0: chính hai ngươi là kẻ đã giết chết mẫu hậu của ta và cả những người tộc Sunno vô tội.
1: Ngươi nên tiết kiệm lời mình nói, thay vì đào lại những sự việc trong quá khứ thì ngươi hãy nói ra điều mình muốn đi.

0: thì ta đang cho người cơ hội rời đi một cách đường hoàng. Ta khuyên người đừng nên gây thêm chuyện nữa.
1: Nếu như người muốn ta rời đi thì ta khuyên người đừng cố gắng. Ta đây không bao giờ có ý định im lặng rời đi đâu.
0: Còn ngài thì khác, phải yêu cầu một chuyện khác.

0: Chúa, thần là kẻ ngu ngốc gây ra chuyện tày trời.
1: Ta hiểu lý do nhũ mẫu làm như vậy. Ta biết bà muốn bảo vệ cho dương tộc, và có lẽ Ngô Quang Bio đã dùng ta hoặc dùng thế tử ra để đe dọa bà, nên ta cũng không trách cứ nhũ mẫu đâu.
0: Công chúa,
1: nhưng hãy nhớ lấy hai điều này. Phụ hoàng không bao giờ được biết chuyện hoàng hậu đã làm với Ngô Quang Bio. Và ngoài ra, nếu bà còn lừa ta một lần nữa thì ta cũng không thể tha thứ cho bà được. Gặp lại bà sau.

0: Muội đang hối hận sao?
1: Hối hận?
0: Hối hận vì đã lợi dụng bà Gong Son để đặt bẫy của Quan Pio.
1: Không đâu. Nếu ta nghĩ đến chuyện mà hai kẻ đó đã gây nên, dù phanh thay họ thì ta vẫn không nguôi giận. Ta không hối hận gì hết.
0: Muội đã nói với ta, bức thư đó là thật.
1: Chuyện đó là Gia Huynh không bao giờ nói dối.
0: Ta không sao đâu. Muội cứ tùy ý lợi dụng ta đi. Nhưng mà ta nghĩ muội đừng nên làm như vậy với người khác. Muội đừng làm tổn thương họ, hoặc làm tổn thương chính mình.
1: Mọi nơi ta đặt chân đến đều có cạm bẫy khắp nơi. Ta không biết ai là bạn và những ai là kẻ thù nữa.

0: tìm thuốc Chambex.
1: Con bị bọn họ kéo đi và sau đó khi con tỉnh lại thì đại nhân Kim Gia Sung đã ở trước mặt con rồi.
2: Kim đại nhân sao? Hân Trà hỏi con và nhân nữ nhân bị mất tích à?
1: Dạ. Ông ta đã rất giận dữ bởi vì đã bị thiệt hại lớn.
2: Sao hắn dám làm gì? Chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi đó thôi mà hắn bắt cóc hậu duệ của tộc Sodo. Ta nhất quyết không để hắn yên thân đâu.
1: Người nên bỏ qua chuyện này đi. Ông ta thả con về vì con hứa sẽ đền bù cho ông ta.
2: Nhưng mà con gái
1: đều là tâm ý của mọi thương nhân, họ đều không muốn nhận tổn thất như vậy. Con sẽ giải quyết việc này, cho nên phụ thân đừng quá lo lắng.
2: Thật may vì con đã an toàn trở về. Con nghỉ ngơi đi.

0: Golden One.
1: Tao muốn nàng đừng bao giờ biến mất khỏi mắt của tao nữa. Kể cả do nàng có ghét bỏ tao tới tận cùng đi chăng nữa, cũng đừng đi.
0: Tiểu nữ sẽ không rời đi đâu.
1: Với lại, đừng lừa ta với lời nói dối lúc nãy. Ta biết rằng nàng bị họ bắt đưa đi, vì chuyện nàng đã báo cáo giả dối để giúp đỡ ta.
0: Nếu là vì tội đó, thì sao tiểu nữ có thể sống sót quay về? Không phải vậy đâu.
1: Được rồi,

0: Nàng nhớ phải giữ sức khỏe.
1: Nàng đi tịnh dưỡng sao? Tại sao đột nhiên nàng cần đi tịnh dưỡng và còn đi cầu Phật nữa chứ?
2: Vì thần thiếp sợ người lo lắng nên đã không thông báo. Không lâu trước đây thần thiếp đã bị bệnh. Thần thiếp cảm thấy không khỏe cả ngày lẫn đêm.
1: Ôi trời ơi, vậy thì nàng phải gọi cho người y chứ.
2: Dù uống thuốc nhưng cũng không khá hơn là bao. Thần thiếp nghe nói nguồn nước khoáng ở con suối gần chùa Hóp Ốp có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Nhân tiện thần thiếp đi cầu phúc. Thần thiếp muốn được đến đó để an dưỡng một thời gian. Xin bệ hạ hãy cho phép.
1: Đương nhiên, nếu để chữa bệnh thì ta sẽ cho phép nàng đi. Nhưng hoàng tử vẫn còn nhỏ, nó có thể chịu đựng được đường dài vậy không?
3: Con nghĩ rằng hoàng tử nó ở lại trong cung chứ. Chúng ta không biết rằng hoàng hậu sẽ ở lại đó trong bao lâu. Chúng ta không để hoàng tử rời cung như vậy được.
2: Thần thiếp sẽ chỉ đưa theo vài cung nữ và sẽ đi thật im lặng thôi.
1: Ta thật không có mặt mũi, vì lâu nay ta không thể ghé thăm tẩm cung của nàng, nên ta đã không biết nàng bị bệnh như vậy. Cũng là lỗi của ta.
2: Tạ ơn bệ hạ đã quan tâm.
3: Hoàng hậu đã quyết định, vậy hãy đi luôn trong hôm nay đi.
1: Vậy nàng đi ngay hôm nay sao?
3: Hoàng hậu đi càng sớm càng tốt. Đi càng sớm thì sẽ càng nhanh chữa khỏi bệnh.

0: Thưa phụ thân, sao người gọi con tới sớm vậy? Có việc gì không?
1: Con ngày càng ít trở về nhà vì quyền lực của người cha này càng suy giảm sao?
0: Một người bạn của con gặp vấn đề nên con tới giúp đỡ họ thôi.
1: Ta có biết người đó không?
0: Không đâu. Phụ thân không cần biết họ làm gì đâu. Đây là...
1: Kể từ ngày hôm nay thì binh quyền tộc Gieru, ta sẽ giao nó lại cho con. Nhưng trước hết, ta cần phải nghe để hiểu được kế hoạch của con là gì.
2: Rốt cuộc là có chuyện gì mà con phải đi như vậy? Nhìn con vẫn còn mạnh khỏe mà, sao lại bị bệnh chứ?
3: Phụ thân à, con nhờ người chăm sóc hoàng tử cho con.
2: Ta sẽ chăm sóc nên con đừng lo gì hết. Ta muốn con hãy cứ tập trung dưỡng bệnh cho thật tốt ở đó. Là một người cha, ta chỉ có thể cầu mong rằng chỉ vài ngày thôi con nhất định sẽ khỏe mạnh quay trở về hoàng cung.
4: Mẫu hậu ơi! Mẫu hậu ơi! Đột nhiên mẫu hậu đi đâu vậy chứ?
3: Mẫu hậu sẽ đến thăm một ngôi chùa lớn ở cách xa hoàng cung. Ta đến đó để cầu nguyện cho hoàng tử của chúng ta luôn được mạnh mẽ.
4: Nếu vậy con cũng muốn đi cầu nguyện cho sức khỏe của phụ hoàng và mẫu hậu luôn bình an.
3: Ta chỉ đi đến đó vài ngày thôi, con hãy mạnh mẽ bảo vệ hoàng cung như một hoàng tử. Con hứa với ta chứ?
4: Không đâu, con chỉ muốn đi cùng mẫu hậu thôi.
3: Con đừng có yếu đuối như vậy. Cho đến khi mẫu hậu trở lại, con phải học tập và luyện tập chăm chỉ. Con đã hiểu chưa?
4: Mẫu hậu, ta sẽ ở đây chăm sóc thật tốt cho hoàng tử. Xin hoàng hậu đừng lo. Mẫu hậu, xin mẫu hậu đừng đi mà. Mẫu hậu, xin mẫu hậu đừng đi. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu.
5: Ơi, đại dân đã thấy thứ này chưa? Đó chính là Sa Quân Am, thủ lĩnh của tộc Sunno, cuối cùng cũng muốn thử chiếm lấy độc quyền về núi. Hắn phải biết rằng mình đang chơi đùa với dòng người đời mới phải chứ. Nhưng mà đại nhân, không lẽ ngài đang lo lắng chuyện gì khác sao?
1: Chúng ta hãy xử lý chúng từng người một.
2: Ôi trời ơi, xin chào hê đại nhân. Rochuga, đã lâu rồi không gặp hai ngài. Ta sống sót từ chỗ chết trở về, và giờ chúng ta có thể gặp nhau ở đây.
5: Đã lâu rồi không gặp ngài, đi đường vất vả lắm hả?
2: Ai, đúng là ta đã đi đường xa vất vả thật chứ. Nhưng mà cũng may nhờ có Sa đại nhân đến đón ta. Ê, ta thấy có vẻ như hội đồng năm tộc không biết lễ nghi gì nữa rồi.
1: Hãy mong ngồi đi John tướng quân.
2: Ơi, xin đa tạ, ngồi xuống nào. Ôi trời ơi. Ôi, lúc nãy khi ở trên đường đến đây, ta thấy hoàng cung có vẻ đang bận rộn gì đó.
6: Vì ngày hôm nay hoàng hậu sẽ đi lên chùa tĩnh dưỡng.
2: Vậy sao? Hoàng hậu được chăm sóc như vậy nhưng sao lại bị bệnh rồi chứ? Đội quân kinh thành nhìn mạnh mẽ lắm mà.
5: Nghe nói là đoàn cấm vệ quân to lớn lắm mà. Các ngươi vừa mới trở về sau khi hộ tống hoàng hậu ra cổng sao?
7: Kẻ không được bệ hạ phong chức thì không thể vào cung, mà mang theo binh khí bên người như vậy.
5: Tộc Gieru là ngoại lệ nên ngươi không cần quan tâm.
7: Tất cả hãy mau hạ vũ khí xuống.
5: Ngươi cũng chỉ là một tên sát thủ được ban cho chức vị thôi, đừng có làm quá phận sự của mình.
7: Ta đã nói là hạ vũ khí xuống.
5: Ngươi cũng chỉ là một người vô túc thôi mà. À, tên đại huynh thường cùng trèo tù với ngươi, nghe nói hắn đã chết trên chiến trường rồi sao? Hả?
2: Tên khốn này ngươi nói gì chứ? Hãy dừng tay lại!

0: 刘行李就到。
1: các người mất trí rồi sao? Ban ngày ngay giữa thành mà quân kinh thành lại đánh nhau với dân chợ búa vậy hả? Đây đã là lúc nào rồi chứ?
0: Người phạm luật là lũ người tộc Gieru.
1: Vậy nên mọi người rút kiếm ra sao?
2: Bồng ghe chỉ muốn bảo vệ ta.
3: Thần xin lỗi công chúa. Lần sau thần sẽ cẩn thận hơn. Lần sau thần sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.
4: Công chúa, bệ hạ muốn cho gọi người đến và hội ý với người.
1: Ta biết rồi. Hãy ngẩng đầu lên. Dù ta có khắt khe thì cũng không thể làm gì khác được. Chúng ta đang ở trong kinh thành, vậy nên chúng ta không thể nào hành động tùy tiện như thể chúng ta đang ở quỷ cốc được đâu.
0: Ta nghĩ hai người họ học tập nhanh lắm. Ta mới là người chậm nhất đây.
4: Mời công chúa.
0: Gia Chinh dạo này phải lo nhiều chuyện quá nên cô ấy mới như vậy thôi. Hai người biết rõ mà. Thật ra thì mụi ấy là công chúa mà. Đầu óc mụi ấy bé xíu mà lại phải lo lắng tất cả mọi chuyện cho mọi người như vậy.
2: Vậy thì Vinh cũng vất vả đúng không?
5: Ta sẽ đi an ủi cô ấy. Nhưng ta không giỏi ăn nói lắm đâu. Cho nên
6: tiếp theo là kiến nghị từ tộc Suno muốn quyền độc quyền về muối sẽ được trả cho vương tộc.
7: Vậy là Sa đại nhân thực sự nghĩ vậy sao? Tất cả thành viên của hội đồng năm tộc đều đã tích góp được nhiều của cải rồi. Thần nghĩ rằng việc vương tộc lấy lại quyền độc quyền về muối sẽ không gây ra thiệt hại gì. Ta đánh giá cao ý của Khanh, nhưng mà ta nhớ rằng đây là việc do ngũ đại gia tộc tự mình quyết định.
8: Đúng vậy bệ hạ, thần nghĩ việc này không cần thảo luận quá nhiều. Ngay vào lúc này chúng thần có thể quyết định. Xin đại nhân

0: 신 라이넝.
1: Đây là một ý hay.
2: Vậy trong năm thành viên của năm tộc, ai đồng ý việc bệ hạ lấy lại độc quyền buôn bán muối, hãy bước lên phía trước.
1: Hehehehe

0: Suga, vậy là ngài đã ủng hộ ý kiến đó sao?
1: Thần quyết định đồng ý trả lại quyền độc quyền buôn bán muối cho triều đình. Thần đồng ý làm như vậy.
2: Con Biong Gan, con xin thay cho mọi người có chuyện muốn tâu với vua cha. Số thuế đã thu cũng chỉ là một phần nhỏ so với những người đứng ở đây. Nhìn với bách tính thì nó là mồ hôi, máu và nước mắt.
3: Thần nghĩ rằng để xây điện Changan thì chúng ta không thể nào có thể
2: giảm thuế. Tại sao người dân họ phải gánh vác chi phí đó chứ? Quan viên trong kinh thành và quan phụ mẫu địa phương, nếu như chúng ta đánh thuế lên họ thì chúng ta sẽ có đủ tiền để xây điện. Trách nhiệm xây dựng đất nước đâu chỉ nằm trên đôi vai của người dân đâu chứ. Các ngài được hưởng tất cả lợi ích nhưng lại trốn tránh trách nhiệm của mình. Cách hành xử đó là không nên.
4: Công chúa,
2: con sẽ là người đầu tiên trả thuế bằng trang sức và ngân lượng để giúp xây dựng điện Changan. À không, con nguyện ý cống hiến mọi thứ cho đất nước Goguryeo.
3: Thần ngàn lần đồng ý với công chúa. Nếu như tiên hoàng hậu vẫn còn sống vào lúc này, chắc chắn tiên hoàng hậu cũng sẽ nói những điều tương tự.
5: Thần cũng nghĩ vậy, thần cũng sẽ noi theo gương của công chúa.
0: Công chúa à, việc thành lập thuế ở một đất nước đó không phải là việc có thể quyết định ngay trong ngày một ngày hai như vậy đâu công chúa. Mà nó rất
2: vậy
0: là...
2: Xin hỏi tộc trưởng Gojuga, ngài đang nghĩ gì vậy?

0: Chính sách thuế mới do công chúa đưa ra rất chắc chắn và được suy nghĩ chu đáo.
1: Chúng ta nên áp dụng nhanh để mau chóng giảm gánh nặng cho người dân.
2: Trong cái quà thì cũng có cái may. Hắn không dân nhượng dễ dàng như vậy đâu. Ngô Quang Biêu, hắn đang suy tính điều gì đó.
0: Bệ hạ suy nghĩ quá nhiều rồi. Đã có công chúa ở đây và phò mã anh dũng bảo vệ cho người, phò mã sẽ không phản bội bệ hạ đâu.
1: Con nhất định hạ từng người trong số họ. Những người không tuân lệnh của phụ quan và những kẻ làm quan như lại bòn rút, con sẽ lần lượt loại bỏ từng người một.

0: Muội vừa tới chỗ phụ hoàng hả?
1: Ừ.
0: Thuế xây dựng điện tranh ganh muội đã bãi bỏ cho người dân sao?
1: Ta đã đến bàn chuyện đó với phụ hoàng.
0: Ta chắc người dân sẽ vui lắm, mặc dù với quý tộc thì không được như vậy. Nhiệm vụ khó khăn này muội làm rất tốt.
1: Cảm ơn huynh.
0: Gachina,
2: thần thiếp nghe nói rằng có một thầy bói giỏi và đã mời làm lễ cầu thai.
3: Tiểu nữ có nghe nói một vị thầy bói rất cao tay ở trong kinh thành. Tiểu nữ sẽ sắp xếp cho người gặp ông ta.
1: Vậy là cô ta đã biết hết.
0: Biết điều gì chứ? Ai vậy?
1: Chủ tiệm thảo dược Trang Bách.
0: Ừ?
1: Ta thật ngu ngốc, sao ta có thể quên được chứ?
0: Chuyện gì vậy? Ta có thể gánh vác giúp muội.
1: Không sao đâu, ta nhờ chim cũng được thôi.
0: À đúng rồi, ta thấy cô ấy có vẻ hơi buồn đó.
1: Ta và cô ấy đã thoát chết nhiều lần cùng với nhau rồi.
0: Vậy còn nhũ mẫu Gông Son?
1: Huynh đang muốn nói điều gì chứ?
0: Đừng cố gắng quá sức, đừng lo lắng và đừng lao lực. Cứ lần lượt làm từng việc thôi. Hãy làm những gì mỗi có thể làm lần lượt từng việc.
1: Huynh nghĩ rằng ta đang đi chơi sao? Ta cũng thấy vất vả mà. Chuyện gì cũng đầy rắc rối như ta không thể dừng lại được.
0: Đó là việc không thể tránh, đó là việc ta phải làm. Mọi người luôn nói điều đó, nhưng không có chuyện gì là không thể tránh được. Ta ra ngoài hít thở không khí đi.
1: Dana.

0: Lúc này con chỉ thấy được có vài ngôi sao thôi à. Nhưng mà mặt trăng to tới mức có thể chứa một con rồng luôn.
1: Một con rồng sao? Nếu mà như vậy, mặt trăng đang màu trắng hay màu đỏ?
0: Con cũng không biết. Có vẻ như nó có màu trắng thì phải.
1: Ơi, chắc ta bị điên mất thôi. Chẳng lẽ ta đang ở đây ngắm mặt trăng với một nha đầu ranh con hả?
0: Một nha đầu ranh như con thì có sao đâu.
1: Ơi, được rồi, ta sẽ theo mọi điều mà con nói. Lại đây đi, con hãy nhổ tóc sâu cho ta.
0: Con nghĩ bà không cần lo cho Đan Quynh nữa đâu. Quynh ấy đã được phong làm tướng quân. Hơn nữa Quynh ấy còn có thê tử là công chúa xinh đẹp. Có gì mà bà phải lo lắng đâu chứ.
1: Khi con già đi, số nếp nhăn trên mặt con sẽ bằng số nỗi lo trong lòng con. Vậy chứ giờ con đang lo lắng điều gì?
0: Đó là Gugurio, Becce, Chesinla. Sao họ lại đánh nhau chứ? Chúng ta cùng chung dòng máu và cùng sống trên một mảnh đất. Ba vị vua chỉ cần ngồi lại cùng nói hãy gạt đi những tranh chấp và hợp nhất một đất nước.
1: Trời ơi. Mọi người trong thiên hạ ra đây mà nghe nè. Gia Cát Lượng thay thế rồi, đang nói lời thông thái đây. Ra đây mà xem.
0: Vì nếu không được như vậy thì con đây sẽ không thể trở về cố hương được.
1: Con Y à, con rất muốn về lại quê hương sao?
0: Dạ.
1: Ta hiểu rồi. Ta cũng chắc chắn ngày đó sẽ đến. Bởi vì có Đan, còn có công chúa nữa, chúng sẽ chiến đấu và giúp con làm điều đó.
0: Bà đã bị phong hàn rồi, bà mau vô trong đi.
1: Được rồi.
0: Bà cứ vô trong trước, rồi con sẽ nấu một cốc nước gạo rang cho bà.
1: Được vậy thì tốt quá.
2: Khắp nơi trong kinh thành, hiện tại ai cũng đang ca ngợi hành động cao đẹp của công chúa và phò mã.
3: Thật là điên rồ. Mỗi khi ta gặp phải khó khăn thì ngươi đều ra tay trợ giúp ta.
2: Tiểu nữ mới là người cảm thấy biết ơn. Không ngờ tiểu nữ lại có được niềm tin của công chúa.
3: Đúng rồi, ta gọi ngươi vào cung để bày tỏ cảm kích với ngươi, và cũng có chuyện gấp muốn bàn bạc với ngươi.
2: Chuyện gấp muốn bàn với tiểu nữ sao?

0: Ngươi có còn nhớ không? Vào ngày hôm đó ngươi đã bị kéo đến đây. Ngươi tự tin uống chén thuốc để chứng minh rằng đó không phải thuốc độc. Khi ta nghĩ đến những ân huệ mà ngươi đã giúp đỡ cho ta, thì ta đây trở nên rất tò mò. Lúc đó ngươi đã làm theo lệnh của Ngô Quang Biêu, nhưng đôi khi ngươi cũng đã giúp đỡ cho ta. Rốt cuộc ngươi về phe của ai vậy?
1: Sao ngươi lại hỏi tiểu nữ như vậy? Đương nhiên là tiểu nữ về phe công chúa rồi. Lúc đó thần không thể chống lại sự đe dọa của Ngô Chu Ga.
0: Ngươi không còn sự lựa chọn khác. Ý là vậy sao? Ta biết. Còn chuyện này thì sao? Ngươi đã biết Đô Châm Sơ là ai ngay từ đầu rồi có đúng không?
1: Công chúa à, nếu như tiểu nữ có tâm tư nào khác thì tiểu nữ sẽ...
0: Im miệng đi. Bởi vì ngươi chính là người đã đưa Đô Châm Sơ vào trong cung. Không phải ngẫu nhiên mà ngươi đưa hắn vào đây. Ngươi biết rõ hắn ta là ai mà vẫn dám cho hắn vào.
1: Công chúa à.
0: Hề Mô Dông, ngươi không thể nào lừa ta mãi như vậy đâu. Hãy vạch trần danh tính của ngươi ra đi.
2: Vì lợi ích của cả ba vương quốc, ta muốn ngươi quay trở lại Goguryeo, sau đó tìm công chúa Byung-gan và giết chết cô ta.

0: Thần đã sai nàng ấy làm vậy. Thần muốn nàng ấy làm vậy để nàng ấy giành sự tin tưởng của người, nên thần nắm bắt điểm yếu và bắt nàng ấy làm vậy. Đó là một yêu cầu rất khó khăn, nhưng nàng ấy làm rất tốt. Nếu không biết ban chủ của Chon Chu Bang,
1: Ngô sư phụ,
0: người còn muốn biết điều gì nữa? Thần sẽ nói với người tất cả.
1: Sanh có tin rằng mình biết tất cả về Hê tiểu thư không?
0: Thần biết rõ về nàng ấy hơn người. Nàng ấy là người thần yêu, giữa chúng thần không hề có bí mật.
2: Nè, ngươi đang làm gì vậy? Ta đã vội đến vì nghe thấy có tiếng nói ở đây. Hóa ra lại là ngươi. Công chúa à, ta nên làm gì đây?
1: Sao chứ?
2: Nơi đây là tiên điện thiêng liêng mà hai kẻ này lại đang thể hiện tình cảm. Là trưởng đội phòng ngự, ta có nên chém đầu cả hai không?
0: Ngươi đã vượt quá giới hạn của mình rồi. Ngươi dám chém đầu trưởng cấm vệ quân sao?
2: Vậy hãy chiến đấu mà không màng địa vị đi, để xem ai có kiếm pháp giỏi hơn.
1: Huynh chờ đó đi Đanh. Hê tiểu thư, ta ngưỡng mộ tài năng của ngươi, nhưng ta thật ngu ngốc khi đã tin tưởng ngươi. Và lần này sẽ là lần cuối cùng ta triệu ngươi đến hoàng cung.
3: Thần xin lỗi công chúa.
1: Và Ngô sư phụ, Khanh cũng đừng kề vai sát cánh phụ hoàng ta. Ta nghĩ Khanh không cần đóng vai trung thần chi nữa.
0: Nếu như thần giả vờ thì bệ hạ đã không tin tưởng thần rồi. Thần đã từng trung thành với bệ hạ trong một thời gian ngắn, cũng giống cách của công chúa vậy.
2: Đi đi, đừng có đứng đây lải nhải thêm nữa.
0: Ta sẽ mong chờ cuộc chiến của chúng ta diễn ra.
2: Được thôi, ngươi hãy cứ chờ đó.
0: Đi thôi.

0: Không đúng rồi, chuyện gì đó đang xảy ra. Ta nghĩ rằng Ngô sư phụ cũng đang bày ra âm mưu gì đó, chứ không chỉ Ngô Quang Biêu. Chắc chắn như vậy.
1: Ga Chin à,
0: ta thấy có chuyện không lành. Là chuyện gì?
1: Dâm Ga Chin, kể cả dù muội không lo lắng suốt ngày đêm thì Goguryeo vẫn sẽ không sụp đổ.
0: Sao huynh có thể thả lỏng như vậy?
1: Không lẽ là muội đang tham lam ngai vàng đó sao? Khi còn nhỏ muội đã nói rằng nữ nhân cũng có thể trở thành người trị vì.
0: Không đâu, huynh đừng nói lời vô lễ như vậy. Ta tôn trọng phụ hoàng ta.
1: Nếu vậy thì may rồi.
2: Sao vậy?
3: Đáng ra ngài không nên nhúng tay vào chuyện đó.
2: Vậy thì ta nên giữ im lặng sao?
3: Tiểu nữ nghĩ như vậy. Ngài đã giạch áo cho người xem lưng rồi, giờ phải làm sao đây? Tiểu nữ nghĩ ngài sắp mất đi sự tin tưởng của nhà vua rồi.
2: Dù vậy thì ta đã giành được trái tim của nàng. Đối với ta vậy là đủ rồi.
3: Bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn đâu.
2: Ta chính là người đã giúp Đô Trong Sơ phá ngục.
3: Tại sao?
2: Bởi vì bây giờ đã không còn đường lui hay trốn tránh được nữa rồi. Sẽ sớm thôi, hoàng cung này sẽ thuộc về gia tộc của ta.
4: Nhìn đi.

Đây chính là thứ mà người muốn thật sao? Hay đây là kế hoạch của Gô tướng quân? Không có sự khác biệt nào hết. Tất cả đều vì tộc Gieru thôi. Nhưng mà

Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, một sản phẩm nông nghiệp muốn đi xa không chỉ cần chất lượng mà còn cần được thị trường biết đến và tin tưởng. Khi cách người tiêu dùng tìm kiếm, lựa chọn và mua hàng đang thay đổi, không gian số đang trở thành một thị trường mới của nông sản. Từ những phiên live stream ngay tại vùng trồng đến thương mại điện tử, dữ liệu và các nền tảng số, nông sản Đắk Lắk đang từng bước tìm một cách đi mới để đến gần hơn với người tiêu dùng. Chuyên mục Khoa học và đời sống với chủ đề đưa nông sản Đắk Lắk lên không gian số sẽ cho thấy công nghệ số đang thay đổi cách nông sản Đắk Lắk tiếp cận thị trường như thế nào. Đồng

0: đặt ra yêu cầu về năng lực số, dữ liệu và sự chủ động của người sản xuất trong hành trình mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 vừa khép lại, nhưng những câu chuyện về sầu riêng vẫn tiếp tục được lan tỏa trên không gian số. Trong những ngày diễn ra lễ hội, tại nhiều vùng trồng trong tỉnh, các phiên live stream được thực hiện ngay tại nhà vườn, hợp tác xã, đưa sầu riêng đến gần hơn với người tiêu dùng. Sản phẩm được giới thiệu trực tiếp, thông tin về nguồn gốc, chất lượng, giá bán được công khai. Khách hàng có thể tương tác đặt câu hỏi và chốt đơn ngay trên màn hình điện thoại. Không chờ người mua tìm đến tận nơi, người sản xuất đang chủ động đưa sản phẩm đến với thị trường bằng một phương thức khác. Những buổi live stream có sự đồng hành của lãnh đạo các xã cùng nông dân đã tạo nên một cách kết nối mới giữa chính quyền địa phương, nhà vườn, KOL và người tiêu dùng, đưa câu chuyện về sản phẩm từ vùng trồng đến trực tiếp với thị trường.
2: Live stream này thì đã đạt được cái mục tiêu của chúng tôi đưa ra, đó là làm công tác truyền thông. Việc đầu tiên chúng tôi mong muốn ở đây đó là chúng tôi muốn quảng bá về cái hình ảnh của trái sầu riêng Cùng Bách, chất lượng sầu riêng Cùng Bách. Và cũng giống như trong cái phiên đấu giá lần trước, chúng tôi muốn bán giá trị của sầu riêng chứ không phải là bán cái sản phẩm sầu riêng thuần túy. Chính vì vậy, ngày hôm nay thì ngoài KOL tham gia live stream mà thì chúng tôi cũng cắt cử lãnh đạo xã và lãnh đạo phòng văn hóa xã hội để tham gia với phiên live. Điều này chúng tôi muốn cam kết một điều là chúng tôi quảng bá chất lượng thực, giá trị thực, và cái mong muốn cuối cùng của chúng tôi đó là cái sản phẩm sầu riêng của chúng tôi được mọi người hiểu theo đúng nghĩa của nó, là chúng tôi đang bán giá trị của sầu riêng và chất lượng của sầu riêng.
1: Không chỉ người tiêu dùng trong nước, những phiên phát sóng còn mở ra cơ hội để sầu riêng Đắk Lắk tiếp cận khách hàng quốc tế. Bởi trên nền tảng số, khoảng cách địa lý được rút ngắn, còn câu chuyện về sản phẩm có thể được lan tỏa vượt ra ngoài địa giới của một vùng trồng. Ngay tại các phiên live stream, hình ảnh nhà vườn, quy trình chăm sóc, sản phẩm sau thu hoạch được giới thiệu trực tiếp. Người xem ở xa có thể đặt câu hỏi, tìm hiểu về nguồn gốc, chất lượng và cách thức mua hàng. Với những nông sản có lợi thế xuất khẩu như sầu riêng, đây cũng là một phương thức quảng bá giúp hình ảnh sản phẩm tiếp cận thêm những nhóm khách hàng, đối tác và nhà phân phối ở các thị trường khác nhau. Hôm nay tham gia phiên live stream được ăn trực tiếp sầu riêng tại vườn, tôi cảm thấy sầu riêng Đắk Lắk hiện tại đang là số 1. Hy vọng thông qua những video ngắn của tôi sẽ có nhiều người Trung Quốc hoặc bạn bè quốc tế có thể biết đến Đắk Lắk nhiều hơn và đến Đắk Lắk mình du lịch nhiều hơn nữa. Thực tế sầu riêng Đắk Lắk đã có thị trường xuất khẩu rộng, nhưng để đi xa hơn, sản phẩm không chỉ cần được bán ra thị trường mà còn phải được nhận diện, xác thực và tạo dựng niềm tin. Mỗi nội dung được đưa lên nền tảng số, vì thế không đơn thuần là một hoạt động quảng bá, mà còn góp phần kể câu chuyện về vùng trồng, người sản xuất và chất lượng của nông sản Đắk Lắk đến người tiêu dùng ở nhiều nơi. Livestream chỉ là một phần của thương mại điện tử, còn thương mại điện tử lại là một phần trong quá trình chuyển dịch sang kinh tế số. Công nghệ số đang mở thêm những cánh cửa tiêu thụ cho nông sản Đắk Lắk, từ những nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, để các phiên live stream trực tiếp từ vùng sản xuất, người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm đến gần người mua hơn, giới thiệu sản phẩm trực tiếp và chủ động tìm kiếm thị trường, thay vì chỉ chờ các kênh phân phối truyền thống.
3: Có thể nói là live stream là một cái phần nhỏ trong cái phần của thương mại điện tử. Và thương mại điện tử là một phần của cái nền kinh tế số. Thì tỉnh Đắk Lắk có xây dựng một cái bài toán lớn, đó là phát triển kinh tế số của tỉnh Đắk Lắk. Và đến năm 2030 là mục tiêu sẽ kinh tế số sẽ chiếm khoảng 30% GDP của tỉnh. Chính vì vậy, chúng tôi phải đẩy mạnh cái việc bán hàng thông qua cái hình thức là thương mại điện tử, và đặc biệt là live stream bán hàng trực tiếp từ cái người sản xuất đến người tiêu dùng.
1: Điều đó nói là trên môi trường số, người mua không chỉ nhìn thấy sản phẩm mà còn có thể tìm hiểu về sản phẩm ngay trong quá trình giao dịch. Nguồn gốc, vùng sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, cách thức canh tác ngày càng trở thành những thông tin quan trọng để tạo dựng niềm tin.
4: Tôi thấy đây là một cơ hội rất là tốt đối với các doanh nghiệp. Khi mà các doanh nghiệp được giới thiệu cái sản phẩm của mình đến tận tay người tiêu dùng, và qua đó thì người tiêu dùng có thể là hỏi đáp trực tiếp với doanh nghiệp. để mà biết rõ hơn những cái sản phẩm mà mình muốn sử dụng.
1: Từ sự tương tác trực tiếp đó, một sản phẩm không chỉ được giới thiệu bằng hình ảnh hay giá bán, mà còn bằng câu chuyện về nơi sản xuất, cách làm và những giá trị phía sau sản phẩm. Công nghệ số vì thế đang mở ra một cách tiếp cận thị trường khác cho nông sản Đắk Lắk. Người sản xuất có thêm kênh quảng bá, người mua có thêm thông tin để lựa chọn, còn sản phẩm có thêm cơ hội được biết đến ngoài phạm vi của một vùng trồng. Và giá trị của hành trình này không chỉ nằm ở một đơn hàng được chốt sau mỗi phiên live stream, mà ở khả năng để một sản phẩm từ vùng đất Đắk Lắk được nhiều người biết đến hơn, tiếp cận nhiều khách hàng hơn và từng bước tạo dựng thương hiệu trên thị trường rộng lớn hơn. Để biến cơ hội ấy thành những đơn hàng thực tế, người sản xuất cần nhiều hơn một sản phẩm tốt. Họ cần biết cách xuất hiện trên nền tảng số, cách giới thiệu sản phẩm và quan trọng hơn là cách tạo dựng niềm tin với khách hàng. Đây là kỹ năng mới mà nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nông dân Đắk Lắk đang từng bước tiếp cận thông qua các chương trình tập huấn, hướng dẫn ứng dụng nền tảng số vào quảng bá và bán hàng.
5: Kỹ năng cần thiết thì khi mà live stream ý, thì thường đầu tiên là phải tự tin. Đấy, trước khi là khi mà mình lên hình đúng không ạ, thì mình phải tự tin để mình nói đã, đúng không? Cái thứ hai là mình có thể là mình cần phải hiểu cái nội dung là khi mà mình live stream là mình bán sản phẩm gì và mình hiểu về sản phẩm đấy như thế nào để có thể là truyền đạt cũng như là có thể là tư vấn được cho khách hàng để mà người tiêu dùng có thể là hiểu rõ hơn cũng như là yên tâm khi mà mua sản phẩm.
1: Với các hợp tác xã, thay đổi này còn gắn với một bài toán rất thực tế, sản xuất phải đi cùng tiêu thụ. Có sản phẩm nhưng không tìm được đầu ra, chủ liên kết giữa hợp tác xã và nông dân cũng khó duy trì.
6: Trước giờ thì mình chỉ biết sản xuất và làm tốt cái sản phẩm mình đang làm. Nhưng mà nếu chúng ta làm tốt rồi, sản lượng có rồi nhưng mà không bán được hàng thì nó sẽ dậm chân tại chỗ. Thì bởi vậy nếu mà chúng ta được cái kỹ năng live stream bán hàng thì chúng ta bán được nhiều hàng, thì chúng ta sẽ sản xuất nhiều hơn nữa và đem lại lợi nhuận cũng như là tất cả thu nhập cho bà con nông dân là theo một cái chuỗi sản xuất. Nếu chúng ta không bán được hàng thì chúng ta không mua được nông dân nhiều thì nó sẽ chững lại, thì cái đây là điều rất là tốt.
1: Như vậy, từ kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, câu chuyện đang chạm đến một yêu cầu lớn hơn của sản xuất nông nghiệp, đó chính là chủ động thị trường. Khi đầu ra được mở rộng, khả năng tổ chức sản xuất liên kết với nông dân và phát triển sản phẩm cũng có thêm cơ sở. Nhưng để nông sản đi xa hơn trên thị trường số, mỗi chủ thể không thể tự mình làm tất cả. Từ sản xuất, quảng bá, bán hàng đến logistics và chăm sóc khách hàng, cần có sự kết nối giữa người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các nền tảng phân phối.
4: Đối với thời đại ngày nay thì công nghệ số là một cái hết sức là quan trọng để đưa nhanh nhất các cái sản phẩm ra thị trường, và nó cũng là một cái nền tảng để giúp cho các sản phẩm của chúng ta đi xa hơn, không những trong thị trường ở trong nước mà còn có cả thị trường quốc tế, nếu các trang của chúng ta có đủ tiềm lực và có đủ uy tín để thực hiện những cái điều này, thì tôi tin rằng nó sẽ là một cái cú hích rất là nhanh giúp cho các cái sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn chất lượng ra thị trường nhanh hơn.
1: Thực tế cho thấy thị trường đang dịch chuyển và người tiêu dùng cũng thay đổi cách tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm. Nông sản Đắk Lắk vì thế không thể chỉ hiện diện ở những điểm bán truyền thống mà cần có mặt ở nơi khách hàng đang tìm kiếm và mua sắm. Theo thống kê chưa đầy đủ, sàn thương mại điện tử của tỉnh hiện có hơn 315 doanh nghiệp tham gia. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã sử dụng các nền tảng như Shopee, Lazada, TikTok Shop, Facebook, Zalo để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh từ cà phê, hủ tiêu, mắc ca cao để các sản phẩm ô cốp và trái cây theo mùa ngày càng được đưa lên môi trường trực tuyến. Những con số này cho thấy thương mại điện tử đang dần trở thành một kênh tiêu thụ thực tế đối với nông sản địa phương. Nhưng để kênh này phát huy lâu dài, điều cần thiết không chỉ là có thêm người bán, mà là hình thành được những chủ thể có khả năng tự vận hành kênh bán hàng của mình. Đó cũng là lý do Đắk Lắk đang hướng tới việc nhân rộng những mô hình đã thử nghiệm thành các điểm bán hàng trực tuyến tại cơ sở.
3: Thứ nhất là sau khi mà làm thử nghiệm những cái vấn đề này, chúng tôi sẽ tổng kết lại cái quy trình để cho các xã có thể ứng dụng và triển khai. Đặc biệt là chúng ta phải có một đơn vị đồng hành, và đơn vị đồng hành nó sẽ đồng hành cùng với các xã để mà thành lập những cái điểm bán hàng live stream, đặc biệt là các sản phẩm có chất lượng, sản phẩm ô cốp của tỉnh đưa lên nào để thương mại điện tử.
1: Để thương mại điện tử trở thành một kênh tiêu thụ thực sự, điều cần thiết là các chủ thể sản xuất phải tự làm chủ được công cụ này. Từ một phiên live stream được hướng dẫn, người bán cần có khả năng tự xây dựng nội dung, vận hành kênh và duy trì tương tác với khách hàng. Đây cũng là bước chuyển từ được hỗ trợ bán hàng sang tự mình bán hàng trên nền tảng số. Khi năng lực này được hình thành ở doanh nghiệp, hợp tác xã và từng hộ sản xuất, thương mại điện tử mới có thể trở thành một phần thường xuyên của hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ xuất hiện trong những đợt cao điểm hay các chương trình xúc tiến. Đắk Lắk đặt mục tiêu tới năm 2030 sẽ hình thành ít nhất 1.000 điểm live stream bán hàng. Từ những mô hình thử nghiệm hiện nay, yêu cầu tiếp theo là chuẩn hóa cách làm, hỗ trợ các địa phương nhân rộng và lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, có lợi thế để đưa lên các nền tảng số. Tuy nhiên, để cách làm này lan rộng, vẫn còn một khoảng cách giữa việc biết đến thương mại điện tử và khả năng tự vận hành một kênh bán hàng. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất vẫn quen với phương thức tiêu thụ truyền thống, kỹ năng bán hàng trên nền tảng số chưa đồng đều, trong khi việc duy trì một kênh bán hàng đòi hỏi thời gian, nhân lực và cách làm bài bản.
3: Doanh nghiệp cũng chưa mạnh dạn trong việc mà đẩy mạnh cái thương mại điện tử. Cái buôn bán theo cái phương thức truyền thống nó vẫn còn chiếm cái tỷ trọng rất là lớn. Và
7: đó vẫn là một hành trình nhiều thử thách. Với các em, đi học không chỉ là quyền mà còn là nỗ lực mỗi ngày để không bỏ lỡ cơ hội thay đổi tương lai của chính mình. Để những con đường xa, những thiếu thốn, khó khăn không còn khiến giấc mơ học tập phải dừng lại giữa chừng.
8: Tớ học ở xã, khi anh trai không có xe tớ thường đi mất 2 tiếng đến trường. Mỗi khi gặp thời tiết xấu đi bộ khoảng 2-3 tiếng đến trường là rất mệt.
7: Và cũng từ những khó khăn ấy, việc tạo dựng một môi trường học tập ổn định, đủ đầy hơn cho học sinh vùng biên đã trở thành một yêu cầu cấp thiết. Không chỉ để các em được đến trường, mà còn để có thể ở lại trường, học tập lâu dài và từng bước thay đổi tương lai. Từ thực tế đó, một chủ trương lớn đã được đưa ra. Từ ý kiến kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thông báo số 177 ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 18 tháng 7 năm 2025, Bộ Chính trị ban hành thông báo kết luận số 81 về chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Ngày 22 tháng 8 năm 2025, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được xem là một cuộc cách mạng mới, đánh dấu bước chuyển từ đổi mới căn bản toàn diện sang tạo ra các bứt phá và kết quả thực chất. Xây dựng những ngôi trường mới, đảm bảo điều kiện học tập cho trẻ em vùng đặc biệt khó khăn chính là một trong những giải pháp cụ thể hóa nghị quyết lớn của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ngay trong năm 2025, 108 trường được lựa chọn triển khai khởi công xây dựng, tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng thêm nhiều ngôi trường nội trú nữa trên nhiều xã biên giới đất liền. Lần đầu tiên, một hệ thống trường nội trú liên cấp dành cho khu vực biên giới được đầu tư quy mô trong một thiết kế tổng thể, đồng bộ, mang tầm chiến lược quốc gia nhằm tạo đột phá trong việc nuôi dạy, chăm lo phát triển trí thức cho con em các dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn. Ngay trong tháng 7 năm 2025, tại xã Sipafin, tỉnh Điện Biên, ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đầu tiên trên toàn quốc được khởi công xây dựng, mở đầu cho chiến dịch xây trường nội trú tại các xã biên giới đất liền.
9: Chúng ta xây trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống của bà con nhân dân vùng biên giới, vùng khó khăn, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.
7: Không chỉ là một công trình giáo dục, đây là bước khởi đầu cụ thể, kết quả cho một chủ trương lớn, đưa điều kiện học tập chất lượng đến những nơi còn nhiều khó khăn. Ngày 9 tháng 11 năm 2025, trên dọc tuyến biên giới từ Lạng Sơn đến An Giang, lễ khởi công các trường nội trú liên cấp tiếp tục được tổ chức đồng loạt tại nhiều điểm cầu thuộc các tỉnh, thành phố, với quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Đến tháng 11 năm 2025, 108 trường trong kế hoạch đã được khởi công. Việc triển khai chủ trương này rộng khắp, trong thời gian ngắn, không chỉ mở rộng cơ hội học tập công bằng cho mọi trẻ em, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, mà còn tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng vững mạnh để không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.
10: Nói chung là mình mong đợi thì nói chung là cũng lâu lắm rồi. Con mình ở lại đây rồi, ăn uống này kia ở lại, được nhà trường này thì chăm sóc. Nói chung là nó cũng như là một giấc mơ.
7: Từ những khu đất an toàn, thuận lợi được lựa chọn, các công trường nhanh chóng thành hình. Mặc dù địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt, thời tiết khắc nghiệt, nhưng với quyết tâm cao, các nhà thầu nhiều nơi tổ chức thi công 3K 4 kíp, tranh thủ từng ngày nắng, vượt qua mưa bão để đưa công trình về đích, sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Trở lại với Điện Biên, ngày 31 tháng 1 năm 2026 được coi là cột mốc đặc biệt khi sau 151 ngày đêm thi công thần tốc, trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sipafin Điện Biên chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng. Đó không chỉ là tiến độ của một công trình, mà còn cho thấy tốc độ của một chủ trương lớn được hiện thực hóa trong đời sống. Ngày 19 tháng 3 năm 2026, tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng. Cùng ngày, 121 xã biên giới tại 17 tỉnh, thành phố cũng đồng loạt khởi công các công trình trong giai đoạn tiếp theo. Những công trình ấy không chỉ nối dài những mái trường ấm áp nơi biên cương, mà còn rút ngắn khoảng cách đến với tri thức, mở thêm cơ hội đổi thay cho trẻ em và cuộc sống đồng bào vùng biên. Những ngày chuẩn bị cho năm học mới đã đến, không khí chuẩn bị cho lễ khánh thành đồng loạt các trường nội trú vùng biên diễn ra khẩn trương và đồng bộ trên khắp cả nước. Hôm nay, học sinh trường trung học cơ sở Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn trở lại trường. Năm học này, niềm vui trở nên vô cùng đặc biệt khi các em được học tập và sinh hoạt trong một ngôi trường mới khang trang và hiện đại.
11: Trước đây em đi học rất là xa, phải dậy sớm đi từ đường rừng, nhưng bây giờ có trường mới, em ăn ngủ tại đó và em rất là vui.
12: Con tôi rất phấn khởi bởi vì hồi xưa tôi đi học rất khó khăn, con đường đi rất khó. Bây giờ Đảng và Nhà nước quan tâm xây được cái trường nội trú thì các con ở lại trong trường với điều kiện rất tốt, thì rất cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn các thầy cô cũng đã quan tâm.
13: Lần đầu tiên đưa con đến trường, tôi cảm thấy rất là vui bởi vì có được một ngôi trường khang trang, sạch sẽ, đầy đủ và tiện nghi. Hy vọng là các con học ở ngôi trường mới sẽ học tập tốt hơn.
7: Từ nay, sau mỗi buổi học, nhiều em không còn phải vượt quãng đường xa để trở về nhà. Các em được ở lại nội trú ngay tại trường với đầy đủ phòng ở, bếp ăn, sân chơi, sân bóng. Một ngôi trường không chỉ là nơi học tập, mà còn trở thành mái nhà thứ hai của những học sinh vùng biên.
14: Điều khiến em vui nhất là được có trường mới, được học lớp học đầy đủ, phòng ở đầy đủ, có khu sinh hoạt riêng cho chúng em và em được ở cùng bạn bè, được thầy cô chăm sóc.
7: Theo báo cáo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 1 tháng 9 năm 2026, đã có 107 trường đủ điều kiện tổ chức khai giảng và dạy học năm học mới. 121 trường khởi công trong giai đoạn 2 sẽ đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng trong năm học 2027-2028. Những ngôi trường mới là điều kiện quan trọng, nhưng chăm lo cho giáo dục không chỉ dừng lại ở việc xây dựng cơ sở vật chất. Cùng với đầu tư trường, lớp, các chính sách về học phí, sách giáo khoa, hỗ trợ người học và chế độ đối với nhà giáo tiếp tục được triển khai, góp phần để học sinh được học tập trong điều kiện tốt hơn. Các nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Sáng nay, cùng với thầy và trò tại những ngôi trường mới nơi biên giới, hàng chục nghìn cơ sở giáo dục trên cả nước tưng bừng khai giảng năm học 2026-2027. Từ miền núi biên giới, hải đảo đến các đô thị và vùng quê, tiếng trống khai trường mở ra một hành trình mới với niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm đổi mới. Để mỗi nhà trường là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng, nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và không có học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau. Như gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
15: Và kính thưa quý vị, và ngày hôm nay, trong niềm hân hoan của ngày khai giảng năm học mới, chúng ta càng thêm phấn khởi khi được chứng kiến một dấu mốc đặc biệt, một ngôi trường mới chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây không chỉ là niềm vui của thầy và trò, mà còn là sự quan tâm, chăm lo của các cấp lãnh đạo, các ban ngành địa phương và toàn xã hội dành cho sự nghiệp giáo dục.
16: Và trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa này thì sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời căn dặn, động viên và những tình cảm mà Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho các nhà giáo, các thế hệ học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục trong năm học mới này. Xin mời quý vị.
15: Sau đây, Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lên đọc thư của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới. Xin được trân trọng kính mời Bộ trưởng.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, toàn thể quý vị đại biểu, toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến. Ngày 4 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bức thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, tôi vinh dự được đọc toàn văn bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước. Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng, khi tiếng trống khai giảng vang lên từ những ngôi trường giữa lòng thành phố đến các điểm trường nơi biên giới, hải đảo, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công. Năm học 2025-2026, ngành giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được hỗ trợ đầy đủ hơn. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Luật nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp chồng người. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành, trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò, ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của các cháu học sinh, sinh viên, học viên. Cảm ơn các bậc phụ huynh và nhân dân đã luôn tin tưởng, sẻ chia, đồng hành cùng nhà trường. Tôi đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp, nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường. Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy. Trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục. Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự do, rèn luyện kỹ năng, nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường. Tôi đề nghị ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra, đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn. Nghề dạy học được tôn vinh bởi trí tuệ, hiểu biết, nhân cách, lòng yêu thương và chính tâm gương người thầy. Lời động viên đúng lúc có thể thắp thêm niềm tin, sự lắng nghe chân thành, có thể mở ra tương lai cho học trò. Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, giáo dục phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn. Càng ứng dụng công nghệ hiện đại, trường càng bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức công dân và những giá trị nhân văn không máy móc nào có thể thay thế. Các cháu học sinh, sinh viên, học viên thân mến, thế giới đang thay đổi từng ngày. Điều đã học có thể nhanh chóng trở nên cũ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, khả năng sáng

0: tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là ở những địa bàn khó khăn, để nơi sinh ra hay hoàn cảnh gia đình không cản trở con đường học tập và tương lai của mỗi con người. Với truyền thống hiếu học của dân tộc, lòng tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, tôi tin tưởng năm học 2006-2007 sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục cùng các cháu học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành quả trong năm học mới. Thân ái, Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn lá thư đầy tình cảm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, và cũng xin được trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.
2: Và kính thưa quý vị, việc ưu tiên phát triển nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập của đất nước.
1: Từ miền núi phía Bắc thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với một điểm cầu ở đồng bằng sông Cửu Long. Đó là ngôi trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành ở tỉnh An Giang. Hòa chung với niềm vui của học sinh trên cả nước thì ngày hôm nay thầy và trò ở vùng biên giới An Giang cũng đang vô cùng là náo nức. Bởi vì năm học mới này thì thầy và trò sẽ được học ở trong một ngôi trường mới hiện đại hơn, khang trang hơn. Và để cảm nhận được niềm vui đó thì sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với điểm cầu An Giang. Xin mời phóng viên Công Khoa.
3: Vâng, những sắc màu rực rỡ của Khoa, những thanh âm rộn ràng của dàn nhạc của ông, và đặc biệt là những điệu múa uyển chuyển của đồng bào dân tộc Khmer, tất cả đã có phần giúp cho lễ khai giảng năm học mới sáng ngày hôm nay tại trường này trở nên vui hơn, rộn ràng hơn và ý nghĩa hơn. Trường được đầu tư xây dựng với diện tích là khoảng 4 hectare với đầy đủ các tiện nghi, nhờ tận dụng một phần trụ sở hành chính trước đây đã giúp tiết giảm chi phí, đặc biệt là đưa giảng dạy sớm hơn so với mục tiêu đã đề ra. Giúp đây thì tỉnh An Giang cũng đã tổ chức khánh thành thêm hai trường phổ thông nội trú khác. Vẫn có được một cái ngôi trường khang trang như thế này tại vùng biên Giang Thành thì đã khó rồi. Việc vận động các em học sinh đến lớp thì rất cần sự chung tay từ chính quyền địa phương, ngành cô giáo và mỗi gia đình. Năm nay thì trường đã vận động được 934 em học sinh, đạt 100% kế hoạch đã đề ra, trong khi năm ngoái thì chỉ khoảng là 98% mà thôi. Em ơi, ngày hôm nay khi mà đến với lễ khai giảng năm học mới này nè, cảm xúc của con như thế nào?
4: Giờ hôm nay em cảm thấy rất vui và hào hứng. Trường mới rộng rãi, hiện đại, và em cảm thấy rất tự hào khi mà được học tại một ngôi trường như thế này.
3: Vâng ạ, bạn mình cảm thấy rất là tự hào, còn các bạn thì sao ạ? Có tự hào không ạ? Vâng, con ơi, ngày hôm nay khi mà đến với trường này là con thích nhất điều gì ở đây?
5: Dạ, con thích nhất là phòng học khang trang, trang thiết bị đầy đủ. Mình có thể ăn ngủ nghỉ ở đây mà không cần đi về.
3: Dân mình không còn phải khó khăn như trước giờ nữa đúng không? Vâng, niềm vui của các em học sinh đó chính là hạnh phúc của thầy cô giáo, và đây cũng chính là động lực để có phần nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng biên Giang Thành. Và xin được giới thiệu đến quý khán giả, đây chính là thầy nữa, 17 năm gắn bó với ngành giáo dục vùng biên Giang Thành đúng không ạ? Thầy ơi, bắt đầu năm học mới thì kỳ vọng điều gì ạ?
6: Thì đó, khi mà công tác ở vùng biên giới thì với cái ngôi trường khang trang như thế này thì bản thân sẽ cố gắng công tác thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ năm học. Còn với học sinh thì ở một cái ngôi trường khang trang như thế này, được ký túc xá sạch đẹp, nhà ăn sạch sẽ thì các em sẽ yên tâm hơn để học tập, từ đó sẽ hạn chế được cái tỷ lệ bỏ học của học sinh ở vùng biên.
3: Với một cái môi trường nội trú thì điều đặt ra đó chính là vai trò trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo. Bởi thầy cô thì không chỉ là dạy chữ thôi đâu, mà còn đồng hành cùng tất cả các em trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Dạ, chào cô ạ. Cô ơi, thầy cô giáo thì quan trọng như thế nào với một cái trường nội trú ạ?
5: Ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn, phần lớn cha mẹ các con phải làm ăn xa. Vì vậy ngoài nhiệm vụ gieo chữ thì thầy cô ở đây còn là người cha, người mẹ thứ hai của các con, chăm lo cho các con từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến việc học hành, động viên các con để các con luôn cảm thấy đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Như câu hát các con vẫn thường ngân nga: lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ.
3: Đúng không ạ? Những hệ thống trường lớp là thầy cô giáo thì đã sẵn sàng rồi, còn các em học sinh thì sao ạ? Mình có quyết tâm cho năm học mới không? Rồi, bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau thể hiện quyết tâm nha. 1, 2, 3, quyết tâm. Vâng, còn bây giờ xin mời điểm cầu chính sẽ tiếp tục chương trình sáng ngày hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Công Khoa, và một lần nữa thì xin được chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh ở An Giang với những ngôi trường mới vừa đẹp này lại vừa đầy đủ tiện nghi, phải không ạ? Và thưa quý vị, quả thực là chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nổi

0: trú liên cấp ở các xã vùng biên giới đất liền là bước đi chiến lược thể hiện tầm nhìn lâu dài của Đảng và Nhà nước, đó chính là phát triển giáo dục gắn với củng cố quốc phòng và an ninh, gắn với xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương của Tổ quốc.
1: Và kính thưa quý vị, và chia tay không khí khai giảng tại ngôi trường mới ở đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta sẽ cùng đến với một điểm cầu ở miền Trung Tây Nguyên, đó chính là điểm cầu Gia Lai. Xin được mời phóng viên Thùy Trang.
2: Xin chào anh Hữu Văn và chị Thu Hà, xin chào quý vị khán giả trên cả nước. Ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt tại trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Sa Bút. Đây là một trong 7 ngôi trường vùng biên của tỉnh Gia Lai được đồng loạt khai giảng và khánh thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay lúc này đây thì không biết quý vị có nghe thấy tiếng chiên xa rai đang vang vọng khắp núi rừng không ạ? Đây là thanh âm của niềm vui và của sự khởi đầu đầy hy vọng. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, gần 1.000 em học sinh, trong đó có hơn 70% là con em của đồng bào thiểu số, chủ yếu là đồng bào Sa Rai, đang đón một mùa khai giảng có thể nói là ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Bởi lại các con không chỉ đang được chào đón một năm học mới, mà còn được học tập trong một ngôi trường hoàn toàn mới, khang trang và kiên cố. Và để có thể cảm nhận rõ hơn về niềm vui trong ngày khai trường, thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời chia sẻ của các con. Xin chào con. Buổi sáng ngày hôm nay thì con đã thức dậy từ mấy giờ sáng để đến trường? Và khi mà được học tập trong một ngôi trường mới như thế này thì con cảm thấy thế nào?
3: Dạ, vẫn như thường ngày thì con thường đến trường vào lúc 6 giờ để chuẩn bị đến trường ạ.

0: nên các bạn phải bỏ buổi học ạ. Nhưng hiện tại thì con được học tập, ăn uống, ngủ nghỉ và vui chơi tại ngôi trường mới. Qua đó thì con cảm nhận được sự quan tâm rất lớn mà Đảng và Nhà nước dành cho học sinh nội trú của chúng con ạ. Con muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô chú, các bác lãnh đạo. Một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn vì đã cho chúng con được học tập như bao bạn bè khác ạ.
1: Vậy thì với năm học mới này thì con mong ước điều gì nhất nào?
0: Trong năm học mới thì con mong muốn được học tập và rèn luyện tốt hơn sau này để trở thành những công dân có ích cho quê hương Gia Lai, trở về và xây dựng quê hương của bản thân.
1: Vậy thì cô chúc con sẽ có một năm học mới thật là vui bên thầy cô cũng như là bạn bè. Cảm ơn con rất là nhiều. Vâng thưa quý vị, nếu như các con vui một thì những phụ huynh, những bậc làm cha, làm mẹ lại vui 10 thưa quý vị. Và những phụ huynh ở đây đã chia sẻ với tôi rằng là một ngôi trường mới và khang trang như thế này không khác gì một giấc mơ có thật. Và ngay bên cạnh tôi đây là chị Siêu Thảo, một người phụ huynh có con em đang học tập tại ngôi trường này. Xin chào chị ạ. Vâng, chị có thể chia sẻ những khó khăn trong cái hành trình đưa con đến trường ở trong những năm học trước. Còn năm học này khi mà đã có một cái ngôi trường mới thì chị cảm thấy như thế nào?
2: Ở trước đây phụ huynh mang con đi học rất là khó khăn, đường xá đi lại rất là hạn chế, đặc biệt là ngày mưa gió. Hôm nay các con được học cái môi trường khang trang, đầy đủ và hiện đại. Chúng tôi cảm giác rất là vui mừng luôn, phấn khởi khi các con không những được học tập trong môi trường tốt mà có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ vui chơi và sinh hoạt trong môi trường thuận lợi và an toàn. Cuối cùng thì thay mặt bậc phụ huynh và các nhân dân trên địa bàn xã Yêu Búc thì được bày tỏ biết ơn và lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, chính quyền và các lực lượng bộ đội biên phòng đã quan tâm và dành đặc biệt tình cảm đặc biệt cho con em đồng bào ở trên xã Yêu Búc và mang đến cho môi trường học tập rất là khang trang và đầy đủ như thế này, cho chúng tôi một ý nghĩa rất là sâu sắc luôn. Cảm giác là học sinh và học sinh và phụ huynh là rất là vui mừng và phấn khởi ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi đang cảm nhận niềm vui rất rõ đang hiện diện trên gương mặt của phụ huynh cũng như là các bạn học sinh và ngay cả các thầy cô giáo nữa. Và ngay bên cạnh tôi đây là thầy Phan Thành Tiến, hiệu trưởng nhà trường. Xin chào thầy ạ. Thầy có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình cho quý vị khán giả khi mà năm học mới này là một năm học có lẽ là rất là đặc biệt đối với thầy trò của xã Gia Búc khi mà được đón một cái lễ khai giảng ngay tại một ngôi trường mới và khang trang như thế này ạ.
3: Đối với tôi và bản thân tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường và tất cả người dân ở trên địa bàn xã Gia Búc rất là

0: vùng đồng bào dân tộc thiểu số như này, đồng thời thì phải khai thác hiệu quả về cơ sở vật chất đã được đầu tư trang bị, để rồi thực hiện một cái môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, nhân văn và chất lượng.
1: Vâng, xin cảm ơn thầy Tiến rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, mỗi hạng mục công trình được hoàn thành ngày hôm nay đang mở ra một tương lai mới cho con em vùng biên, để những con chữ tiếp tục được lan tỏa và được gieo mầm vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại điểm cầu trung tâm cùng với biên tập viên Hữu Văn và biên tập viên Thu Hà. Xin mời anh chị.
2: Và xin được cảm ơn phóng viên Thùy Trang với không khí thật đặc biệt, vui tươi và phấn khởi tại điểm cầu Tây Nguyên. Và thưa quý vị, chúng ta đã cảm nhận trên khắp mọi miền đất nước những khuôn mặt rạng rỡ, phấn khởi và sự hân hoan của các thầy cô giáo và các em học sinh. Và đó cũng chính là không khí tại hàng trăm điểm trường tại các xã biên giới đất liền được tổ chức khánh thành trên cả nước vào ngày hôm nay.
3: Vâng, và cũng giống như những người bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc thì các bạn học sinh tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương của tỉnh Lào Cai, nơi chúng tôi đang đứng đây, thì cũng vô cùng là náo nức được chờ đón một năm học mới, một ngôi trường mới. Ở ngôi trường này có quy mô là 980 học sinh, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ theo mô hình trường nội trú liên cấp. Như vậy mà trường sẽ tạo điều kiện để học sinh ở khu vực biên giới được học tập trong môi trường tập trung, giảm khó khăn về khoảng cách đi lại, chăm lo tốt cho đời sống thầy và trò và giúp nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, vùng biên giới của tỉnh Lào Cai.
2: Kính thưa quý vị, và tại điểm cầu Mường Khương, tỉnh Lào Cai ngày hôm nay, chúng ta rất vinh dự được chào đón đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây xin được trân trọng kính mời Thủ tướng lên phát biểu chỉ đạo.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh, sinh viên thân mến, thưa toàn thể các quý vị đại biểu. Ngày khai trường luôn mang đến những cảm xúc thật đặc biệt. Với các cháu học sinh, sinh viên, đó là niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè, là những trang sách mới, mở ra những ước mơ tươi sáng. Với các thầy cô giáo, đó là tiếp nối hành trình sứ mệnh cao cả, truyền thụ tri thức, lan tỏa cảm hứng và đồng hành, sẻ chia cùng học trò. Với mỗi gia đình và toàn xã hội, tiếng trống khai trường nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chăm lo, vun đắp cho thế hệ tương lai của đất nước. Hôm nay, trong không khí hân hoan, khi gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước hào hứng bước vào năm học mới 2026-2027, chúng ta vui mừng tổ chức lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới, mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho các cháu học sinh nơi biên cương của Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cháu học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc lời chào thân ái, tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi trân trọng cảm ơn tình cảm ấm áp, sự tham gia đông đủ của các thầy cô giáo, các cháu học sinh, sinh viên cả nước cùng tập thể trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai trong buổi lễ quan trọng và rất có ý nghĩa này. Chúc năm học mới 2020

0: 2026-2027 của chúng ta sẽ có nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành tích tốt hơn nữa. Thưa các đồng chí, các thầy cô giáo, các cháu học sinh, sinh viên, hiện tại là nguyên khí của quốc gia. Muốn đất nước mạnh, cần có con người giỏi. Muốn có con người giỏi, cần có một nền giáo dục tốt. Không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng, mà còn phát triển hài hòa, toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ, biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến. Như sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn, một dân tộc tốt là một dân tộc yếu. Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ, từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống, lao động và cống hiến. Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng rèn luyện, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu mai sau và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước trong tương lai. Trong hành trình đó, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, thực chất đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cùng với lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn một năm tập trung cao độ triển khai việc xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới, mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã làm việc khẩn trương trong điều kiện địa hình, thời tiết rất khó khăn. Biểu dương sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự chung tay của đồng bào để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón các cháu học sinh bước vào năm học mới. Thưa các đồng chí, thưa các quý vị đại biểu, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng, động lực, then chốt. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định giáo dục, đào tạo phải bảo đảm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai của đất nước. Năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường đến từng lớp học và từng học sinh. Với tinh thần đó, năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục. Tôi đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu. Đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn ra xa thế giới, nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc. Thưa các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh, trong mọi thời đại, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý. Ngày nay, công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc tìm kiếm kiến thức, nhưng không gì thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin. Một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê. Một người thầy tận tụy, nhân ái có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò. Tôi mong các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành. Tôi mong các bậc phụ huynh luôn là điểm tựa gia đình vững chắc, đồng hành cùng nhà trường, lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình. Các cháu học sinh, sinh viên thân mến, mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi những điều mới và tiến gần đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện tốt, nuôi dưỡng hoài bão, sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình. Học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Thưa toàn thể các đồng chí, các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh, sinh viên, với khí thế mới của ngày tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng năm học 2026-2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các cháu học sinh, sinh viên luôn khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi và trưởng thành. Chúc năm học mới 2026-2027 thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
2: Đến lúc này thì những ngôi trường mơ ước cho hơn 600.000 học sinh tại các xã biên giới đất liền đã trở thành hiện thực trong năm học mới này. Chắc chắn rằng là những ngôi trường này sẽ tạo đà để mở rộng con đường tri thức cho các học sinh ở những vùng này, gieo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn và cũng sẽ góp phần thay đổi diện mạo của vùng biên.
1: Thưa quý vị, và sau thời gian thi công thần tốc trong 10 tháng vừa qua thì đến nay mọi điều kiện cho lễ khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền tại các tỉnh thành đã sẵn sàng.
2: Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức khánh thành ạ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các quý vị đại biểu ở tất cả các điểm trường được khánh thành ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức khánh thành đồng loạt ạ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí.
1: Tại điểm cầu Lào Cai, xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ lên thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.
2: Trân trọng kính mời đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Trân trọng kính mời Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
2: Trân trọng kính mời đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.
2: Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
1: Xin được trân trọng kính mời cô giáo Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Trung học và Trung học Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
2: Và thưa quý vị, cùng với điểm cầu tại Lào Cai thì hàng chục điểm cầu trực tiếp và trực tuyến tại 34 tỉnh thành sẽ cùng đồng loạt thực hiện nghi lễ khánh thành ngay bây giờ ạ. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đếm ngược với chúng tôi ạ.
1: Và kính thưa quý vị, như vậy là tại điểm cầu Mường Khương, Lào Cai và các điểm cầu đã sẵn sàng cho nghi thức khánh thành. Sau đây chúng ta sẽ cùng đếm ngược để thực hiện nghi thức này. 5
2: 4 3 2 1 Xin mời. Môi trường phổ thông nội trú liên cấp chính thức được khánh thành, đem lại một môi trường học tập tốt hơn cho các học sinh tại các xã biên giới đất liền. Hy vọng rằng là các em sẽ có một năm học mới thành công hơn, tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, rèn luyện phẩm chất và con người Việt Nam trong thời đại mới.
1: Một lần nữa xin được chúc mừng và xin được trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu tại tất cả các điểm cầu ở 34 tỉnh thành trên cả nước. Xin được cảm ơn các em học sinh.

0: Những ngôi trường thật là đẹp phải không thưa quý vị? Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chúng tôi tham gia vào nghi thức đánh trống khai giảng để mở đầu một năm học mới 2026-2027. Ngay giờ khắc này đây thì tiếng trống tự trường sẽ đón 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào lớp học khang trang hơn, đủ đầy hơn. Và một chặng đường mới cũng sẽ được mở ra để cho con em bà con các xã biên giới có thêm những điều kiện để học tập, trưởng thành và viết tiếp ước mơ ngay trên chính quê hương của mình.
1: Vâng, và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các thầy cô giáo là hiệu trưởng các trường tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp sẽ cùng lên sân khấu để sẵn sàng cho nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới. Xin được trân trọng kính mời các thầy cô.
0: Và tại điểm cầu Mường Khương, tỉnh Lào Cai thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô giáo Mông Thị Duyên, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương sẽ lên thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027. Xin mời cô.

0: học 2026-2027 như vậy đã chính thức bắt đầu với biết bao nhiêu là những ước mơ, những kỳ vọng của các thầy cô giáo và các em học sinh.
1: Thưa quý vị, và nhân dịp khai giảng năm học mới ngày hôm nay và khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có món quà ý nghĩa dành tặng các em học sinh. Mỗi trường sẽ nhận được 20 quả bóng đá để các em rèn luyện thể thao và vui chơi bên cạnh những giờ học trên lớp.
0: Sau đây thì xin mời các em học sinh của trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương sẽ đại diện cho học sinh các trường phổ thông nội trú liên cấp trên cả nước sẽ lên đón nhận món quà này ạ. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai sẽ lên trao tặng món quà của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Xin trân trọng kính mời.

0: tình cảm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới với các em học sinh các trường phổ thông nội trú liên cấp trên cả nước.
1: Và sau đây chúng tôi xin được kính mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có phần quà dành tặng giáo viên và học sinh của nhà trường phổ thông nội trú và tiểu học Trung học cơ sở Mường Khương. Xin được kính mời Thủ tướng.
0: Và thưa quý vị, ngay lúc này tại các điểm cầu trên cả nước thì nhân dịp buổi lễ hôm nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang tham dự tại các điểm cầu cũng đang có những món quà ý nghĩa dành tặng cho các em học sinh và các thầy cô ở các trường.
1: Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để...

0: Trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với các em học sinh ở vùng biên giới, và xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Và sau đây xin được trân trọng kính mời Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý sẽ cùng tham quan trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. Xin được kính mời toàn thể quý vị.
1: Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương là một trong 4 trường nội trú biên giới của tỉnh Lào Cai được đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai, trong đó trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề

với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách, buộc toàn hệ thống chính trị và người dân địa phương phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ

0: Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng, câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Và con bây giờ nắm bắt đủ kiến thức như lại bây giờ là gọi tầm xe tầm gần giờ gọi liên lạc về bờ nó cũng hoàn chỉnh hết rồi. Nói chung thì từ ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này nói chung bây giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Hệ thống giám sát hành trình VMS giờ đây hoạt động liên tục như một sợi dây an toàn nối dài. Mọi diễn biến thời tiết phức tạp từ các đài thông tin duyên hải được cập nhật liên tục theo từng giờ, giúp bà con ngư dân nắm chắc quyền chủ động trong việc định hướng đường đi của con tàu, tìm kiếm ngư trường an toàn hoặc nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
2: Nên vì con là nói chung là nhờ đài duyên hải á, người ta thông báo lên cứ một tiếng đồng hồ là người ta thông báo lên. Trước khi có cái bão áp thấp vùng thấp đó là nó cho phép mình di chuyển được 72 tiếng là mình có thể là di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm đó được. Nên cũng nhờ cái thông tin báo gió của duyên hải mình nữa. Như nếu mà như có cái giám sát đây là mình tin nhắn mình gửi cho người nhà đưa ra là gió làm đoạn nào hay bão di chuyển ra là mình có thể né được hết. Nên nó rất an toàn.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có sự nề nang, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
3: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
4: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh tại xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
5: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt bà chị mà. Mừng quá, mừng con ơi.
0: Niềm vui của gia đình bà Hạnh cũng được nhân lên thành niềm hạnh phúc chung của hàng trăm hộ dân tại vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh. Hiện nay, sự xuất hiện của các công trình nhà tránh lũ cộng đồng kiên cố đang trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp bà con nơi đây bớt nỗi lo âu của những mùa mưa bão trước.
6: Bà con ở đây rất vui mừng.

0: mà không đi nghỉ chú tất cả bà con khu vực đây. Cho nên là cũng trông cho hoàn thành mau trước coi như cái mùa lũ thì bà con an tâm. Tính ra là bà con quá an tâm, một tí chưa xong nhưng bà con thấy vậy là quá an tâm rồi. Coi có là mình có nơi mình tránh đồ này nọ, tránh lũ, tránh đồ, cũng bước lo đi như là trước đây.
1: Trước cái tình hình mà khu rốn lũ của xã Hòa Thành, nên việc mà được nhà nước hỗ trợ mà xây các cái nhà tránh lũ ở cộng đồng là rất là quan trọng trong việc mà ứng phó với thiên tai bão lũ. Và đây là một trong những cái bốn chỉ tiêu chí và ứng phó thiên nhiên tại chỗ, bốn tại chỗ của địa phương.
2: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh. Căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
3: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu, đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
2: Dự án 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 của địa phương có quy mô đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là công trình mang tính cấp bách, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng tốc thi công xuyên ngày đêm để kịp bàn giao trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
4: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công là tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là cũng là chất lượng. Cái thứ hai nữa là mục đích là đưa vào sinh hoạt cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa sinh hoạt hàng ngày, cũng như là khi phòng tránh lũ bão khi có thiên tai xảy ra.
2: Điểm mấu chốt để vận hành chân chu phương châm bốn tại chỗ chính là việc khơi dậy và phát huy tối đa sức mạnh, ý thức tự giác từ chính người dân. Tại các địa phương, các kế hoạch phòng chống thiên tai không chỉ nằm trên những văn bản giấy tờ hành chính mà được đưa ra mổ xẻ, thảo luận sôi nổi ngay trong các buổi họp chi bộ cơ sở. Mỗi đảng viên trở thành một tuyên truyền viên đi đầu, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy ứng phó của cộng đồng.
5: Cũng chính vì cơn bão của nhiều năm, mà nhất là năm vừa qua, thì sự thiên tai đó thì ngay trong các cái cuộc họp năm 26 này, ngay trong các cuộc họp ở thôn, thì ở chi bộ đồ, thì cũng có tuyên truyền vận động người dân chúng ta là chủ động là trong cái phòng chống thiên tai bão lũ, nhà cửa cũng như là các cái tài sản của mình này nọ là đỡ mà khi và đặc biệt đó là chủ động ngay khi mà chính quyền địa phương tuyên truyền vận động khi mà có bão lũ xảy ra sắp đến thì sẽ chủ động mà di dời, đảm bảo an toàn nhất là về người và tài sản là điều trên hết.
2: Khoa học dự báo chính là chiếc chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai. Trong giai đoạn hiện nay, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro, nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông lốc lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cắm biển hay di rời dân một cách chuẩn xác nhất.
6: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão, nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra. Đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
2: song song với việc nâng cao năng lực dự báo, lá chắn giữ nước từ hệ thống công trình thủy lợi trọng điểm cũng được đặt dưới trạng thái kiểm tra đặc biệt. Theo đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, đánh giá độ an toàn của tất cả đập hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành kiểm tra tại khu vực phía Tây, ngay trong tháng 8 này, toàn bộ nguồn lực đang được dồn về khu vực phía Đông nhằm đảm bảo năng lực vận hành xả lũ an toàn cao nhất.
7: Rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm, kiểm tra hồ chứa, công trình đê điều phòng chống thiên tai, các công trình đều bị để lực lượng có phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Có đã tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay khu vực phía Tây tỉnh đã hoàn thành kiểm tra, còn trong tháng 8 này thì sẽ triển khai đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh.
8: Chính hết là cái việc là bà con phải tự cứu mình trước khi các lực lượng khác đến cứu. Đó là cái mà chính phương châm 4 tại chỗ mà chính phủ đã đưa ra. Trong cái kỷ nguyên văn minh này, kỷ nguyên số này, thì cái việc là phương châm 4 tại chỗ đối với bà con ấy càng phải rõ ràng hơn, đặc biệt là cần sử dụng kỹ thuật số, rồi những cái trang thiết bị, những cái phương tiện để thường xuyên nghe ngóng cái thông tin thời tiết, việc chấp hành các cái quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện về thiên tai. Đặc biệt là bà con phải tập trung chú ý ngay công tác chuẩn bị từ từng người một, từng hộ gia đình một, từng cán bộ và từng người dân một, chủ động trước cái thiên tai.
2: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng và cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão, tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 62 về việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên, nhất là các đối tượng học ở trường nội trú, bán trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách, nhất là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 14 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026, đồng thời khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chính sách liên quan, trong đó có chính sách đối với học sinh bán trú, theo hướng tính đến nơi cư trú, khoảng cách, điều kiện giao thông, địa hình và điều kiện thực tế của người học để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1685 về việc ban hành kế hoạch nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ giải pháp khác của kế hoạch là nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường trong giai đoạn mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, đổi mới nội dung, chương trình và phương thức đào tạo theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, gắn với nhu cầu thực tế

0: của thị trường lao động, yêu cầu đổi mới công nghệ và nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp. Sớm hoàn thiện cơ chế và triển khai nhân rộng mô hình đào tạo nghề kép, cơ sở đào tạo thực hành, đào tạo theo đơn đặt hàng và đào tạo gắn với vị trí việc làm, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá và sử dụng người lao động sau đào tạo. Xây dựng triển khai các chương trình đào tạo lại, nâng cao kỹ năng số, kỹ năng trí tuệ nhân tạo, kỹ năng xanh, kỹ năng nghề và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động, nhất là người lao động trong các ngành nghề chịu tác động mạnh của đổi mới công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù vượt trội và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để thu hút sử dụng và phát huy đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chất lượng cao trong và ngoài nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, đào tạo bồi dưỡng để hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, nông dân số có kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tổ chức sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, sử dụng vận hành máy móc thiết bị nông nghiệp hiện đại, tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp sinh thái hiện đại. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách vượt trội ưu đãi về tài chính, thuế, quỹ đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp và chuyên gia nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia và nhà khoa học nước ngoài đến làm việc nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành liên quan rà soát hoàn thiện các quy định về tiền lương, thu nhập, giấy phép lao động nhằm thu hút chuyên gia và nhà khoa học nước ngoài đến làm việc, rà soát hoàn thiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đào tạo lại và phát triển kỹ năng cho người lao động, hoàn thiện quy định về công nhận, đánh giá và chuẩn hóa kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế. Quý vị và các bạn, là địa phương vùng sâu vùng xa, kinh tế còn nhiều khó khăn nên từ trước đến nay các sản phẩm chọn đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP của xã Ea Leo chưa có sản phẩm nào. Với sự hỗ trợ của chương trình OCOP, xã Ea Leo đang hỗ trợ sản phẩm nấm sạch của địa phương trở thành sản phẩm OCOP trong năm nay. Gia đình anh Nguyễn Thiên Tri ở thôn 4 xã Ea Leo trước kia chỉ canh tác cây cà phê. Năm 2012, giá cà phê xuống thấp, anh đã học hỏi chuyển đổi sang trồng nấm. Anh Tri cho biết, đây là nghề đã thành công ở nhiều vùng quê, vì nguyên liệu đưa vào sản xuất nấm chủ yếu là các phế phụ phẩm trong nông lâm nghiệp như mùn cưa, rơm rạ, vừa làm giảm ô nhiễm môi trường và dễ kiếm. Diện tích sử dụng trồng nấm không cần quá lớn mà chi phí đầu tư thấp. Công lao động ở nông thôn cũng nhiều, thị trường tiêu thụ lớn. Thuận lợi là như vậy, nhưng bắt tay vào thực hiện, những ngày đầu cơ sở đã gặp không ít khó khăn, thất bại. Nguyên nhân chính là thiếu kinh nghiệm nên nấm bị nhiễm các loại nấm mốc xanh, đen, vàng, phải đem tiêu hủy hàng loạt, thiệt hại tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng anh Tri xác định hướng đi của mình là đúng. Qua giai đoạn vừa trồng vừa rút kinh nghiệm để sản xuất đại trà, đến nay sản phẩm làm ra đạt chất lượng, mẫu mã đẹp, thị trường tiêu thụ ổn định, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.
1: Trong sản lượng của trà thì hiện tại thì trên một năm thì có thể ra được 15 tấn nấm trên một năm. Thị trường thì cũng khá là ổn định. Nhưng mà bây giờ thì bà con địa phương hay là mối lấy các chợ thì nó cũng họ cũng khen là cái sản phẩm mình là ngon. Nhưng mà bây giờ gia đình thì cũng muốn là mở rộng thêm cái nhà xưởng. Cũng mong là chính quyền địa phương là có sự hỗ trợ nguồn vốn thế nào đó.
0: Đến nay gia đình anh Tri đang có 1.000 mét vuông nhà trồng nấm và dự kiến tăng thêm 500 mét vuông nữa vào cuối năm. Anh cũng đã làm chủ kỹ thuật trồng cấy giống nên nấm được sản xuất quanh năm. Hiện tại anh Tri đang sản xuất các loại nấm như bào ngư, sò, mộc nhĩ, linh chi và nấm rơm với sản lượng khoảng 15 tấn một năm. Các loại nấm khác sản xuất theo thời vụ, nhưng riêng nấm sò có thể trồng quanh năm. Đây là giống chịu nhiệt có thể sinh trưởng phát triển tốt ở nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C, rất phù hợp với khí hậu ở Ea Leo.
2: Theo tôi thì gia đình anh Nguyễn Thiên Tri này làm nấm từ năm 2012, thì gia đình cũng phát triển kinh tế rất là bền vững. và cũng là một người nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn thôn. Và anh cũng tạo được điều kiện cho một số công nhân tại địa bàn thôn buôn trên

0: xã nhà.
1: Hiện tại lượng nấm sản xuất của gia đình anh Tri chưa nhiều nhưng phải thuê 4 lao động thường xuyên để đóng, xếp bịch với chi phí khoảng 1 triệu đồng một ngày. Nếu sản xuất nhiều, gia đình sẽ đầu tư máy đóng bịch, lò hấp khử trùng, giá thể nấm, phòng cấy giống có đèn UV đạt tiêu chuẩn vô trùng, phòng lạnh bảo quản giống và nấm, thiết bị làm giống để giảm chi phí. Bên cạnh đó, các sản phẩm phải có bao bì nhãn mác để truy xuất được nguồn gốc, tạo ra lợi thế cạnh tranh so với sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Vì vậy, gia đình cần nguồn vốn lớn. Nếu được chính quyền địa phương hỗ trợ, thì quá trình phát triển sản phẩm OCOP sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
2: Song song với công tác giảm nghèo, Ủy ban Nhân dân xã cũng có chú trọng về cái việc phát triển về sản phẩm đặc trưng, có tiềm năng cũng của địa phương thông qua chương trình OCOP, đồng thời là tiếp tục hỗ trợ các cái chủ thể hoàn thiện các cái thủ tục về sản phẩm OCOP, rà soát thêm sản phẩm đặc trưng có thể có thế mạnh của địa phương để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.
1: Khi sản phẩm được hỗ trợ thì chủ thể xây dựng và phát triển thương hiệu OCOP đi vào chiều sâu và nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, sản phẩm OCOP không chỉ là danh hiệu của địa phương mà còn là sự cam kết về chất lượng và uy tín của người sản xuất với người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khắp các tuyến đường ở xã Trồng Bông được lên sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Từ đường trục chính đến từng ngõ xóm, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi cổng nhà, men theo những con đường tạo nên không khí rộn ràng, thiêng liêng chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9. Với người dân nơi đây, mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc mà còn mang theo những ký ức về ngày độc lập, về những năm tháng chiến tranh gian khổ giành độc lập của dân tộc ta. Chị Đỗ Thị Như Thúy ở thôn 11 xã Crong Bông cho biết, nhiều năm nay không cần thông báo của thôn, cứ gần đến ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là gia đình chị cũng như các hộ trong thôn đều tự giác treo cờ Tổ quốc. Theo chị Thúy, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Tuy không được trực tiếp chứng kiến, nhưng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trong ngày 2 tháng 9 năm 1945 vẫn để lại trong chị một dấu ấn sâu đậm. Qua những hình ảnh được xem lại trên truyền hình thì vẫn như còn vẹn nguyên cảm xúc của ngày Tết độc lập đầu tiên. Cảm xúc của một người dân hòa cùng một dân tộc vừa giành được độc lập là một phần ký ức không thể phai mờ. Vì thế chị luôn trân trọng lá cờ Tổ quốc và nhắc con cháu treo cờ ở nơi trang trọng trước nhà, đồng thời kể cho các cháu hiểu hơn về ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc.
3: Rất là phấn khởi luôn, bởi khi là làm xong đường cờ, đi dưới đường cờ Tổ quốc thấy rất tự hào vì đường cờ rất là đẹp. Dù nào bây giờ mới được thấy như vậy, thật ra sống ở đây 40 năm nhưng mà không có được như vậy. Hôm nay mới thấy được là thấy như là mình có một niềm tự hào vậy đó. Rất lớn.
1: Với bà Nguyễn Thị Phi, chi hội trưởng phụ nữ thôn 11, lá cờ đỏ sao vàng đã đồng hành cùng bà từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Là được sinh ra từ quê hương có truyền thống cách mạng, làm cho bà không thể nào quên được lá cờ đỏ sao vàng trong ngày giải phóng dân tộc. Chính từ ký ức ấy, việc treo cờ mỗi dịp Quốc khánh với bà không chỉ là một thói quen mà còn là cách để tri ân quá khứ và nhắc nhớ giá trị của hòa bình, độc lập. Dịp Tết độc lập năm nay, gia đình bà còn tích cực hỗ trợ những gia đình khó khăn để cùng tham gia đường cờ Tổ quốc của thôn.
4: Sau khi mà shop nhập đổi mới thì nói là sẽ làm một đường cờ cho thôn. Vì tôi nghĩ là nếu có một đường cờ như thế này là rất là phấn khởi, là đẹp. Nó đổi mới bớt đi chứ hả? 50 năm rồi. Hồi vô đây là 14 tuổi mà 50 năm rồi. Bữa nay tôi đi xong đường cờ thì tôi lại đi chụp hình quay phim, tôi thấy rất là đẹp. Quá là đẹp luôn á. Hồi nào giờ tôi chưa bao giờ thấy như vậy, thật sự như vậy.
1: Thôn 11 xã Crong Bông có 304 hộ với 1.325 nhân khẩu. Năm nay, từ trước ngày 19 tháng 8, hơn 500 lá cờ đỏ sao vàng đã được treo trang nghiêm trước mỗi nhà dân và 4,5 km dọc hai bên đường tỉnh lộ 12 đi qua thôn. Để mỗi lá cờ treo lên được trang nghiêm, thôn đã huy động lực lượng của thôn và nhân dân đồng loạt ra quân, dọn vệ sinh, làm cho đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp trong ngày Tết độc lập. Dọc tuyến tỉnh lộ 12, các tổ chức và cá nhân đã đóng góp ủng hộ được gần 50 triệu đồng để dựng hơn 200 cột cờ chắc chắn và làm khẩu hiệu đường cờ thôn 11 để sử dụng lâu dài. Ông Hà Như Thịnh, trưởng thôn 11 cho biết, Mỗi lá cờ được treo lên không chỉ làm cho diện mạo của khu dân cư thêm trang trọng mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đó cũng là cách để truyền dạy cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử.

0: Trước đây từ thôn 22, 23, 24 cũ là dài tới 4,5 km. Và qua cuộc thi này của xã thì ban tự quản thôn, chi ủy cũng thống nhất là và họp dân để bà con là chung tay xây dựng đường cờ này.
1: Phong trào treo cờ tổ quốc ở xã Crong Bông được duy trì nhiều năm nay, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc của người dân. Năm nay, để tạo không khí thi đua, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã đã tạo khí thế thi đua sôi nổi đến nhân dân. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức treo cờ tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, đồng thời chỉnh trang vệ sinh công sở, đường làng, tạo diện mạo xanh sạch đẹp trong dịp Tết độc lập. Trong dịp Quốc khánh năm nay, xã Crong Bông đã chi 48 triệu đồng cho 14 thôn để treo pano tại các cổng chào, trục đường chính và hơn 8.500 lá cờ trước nhà dân và dọc các tuyến đường xã. Để các thôn thi đua với nhau, xã tổ chức cuộc thi 14 thôn một màu cờ tổ quốc, có đánh giá, chấm điểm, trao thưởng cho những đơn vị làm tốt. Cuộc thi kéo dài đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2026. Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 6 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch được triển khai nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNEID, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và thúc đẩy thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn tỉnh. Chương trình hôm nay có ghi nhận về những tiện ích mang lại cho người dân trong quá trình triển khai chiến dịch này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo Công an tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh vẫn còn gần 230.000 tài khoản VNEID mức 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt, tạo ra điểm nghẽn lớn trong quá trình chuyển đổi số. Chuyến dịch, mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06, đặt mục tiêu hỗ trợ kích hoạt 100% số tài khoản này, đồng thời thu nhận kích hoạt tài khoản mức 2 cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi đủ điều kiện.
1: Sau khi đăng ký lịch hẹn trên ứng dụng VNEID, đúng thời gian hẹn, chị Lê Trần Linh Đan chủ động đưa em trai mình đến cơ quan công an phường Tuy Hòa để làm căn cước. Dù có rất đông người đến làm thủ tục này, nhưng nhờ sắp xếp khoa học nên mỗi khâu đều được thực hiện rất nhanh, hồ sơ được tiếp nhận đều hoàn thành xong trong một buổi làm việc. Người dân không phải đi lại nhiều lần. Nhiều phụ huynh cho biết trước đây vẫn chưa quan tâm đến việc phải làm căn cước cho trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi. Mùa hè năm nay, nhờ những thông tin tuyên truyền vận động của cơ quan công an và nhà trường nên đã chủ động thực hiện.
2: Bên phía nhà trường yêu cầu em làm. Thấy là quy trình làm khá là nhanh. Chỉ cần chuẩn bị là thông tin căn cước của ba họ mẹ, xong rồi thông tin của bé là xong. Em thấy nó tiện, dễ quản lý hơn thông tin của các bé. Dạ, các thao tác đều trơn tru hết. Mọi người hỗ trợ rất là nhiệt tình. Dạ, nếu nhà trường không yêu cầu thì chắc là em phải đợi một thời gian em mới làm đó.
1: Để đảm bảo không bỏ sót trẻ em nào trong diện cấp căn cước và định danh, Công an phường Tuy Hòa đã bố trí cán bộ làm việc xuyên suốt trong giờ hành chính, đồng thời tăng cường tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ đến 22 giờ mỗi ngày và cả cuối tuần. Lực lượng đoàn viên có mặt từ sớm để hướng dẫn kê khai, sắp xếp hồ sơ, giữ gìn trật tự và hỗ trợ các em nhỏ trong quá trình làm thủ tục. Để nâng cao tỷ lệ công dân tham gia, Công an phường chủ động phối hợp với các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh về ý nghĩa, lợi ích của căn cước và tài khoản định danh điện tử. Thông tin cũng được phổ biến rộng rãi qua các nhóm Zalo, trang thông tin điện tử, fanpage, các cuộc họp khu dân cư và hệ thống tuyên truyền cơ sở, giúp người dân nắm rõ quy trình, thời gian và địa điểm thực hiện. Đối với trường hợp chưa được cấp thẻ căn cước, lực lượng công an sẽ hỗ trợ thực hiện đồng thời cả việc cấp thẻ và đăng ký định danh điện tử mức 2, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện.

0: Mình thì tới sớm mình lại số vậy đâu, hết số, không có số là thì đúng là mình thấy người ta làm, thấy rảnh này thời gian hãy thì đồ ấy đồ đây nè. Thấy đi thôi, nhà cũng gần đây. Không thì đó cũng tiện chứ không có sao. Yeah. Điều con cái là người về người két một phường nó rộng mà người ta tới tập trung làm đông á thì cái thời gian đó thôi chứ còn vô làm thì thấy cũng thứ tự làm thấy cũng đấy.
1: Là địa bàn đông dân cư, trong khi các phường lân cận không có máy móc thực hiện cấp căn cước. Trong mùa hè vừa qua, Công an phường Tuy Hòa đã huy động tối đa lực lượng phục vụ công tác cấp đổi căn cước và định danh điện tử mức 2 cho người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em từ 6 đến 14 tuổi. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đơn vị triển khai trực 100% xuyên lễ thực hiện cấp căn cước và định danh điện tử, ưu tiên cho độ tuổi từ năm 2008 đến năm 2011 chuẩn bị thi lớp 10, thi đại học. Đồng thời phối hợp nhà mạng Mobifone cấp SIM miễn phí cho các em.
2: Làm một đợt thế này thì cũng thuận tiền thôi. Cô thấy là mọi người cũng xong xuôi vui vẻ về hết, cũng không sao, cũng nhanh hơn để cho tất cả ai cũng có như học sinh và tất cả các cô đi đổi giấy cũng là cho nó xong khỏi rồi nó cũng trễ. Đó, cũng trễ của tất cả mọi người. Như thế này là được. Đúng rồi, cô thấy là cái này là nhà nước mình đề ra cái này làm ra là đúng thuận tiện cho người dân và cũng tất cả như khám bệnh đây, hoặc là mình đi bất cứ đâu nó cũng thuận tiện và cũng lợi cho tất cả mọi người luôn.
1: Theo Bộ Công an, khi được tạo lập danh tính số từ sớm, học sinh sẽ thuận lợi hơn trong quá trình học tập, khám chữa bệnh, tham gia bảo hiểm, thực hiện các thủ tục nhập học, thi tuyển và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 không chỉ là đợt cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử mà còn là hành trình đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng người dân. Chiến dịch cũng hướng tới mục tiêu 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và VNEID. 100% đoàn viên thanh niên tham gia được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số để trực tiếp hỗ trợ người dân tại cơ sở.
1: Tại xã Tuy An Nam, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông và nuôi trồng đánh bắt thủy sản nên ban ngày thường không có mặt ở nhà. Tranh thủ buổi tối, bà con mới đến trụ sở thôn nhờ các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng của thôn hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử mức độ 2. Dù các thao tác để kích hoạt không quá phức tạp, nhưng nhiều người vẫn có tâm lý e ngại, sợ sai, nên nhiều trường hợp các thành viên của thôn phải làm thay. Dù vậy, các đoàn viên thanh niên vẫn tận tình hướng dẫn để người dân nắm quy trình.
4: Làm định danh mức 2, mà công chuyện làm sớm quá, giờ trở không có thời gian. Giờ bữa nay, giờ đây làm. Tấu cán bộ làm nhanh mà rất là mau mà chỉ bảo cho dân hiểu.
1: Không chỉ tuyên truyền, các đội hình thanh niên còn trực tiếp phối hợp với lực lượng công an rà soát những trường hợp chưa cài đặt hoặc chưa sử dụng thành thạo VNEID. Sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ cá nhân và khai thác các tiện ích trên nền tảng số, hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả các tiện ích của VNEID như tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đăng ký xe, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, khai báo cư trú và sử dụng căn cước điện tử trong các giao dịch hành chính. Đối với những trường hợp gặp khó khăn về xác thực thông tin hoặc thiết bị, mọi vướng mắc đều được tiếp nhận, hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời. Mỗi chiếc điện thoại thông minh là một bài học thực hành. Mỗi lần người dân tự đăng nhập được tài khoản VNEID hay hoàn thành một thủ tục trực tuyến đều là thêm một rào cản được xóa bỏ.
0: VNEID trước kia là cài đặt là đa số bà con là không nhớ mật khẩu hoặc là số điện thoại không chính chủ. Muốn giao viết, muốn nộp hồ sơ trực tuyến, muốn hỗ trợ được cái mô hình này thì người dân bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2, đó là đỡ là được tổ công nghệ số là hướng dẫn, chứ còn làm thay thì không thể làm thay được.
1: Mỗi hồ sơ được hoàn thiện là thêm một người dân được bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ công và tiện ích số trên nền tảng VNEID. Mỗi tài khoản được kích hoạt là thêm một người dân sẵn sàng tham gia môi trường số an toàn, thuận tiện. Sự phối hợp giữa các lực lượng đã mở rộng cánh tay nối dài của chuyển đổi số đến từng buôn làng vùng sâu vùng xa. Điều giá trị nhất mà chiến dịch mang lại không chỉ là những tài khoản VNEID được kích hoạt mà còn là sự thay đổi trong nhận thức giúp người

0: Người dân tự tin bước vào môi trường số và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
1: Người trẻ thì không sao, thì một số người hơi lớn tuổi thì họ vừa cái vấn đề cập nhật VNID nó hơi bắt cập một chút xíu, thì mình phải cố gắng mình giúp đỡ những cô chú hơi lớn tuổi một chút xíu. Vừa cái điện thoại đây thông minh thì họ cũng hơi còn yếu, họ chưa ra lắm. Thì mình cũng anh em thì hỗ trợ đỡ mà kiểu như mình chỉ thêm trong thời gian, hoặc là mình nói mà còn những cô chú mà nó hơi chậm quá không biết thì mình phải tự làm thôi, còn những mấy bạn trẻ thì mình có thể mình chỉ mấy bạn làm luôn, giúp mấy bạn làm luôn để họ tự có kiến thức, họ tự làm luôn.
2: Thưa quý vị và các bạn, VNEID viết tắt của từ Vietnam Electronic Identification do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an phát triển, là một ứng dụng trên thiết bị di động được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư và xác thực điện tử, kết nối với các cơ quan hành chính, nhà nước và các tổ chức xã hội. Đến nay, ứng dụng định danh điện tử VNEID đang dần hình thành một siêu ứng dụng chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước.
3: Các tiện ích của VNEID đang được hoàn thiện và tích hợp, giúp người dân không cần đi lại nhiều để hoàn tất các thủ tục hành chính, mà chỉ cần thao tác ngay trên chiếc điện thoại của mình. Người dân cũng không cần phải trải qua nhiều bước xác minh hoặc gặp gỡ trực tiếp với cán bộ, tránh hoàn toàn những hiểu lầm hoặc yêu cầu không cần thiết. Với ứng dụng VNEID trên điện thoại, người dân có thể sử dụng các giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay bản giấy như căn cước công dân gắn chip, nay là căn cước, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy khai sinh, hộ chiếu và thông tin cá nhân khác. Ứng dụng tích hợp thẻ căn cước công dân giúp người dân không phải mang theo nhiều giấy tờ, sử dụng VNEID làm thủ tục tại 22 cảng hàng không nội địa mà không cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip. Với thông tin cư trú của công dân, gồm thông tin hành chính của chủ hộ và các thành viên khác trong hộ gia đình, cũng đã được đưa lên tài khoản định danh điện tử là giải pháp thay thế sổ hộ khẩu giấy. Trong khi đó, việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNEID đã giúp thay cho việc phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì tại nhiều bệnh viện, người dân chỉ cần mang theo điện thoại thông minh có cài đặt VNEID. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, khi cảnh sát giao thông kiểm tra trên đường, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký xe qua ứng dụng VNEID. Cùng với các tiện ích trên, người dân có thể khai báo y tế toàn dân, khai báo di chuyển nội địa, tích hợp thông tin cá nhân, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, lưu trú, tố giác tội phạm, nhận thông báo liên quan khai sinh, thường trú, xóa đăng ký thường trú, khai báo thông tin cư trú, người phụ thuộc nộp thuế, chữ ký số. Với đăng ký thường trú, tạm trú và tạm vắng, người dân hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục này ngay tại nhà trên VNEID. Bên cạnh đó, các tiện ích sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNEID đã được triển khai trên toàn quốc từ tháng 10 năm 2024.
4: VNEID thì là chìa khóa định danh điện tử để là mỗi người dân trở thành công dân số. Khi có các cái tài khoản định danh điện tử bước 2 này, chúng ta có thể ký số, thực hiện các cái giao dịch với các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp một cách là an toàn và bảo mật. Cuối cùng thì cái VNEID thì góp phần xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, giúp cho giảm cái chi phí thời gian đi lại và nâng cao cái hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như chất lượng phục vụ cho người dân ngày càng tốt hơn. Nói cách khác là VNEID là không chỉ là một cái ứng dụng mà là nền tảng để mỗi công dân tham gia tích cực vào cái quá trình chuyển đổi số quốc gia.
3: Việc cấp căn cước và định danh điện tử mức 2 cho nhóm công dân nhỏ tuổi không chỉ góp phần hoàn thiện dữ liệu dân cư mà còn tạo nền tảng để các em sớm tiếp cận với các tiện ích số, phục vụ học tập, khám chữa bệnh cũng như các giao dịch hành chính trong tương lai. Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính quyền số và công dân số ngay từ sớm.
4: VNEID giúp cho cha mẹ là quản lý các giấy tờ của các em là một cách tiện lợi, thuận tiện, không cần phải mang giấy tờ, bản giấy, bản vật lý mang theo tên người. Chỉ cần là vào cái VNEID của cha mẹ là nó rõ các cái thông tin của các em để thực hiện các cái yêu cầu sử dụng trên cái môi trường điện tử. Thứ ba là đây là cái bước quan trọng để xây dựng là cái thế hệ công dân số ngay từ nhỏ, giúp cho trẻ là làm quen với cái môi trường số và chuẩn bị nền tảng cho cái công việc học tập, giao dịch trên cái môi trường điện tử trong tương lai. Vì vậy cha mẹ là nên chủ động dẫn các em đến làm căn cước và kích hoạt điện tử càng sớm càng tốt để các em được hưởng các cái tiện ích trên cái môi trường số.
2: Đến đây chuyên mục Đời Sống Số của báo Phạm Phát Thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nè, tôi đi làm đây.
1: Ừ.
0: Xuống tiện chút đi.
1: Thôi, không đi, tôi không rảnh. Tôi còn chưa nghĩ ra cách đối phó với ba anh nè.
0: Đi nhá. Ba mẹ sẽ không nghi ngờ chúng ta.
1: Rồi, cũng được, cũng được. Ấy, chắc là không có ai chịu lấy anh đúng không? Làm ba anh cứ phải tìm vợ cho anh miết thôi.
0: Xin lỗi cô nha pha sai. Người như tôi có nhiều phụ nữ xếp hàng chờ lắm đó ha. Tôi có quyền chọn đại một cô vợ lúc này còn được nữa là. Nhưng mà tôi chưa muốn bị ràng buộc là bởi vì bây giờ chưa tìm được người tôi thích thôi.
1: Vậy hả? Đi đi, xuống tiễn anh cho nhanh để còn quay về nghỉ tiếp. Phải làm cách nào để cây ra trái cho ba anh vào ngày mai nữa đó.
0: Dạ, bà mẹ thứ hai. Giỏi ra lệnh nhất.
1: Thiệt tình.
2: Sao hả con trai? Con đi làm à? Nhưng mà tại sao tới giờ này con mới chịu đi vậy?
0: Mẹ cũng biết là công việc của con không cần thiết phải đi làm đúng giờ mà.
2: Cũng đúng đó, mẹ hiểu rồi. Vậy pha sai nó có hiểu như mẹ hay không?
0: Động viên anh chút đi vợ.
1: Chúc anh may mắn, chúc anh thoát được bom đạn nha chồng yêu.

0: Lại hôn nữa hả? Tôi không muốn.
1: Nhanh đi, để mẹ nghi ngờ bây giờ. Nhanh lên.
0: Pha sai à? Thầy quyết mỏi lắm rồi đó.
2: Đúng đó con, mẹ cũng thấy mỏi lắm rồi. Sao vậy hả con? Còn muốn gì nữa? Mau hôn lẹ đi. Trời ơi, đã là vợ chồng thì động viên chồng mình chút đi con, không phải mắc cỡ gì đâu.
1: Con đi nha mẹ.
2: Con muốn tạm biệt thì cứ tạm biệt đi. Tạm biệt đi con. Ừ, đúng rồi đó. Thấy hai đứa con thương yêu nhau á, mẹ mừng dữ lắm luôn. Bà sai nè, đừng có vội nhục chí chuyện của ba nha. Mẹ sẽ đau lòng lắm đó. Nếu như có gì khó chịu á thì con cứ nói với mẹ nha, mẹ sẵn lòng giúp con.
3: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm vì mẹ đã thương con.

0: Sao nó hôm nay quay phim tới khuya mà chị? Em cũng đang có chuyện gấp, muốn kể cho chị Rin nghe đó.
1: Là do đạo diễn bị nhức đầu nên hôm nay phải hoãn quay. Chuyện gấp mà em vừa mới nói là chuyện gì vậy? Chúng ta ở đây suốt cả năm trời, mẹ còn chưa từng ôm ấp. Bà Sai mới đến có mấy ngày thôi mà mẹ ôm nó rồi sao?
0: Dạ, mẹ thương nó hơn chúng ta. Sau này chúng ta sẽ bị thất sủng mất.
1: Làm sao mà để cô ta chiếm chỗ của mình thành con dâu yêu quý được? Chị sẽ gây áp lực để cô ta không thể ở đây, mà phải mau chóng về quê ngay.

0: đau đầu chóng mặt. Đau đầu chóng mặt.
1: Bị sao vậy?
2: Mẹ ơi, chú Giang bị sao vậy?
1: Bị sao nói đi.
0: Tôi không được khỏe.
2: Không được khỏe? Chú bị sao vậy?
3: Nếu chuyện này mà thằng Giang làm được, mẹ ba Nhôm sẽ biết là khi mà người ta có tình yêu sẽ tốt như thế nào. Rồi mẹ ba Nhôm sẽ thôi không chia cắt tình yêu của tao và Giao Rên.
4: Hay quá.
3: Sướng thiệt.
0: Ui da, ui. Tôi đang bị bệnh tương tư. Hả? Yêu ba Nhôm lắm. Phải làm sao bây giờ?
1: Trời ơi, này điên rồi hả? Tán tỉnh tôi làm gì? Muốn chết hay sao đây?
0: Đau nghe.
1: Đi nhanh lên, đi.
0: Nè, đừng có gọi là tán tỉnh, phải gọi là thổ lộ tình yêu mới đúng. Hả? Bởi vì tôi đã yêu ba Nhôm từ lâu lắm rồi.
1: Trời ơi, bị điên rồi hả Giang? Giờ này mà yêu đương cái gì nữa? Tôi có một chồng là đủ lắm rồi, không muốn có thêm chồng đâu. Đi mau giùm đi, nhanh lên. Bớt điên giùm cái.
5: Tiếp đi.
6: Hai người làm gì ở đây vậy?
7: Ồ, thì nhìn lên chứ làm gì? Hả?
6: Cô ba Nhôm, Giao Rên. Xin không tới nhìn lén gì không biết đây nè.
1: Hả? Đó là kế hoạch của Xia không đúng không? Giỏi quá ha. Tỏ tình này chích
0: nè. Xia chờ tôi nè. Xia đâu rồi? Xia chờ tôi với.
1: Đúng là cái thứ ba trợn.
8: Ôi, uống nước trước cho hạ quả nha, đừng tức giận hại sức khỏe đó.

0: thiệt tình luôn á, không thể ngờ được thằng Giang á, đầu óc nó ngu muội tới như vậy, không nghĩ nó dám lừa gạt tôi luôn đó nha.
1: Mẹ tiếc chứ gì,
0: chứ còn gì nữa. Không phải, nè mẹ nói cho mà nghe, mẹ chỉ yêu có mũi mình ba của con thôi. Nhưng mà tôi cũng giận lắm luôn á. Cái tên Si Phong nó cứ tới hả, tám tỉnh con bé nhà tôi hoài luôn à.
2: Đúng á, đưa một cọc tiền cho chú Giang luôn, để thuê chú ấy lừa cô Ba Dòm á.
3: Tôi nghĩ chúng ta phải dùng cách khắc nghiệt hơn nữa mới được, để khiến cho cái tên khốn xe đó không tới tan tỉnh, còn bé giàu rình nữa.
1: Vậy phải làm sao đây hả chú Min?
3: Thì mau lấy chồng đi.
0: Hả? Anh điên rồi hả? Tự nhiên nó con nhỏ đi lấy chồng.
3: Không không không, tôi còn chưa có nói xong mà thiệt
0: là
3: anh.
0: Sao?
3: Ý của tôi chính là giả bộ thôi, cho bé giàu rình của mình có chồng trước đi, để cho tên xe đó không theo tan tỉnh nó nữa.
0: Giả sao? Là lấy chồng giả bộ
3: giả
0: thôi
3: bộ
0: vậy?
3: Thôi.
0: Vậy lấy ai giờ? Ai?
3: Chỉ có mỗi thằng Mai thôi.
4: Sao có thể chứ bà? Không biết chị ấy có ghét con không nữa?
1: Không có ghét đâu Mai. Em Mai là em trai của Pha Sai, là bạn thân của chị, cho nên cũng giống y như em trai của chị vậy. Cũng cảm ơn em đã giúp cho chị thoát khỏi người như cái gã si kia.
4: Vậy coi như con là chồng của chị rồi đúng không?
3: Đúng.
4: Chồng giả thôi, chồng giả.
3: Chồng giả thôi.
4: Vợ ơi, uống nước.
3: Thực hành lên kìa. Hợp lý ha.
5: Chắc chắn mục tiêu đang ở đây đó, đội trưởng à. Còn những chuyện khác, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
6: Tốt lắm, trung sĩ.

0: Du tar ikke kodet her,
1: Bao giờ cậu mới tới đây hả? Mình đợi cậu cả tiếng rồi đó.
2: Mình đang trên đường tới tìm cậu nè, đợi chút xíu đi.
1: Ôi, chậm quá đi. Nếu là đàn ông hẹn cậu thì giờ này chắc là cậu đang đợi ở trên giường rồi đó.
2: Cậu hiểu mình như vậy, nghĩa là cậu vẫn chưa quan tâm anh ta chứ gì.
1: Để xem mặt cái đã.

0: đã nói cái gì hả? Tôi còn chưa kịp nghe.
1: Tôi nói là tôi đã đặt cái bàn này rồi. Cô
0: Onicha hay gọi là On cũng được.
1: Được, cô On à. Cô có thể đã ngồi nhầm bàn rồi. Nếu cô On không chê, có thể ngồi chung bàn với tôi cũng được. Đúng lúc tôi không hẹn ai cả.
0: Vậy hả? On cũng không có hẹn ai hết đó. Và On cũng sẵn lòng ngồi chung bàn này với anh.
1: Vậy tốt quá. Vậy thì mời cô nha. Tôi thực sự không ngờ là ba của tôi lại quen biết với lại ba của cô On đây.
0: Thì cùng là người kinh doanh mà. Phải có quan hệ với nhau chứ, đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Đây là like của On. Like nè.
1: Được. Để kết bạn. Xong rồi. Cảm ơn cô On nhiều nha.
2: Ủa, chú Noel.
3: Mày, vào lên. Sao hai đứa đi chung kiểu gì giống như vợ chồng vậy?
2: Không phải vợ chồng đâu, mới là người yêu thôi à.
3: Gì? Phải không đó?
2: Dạ phải.
1: Thôi nè. Hey, nè.
4: Cậu nói gì vậy hả cậu Mai?
2: Tai bị điếc hay sao vậy? Tôi đã nói cô ấy là người yêu của tôi rồi ha.
4: Mai, cậu là người yêu của em Giao Trân từ lúc nào vậy hả?
0: Cũng một thời gian rồi.
4: Một thời gian rồi?
0: Đúng.
4: Vậy sao anh Xia không hề biết chuyện này vậy ta?
2: Cũng bởi vì không biết nên rất nhiều người muốn tán tỉnh và theo đuổi người yêu xinh đẹp của tôi. Tôi mới phải đưa cổ đi thông báo là hai chúng tôi yêu nhau.
4: Ôi, em Giao Trân ơi, em Giao Trân đã chọn sai rồi đó. Sao có thể là người yêu của nó được? Cậu Mai vẫn còn có chút xíu à, miệng vẫn còn hôi sữa nữa. Hẹn hò như vậy không có xứng đâu.
2: Đúng rồi, nè nè, tuổi tác không quan trọng, tình yêu mới quan trọng á. Trời ơi, tình yêu mới quan trọng, toàn nói ngoài miệng.
4: Người yêu như cậu không có địa vị gì hết trơn.
2: Địa vị?
4: Địa vị.
2: Tôi là cháu trai của bà nội tôi á. Nếu như tôi tìm được bà nội tôi rồi hả, ông không coi thường tôi nữa đâu. Trời ơi, thấy ghê vậy hả?
4: Chuyện lừa con nít tôi không tin.
0: Tôi tin.
4: Giao Trân,
2: khôn hồn thì đừng đụng tới người yêu tôi nữa nha. Trời ơi, chỉ nói ngoài miệng thôi, sao có thể trở thành người yêu được chứ?
4: Giao Trân,
2: sao lại như vậy được?
4: Sao em lại đành đoạn như vậy?

0: Dạ thưa các vị thần linh, con không muốn thua ba chồng con, nhưng mà không nghĩ được làm sao để cắt cái cây này ra trái trong một đêm. Cầu xin các vị thần linh cho con nghĩ ra được cách hay nha. Mô Phật.
1: Chồng về trễ mà cũng không có ý định gọi điện tìm nữa chứ. Không lo cho nhau sao? Bực cả mình.

0: anh tăng thêm tiền trả cho người mẫu không được sao anh Thép?
1: Hiền ơi, em đừng nói kiểu như anh không cố gắng có được không vậy? Anh phải vừa cầu xin vừa năn nỉ để Ben nó chịu ký xét cho anh, nhưng mà nó không chịu. Anh cũng không có cơ hội nào để nói chuyện với ba luôn.
0: Anh Thép à, em đâu có trách gì anh đâu. Em đang lo lắng cho anh mà. Anh em anh yêu quý và đứng về phía của cậu trai Quýt, anh cũng thấy rồi đó. Trong tương lai gần, có thể là bọn họ sẽ nói với ba của anh chia tài sản cho cậu trai Quýt nhiều hơn anh đó.
1: Không đời nào đâu.
0: Anh Thép, chúng ta sẽ không thể nào biết được ba chia tài sản cho ai như thế nào. Cho nên là điều bây giờ chúng ta nên làm nhất là lấy tiền công quỹ của công ty ra và cho vào túi của mình nhiều nhất có thể, được không anh? Em sẽ mang tiền đó đi mua vàng để cất, phòng khi tương lai mà lỡ có chuyện gì thì hai chúng ta sẽ có địa vị chắc chắn hơn bất cứ người nào.

0: Bây giờ chỉ còn mỗi mình em là lo lắng cho anh thôi.
1: Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em. Bây giờ ba vẫn đang rối não với trai quyết về chuyện của pha sai. Nhưng nếu như ngày mai ba đuổi cô ta ra khỏi nhà được và để Onicha trở thành dâu út như anh từng kể với em, thì em nghĩ là cậu trai quyết sẽ lại trở thành đứa con trai út ba yêu quý nhất nhà.

0: Anh làm gì vậy?
1: Nè, khoan đã, nè. Khoan đã, được rồi. Tôi nghĩ là cô đã ngủ rồi, cho nên mới xin lên đây ngủ chung thôi. Cô bắt tôi ngủ dưới nền cứng muốn chết, đau hết cả lưng đây nè. Sao trễ gì mà cô còn chưa ngủ nữa?
0: Bởi vì tôi vẫn chưa nghĩ ra làm cách nào để cây ra trái vào ngày mai nữa. Ba anh đó nhẫn tâm ghê, đã bắt tôi làm vườn rồi còn chơi khó như vậy.
1: Cô đừng có nghĩ nhiều nữa, lo ngủ đi. Ngực tôi sắp bể ra rồi đi nè.
0: Ai kêu anh ngủ hả? Anh giúp tôi nghĩ cách trước đi.
1: Trời ơi, cô đừng có suy nghĩ nhiều nữa mà. Buồn ngủ muốn chết rồi. Nè, ngủ ít ngủ trễ đó thì mắt sẽ thâm quầng, sẽ xấu lắm đó. Ôi, ngủ đi.
0: Được, muốn như vậy đúng không? Để tôi nói cho anh biết, nếu tôi không đối phó được với ba anh, bị ba của anh đuổi ra khỏi nhà, tôi cũng đâu có gặp rắc rối gì. Bởi vì tiền 5 triệu mà anh cho tôi sẽ đem đi mướn phòng để bản thân mình có thể đi học thoải mái luôn. Tôi chỉ lo lắng cho anh thôi, phải quay lại cuộc sống bị ép buộc như trước đó, bị ba anh bắt đi xem mặt mấy em gái mỗi ngày. Có muốn không?
1: Được chứ. Nghe nè, tôi tỉnh rồi. Tôi nghĩ lần này phải tìm cách đối phó thật tốt mới được.
0: Nè, phải nghĩ cho ra đó nha. Nghĩ ra rồi hả?
1: Chứ.
0: Trời ơi, vậy còn dám chọc tôi làm đau. Gì hả?
1: Trời ơi, đánh nó mà. Đau.
0: Sao
1: đau.
0: Hả? Sao
1: nè,
0: hả?
1: Được rồi,
0: tôi
1: dừng lại đi. Được rồi.
0: Cười cái gì? Anh nghĩ ra chưa vậy?
1: Đang nghĩ đây.
0: Cái gì? Cái gì? Xa ra một chút đi.

0: Anh tính đi đâu vậy? Anh vẫn còn chưa tắm thay đồ mà.
1: Tối qua lúc về, cây vẫn chưa ra trái. Bây giờ sáng rồi, anh cũng muốn biết nhỏ sấm chớp sẽ làm cho cây ra trái kiểu gì.
0: Ồ, sao ác quá vậy? Không trễ lấy một giây nữa. Bây giờ phải làm sao đi để cho ba chồng và con dâu có thể hòa hợp với nhau. Căng rồi. Ra chuyện gì vậy? Ai làm gì ba tụi con hả?
2: Chúng ta mau ra ngoài đó xem đi.
3: Đi coi, đi lẹ đi, lẹ lên.
0: Ông xã ơi,
1: sao lại như vậy?
0: Ông xã ơi, anh sao vậy?
4: Sao rồi hả ba? Cây của con ra trái hết rồi đó. Ba tính ăn trái nào trước đây?
5: Trái xoài, trái chanh, trái dừa, trái bưởi, dưa leo, dưa hấu, cây nào cũng ra trái nhiều. Trái nặng chịch luôn đó ba.
2: Làm sao có thể chứ?
6: Em pha sai làm cho cây ra trái được. Vậy thì trận này có nghĩa là em ấy thắng rồi.
4: Đúng rồi.
3: Yeah. Nhưng mà trái ở trên cây này á, được dán bằng băng dính đó ông ơi. Ông coi đi nè, tức là không phải trái thật đâu.
1: Làm vậy tức là ăn gian rồi.
2: Nè, ông không phải chịu thua như vậy chứ hả, ông chủ?
7: Ba, hôm qua ba đã kêu pha sai làm cái gì chứ?
1: Ba kêu cô ta phải làm cho đống cây này ra trái cho bằng được.
4: Thì tất cả cây này đều đã ra trái hết rồi mà. Vậy thì con gian lận chỗ nào đây ba?
1: Nhưng mà dùng băng keo dán mấy cái trái lên cây như vậy, tức là ăn gian rồi còn gì.
7: Nè anh à, thì ba chỉ kêu vợ em là làm cho cây ra trái thôi mà. Ba đâu có nói là phải dùng cách nào đâu, đúng không ba?
6: Chính vì vậy, coi như là pha sai đã làm theo lệnh của ba rồi. Trận này, em pha sai là người chiến thắng.
0: Yeah. Đúng vậy đó. Ông xã à, chúng ta là người lớn hết rồi, phải giữ lấy lời chứ.
4: Ba à, ba muốn ăn trái nào trước đây? Ăn xoài đúng không ba?
1: Bà muốn đuổi nó ra khỏi nhà, cuối cùng lại thua nó. Tức muốn chết mà.
8: Cái con nhỏ pha sai đó đúng là gian xảo quá mà ba. Dám mặt dày gian lận luôn.
9: Chỉ gian lận còn chưa đủ, còn dám chọc tức ba nữa chứ.
10: Chắc là pha sai đang cố tình làm cho ba bị mất mặt đó. Cũng khó mà trách được. Cô ta vốn đâu có được học hành gì nhiều, chắc là còn không biết mấy phép lịch sự căn bản nữa. Con cũng không hiểu nổi luôn đó ba. Sao cậu trai Quyết có thể yêu được loại phụ nữ như vậy chứ? Đúng đó chị.
8: Ba, ba đừng chịu thua cô ta nha ba. Phải trả thù cô ta cho vừa tội.
1: Ba bắt nó nấu ăn rồi, đi trồng cây rồi, nó đều vượt qua được hết.
10: Nhưng mà cũng chưa chắc đâu ba. Rồi sẽ có một ngày cô ta không chịu đựng được cho mà coi.
8: Con nghĩ ra rồi. Chúng ta phải tiếp tục chơi cô ta, để cô ta không chịu được, tới mức cô ta phải cuốn khăn gói ra khỏi nhà mình thì mới thôi.
10: Chắc là sẽ mất thêm ít thời gian, nhưng mà con tin là tỷ lệ thành công sẽ rất cao đó ba.
9: Cũng tức là chúng ta sẽ chơi xỏ cô ta ngay sau lưng, nhưng mạnh tay hơn đúng không chị?
1: Đúng vậy đó.
0: Thiệt tình là mẹ không ngờ pha sai có thể đối phó được ba con đó. Con dâu út nhà này đúng là không có tầm thường nha.
6: Dạ đúng đó mẹ. Nghĩa là pha sai này nhanh trí thông minh lắm đó nha.
0: Đúng đó con.
7: Ôi trời, chỉ khen mình pha sai, không thấy khen em câu nào hết.
4: Thực ra thì đây là kế hoạch của anh trai Quyết đó mẹ.
6: Ra là vậy hả trai Quyết? Rốt cuộc thì em có định nói tìm được cách đối phó với ba làm sao không hả?
7: Thôi anh à, em không nghĩ xa tới vậy đâu. Anh không cần biết làm gì, cứ coi như là trận này chúng ta đã được một điểm đi.
2: Xin chào bà chủ. Ông chủ mời bà lên lầu gặp ông ấy.
0: Vậy à? Đi.
6: Để con đi chung với mẹ. Con cũng cần chuẩn bị đi làm bà.
0: Vậy đi thưa con.
6: Con cũng đi nữa. Vậy đi. Đi.
0: Thôi đi chung đi.
2: Trai quýt, anh đang giấu gì tôi có đúng không?
7: Đâu có.
2: Mạnh miệng như vậy còn nói là không có. Nhưng cũng kệ đi, anh có tìm cách từ đâu thì miễn nó giúp tôi thắng được ba của anh, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
7: Nè cô ạ, cô không định cảm ơn hay là khen người chồng này chút nào luôn hay sao chứ?
2: Sao tôi phải cảm ơn? Anh và tôi đều cùng được hưởng lợi mà. Tôi có thể tiếp tục ở đây, anh vẫn sẽ chi tiền học cho tôi như cũ, còn anh cũng sẽ không bị ba anh ép buộc nữa.
7: Ê, sao vậy được?
2: Được chứ. Nói thật nha anh trai quýt, ba của anh không nên chơi xấu hay tìm cách làm khó con dâu của mình. Nếu như cô ấy đã trở thành người một nhà rồi thì phải tôn trọng người ta một chút chứ. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi về nhà làm vợ hờ của anh thì cũng không rắc rối gì. Nhưng mà cẩn thận với con dâu thật của ba anh nha, vì cô ấy sẽ không chịu đựng được bao lâu đâu. Tôi nói như vậy là vì lo lắng thôi.

0: chồng ơi. Chồng gọi
1: ngồi
0: em
1: xuống, đó. Ngồi xuống.
0: Gọi em có chuyện gì nè?
1: Là vì mấy ngày nay thấy Plato và Mộc Hân á ăn món sơn tầm, anh thấy chua miệng, thầy muốn chết luôn à.
0: Ngon dạ, đúng đó bà. Anh muốn ăn sơn tầm sao? Trời, sao mà anh ăn món này được? Ăn xong lại đau bụng đó. Nè, hay là để em gọi dim sum cho được không anh? Hả?
1: Dim sum.
0: Quyết định vậy nha.
1: Không muốn đâu, không ăn dim sum đâu.
0: Vậy dịch quay Bắc Kinh.
1: Phải đi tới tận nhà hàng, anh không muốn đi xa vậy đâu. Anh muốn ăn sơn tầm, anh muốn ăn sơn tầm mà. Phải là quán Ratu và Mộc Hân ăn đó.
0: Nè, Ratu và Mộc Hân, mau đi mua sơn tầm cho ông chủ.
2: Không được.
0: Hả?
1: Thì không được á. Thì anh sợ làm cái bà chủ đó làm không có sạch sẽ.
0: Trời đất ơi, anh làm sao vậy hả? Cái nào cũng không được hết. Vậy tóm lại là sao đi?
1: Em, anh chỉ muốn em đích thân đi, đứng đó quan sát xem bà chủ ở đó làm có sạch sẽ không. Anh không có tin tưởng tụi nó đâu mà.
0: Dạ.
1: Vợ yêu à, đi nha, được không cưng?

0: hoa để tặng cho phụ nữ mà lại mua hoa dâm bụt. Người gì mà không có chút lãng mạn nào hết vậy?
1: Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với? Cứu tôi với! Tôi sợ quá! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không?
2: Ông chủ ơi! Tới rồi!
3: Cô chết chắc rồi! Sống chớp!
1: Nhanh lên! Ông Ba Sài ơi! Nhanh lên! Nó đáng sợ quá! Cứu tôi với!
0: Chị làm sao vậy? Có chuyện gì hả?
1: Thấy con rắn ở trong này nè! Nó,
0: con rắn hả?
1: Nó đang bắt bằng cái chân! Cô vô coi đi! Lẹ lên! Vô coi đi! Thì ghê lắm! Nó ở trong đó!
0: Rốt cuộc nó ở đâu?
1: Phải! Nó ở trong đó!
0: Hay là để tôi đi báo cảnh sát tới bắt nó! Nếu để nó bò ra cắn người là mệt lắm đó!
1: Xử lý nó đi! Nó đáng sợ lắm! Có chừng nó bò ra! Nó bò ra bây giờ! Lẹ lên đi con ơi!
4: Bò ra đi! Bò ra! Xử lý đi! Mau!
2: Để tôi đi!

0: Tự nhiên để tôi để làm gì hả? Làm sai hết trơn rồi.
1: Đáng đời cô lắm, hại người quá ra thành hại mình. Vừa giờ cùng chơi nước vui vẻ nha.
2: Hai đứa này kêu đẩy nó xuống nước mà lại làm không xong, tự ngã luôn.
3: Ôi, cậu trai Quýt, anh Ben, anh Bóp đều tối cả rồi, chúng ta ra ngoài xem coi sao đi.
4: Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà ồn ào quá vậy?
3: Chị nghe thấy có tiếng người kêu khóc rồi kêu cứu nữa. Xảy ra chuyện gì vậy hả?
0: Ủa, ra tu Mộc Hân nhảy xuống hồ làm gì vậy?
5: Chơi nước.
1: Nó là kế hoạch của ba, tính hại em té nước. Nhưng mà em là người tốt, số tốt nên không bị làm sao. Mấy người bên dưới phải lãnh hậu quả thay.
4: Ê, ba thích về xỏ em quá vậy. Nhưng vợ em lần nào cũng thoát được hết. Nè trai Quýt, công nhận vợ em đỉnh thiệt đó nha. Nè, lên trên hết được rồi đó, để bệnh bây giờ.
1: Nè, cô lên không nổi đúng không? Được rồi, để tôi giúp.
6: Cô tốt bụng thiệt đó.
0: Kéo tôi lên giùm.
1: Cảm ơn nhiều nha.

0: Tôi đổi ý rồi. Mấy người cố tình chơi xấu tôi. Nếu vậy, tôi không nên giúp thì hơn. Tự mà leo lên đi.
1: Hả?
0: Sao ác dữ vậy trời?

0: tới, nếu còn định chơi xấu nhau thì tìm cách nào tốt hơn nha ba. Trò trẻ con như vậy không làm gì được con đâu.
1: Vợ em đúng là lắm trò thật.
2: Chị thấy ba nói mẹ ra ngoài đi mua đồ, nhưng mà chị đâu thể ngờ được đó chính là kế hoạch của ba lừa mẹ ra khỏi nhà này để nhằm chơi xấu pha sai.
3: Nếu như mẹ về, chị sẽ mét với mẹ là ba ra tù và Mộc Hân đã làm gì em. Mẹ sẽ cắt lương của họ ngay.
0: Trời ơi, đừng mà chị. Em sợ là nếu mẹ biết chuyện này thì mẹ sẽ cãi nhau với ba mất. Ratu và Mộc Hân cũng chỉ là nghe rồi làm theo lệnh của ba mà thôi.
2: Công nhận pha sai đúng là tốt bụng thiệt. Lúc nào cũng lo lắng cho người khác.
3: Thật ra chị và chị Rin cũng đã từng bị ba chơi xỏ đó. Lúc tụi chị vừa mới dọn về đây, tụi chị cũng xém chút nữa chịu không nổi, đã định chuyển ra khỏi nhà rồi.
2: Đúng đó pha sai à. Hai người tụi chị không được mạnh mẽ kiên cường giống như em, mà toàn là phải chịu đựng ba thôi. Lúc đó chị và anh Thép đã từng bàn bạc với nhau sẽ rời khỏi nhà và dọn ra ở riêng. Nhưng mà biết là không thể làm được. Bà cứ nhìn vào chuyện công ty không có đủ nhân lực trông coi quản lý, với lại mẹ cũng không đồng tình nữa. Còn em trai Quýt thì làm nghề ở bên ngoài, không có liên quan gì tới công ty hết. Chị cũng không chắc chắn là nếu như pha sai và trai Quýt chuyển ra ngoài sinh sống riêng thì ba mẹ có nói gì tới hai đứa không nữa.
3: Pha sai, hay em thử nói chuyện với trai Quýt đi. Nếu như hai đứa dọn ra ngoài sống thử thì em pha sai sẽ không bị ba chơi xỏ và làm mấy chuyện này nữa.

0: Được đâu, vi phạm thỏa thuận.
1: Thỏa thuận? Thỏa thuận gì vậy?
0: Thỏa thuận đó là... em sẽ phải chịu đựng được ba và cố gắng hòa nhập gia đình này cho bằng được. Em không kêu anh trai quyết dọn ra ngoài ở được đâu.
1: Chuyện này tùy thuộc vào em thôi, Pha Sai. Tôi chỉ không biết phải giúp em làm sao nữa, ngoại trừ cho em lời khuyên này thôi.

0: Cô ta đúng là xảo quyệt thiệt. Chắc cô ta đang nghĩ rằng nếu như mà chuyển ra ngoài, ba sẽ cắt đứt với trai quyết và không chia tài sản cho, cho nên mới không chịu đi như vậy đó.
1: Cô ta có vẻ ít học, nhưng dạ tâm cũng không có nhỏ đâu chị.
0: Chị đã nói với em rồi mà Quan, chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Anh Thép và em Ben làm việc cho công ty rất là vất vả. Nếu mà chia gia sản bằng với em trai quyết luôn thì chị thấy không có được công bằng.
1: Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết ba sẽ chia gì cho ai, vẫn còn là ẩn số.
0: Em Quan à, em đang nghĩ gì vậy hả? Em trai quyết là con trai út trong nhà này, ba và mẹ yêu thương hơn hẳn những người khác. Không lẽ em không nhìn thấy được?

0: những không gian lễ hội rộn ràng, từ trái sầu riêng trong tay người nông dân đến những cuộc gặp gỡ giao thương với doanh nghiệp và thị trường quốc tế. Một sản phẩm đang mở ra nhiều cơ hội mới về phát triển kinh tế ở Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Không chỉ tôn vinh sản phẩm đặc trưng, lễ hội đang mở ra một không gian kết nối giữa người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, thị trường và du khách. Từ nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, mở rộng phương thức tiêu thụ đến phát triển du lịch, văn hóa và ẩm thực, giá trị của trái sầu riêng đang được mở rộng theo nhiều hướng, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Với khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến gần 500.000 tấn. Đắk Lắk đang sở hữu một vùng nguyên liệu có quy mô lớn. Nhưng cùng với lợi thế ấy là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của sản phẩm. Bởi thị trường hôm nay không chỉ hỏi có bao nhiêu mà ngày càng quan tâm được sản xuất như thế nào. Đây cũng là lý do câu chuyện nâng cao giá trị sầu riêng đang được bắt đầu ngay từ người nông dân. Từ việc lựa chọn giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý đến ghi chép nhật ký sản xuất, mỗi khâu đều phải hướng đến một mục tiêu chung, tạo ra sản phẩm đạt chuẩn và có thể chứng minh được nguồn gốc.
1: Chính quyền địa phương đã hỗ trợ và đã tạo được cái sân chơi cho doanh nghiệp và nhà nông có thể kết nối với nhau. Và chúng tôi cũng yên tâm khi ký kết được một cái mã vùng trồng đạt chất lượng, đạt sản lượng.
2: Muốn đấu giá thì chúng ta phải có một cái quá trình chuẩn bị. Thứ nhất là chúng ta phải có mã vùng trồng, rồi chúng ta phải sản xuất theo một cái chuỗi, rồi trong khi đó chúng ta là phải có nhật ký canh tác. Tuy rằng nó khó khăn nhưng mà vì thói quen thôi, nó khó nhưng mà khi chúng ta làm thì rất dễ. Và hiện tại này qua công tác

0: gửi đến các địa phương và gửi đến các cơ quan thẩm quyền thì doanh nghiệp cần phải cập nhật các quy định này. Và tôi tin là nếu chúng ta đã cập nhật và thực hiện đúng, tuân thủ đúng các quy định này thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cái nghị định 280 này, sẽ không ảnh hưởng gì đến cái quy định, đến cái việc mà xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc.
1: Thực tế cho thấy chuẩn hóa sản xuất không phải để tạo thêm thủ tục, mục tiêu cuối cùng là để chất lượng được nhận diện, nguồn gốc được chứng minh và giá trị được thị trường ghi nhận. Điều này được thể hiện khá rõ qua một cách làm mới ở xã Crong Bách bằng phiên đấu giá ngay tại vườn sầu riêng. Ở đây, người mua không chỉ nhìn vào một trái sầu riêng, họ quan tâm đến cả quá trình tạo ra trái sầu riêng, bao gồm từ vùng trồng ở đâu, quy trình canh tác thế nào, chất lượng ra sao và có thể truy xuất đến đâu. Tại phiên đấu giá thí điểm ở Crong Bách, hơn 350 tấn sầu riêng Dona trên diện tích 14,6 ha được đưa ra đấu giá, giá khởi điểm 55.000 đồng một ký và được chốt ở mức 68.000 đồng một ký.
2: Thị trường trong nổi, ví dụ họ mua 50, rồi gió họ xuống thì họ còn có 30, 35, cho nên người dân là rất là lo âu. Còn bây giờ mà nếu mà làm sản phẩm cho nó được thì cho nó đẹp thì đấu giá thì an toàn có thể là 95% trở lên.
3: Qua những cái phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi được công khai bằng kênh minh bạch. Thì qua những phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi là sẽ được giá như kỳ vọng và hạn chế cái tình trạng là giá cả bấp bênh và thương lái rồi là ép giá như thời gian trước đây.
1: Con số ấy không đơn thuần là một mức giá. Nó cho thấy khi chất lượng, nguồn gốc và thông tin sản phẩm được minh bạch, người nông dân có thêm cơ hội để chủ động tiếp cận thị trường và nâng giá trị sản phẩm. Từ một phiên đấu giá, đều được nhìn thấy không chỉ là giá bán, đó là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, làm ra sản phẩm để đáp ứng thị trường thay vì làm ra rồi mới tìm thị trường.
4: Qua cái việc đấu giá, để mọi người nhìn thấy được suốt cả cái quy trình người nông dân chăm sóc theo một quy chuẩn, và đồng thời người tiêu dùng biết được họ đang sử dụng cái sản phẩm như thế nào, có nguồn gốc ra làm sao và cái tính minh bạch an toàn vệ sinh thực phẩm đến đâu. Để từ đó thì người tiêu dùng mới đưa ra cái giá để sử dụng cái sản phẩm cho nó phù hợp với cái giá trị của người nông dân làm ra.
1: Nhưng một sản phẩm tốt sẽ khó tạo ra giá trị lớn nếu chỉ dừng lại ở một vùng trồng. Muốn nâng giá trị, sầu riêng cần được kết nối rộng hơn với doanh nghiệp, người tiêu dùng, thị trường và cả những ngành kinh tế khác. Từ đây, lễ hội mở ra một không gian kết nối mới. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng mà tạo cơ hội để các chủ thể trong chuỗi tìm đến nhau. Gần 400 gian hàng của hơn 160 đơn vị trong và ngoài nước cùng hiện diện tại khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP. Điều đáng nói không nằm ở số lượng gian hàng, quan trọng hơn là những cuộc gặp gỡ giữa người sản xuất tìm đầu ra, doanh nghiệp tìm vùng nguyên liệu, đơn vị kỹ thuật tìm cơ hội đồng hành, còn thị trường tìm kiếm những sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.
5: Đây là một trong những cái chương trình rất là lớn để lan tỏa, kết nối, giao thương, đặc biệt là các cái đối tác đến có thể hợp tác về không những sản xuất mà còn là thương mại, xuất khẩu cái trái sầu riêng của Việt Nam, quảng bá cái hình ảnh trái sầu riêng của Việt Nam ra thị trường quốc tế.
1: Kết nối thị trường không bắt đầu từ lúc trái sầu riêng được đưa ra bán, nó bắt đầu ngay từ vùng trồng, từ vật tư đầu vào, kỹ thuật canh tác, quy trình sản xuất, rồi nối tiếp đến thu mua, sơ chế, đóng gói và xuất khẩu. Một trái sầu riêng có giá trị cao vì phía sau nó là cả một chuỗi giá trị được tổ chức tốt.
6: Hiện tại thì doanh nghiệp và hợp tác xã là đã số hóa vùng trồng từ vùng nguyên liệu, khẳng định luôn chất lượng từ vùng nguyên liệu, định danh mỗi cái vùng nguyên liệu, mỗi hộ dân và mỗi cây sầu riêng và mỗi quả sầu riêng đều có một cái mã định danh để qua tất bất thị trường nào thì nó đều có một cái số định danh là check một phát là mình sẽ ra là tên doanh nghiệp, tên hộ dân đó. Và quả sầu riêng nữa là quả số bao nhiêu ở trên vườn.
7: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng.
1: Không gian kết nối chuỗi ngành hàng sầu riêng tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã và đang vượt ra ngoài những gian hàng vùng trồng sầu riêng. Các phiên livestream đưa sầu riêng cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng

0: đến gần hơn với người tiêu dùng. Công nghệ không thay thế những cuộc gặp trực tiếp nhưng giúp mở rộng những cuộc gặp ấy. Từ một gian hàng đến hàng nghìn người theo dõi, từ một địa phương đến những khách hàng ở xa. Điều này cho thấy thị trường không còn chỉ được tìm kiếm mà đang được tiếp cận bằng nhiều phương thức hơn.
1: Phiên livestream lần này thì không chỉ chúng tôi quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương mà chúng tôi cùng kể về những câu chuyện về người nông dân của chúng tôi, bao nhiêu ngày đêm vất vả để tạo nên được cái mùa vàng như thế này. Chúng tôi muốn tri ân những người nông dân đó và mong sao đó thì người nông dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lại chính quyền địa phương, cùng với các nhà để làm sao chúng ta có một cái sự kết nối bền chặt để mỗi cái giá trị nông sản, đặc biệt là sầu riêng mang ra ngoài thị trường, là đó là một niềm tự hào của người nông dân của chúng tôi.
0: Các kết nối trực tiếp tại lễ hội được diễn ra ngay trong những khu vườn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Mùa lễ hội cũng là mùa thu hoạch, những vườn sầu riêng trở thành nơi du khách được trực tiếp nhìn thấy cách một sản phẩm được tạo ra. Từ chăm sóc, thu mua đến thưởng thức, khoảng cách giữa người trồng và người tiêu dùng được rút ngắn.
2: Hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm ngõ sầu riêng, thì cảm giác nó cũng khó tả. Nhưng mà để gõ được một quả sầu riêng và tự tay gõ và nó đảm bảo chất lượng để mình cắt xuống, mình mua về thì đó cũng là một cảm giác rất là tuyệt vời. Sau khi tham dự cái lễ hội sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk, cũng muốn quay lại một lần nữa để tiếp tục trải nghiệm vào cái vườn sầu riêng của bà con nông dân ở trên tỉnh Đắk Lắk.
0: Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một vườn sầu riêng ở Đắk Lắk. Tôi rất thích không gian xanh và những trái sầu riêng chữ quà. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Với người nông dân, mỗi du khách đến vườn không chỉ là một khách tham quan, đó còn là một cơ hội để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ cách làm và kể câu chuyện về những vùng đất đã tạo nên trái sầu riêng. Khi sầu riêng được kết nối với thị trường, một giá trị khác cũng được mở ra, đó là giá trị của điểm đến. Bởi một vùng trồng chỉ bán được trái cây sẽ tạo ra một giá trị, nhưng một vùng trồng có thể đón khách, kể câu chuyện văn hóa, phục vụ ẩm thực và tạo ra trải nghiệm sẽ có thêm nhiều cách để gia tăng giá trị từ chính sản phẩm ấy. Tại xã Econex, câu chuyện sầu riêng được kể bằng ngôn ngữ của văn hóa. Hai chú voi, Bóc Khăm và Khăm Sen tham gia cùng đoàn rước nữ hoàng sầu riêng cổ thụ phục dựng nghi thức cầu no đủ của người Ê Đê, không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ hội mà còn đưa du khách đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Đây là nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cây sầu riêng sai quả, được mùa được giá. Qua đó, bà con mong cuộc sống ngày càng no ấm, buôn làng đoàn kết và những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ. Khi văn hóa được đặt trong không gian của một sản phẩm nông nghiệp, giá trị của lễ hội cũng được mở rộng. Du khách không chỉ đến để ăn một trái sầu riêng, họ đến để biết vùng đất, gặp con người và hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm.
3: Lễ hội sầu riêng không chỉ là mình đến để thưởng thức sầu riêng mà mình sẽ nghe được cái câu chuyện của người dân, những người mà trực tiếp sản xuất ra được cái giống cây đặc sản này. Họ có nhiều cái câu chuyện để mà kể cho du khách nghe về những cái sự cần cù lao động của người dân Đắk Lắk, cũng như là bản thân trong cái việc làm thế nào mà có được một cái sản phẩm rất là đặc trưng của địa phương. Và
0: đó cũng là cách nông nghiệp có thể tạo thêm giá trị cho du lịch. Một vườn sầu riêng đang mùa thu hoạch trở thành điểm trải nghiệm, một sản phẩm đặc trưng trở thành quà tặng, một câu chuyện văn hóa trở thành ký ức của du khách. Và khi các giá trị ấy được kết nối, nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra dịch vụ và trải nghiệm.
4: Khi vừa bước chân xuống sân bay tại Buôn Ma Thuột thì đã cảm thấy cái lễ hội sầu riêng rất là tưng bừng và có một trải nghiệm rất là thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm, vừa trải nghiệm lễ hội lại vừa trải nghiệm tại khu vườn ở đây.
0: Ngay cả cách thưởng thức sầu riêng cũng đang được mở rộng. 102 món ăn được giới thiệu tại lễ hội cho thấy loại trái cây vốn quen thuộc với người Việt có thể bước vào những cách chế biến mới. Tôm đút lò sốt sầu riêng, cơm chiên sốt samban sầu riêng, cà ri xanh sầu riêng. Ở đó, sầu riêng không còn chỉ là một loại trái cây, nó trở thành nguyên liệu để sáng tạo, để xây dựng sản phẩm ẩm thực và mở thêm không gian cho du lịch.
5: Cái sầu riêng này của mình, nó là một cái nguyên liệu rất là tiềm năng. Phải hiểu rõ cái cấu trúc món ăn nó như thế nào để có thể kết hợp giữa sầu riêng và cái món ăn để nó không làm hư món ăn nhưng vẫn có thể tôn vinh được cái nét đặc trưng của sầu riêng. Các bạn,
6: tôi vừa thưởng thức ba món ăn từ tôm mix với sầu riêng. Thứ nhất là lạ miệng, hai là nó cũng hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình, cũng rất là ngon. Không chỉ là món ăn từ trái cây mà sẽ là món ăn trong bữa ăn hàng ngày.
0: Từ vườn cây đến bàn ăn, giá trị của sầu riêng vì thế không chỉ nằm ở quả tươi, đó là khả năng chế biến, sáng tạo và tạo ra những sản phẩm mới. Nhưng tất cả những kết nối ấy cùng đều hướng đến một đích đến là thị trường. Trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động kết nối chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai bên trao đổi trực tiếp về vùng nguyên liệu, chất lượng, chế biến, logistics và phân phối. Hy vọng là chính phủ Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk sẽ cho nhiều chính sách hơn và hỗ trợ để nông dân Việt Nam trồng được những trái sầu riêng chất lượng cao hơn và chuẩn chỉnh hơn, để có thể mang những sản phẩm tốt tới những khách hàng bên Trung Quốc yêu thích. Đây cũng là lúc câu chuyện của ngành hàng được đặt trong một yêu cầu lớn hơn, không chỉ bán được hôm nay mà phải giữ được thị trường cho ngày mai.
7: Chúng tôi cho rằng là cái việc sáng kiến của tỉnh tổ chức một cái lễ hội sầu riêng trong một cái thời gian rất dài để làm sao ấy là thứ nhất là quảng bá thương hiệu, thứ hai là cũng động viên khích lệ cái tinh thần của người sản xuất. Đúng không ạ? Cái thứ ba cũng là tìm kiếm thị trường. Cái thứ tư là cũng nhìn lại xem là cái quá trình chúng ta đi cần phải cái gì nữa, cái gì là thuận lợi, cái gì là thách thức. Từ đó sau cái lễ hội này, vấn đề là sau cái lễ hội này chúng ta sẽ có cái đánh giá, có cái tổng kết để chúng ta nhìn nhận lại và có một cái chiến lược phát triển làm sao cho sầu riêng Đắk Lắk nói riêng và cũng như là sầu riêng chung của quốc gia là vừa phát triển nhưng phải luôn luôn phải đặt giá trị bền vững.
0: Quảng bá chỉ là bước đầu, để thương hiệu đi xa, điều quyết định vẫn là chất lượng và sự ổn định của cả chuỗi cung ứng. Đó cũng chính là lý do ngành hàng đã được đặt trước yêu cầu chuyển từ tư duy mua bán theo mùa vụ sang tư duy hợp tác dài hạn.
8: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác. Để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung. Thế nên tôi hay nói rằng phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn thì lúc đó chúng ta ngành hàng chúng ta bền vững được.
9: Chúng ta không phát triển sầu riêng bằng ngoại giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu. Chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là một tấm vé để xuất khẩu, mà phải thực sự là một cam kết của vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm. Từ giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch đúng độ chín đến kiểm nghiệm, sơ chế, bảo quản đóng gói và vận chuyển phải từng bước được chuẩn hóa và số hóa. Đồng thời, tỉnh sẽ thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà nhập khẩu để hình thành một hệ sinh thái sầu riêng chuyên nghiệp, bền vững. Đó chính là tinh thần chủ đề của kết nối của ta.
0: Lễ hội sẽ khép lại, nhưng những kết nối được hình thành trong khuôn khổ của lễ hội sẽ tiếp tục được nối dài. Giá trị của lễ hội sẽ không dừng lại ở những con số về khách tham quan hay những hoạt động quảng bá. Giá trị lớn hơn là một thị trường rộng hơn, một chuỗi sản xuất chuyên nghiệp hơn, những sản phẩm có giá trị cao hơn và sinh kế tốt hơn cho người dân. Từ vùng đất đại ngàn, sầu riêng Đắk Lắk đang tìm cách đi xa bằng chính chất lượng, thương hiệu và những giá trị được tạo ra từ cả hệ sinh thái ngành hàng. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là ngày hội của một sản vật mà đang trở thành một động lực mới cho phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài của Đảng và cách mạng Việt Nam. Người đã đi xa, nhưng những giá trị cao quý mà người để lại là tài sản vô cùng to lớn và quý giá.

của Đảng và dân tộc ta. Chúng ta vô cùng tự hào vì mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta vững vàng bước tới tương lai tươi sáng.

0: tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giá trị cốt lõi, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của cách mạng Việt Nam. Trong thực tiễn lãnh đạo, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo Bác. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Bộ Chính trị khóa 12 ban hành chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, chỉ thị 05 đã được cụ thể hóa thành những hướng dẫn sát thực tiễn, bám rễ sâu vào đời sống xã hội. Không còn là những khẩu hiệu chung chung, việc học và làm theo Bác đã tạo nên sự thống nhất cao độ trong nhận thức và hành động, trở thành nếp nghĩ tự giác, cách làm hàng ngày của từng tổ chức, của mỗi cán bộ đảng viên và lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân. 10 năm thực hiện chỉ thị là chặng đường mang dấu ấn quan trọng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác trong mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân, định hình và vận hành đồng bộ, gắn kết ngày càng chặt chẽ kiềng ba chân vững chắc: học tập, làm theo, nêu gương. Học tập để thấu suốt lý luận, làm theo để chuyển hóa ý thức thành hành động, nêu gương để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Chỉ thị 05 còn là giải pháp căn cơ cốt tử để xây dựng chỉnh đốn Đảng, nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Cùng với các hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống, việc ứng dụng công nghệ số đã mở rộng không gian học tập và lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh. Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, các nền tảng số và những hình thức sinh hoạt văn hóa đã góp phần đưa những giá trị nhân văn cao đẹp của Người thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thấm nhuần quan điểm dân là gốc, điều dễ nhận thấy trong học tập và làm theo Bác là ngày càng gắn với những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. Không dừng lại ở việc ghi nhớ lời dạy, mà từng bước trở thành nhu cầu tự thân trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ công chức. Đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đến đổi mới phương pháp làm việc, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo thành những làn gió mới chuyển biến từ ý thức thành hành động rất sinh động, phong phú, giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng cấp thiết chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công tác. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 được gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và kiểm tra giám sát, đề cao yêu cầu tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất, thanh danh cao quý của người cộng sản. Đây chính là lá chắn đồng bộ kiên cố, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ. Trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, được phát huy mạnh mẽ. Nói đi đôi với làm việc khoa học sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hết lòng vì công việc chung. Thấm nhuần chỉ dẫn của Bác, quán triệt sâu sắc chỉ thị 05, một làn sóng đổi mới tư duy đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Từ trung ương đến địa phương, các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức đã chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển. Nền hành chính quốc gia được cải cách quyết liệt và sâu rộng. Hệ thống hành chính công được số hóa đồng bộ, không chỉ tối ưu hóa quy trình mà còn tập trung dần loại bỏ những rào cản thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Và quan trọng hơn, đã định hình một phong cách làm việc mới. tận tụy, minh bạch, liêm chính trong đội ngũ công bộc của nhân dân.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời cũng đã dành rất là nhiều tình cảm với thế hệ trẻ, và chúng tôi cũng nhận thức rất là rõ tình cảm của bác. Và với những cái câu nói, những cái lời dặn của bác như là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Từ đó thì hình thành nên trong mỗi người trẻ chúng tôi có những cái quyết tâm trong học tập cũng như là trong công việc, sẽ luôn luôn không ngừng cố gắng nỗ lực để có thể hoàn thành tốt nhất công việc của mình.
0: Khi nhận thức đúng đắn, niềm tin sẽ tự khắc chuyển hóa thành hành động tự giác. Thực tiễn cho thấy, việc học tập và làm theo bác thấm sâu vào từng hành động bình dị, thiết thực, thể hiện sâu sắc trách nhiệm với cộng đồng, với tổ quốc và nhân dân. Hiện hữu ngay trong từng nhịp đập của đời sống vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong phòng chống thiên tai, những câu chuyện về trưởng bản Mùa A Thi ở Điện Biên hay trưởng thôn Ma Xeo Chứ ở Lào Cai là những minh chứng xúc động về tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán và hết lòng vì dân. Rạng sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi đã kịp thời cảnh báo tổ chức sơ tán 90 người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, trưởng thôn Ma Xeo Chứ đã chủ động đưa 115 người dân thôn Kho Vàng đến nơi an toàn khi nhận thấy nguy cơ sạt lở. Những hành động dũng cảm đó làm sáng lên phẩm chất của người cán bộ cơ sở, gần dân, trách nhiệm với dân và dám hành động vì sự sống còn của nhân dân. Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, những thầy thuốc tận tâm cứu chữa nhân dân, những trí thức miệt mài nghiên cứu và người lao động ngày đêm hăng hái thi đua cống hiến cho sự phồn vinh của đất nước. Tinh thần trách nhiệm, tận tụy và cống hiến tiếp tục được thể hiện sinh động. Đó là những người thầy vượt qua khó khăn để bền bỉ đưa con chữ đến vùng xa xôi.
2: Động lực lớn nhất của tôi chính là ánh mắt trẻ thơ, sự khó khăn, gian nan của các em khi đến trường. Và từ đó thì tôi cảm thấy bản thân tôi có rất là nhiều động lực để tiếp bước trên con đường dạy học của mình, để giúp đỡ các em ngày một tốt hơn và về một tương lai tươi sáng hơn.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cháy bỏng một khát vọng: đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, sống trong hạnh phúc. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, luôn chăm lo toàn diện đời sống nhân dân, thực hiện chính sách người có công, bảo trợ người yếu thế, tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn và thấu thấm tình yêu thương bao la của Người.
3: Trong quá trình nhiệm vụ thì chúng tôi phát hiện được hài cốt liệt sĩ của các bác các chú, thì toàn đội cảm thấy rất là xúc động. Mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi là hứa sẽ quyết tâm làm là hết trách nhiệm của bản thân mình, làm sao là đưa các bác các chú về với đồng đội, với quê hương và với gia đình.
0: Trong lực lượng vũ trang, việc học tập và làm theo bác được gắn kết với xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật nghiêm minh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến sĩ quân đội nhân dân trong phòng chống thiên tai, bảo vệ biên giới, biển đảo, cứu hộ, cứu nạn và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang tiếp tục tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ.
4: Chúng tôi luôn học tập và phát huy cái tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn luôn học theo Bác về những công việc phải hoàn thành tốt và phải thể hiện sao mình là quân nhân thì mình sẽ phải làm tốt hơn nữa. Vì chính vì vậy thì trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc, chúng tôi luôn luôn gắn với cái tư tưởng của Người và học tập cái tấm gương của Người để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Lực lượng công an nhân dân khắc sâu 6 điều Bác dạy: chỉ biết con Đảng là con mình, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
5: Để khắc ghi lời dạy của Bác, Học viện An ninh Nhân dân sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học mẫu mực về đạo đức, uy tín về trí tuệ, giàu khát vọng cống hiến, gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Trong lĩnh vực đối ngoại, việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở bản lĩnh trí tuệ, sự kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về đối sách, chủ động sáng tạo, thực hiện phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến trong xử lý các quan hệ quốc tế, góp phần bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
6: Có thể nói tư tưởng có tính chất nguyên tắc, nền tảng đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là tư tưởng là luôn luôn đặt cái lợi ích của nhân dân, lợi ích quốc gia dân tộc trên hết. Người luôn luôn kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, và chính nhờ tư tưởng đó mà có thể nói ngày càng chúng ta có nhiều bạn bè, và chúng ta cũng đã rất là thành công trong việc hóa giải rất nhiều các cái khác biệt, các mâu thuẫn trong cái quan hệ quốc tế. Đó chính là phong cách ngoại giao rất gần gũi, rất là chân thành, rất là mềm mỏng nhưng mà cũng rất là kiên quyết của Người trong cái quan hệ quốc tế.
0: Chúng ta thực sự xúc động và tự hào bởi những đóng góp cống hiến ở tất cả các cấp, các ngành, mỗi địa bàn lĩnh vực, mỗi người dân, tạo nên sự chuyển biến lớn lao đồng bộ mạnh mẽ cho sự phát triển của quê hương đất nước. Nhìn lại 10 năm thực hiện chỉ thị số 05, điều có ý nghĩa nhất không phải chỉ là số lượng phong trào, mô hình hay những kết quả đã đạt được, mà là quá trình chuyển biến sâu sắc từ học tập sang làm theo, từ tự giác của cá nhân thành sức lan tỏa rộng khắp trong tổ chức và cộng đồng. Qua đó, để lại những bài học quý về quyết tâm chính trị, về trách nhiệm nêu gương, về tự soi tự sửa, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất trong mọi hành động.

0: bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước những vận hội, thời cơ, đan xen với không ít khó khăn, thử thách. Đại hội 14 của Đảng xác định những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới, đặt ra yêu cầu rất cao về đẩy mạnh sâu rộng, đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới. Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, kế thừa thành tựu qua các giai đoạn, việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh chính là nền tảng vững chắc, là điểm tựa chiến lược, nguồn động lực tinh thần to lớn, giải phóng mạnh mẽ mọi nguồn lực phát triển của quốc gia. Chỉ thị số 07 CTTU ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển chiến lược trong nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ nhận thức lý luận đến hành động thực tiễn, tinh thần cốt lõi trong chỉ thị số 07 là chuyển dịch mạnh mẽ từ học tập sang thực hành, đồng thời bổ sung nội dung học tập và thực hành phương pháp Hồ Chí Minh như một khoa học lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng trong bối cảnh mới. Trên chặng đường mới, việc học tập và thực hành theo Bác phải được triển khai đồng bộ giữa xây và chống, đưa thực hành đi vào chiều sâu, tạo đà cho đổi mới sáng tạo, tạo bước chuyển lớn trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn diện. Sự hòa quyện giữa nền tảng tư tưởng vững chắc, niềm tin sắt son với ý chí khát vọng vươn mình mãnh liệt sẽ kết thành sức mạnh vô song, hiện thực hóa thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước. Học tập và thực hành theo Bác không nằm ở những lời hứa trên giấy, mà cân đo bằng chính sự đổi thay sinh động của thực tiễn, tháo gỡ hiệu quả các khâu yếu, điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm những vấn đề trọng tâm cấp bách, phát triển toàn diện kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân chủ động chuyển hóa tình cảm kính yêu Bác thành hiệu quả làm việc mỗi ngày. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ nếp nghĩ đến cách làm, hãy kết thành muôn vàn việc tốt, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
1: Chúng ta đang đứng trước thời điểm có tính lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, hiện thực hóa nhanh hơn khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng xuất hiện không ít những khó khăn, thử thách. Hơn bao giờ hết, cấp ủy chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước, mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các chủ trương chiến lược của đảng. Toàn đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy mạnh mẽ, động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi cán bộ đảng viên trước hết là những người đứng đầu, nêu gương bằng những hành động cụ thể, kết quả thực chất, thực sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân Việt Nam không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác cần không ngừng lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong hành trình hiện thực khát vọng của Bác Hồ kính yêu.
0: Nền tảng tư tưởng đã vững vàng, khát vọng vươn mình đang trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi chúng ta. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sáng soi đường, thôi thúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trọn vẹn với ước nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Huế không chỉ nổi tiếng bởi là cổ đô của một triều đại đã để lại cho hậu thế một di sản phong phú và có hệ thống, mà còn bởi một di sản ẩm thực tinh tế, đa dạng và dồi dào. Ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Ở Huế, ăn chay không chỉ là chọn lựa của riêng những người mộ Phật, mà đã trở thành một lối sống, một mỹ tục trong từng gia đình, từng làng quê. Người Huế ăn chay như một cách để sống trầm, để lắng nghe mình và để trang hòa với vạn vật. Ẩm thực chay xứ Huế vì thế không đơn giản là chuyện ăn uống, mà là câu chuyện của sự lành mạnh trong lối sống, của tâm hồn và là xu thế cho một tương lai xanh của Huế.

0: chùa Thiên Mù. Đây có thể xem là dấu ấn Phật giáo đầu tiên sau khi vào trấn thủ xứ Thuận Hóa của chùa Tiên Nguyễn Hoàng. Có người cho rằng truyền thống ăn chay của người Huế gắn liền với dấu ấn này. Khi chùa Tiên vào đền đô để cảm hóa người dân ở nơi vùng đất mới, đi đến đâu chùa cùng cho sửa chùa cũ, lập chùa mới, lấy ngũ giới của nhà Phật mà giáo hóa, vỗ về quân dân. Cùng sự phát triển của các chùa, tổ đình, các thế hệ tăng ni đều thực hành đời sống phàm hành, quay lưng với sản giới, huân tập lòng từ bi và ăn chay từ sản phẩm trồng tỉa được từ vườn ruộng nhà chùa. Các món chay chùa Huế ra đời từ đó.
1: Khi quan sát cả một cái quá trình lịch sử thì chúng ta thấy rằng trong hơn 200 năm là thủ phủ của các chùa Nguyễn, mà các chùa Nguyễn thì là những cái con người hết sức là sùng đạo. Từ thời các chùa Nguyễn Hoàng vào đây trấn thủ Thuận Hóa, chùa đã nương tựa vào Phật giáo để đoàn kết tất cả các cái giai tầng của xã hội và xây dựng bao nhiêu là ngôi quốc tử. Cho đến những cái thời chùa sau cũng vậy, và những cái vị cuối cùng như là chùa Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Chủ, Nguyễn Phúc Hoạt, Phúc Thuận thì họ là những cái vị cư sĩ tài giá và thọ đến Bồ Tát giới. Họ thọ Bồ Tát giới có nghĩa là họ đã ăn chay, họ ăn trường trai, đó là chắc chắn.
2: Cái món chay ấy, nó bắt nguồn từ các ngôi chùa, là vì ở ngôi chùa thì cứ theo triết lý của Phật giáo là giảm bớt cái sát sanh, tức là tăng trưởng cái lòng từ. Tăng trưởng cái lòng từ thì không cái gì hơn là ăn chay.
0: Trong series kỷ sử Huế kinh đô ẩm thực, Huế TV đã lần lượt giới thiệu lại những món ẩm thực chay đặc trưng của chốn kinh đô xưa. Trải qua 9 đời chúa, 13 đời vua Nguyễn, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống kinh thành, điện đài, lăng tẩm hoàn chỉnh, cũng bởi là những Phật tử sung đạo mà các vị hoàng đế luôn tuân thủ chế độ ăn chay của hoàng gia. Triều đình còn cho xây dựng những trai cung để vua và cả quan đại thần thực hiện nghi thức trai giới, giữ mình thanh tịnh, chuẩn bị cho những buổi lễ tế trời đất. Những đầu bếp ở trai cung đều là những người tài ba, có thể nấu ra các món ăn chay siêu hàng, là đỉnh cao của sự tinh tế, cầu kỳ và thanh nhã. Điều này kết hợp với xu hướng tiệc giảm các bữa ăn thịnh soạn, cao lương mỹ vị, đã thúc đẩy các đầu bếp cung đình phát triển một trong những nền ẩm thực chay cầu kỳ tinh tế nhất Việt Nam. Các món chay được nấu và trang trí không chỉ bởi vị trí đặc biệt trong nghi lễ, mà còn bởi tinh thần hướng thiền, hướng Phật đã thẩm sâu vào đời sống cung đình. Dưới bàn tay của những người trù, những nguyên liệu rau củ được sợi xáo để trở thành một tác phẩm nghệ thuật thanh khiết, đầy vương giả, với những thông điệp về thiên nhiên, vũ trụ và đạo lý sống.
1: Tuy rằng các vua Nguyễn không có những cái công bố chính thức là để mà ủng hộ sự phát triển của Phật giáo, nhưng mà chúng ta thấy rằng cả cái hầu, các phi ở trong nội cung cũng như hoàng tử, công chúa hoặc thậm chí cả thái giám nữa, người ta cũng có những cái ủng hộ rất nhiều đối với Phật giáo, đặc biệt nhất là các ba hoàng. Các ba thường là những cái hội chủ đứng đầu cả cái công cuộc mà xây dựng cả cái ngôi chùa lớn ở đấy. Đặc biệt là triều đình lại thường xuyên tổ chức những cái trái đàn trần thể hay là cả cái đàn bạc đồ dài oán, và có thể tổ chức đến một tuần, hai tuần, ba tuần. Và trong suốt cả thời gian trái đàn như vậy thì người ta đều phải ăn chay.
2: Ở Huế, ngoài cái món chay của nhà chùa, nó đơn giản nhưng mà

0: đối với nhà vua, và trong các cái lễ lớn của triều đình thì đồ thường thiện và các bếp phải là lo mà sáng tạo và tìm tòi ra để cho những cái món ăn ngon lành.
1: Đặc biệt hơn nữa là những cái ngày tế lễ quan trọng nhất của triều đại như là tế trời, tế đất, tế Lâm Giang Xã Lắc ấy, thì vua phải cháy trình trước đó 3 ngày. Ở nội cũng cả cái bà hầu, bà phi điều hưởng về vua, và người ta cũng ăn chay như là một cái sự chia sẻ với cái giai đoạn mà hoàng đế đang ăn chay. Thì với một cái thói quen ăn chay như vậy và những cái ngày lễ quan trọng phải ăn chay như vậy thì cuối cùng nó hình thành đến một cái ẩm thực chay cũng tinh.
2: Những cái người mà làm đầu bếp cho nhà vua thì ai họ cũng muốn sáng tạo, tìm tòi và tạo những cái món ăn mỹ thuật để cho được lòng vua quan, chọn về màu sắc. Giống như lúc xưa là các bậc tiền bối mình đã nói một câu: nấu nướng chiên xào phải đủ màu. Thứ nhất là màu, thứ hai là hương vị.
0: Cái đồ thường thiện phải là tìm những cái món ăn có thể là vừa chay nhưng mà vừa bồi dưỡng sức khỏe. Vì vậy cho nên cái món yến trứng với hạt sen để cho nhà vua dùng. Cái thứ hai nữa là cái món bánh gọi là bánh phất. Ngoài cái ngoài đó thì cũng làm các cái món xôi như là xôi vò hay là xôi gấc. Bên cạnh đó thì người ta dùng các cái loại trái cây, ví dụ như trái mít ướt hay là trái bưởi đỏ để làm nem và làm chả. Chính vì vậy cho nên cái món chay ở Huế là nó cao sang và nó phong phú là nhờ những cái tổ chức như vậy.
3: Chùa Từ Đàm cũng như ở hàng trăm ngôi chùa, thiền viện hay tổ đơn sự Huế, vào những ngày rằm, mồng một hay những ngày lễ lớn của đạo Phật, cộng đồng Phật tử thường tề tự sum họp, tu học, gieo trồng thiền viên và cùng nhau nấu bữa cổ chay giản dị thanh khiết. Không như không khí trang nghiêm tĩnh lặng nơi chánh điện, bếp của chùa là nơi nhộn nhịp tươi vui, cái chốn mà tâm từ bi và tinh thần phục vụ vô ngã hiện hiện rõ nhất. Một bữa cơm chay không chỉ là một công thức mà là một sáng tạo, một bài pháp khôn đời dạy con người biết trân trọng sự sống, điều độ, giản dị và hưởng thiện. Việc chọn nguyên liệu thực phẩm thường tuân theo nguyên tắc mùa nào thức ấy. Mùa xuân là các loài cây trái như cà, đậu, bước, bí, bầu, su su, xà lách, cà chua, nấm. Mùa hè có rau khoai lang, khoai môn, bắp, dưa hường, dưa gan, măng, sen, đậu ngừ. Mùa thu thực đơn các món ăn thường có khoai tía, sắn, củ sen. Mùa đông thì gắn với củ cải, su hào, đậu, xà lách, vân vân. Mâm cổ chùa đạm bạc, song luôn thu hút rất nhiều Phật tử đến thưởng thức.
1: Đạo Phật được xây dựng trên cơ sở của từ bi trí tuệ và người ta nêu cao cái tinh thần tự giác giác tha. Bởi vì không có một cái sự ràng buộc nào đối với Phật tử, đặc biệt là về vấn đề ăn uống, cho nên cái ăn chay cũng không phải là cái bắt buộc đối với Phật tử. Nhưng mà còn điều chúng ta thấy rằng thì khiến cái người Phật tử họ càng tìm hiểu về đạo Phật, họ càng thực hành những cái pháp môn, họ càng chuyên cần, thì từ dưng họ sẽ hiểu họ cần ăn gì, họ biết chọn lựa thức ăn và ăn như thế nào. Có người thì họ ăn chay, có người thì họ chỉ ăn buổi trưa, họ không ăn buổi chiều. Có người thì khi ăn thì phải quán tám đề ngủ quán trong khi ăn. Thì đó là cái đỉnh cao của thực dược. Đó là những cái cách ăn nó vô cùng hay, vô cùng khoa học vì nó đem lại lợi ích rất lớn cho con người.
4: Cái món chay của cổ Huế mình á, hẳn gia vị thanh tao thôi. Miền Nam á, hẳn có cái những cái món chay nhưng mà họ là do họ có dưa nhiều, họ trồng dưa nhiều. Thường là họ cứ hái cho nửa cục dưa vào nhiều thì ăn hẳn rất là ngậy. Món chay của Nhật á, thì hẳn đơn điều quá. Một chút nước tương họ trộn vô thôi, cả cái đậu nành lên men. Còn ở đây mình á là có cháo nè, có tương đậu nành nè, rồi á có xì dầu nè, đồ nành á, mình làm ra là mình có thể làm ra cái phu chúc, mình chế biến trong cái món ăn rồi khuôn đầu nữa, rất là khá. Nhìn tổng thể một cái mâm cỗ cháy mà cỗ Huế rất là nhiều màu sắc, và khi mình nhìn vào một cái là tự nhiên mình thích thú, mình cảm thấy là ăn chay rất là nhẹ nhàng và ăn chay rất là ngon, chứ không có vấn đề chi mà phải là nặng nề hết.
1: Cái điều có thể người ta chưa đi đến về vấn đề tôn giáo, nhưng người ta thực hành và người ta thấy ngay được cái lời lạc ngay chỉnh trong cái đời sống của họ, trong chỉnh cái thân thể của họ. Cái ăn chay nó làm cho cái cơ thể của người nhẹ nhàng, dễ chịu, và có luôn luôn cảm thấy rằng cái trí tuệ của mình nó bình yên, nó an lạc, nó sáng suốt, rồi cái tâm linh của mình nó vững vàng.
3: Như thường lệ, cứ đến ngày rằm và mùng một hàng tháng, giáo sư Thái Kim Lang lại nấu những món chay để dâng cúng tổ tiên và đức Phật. Là một người nổi tiếng tài hoa trong bếp núc, giáo sư Thái Kim Lang thường tự làm những món ăn đặc biệt thơm ngon, đẹp mắt chỉ với những nguyên liệu giản đơn, có thể mua được ở bất cứ ngôi chợ nào. Việc chuẩn bị một mâm chay chu đáo là nét văn hóa đặc trưng của gia tộc đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Dịp này, giáo sư Thái Kim Lang đón tiếp những người bạn phương xa ghé thăm nhà. Họ là những nghệ nhân nổi tiếng trong mảng ẩm thực chay. Mong cùng bởi vậy càng có nhiều hơn những món chay ngon lành. Một chút thanh đàm để lặng dịu, một chút chậm rãi để chiêm nghiệm, một chút yêu thương để kết nối. Những món chay ở làng Viên cổ tích không chỉ đẹp mắt mà còn mang tính cân bằng ngũ hành âm dương, từ sự kết hợp màu sắc, nguyên liệu, vừa đa dạng hóa khẩu vị, vừa mang tính y lý, nâng cao sự điều hòa cho cơ thể.
5: Theo trường hợp gia đình, mỗi tháng, ngày rằm vào mùng 1 thì trong gia đình thường có cúng tổ tiên. Và trong cái mâm cúng này, theo tập tục của gia đình thường thường là cúng cơm chay. Thì hào soạn thật ra là phải có 5 món. Ví dụ như là món mặn, món kho, món xào, rồi món cuốn, legume, xôi, chè, cơm trắng.
0: Thì thực chất ra đây là chịu ảnh hưởng của cái tinh thần Phật giáo. Ngày này thường thường người ta hay nói ngày sắp và ngày vòng, thì người ta quan niệm rằng đó là những ngày mà những cái hương linh không còn trên thế gian này có hiện diện được trong những cái ngày đó. Vì vậy cho nên họ làm những cái món ăn chay để cũng hướng về cái tinh thần Phật giáo.
5: Trong dịp này thì tất cả những cái vật liệu mà để hào soạn thì đều được lựa chọn, có cái tính cách tinh túy, có tính cách bổ dưỡng, nhưng mà không xa hoa. Người ta nói là ăn là thuốc là vậy. Và người Huế của mình cũng như là trong gia tộc, mỗi lần có dịp để ăn chay thì đó là một cái dịp để thanh lọc cơ thể, tránh được những cái món độc hại, mặn quá, cay quá, thịt thà nhiều quá. Bởi vì tôi rất yêu chuộng cái phong tục này. Đây là một trong những phong tục đẹp của Huế, sống lành mạnh, sống yên tĩnh, sống tĩnh lặng, sống thanh lọc.
0: Trong cái cúng lễ của Huế mình á, trước tiên hết đó là xôi chè, hoa quả. Vì vậy cho nên ở Huế mình mà có cái câu này là vừa đi vừa nói lầm thầm, bữa nay 14, mai rằm chè xôi. Mà vì sao lại có chè? Là vì thế này, ngày xưa ở Huế mình á, cái trái cây rất là hiếm, chuối cũng không đủ để cũng trong cả năm. Rồi cả cái loài ví dụ như bưởi hay thanh trà hay là cam hay quýt thì chỉ có một mùa. Vì vậy cho nên phải cũng bằng chè thế đi một cái món như là trái cây món ngọt ở trên bữa cỗ. Và sau đó là các món ăn thì trong mâm cỗ thì đương nhiên phải đầy đủ có cánh, có trộn, có luộc, có nướng. Tất nhiên là có món mặn, có món lạc. Phổ thông nhất của ngoài xã hội á, không thể nào mà không có món canh bí đỏ nấu với đậu phụng hoặc là đậu xanh, một dĩa mè rang kết hợp với đậu phụng rang, và dạ hay là một dĩa rau sống.
5: Vu Lan sắp tới thì chúng tôi chọn những thức ở trong vườn có sẵn, ví dụ như là khoai tía để làm món chè. Mùa sen cũng đang có, mùa nhãn cũng đang có. Như vậy chè bọc nhãn cũng là một món để dân cũng rất là tinh khiết và đẹp mắt. Về thức ăn, màu xanh của rau, màu đỏ của các củ trái gấc để nấu xôi, hoa đậu biếc cũng nấu xôi để tạo ra nhiều màu sắc lung linh khác nhau. Thì mỗi bàn thờ cũng mà theo bà nội tôi phải là tinh hoa của gia tộc khéo léo, sự tinh tế và tình yêu vừa khỏe mà vừa là đẹp nữa.
3: Ngày nay, không chỉ trong chùa hay những gia tộc xưa, truyền thống ăn chay ngày rằm và mồng một đã hiện diện ở mọi nẻo phố, hòa vào nhịp sống đô thị. Mỗi tháng 2 ngày, chị Tâm nghỉ bán cơm hến để chuyển sang món bún chay theo nhu cầu của thực khách trong vùng. Trên mọi nẻo đường ở Huế, ta có thể bắt gặp những quán chay như của chị Tâm với đủ kiểu món ăn như bản lọc, bản nầm, bún nước, bún khô, phở, chả giò, bản cuốn hay cơm chay. Mỗi nơi một phong cách, một cách chế biến, nhưng đều giữ nguyên cốt lõi của chay: thanh đạm, từ tâm và thuần khiết. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều bạn trẻ cũng đã ý thức hơn về lợi ích của nguồn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật, có phần hình thành nên trào lưu ăn chay rộng khắp trong thành phố. Mỗi tháng một lần hoặc hai lần. Và chính điều đó đã làm nên hồn cốt cho nền ẩm thực chay xứ Huế.
0: Thực ra đối với là người Huế, cái ảnh hưởng từ cung đình mà ra, cho nên họ sáng tạo và làm cho những cái món ăn có cái tính cách là phù hợp, hài hòa.
2: Có nhiều nơi họ nấu nó trôi côi cái ngọt khó ăn. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thì họ sẽ đậm mặn, còn mình là Trung Hoa giữa cái mặn và cái ngọt, thậm chí rất được nhiều người yêu thích.
0: Món nước chấm ở Huế đối với món mặn hay là cháy nó cũng là có thể nói là phong phú hơn ở các vùng miền khác. Cái đơn giản nhất là phải có một chén nước tương, mà trong chén nước tương không phải là để chén tương là như vậy, có khoai nướng, có tương, có đường, có mè, có đậu, thì những cái đó là nó tạo lên, thứ nhất là vừa hương vừa vị, mà thứ hai nữa là cái chất, là một cái thứ nước, nhưng mà phải có trong đó là có đạm, có vitamin và cũng có tinh bột.
4: Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn là mình chuyên dạy món chay ở đó. Trong đó dạy nhiều cái món chay của vùng miền, kể cả món chay của Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi cũng có món chay mà thiên về Âu nữa. Đúc kết lại thì mình thấy là cái món chay của Huế rất là tinh tế, có một chút cầu kỳ, cũng có một chút là dân dã. Rồi dân dã là vì sao? Mình sẽ tận dụng những cái nguyên vật liệu có trong vườn mình này, như là mít này, trái vả này, hoặc là tất tần tật những cái gì đó mà đều có thể là ứng dụng vô để làm món chay được. Thật là dân dã. Nhưng mà khi quá mình chế biến, nâng cái giá trị dân dã lên thành một cái món chay rất là tinh túy, rất là ngon.
2: Cô rất tự hào mà cô rất là biết ơn những cái bậc tiền bối đã sáng tạo và lưu truyền, họ bảo tồn và họ phát triển, và cô là người được thừa kế những cái món ăn của Huế, và những cái món ăn của Huế đã cho cô có ngày hôm nay.
1: Những cái ăn chay của Huế nó là định hình lên cái văn hóa Huế, và nó góp phần vô cùng quan trọng trong cái hình thành, định hình cái tính cách của con người Huế. Chứ ngày không thôi thì chúng ta cũng thấy được một cái sự thú vị cho một cái tour chuyến du lịch.
5: Tôi nghĩ đây là một điều tất yếu, bởi vì giới trẻ và du khách họ muốn tìm đến một cái gì đó vừa ngon, vừa đẹp và vừa thanh khiết. Thì cơm chay là hội đủ cái điều kiện cho cái sự mong ước hay là cho cái khẩu vị của những người đi du lịch.

Tháng 12 năm 2024, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố kết quả danh sách 100 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới. Đã xếp hạng Huế đứng thứ 35 toàn cầu, nổi bật với những món ăn truyền thống đặc sắc, trong đó có ẩm thực chay. Ẩm thực chay xứ Huế đang ngày càng khẳng định vai trò là một đại sứ văn hóa quan trọng, không chỉ giúp tăng doanh thu cho ngành du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, mà còn dần khẳng định vị thế của một thủ phủ ẩm thực chay trên bản đồ ẩm thực trong nước và quốc tế. Ẩm thực chay chính là thông điệp dịu dàng mà xứ Huế muốn gửi đến thế giới. Hãy yêu thương bản thân, sống nhân hậu và sâu sắc hơn với chính mình, với người.

0: đây à. Ai tụi ơi. Cái gì? Chạy ra. Mày mò mò cái gì đấy? Mày dở à?
1: Tao đo đất.
0: Đo đất. Mày đo làm gì?
1: Mày không biết gì đâu, tao vừa phát hiện ra một bí mật.
2: Bí mật gì?
1: Hà Nội này, người ta vẫn nói là tấc đất tấc vàng. Mình đang đứng trên cả một tấc vàng đấy.
0: Tấc vàng có mà vàng nổi ấy. Tao nói cho mày biết nhá, cả cái xóm trọ này này có cho người ta chẳng lấy đâu. Vàng, vàng.
1: Mày không hiểu một cái gì cả.
0: Thế làm sao?
1: Hôm trước ngồi ở quán trà đá U Hoan. Có một thiền sư đã tiết lộ cho tao một bí mật kinh khủng.
2: Thiền sư à?
1: Thiền sư đã tiết lộ cho tao là đất nhà U Xuân đang nằm trên long mạch của cả cái chiều khúc này. Mà tao nói mày, tao tính sơ sơ thôi. Chỗ này cũng phải 40 tỷ.
0: 40 tỷ? Ôi trời ơi, chỗ này mà được 40 tỷ.
2: Mày nói thật đúng không?
1: Chứ sao nữa?
0: Nhưng mà cuối cùng tao thấy là cái kẹo ngon như thế thì có phải của mình đâu. Của U Xuân phải của mình đâu.
1: Không hiểu một cái gì cả. Các cụ đã nói rồi, sóng gió phủ đời trai. Tương lai ở đâu?
3: Ở nhà ngoại.
0: Ai xa?
1: Tao nói cho mày biết.
2: Như nào?
1: Sau này ấy, có bán mảnh đất này đi ấy, thì nhà U Xuân cho ai? Ngoài con Thanh thì còn ai nữa? Có đẻ được nữa đâu. Rụng hết trứng rồi.
0: Con Thanh à?
1: Chứ con này.
0: Chứ con Thanh béo đó.
1: Chứ sao nữa, cho nên bây giờ chỉ cần bước chân vào ra phả nhà U Xuân thôi, cuộc đời coi như là sang một trang mới.
0: Ui, con Thanh béo á?
1: Chứ sao?
0: Ôi, con đấy ghê lắm. Con đấy mà mày cũng thích được á?
1: Ừ.
0: Ôi, con đấy là người yêu của thằng Tùng Bát Nai rồi. Kinh cực.
1: Sao? Ghê thì ghê, nhưng mà ôm nó trên đống tiền thì có ghê không?
0: Ơi à, thế mà tao không nghĩ ra nhờ.
1: Chứ sao nữa?
4: Thanh,
1: may quá gặp Thanh ở đây rồi.
4: Có chuyện gì à?
1: Bởi vì là cả đêm qua anh cứ thao thức vì Thanh. Anh trong cơn mưa điên dại, anh không tài nào thôi nhớ về Thanh. Em đã sáng tác 101 bài thơ để gửi tặng Thanh luôn.
5: Bạn em á? Đọc xem nào.
1: Đây, rảnh quá anh thu hẳn vào smartphone cho Thanh nghe luôn. Đây. Cá không ăn muối cá ươn,

0: có phải là anh rình mò tôi đúng không? Đồ biến thái, biến thái, biến thái, biến thái, biến thái. Tăng tăng tăng, tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Thơm quá. Đúng là tài năng thiên bẩm của mình đúng không? Anh nhìn theo tôi làm gì đấy? Có ý đồ xấu với tôi đúng không?
1: Không. Tại anh thấy mùi thịt thơm quá, anh chạy theo anh ngửi tí thôi.
0: Thơm thật à? Đây này, lại đây. Em cho một miếng. Thử ăn đi xem ngon không? Miếng mỡ chứ. Ngon không anh? Thế nào? Thế nào rồi? Ngon không anh?
1: Ngon.
0: Em biết ngay mà. Cảm ơn anh nhá. Này, thêm mình nữa đi anh. Ok á, sao thế? Ngon mà. Ok, này.
1: Thôi.
0: Em đã bảo rồi. Đã ngon ý, thì lại đây em đút cho.
1: Em bận.
0: Rồi ôi,
1: anh bận rồi.
0: Anh bận rồi.
2: Ôi, vỡ mắt cá chân rồi. Ôi, liệt nửa người rồi.
0: Em xin lỗi, em có cố ý đâu, tưởng anh ba của em
2: đấy
0: chứ.
2: Anh khổ quá. Em đâm đúng như kiểu cùng lắm là ô tô đâm gì, làm gì mà căng. Ôi.
0: Thật với anh, đây là còn nhẹ nhàng chán đấy. Chứ nhưng cả trước đâm vào em á, bụi hết cả xương cơ.
2: Anh ơi, quả này mà anh có bệnh hệ gì thì em phải nuôi anh cả đời đấy.
0: Em không có vấn đề gì đâu.
2: Cả đời này em phải ở bên cạnh anh. Ai chân anh bị phế rồi. Ôi thế này thì bây giờ ai lấy anh bây giờ?
0: Anh không có ai lấy thì em lấy.
2: Em lấy à? Thế được. Em lấy được.
0: Sao? Anh bị tàn phế rồi anh.
1: Tàn phế à? Ôi chân này bị nặng lắm ơi. Có cảm giác không?
2: Không.
1: Mất cảm giác. Em yên tâm. Nhà anh có nghề massage gia truyền. Để anh thử cho thằng này mấy chiêu xong rồi. Yên tâm, phát là khỏi ngay.
0: Không, hình như là chưa có cảm giác đâu.
1: Chưa có.
0: Chưa ăn thua đâu.
1: Chân này coi như hỏng rồi. Để thử chân này.
0: Chân này cũng bị, chân kia cũng bị.
1: Giống bị lắm, giống bị đấy. Nhưng mà vẫn không được này. Thôi, đây được. Bị nặng rồi, Đây rồi, đây rồi.
2: Khỏi rồi. Tự nhiên khỏi. Chân này khỏe chưa?
1: Lộ rồi nha.
0: Tại sao anh lại lừa tôi như thế? Tôi không nghĩ anh là người khốn nạn như thế đâu nhá.
1: Hóa ra là bây giờ mới lộ ra khuôn mặt thật. Em thấy anh giỏi chưa? Vì anh mà em phát hiện ra cái bộ mặt thật thằng này. Được chưa?
0: Em lại gặp sai ca của Long Đình rồi. Anh ơi. Em còn nấu thịt kho nên để cho anh nốt nhá.
1: Thôi anh ăn no.
0: Ok á.
1: Anh ăn no lắm. Thôi anh thôi. Thôi. Anh xin.
0: Anh nào.
2: Chín tươi được là phó mã rồi. Ôi 40 tỷ ai cho bây giờ? Ai cho tôi lương thiện bây giờ? Tôi mất tích của bố mày rồi. Thằng cờ hó kia nữa.
3: Lại có chuyện gì nữa?
1: Thành ơi, Thành không biết tại sao Thành tán mãi mà Tùng Mắt Nai không đổ. Bởi vì thực ra là Tùng Mắt Nai để ý cái thằng này này.
2: Đúng rồi, tao nói đúng rồi đấy. Rồi ơi, tao nói đúng rồi. Rồi ơi, tao chị em với mình mà đi.
1: Chứ sao nữa đúng không? Chứ bình thường ấy, nhìn Thanh ngọt nước như này ấy, đáng lẽ ra nó phải chén Thanh từ lâu rồi ấy. Mà những cái thằng mà nói đạo lý nhiều ấy, sống chán lắm.
2: Đúng rồi.
4: Mà thế này nhá, mình nói cho Thanh biết nhá. Thằng đấy nhá, trông hiền lành như thế thôi nhá, nhưng mà nó mà cục lên nhá, nó đánh cho răng môi lẫn lộn là trộn vào nhau luôn.
1: Thằng ấy cục cực kỳ luôn.
4: Nó cục cực kỳ luôn đấy. Sợ chưa? Sợ chết chưa?
1: Cho nên Thanh hãy về đội của tôi đi. Về đây thì mới có tương lai, thì mới được đi ngắm mặt hồ nhún nhảy. Đừng về

0: Trời, tụng bắt nai chẳng ấy vứt vứt vứt.
1: Thật đấy à? Khánh và Hưng này, hai bạn luôn luôn là những người bạn tốt của mình. Mình có nhiều điều muốn nói với hai bạn. Hai bạn đã biết cái nhát mâm của hàng phở như nào chứ nhỉ?
2: Chưa.
1: Mời hai bạn ra đây. Hai thằng mất dạy. Mày ra đây.
3: Ôi, anh bỏ dao xuống, làm người ta hại hết cả hùng đến này.
1: Vào đây ôn bài với em.
3: Không, không, không.
1: Ôi, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép, phép

0: Quý vị và các bạn thân mến, với lợi thế văn hóa, lịch sử và sản phẩm thủ công truyền thống, Đắk Lắk có tiềm lực rất lớn để xây dựng các chương trình du lịch kết hợp, trong đó có những tour du lịch khám phá nghề thủ công truyền thống. Du lịch làng nghề là loại hình du lịch văn hóa tổng hợp đưa du khách tới tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa đặc trưng. Trong chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta theo chân những người thực hiện chương trình khám phá những nghề thủ công truyền thống đặc trưng tại Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong những nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê, dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống có từ rất lâu đời. Đặc biệt, nghề dệt thổ cẩm thường do phụ nữ thực hiện, kế thừa qua nhiều thế hệ và được bảo tồn đến ngày nay. Dù đã qua bao nhiêu năm tháng, qua biết bao thế hệ, những bộ trang phục truyền thống với hoa văn thổ cẩm đầy tinh xảo của dân tộc Ê Đê vẫn được lưu giữ tới ngày hôm nay. Mỗi sản phẩm được tạo ra với một quá trình dày công, chứa đựng sự tỉ mỉ, sáng tạo và những nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Qua hàng tuần miệt mài bên khung cười với sự khéo léo của đôi bàn tay, những người phụ nữ Ê Đê đã dệt nên những họa tiết hoa văn thổ cẩm đầy độc đáo và tinh xảo. Sự khéo léo được đánh giá qua những tấm thổ cẩm, bởi để dệt nên chúng, người phụ nữ phải làm nhiều công đoạn khác nhau, mất rất nhiều thời gian và công sức. Thổ cẩm của người Ê Đê không đơn thuần là tấm vải bình thường mà ẩn chứa cả tâm hồn của họ. Mỗi sản phẩm thổ cẩm làm ra, ngoài nét đẹp truyền thống còn thể hiện sự cần cù khéo léo của người phụ nữ nơi đây. Ngày xưa, sắc màu thổ cẩm của người Ê Đê có hai tông màu chủ đạo là màu đen và màu đỏ. Còn ngày nay, để phù hợp với thị hiếu hơn, sắc màu thổ cẩm cũng trở nên đa dạng hơn. Dù không còn cầu kỳ trong nhuộm màu vải sợi, nhưng việc tạo hoa văn trên vải thổ cẩm của người Ê Đê đòi hỏi kỹ thuật cao, người dệt phải nắm bắt ý đồ từ khi mắc sợi. Mỗi loại hoa văn có sợi dọc, sợi ngang khác nhau dựa vào kỹ thuật nâng và hạ sợi ở khung dệt. Nên thổ cẩm người Ê Đê là màu đen hoặc chàm sẫm, không sáng và sặc sỡ như thổ cẩm của các dân tộc thiểu số khác. Màu sẫm thể hiện tính trang nghiêm, đứng đắn, còn màu vàng, đỏ biểu tượng cho lòng dũng cảm, sức mạnh và khát vọng. Sự phối màu giữa đỏ và đen, đỏ với chàm sẫm hoặc đen phối với vàng đã tạo ra hoa văn sinh động. Màu đỏ giữ vai trò chủ đạo, các màu khác làm nhiệm vụ, phụ trợ hoặc dùng để tách các chi tiết hoa văn. Người Ê Đê chọn tông màu đen hoặc chàm sẫm là màu nền chủ đạo trên thổ cẩm của mình vì họ muốn hòa mình vào thiên nhiên với nương rẫy, núi rừng nơi họ sinh sống.
2: Ngày hôm nay thì tôi đến buôn Súp Ơ Đum này thì cũng là một cái chuyến công tác tình cờ, thì cũng đã được đi nhiều nơi và cũng đã được chứng kiến nhiều hợp tác xã dệt thổ cẩm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đến buôn Súp Ơ Đum này thì cũng thấy rằng là một tổ hợp dệt thổ cẩm này thì cũng thấy được nhiều cái hoa văn rất là ý nghĩa, và đặc biệt được rằng là thấy những cái nơi làm việc của các chị. Thứ nhất rằng là về cái môi trường nó rất là thoải mái để cho các chị sáng tác được những cái hoa văn, và đặc biệt rằng là những cái màu sắc và những cái tấm thổ cẩm tại nơi đây. Trước đây thì tôi cũng đã sử dụng hoa văn thổ cẩm cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà giống như rằng là các chị đã chia sẻ thì hiện tại thì cái đầu ra của các nghệ nhân thì nó hơi khó khăn một chút. Thì kết hợp với những cái nghệ nhân thì mình làm thời trang thì mình tạo ra được những cái sản phẩm nó ấn tượng hơn, mình tạo ra được những cái sản phẩm nó phù hợp với người tiêu dùng hơn. Thay vì trước đây mình sử dụng một bộ trang phục truyền thống thì khó ứng dụng hơn vào cái tính thời trang, thì bây giờ thì mình cải tiến hơn, mình có thể sử dụng cái tấm thổ cẩm đó, mình pha phối cho nó phù hợp với cái người tiêu dùng hơn. Và sắp tới đây thì tôi sẽ ứng dụng sản phẩm thổ cẩm nhiều vào hơn trong đời sống, để cho cái sản phẩm nó được hội nhập hơn và nhiều người biết tới hơn. Thì nhờ vào đó thì người dân có cơ hội được cống hiến với cái nghề của mình, và người dân tạo ra được cái kinh tế, và mục đích chính rằng là cái nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại địa phương được sống lại. Mọi người biết đến tôi rằng là một nhà thiết kế áo dài và được sử dụng chất liệu thiên về thổ cẩm. Thì trước đây tôi đã từng có một ước nguyện rằng là mang cái nghề dệt thổ cẩm này ở địa phương đến gần hơn với công chúng, và cho cái nghề dệt này được sống lại để mang lại cái niềm kinh tế cho người địa phương. Thì trước đây rằng là một người rất là thích tà áo dài, thì mình mong muốn được là ứng dụng những cái sản phẩm, những cái chất liệu dệt thổ cẩm tại địa phương, đặc biệt rằng là thổ cẩm. Và sắp tới đây thì tôi cũng đang có định hướng rằng là pha phối đầm váy, đặc biệt rằng là trang phục cho thiếu nhi, để cho các em hiểu và biết được cái ý nghĩa của cái nghề dệt thổ cẩm tại địa phương mình.
1: Dệt thổ cẩm không chỉ là một nghề mưu sinh mà còn là nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Ede. Bản sắc văn hóa ấy như đã ngấm sâu vào máu thịt của người phụ nữ Ede từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thổ cẩm của người Ede là sản phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và nghệ thuật tạo hình tinh tế. Mỗi tấm thổ cẩm không đơn thuần là tấm vải bình thường mà chứa đựng cả tâm hồn của họ. Để có thể giữ gìn nét đẹp văn hóa này, những hợp tác xã như tổ hợp tác dệt thổ cẩm cũng đã dần bắt kịp xu thế của nền kinh tế thị trường, tạo ra các sản phẩm từ vải thổ cẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của xã hội, đặc biệt là khách du lịch.
3: Cái nét văn hóa của Buôn Sức Mật Đinh nói chung là nó rất là phong phú và đa dạng. Đó, ví dụ như là cái di sản phi vật thể rất nói chung là được bà con nhân dân và các nghệ nhân là duy trì và bảo tồn, ví dụ như là cồng chiêng nè, ví dụ như là dệt thổ cẩm nè, ai ray nè, rồi là các cái món ăn ẩm thực, ví dụ như là gà nướng cơm lam nè, lá mì xào nè, rồi là cà đắng nữa. Nói chung là rất là nhiều cái di sản phi vật thể ở cái Buôn Sức Mật Đinh này. Mà dần dần thì em thấy là càng ngày càng được phát huy, càng được có sự quan tâm của đảng và nhà nước hỗ trợ cho Buôn Sức Mật Đinh, thì tuyên truyền cho bà con nhân dân Buôn Sức Mật Đinh thì càng ngày càng đến gần và sẽ cố gắng là phát huy cái tinh thần trách nhiệm đó. Phải có người nghệ nhân sẽ tiếp nối, các lớp trẻ sẽ tiếp nối các cái nghệ nhân. Dệt thổ cẩm cũng có là đội trẻ, cồng chiêng cũng có đội trẻ. Nói chung là ẩm thực thì cũng có đội trẻ, cũng có lớp trẻ. Tại Buôn Sức Mật Đinh cũng có mở một cái lớp học nấu ăn tại năm 2023. Rồi là dệt thổ cẩm thì cũng có mở một cái lớp học dệt thổ cẩm. Nói chung là lớp trẻ cố gắng là lưu giữ cái bản sắc văn hóa truyền thống của người Ede.
0: Bên cạnh du lịch làng nghề, văn hóa ẩm thực truyền thống cũng được du khách đặc biệt quan tâm. Với xu hướng du lịch này, du khách sẽ được hòa bình cùng cuộc sống, các hoạt động văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc dân tộc một cách vô cùng chân thực. Cũng như những dân tộc anh em khác, người Ede cũng có cho mình một nét ẩm thực rất riêng với những món ăn truyền thống hấp dẫn. Ẩm thực của người Ede mang màu sắc văn hóa rất riêng, là sự hòa trộn tinh tế của các loại thực phẩm sẵn có và gia vị riêng đặc trưng của người dân địa phương. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng khám phá nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc Ede. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đắk Lắk có nhiều món ẩm thực phong phú với các món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên như gà nướng, cơm lam, cà đắng nấu canh, bóp gỏi, lá mía, rượu cần. Cùng với đó, trải qua quá trình tiếp thu văn hóa từ một bộ phận dân cư các vùng miền đến ngụ cư, Đắk Lắk đã hình thành một nền văn hóa ẩm thực mang hương vị và phong cách riêng. Chính sự phong phú đa dạng đó mà nhu cầu thưởng thức ẩm thực dường như là tiêu chí hàng đầu du khách lựa chọn khi khám phá và trải nghiệm Đắk Lắk. Không chỉ thưởng thức vị ngon, hương vị độc đáo của món ăn, mà câu chuyện về nguyên liệu, cách chế biến cho đến ý nghĩa của các món ăn cũng mang đến những giá trị tinh thần, nâng cao sự thú vị cho chuyến đi của du khách.
4: Đối với những mâm cơm mà đãi khách hoặc là lễ Tết thì thường ngày thì nó sẽ có thịt heo, cá nướng, cá khô và các món của đồng bào gọi là món truyền thống như cá đắng, canh bột, canh tro. Và ngoài ra thì còn có nhiều món khác nữa. Các cái món ăn truyền thống thì bao gồm thì nó cũng không kém với cái phần cũng gọi là một chút nghệ thuật ở trong đó, nhưng mà nó cũng không có thể thiếu những cái thành phần dinh dưỡng tùy theo các cái mùa, chứ trời nóng và trời lạnh, còn trời nóng thì sẽ tăng cái tính ấm cho cơ thể, còn trời nóng á thì lại hãm đi cái độ nóng, làm cho cái thanh mát cho cơ thể. Và trong cái món ăn của đồng bào dân tộc Ede thì lúc nào nó cũng phải đậm đà và có cái tính cay mặn. Và bên cạnh đó thì không có thể thiếu gọi là cái dinh dưỡng để mà đáp ứng cái nhu cầu cơ thể, sức khỏe, để mà có khả năng tăng sức đề kháng cho bản thân.
1: Với người Ede, rừng vốn được coi là cội nguồn của đời sống tâm linh, đồng thời là nơi cung cấp thực phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày. Những món ăn đặc trưng của người Ede chủ yếu sử dụng các nguyên liệu từ rừng, từ tự nhiên. Ớt là gia vị không thể thiếu trong bất kể món ăn nào của người Ede ở đây. Ăn sống, chấm muối ớt, giã với muối ớt, luộc chấm, muối ớt, canh cũng nêm muối ớt. Chẳng hạn như món cà đắng cá khô được chế biến từ cà đắng, ớt xanh, củ nén, rau chát, thường dùng với cơm trắng, vị đắng, cay và hơi hăng của cà khiến món ăn trở nên ngon hơn. Trong đời sống thường ngày, cách thức ăn uống biến đổi dần theo chiều hướng đơn giản hóa, thay đổi dần cho phù hợp với khẩu vị của du khách hơn.
4: Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc là nó có sẽ có những cái kiểu ăn khác nhau. Nhưng mà đối với đồng bào Ede á, là nó thiên về cái độ cay, mặn mặn và cái vị đắng. Tức là tại vì là trước đây là nó đã đi ăn sâu từ các cái thời ông bà. Và chúng tôi là những thế hệ trẻ thì lúc nào cũng được ông bà chăm chút từng cái món ăn để gìn giữ lại cái bản sắc và là cái phong tục tập quán của người Ede.
1: Ngoài những món ăn truyền thống, đối với đồng bào Ede cũng như các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, rượu cần giữ vai trò là lễ vật để kính dâng lên thần linh, là vật trung gian giúp con người giao tiếp với các đấng siêu linh, là phương tiện chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè, giao kết tình duyên đôi lứa, hẹn hò và nhắn nhủ công việc. Đây là một trong những lễ vật quan trọng để dâng lên thần linh, thức uống quan trọng đãi khách quý hay dùng cho các sinh hoạt cộng đồng của người Ede. Rượu cần là loại rượu được ủ từ lúa gạo hay củ sắn trộn với các loại mén lá hoặc men bột và ủ trong những chiếc chế, chum, chóe, gốm. Khi uống, người ta dùng cần rượu được làm bằng ống trúc hoặc ống tre nhỏ, cắm trực tiếp vào chế rượu để hút rượu, thế nên mới gọi là rượu cần. Rượu cần được làm thường xuyên liên tục quanh năm, nhưng chủ yếu được dùng vào những ngày quan trọng của buôn làng hay gia đình như cúng giàng, mừng thọ người già, lễ cưới, đám ma, làm nhà, có bạn bè, khách quý nơi xa đến chơi, đặc biệt là trong những lễ nghi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, những lễ hội của cả buôn làng. Để có được chế rượu, phải tiến hành nhiều công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu đến cách thức chế biến, tính toán thời gian phù hợp, sao cho vừa kịp sử dụng. Quy trình làm rượu cần là như nhau, nhưng mỗi gia đình, mỗi buôn làng lại có tỷ lệ riêng để tạo nên hương vị độc đáo cho từng chế rượu. Lượng men cho vào ủ rượu phải vừa đủ, không cho quá nhiều. Sau đó, hỗn hợp cơm trộn men sẽ được trộn chung với vỏ chấu sạch để khi ủ không bị toán cục. Cơm rượu lên men đều, khi uống không bị tắc lỗ cần rượu. Sau khi các nguyên liệu được trộn đều sẽ được đưa vào chế gốm để ủ. Sau khoảng 1 đến 2 tuần là rượu trong chế đã lên men hoàn toàn và có thể uống được. Tuy nhiên, để rượu có vị ngon thì phải ủ thêm từ 1 đến 2 tháng mới cho hương vị tốt nhất. Để bảo quản rượu, người ta đào một hố đất và chôn chế rượu xuống để ủ. Rượu ủ dưới đất có thể để được cả năm. Không giống các loại rượu khác, rượu cần càng để lâu sẽ càng thấm men và hương vị càng ngon hơn, uống đậm hơn.
5: Thời gian bản thân năng nổ vừa công tác xã hội vừa làm rượu cần là muốn gìn giữ lại truyền thống nấu rượu cần của người dân tộc Ede tại Etrun. Một phần cũng là làm để quảng bá cái sản phẩm này có thể đi được xa hơn để mọi người biết được là người dân ở trong địa phương này vẫn còn giữ bản sắc văn hóa dân tộc bản địa là vẫn có rượu cần, vẫn nấu rượu cần, vẫn làm thổ cẩm, nên là bản thân nỗ lực muốn duy trì để gìn giữ mãi mãi cho thế hệ mai sau và cũng muốn từ cái chỗ này là muốn sau này là phát triển được một cái hợp tác xã nho nhỏ để xóa đói giảm nghèo cho chị em hội viên phụ nữ một phần và cho tất cả những bà con ở trong buôn.
1: Có thể thấy, cùng với những đặc sản nức tiếng như rượu cần, cơm lam, gà nướng, những món ăn truyền thống dân dã, đặc trưng trong mâm cơm hàng ngày của người Ede đang được chính người bản địa lan tỏa đến đông đảo du khách gần xa. Cùng với không gian văn hóa đặc sắc, những món ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng đã trở thành một trong những nét đặc trưng hấp dẫn người dân địa phương, níu chân du khách. Nếu có dịp đến với Đắk Lắk, bạn đừng quên ghé thăm và thưởng thức những món ăn đặc sắc này nhé.
0: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT. Chương trình hôm nay thứ bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và chung vui với thầy trò các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Gặp mặt cán bộ quy hoạch, ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk. Chấp hành nghiêm quy định về thiết bị giám sát hành trình, chung tay chống khai thác IUU. Đắk Lắk hướng đến phát triển thủy sản, ứng dụng công nghệ cao. Tổng thống Mỹ ủng hộ tuyến đường qua Syria thay thế eo biển Hormuz. Hơn 50 người Singapore bị bắt ở nước ngoài vì liên quan đa cấp, là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 9, hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền. Buổi lễ được kết nối trực tuyến toàn quốc, truyền hình và phát thanh trực tiếp trên kênh VTV1 và VOV1. Đây là điểm cầu chính của tỉnh Đắk Lắk và là một trong 4 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới trên địa bàn tỉnh được khánh thành, đưa vào sử dụng ngay đầu năm học mới. Dự lễ tại điểm cầu chính có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương.
1: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn đón 1.137 học sinh, 103 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 41 lớp học. Trong đó có 136 học sinh nội trú và 1.001 học sinh bán trú. Để đảm bảo an toàn cho các em ở các buôn xa, cách trường trên 10 km, nhà trường đã bố trí xe ô tô đưa đón tận nơi từ sáng sớm. Giữa cao điểm mùa mưa biên giới, công tác an ninh y tế và điện dự phòng cũng được lực lượng công an biên phòng ứng trực chặt chẽ. Công trình trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn được đầu tư giai đoạn 1 hơn 158 tỷ đồng với quy mô đồng bộ, gồm nhà hiệu bộ, phòng học, nhà ăn và khu nội trú hiện đại. Việc đưa trường vào hoạt động tạo điều kiện học tập ổn định cho con em đồng bào, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng biên. Tại lễ khai giảng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhà trường, các em học sinh và 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Buôn Đôn. Các đơn vị, nhà hảo tâm cũng trao nhiều phần quà hỗ trợ cho nhà trường và các em học sinh nhân dịp bước vào năm học mới 2026-2027.
0: Sáng nay, ngày 5 tháng 9, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Erok, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường mới. Dự lễ có các đồng chí Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erok được xây dựng trên diện tích hơn 6 hectare, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng do Tổng công ty 789 Bộ Quốc phòng thi công. Trường gồm hệ thống phòng học, khu hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú, nhà thể thao đa năng, nhà văn hóa cùng các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu dạy và học, ăn ở của giáo viên, học sinh. Năm học này, trường tiếp nhận 525 học sinh, trong đó 375 em ở nội trú và 150 em bán trú, chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn ở xa trường và có nguy cơ bỏ học. Việc đưa trường vào hoạt động góp phần nâng cao điều kiện học tập, chăm lo an sinh xã hội, tạo cơ hội phát triển cho học sinh vùng sâu vùng xa, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng an ninh và tăng cường tình đoàn kết quân dân tại địa bàn biên giới. Lễ khai giảng năm học 2026-2027 là một dấu mốc đáng nhớ của trên 500 học sinh trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erok nói riêng, cũng như 3.400 học sinh tại các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk nói chung. Đây là sự kiện đánh dấu cho sự khởi đầu của một hành trình học tập thuận lợi, đầy đủ hơn của hàng ngàn học sinh nơi biên cương tổ quốc. Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay, ngày 5 tháng 9, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Dự lễ có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Năm học 2026-2027, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du có 100 cán bộ giáo viên với tổng số 1.030 học sinh. Phát huy bề dày truyền thống, năm học 2025-2026, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị dẫn đầu về giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Học sinh nhà trường đạt 62 giải học sinh giỏi quốc gia, 59 huy chương tại kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4, xếp thứ 3 toàn đoàn. 278 giải học sinh giỏi cấp tỉnh dẫn đầu toàn tỉnh, nhà trường có 32 đề tài sáng kiến đạt giải cấp tỉnh. Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh phong trào dạy tốt học tốt, đổi mới phương pháp giáo dục, khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động của học sinh, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và giữ vững vị thế trường chuyên hàng đầu của tỉnh. Trong không khí hân hoan khai giảng năm học mới, sáng nay, ngày 5 tháng 9, thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Tham dự lễ có đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong năm học 2025-2026 vừa qua, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi đạt khoảng 350 giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi và các hoạt động giáo dục toàn diện từ cấp tỉnh trở lên. Trường vinh dự có hai học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực môn toán và tin học. Năm học này, trường có 960 học sinh và 92 cán bộ giáo viên nhân viên. Niềm vui được nhân đôi khi thầy và trò nhà trường được giảng dạy học tập tại cơ sở mới khang trang, hiện đại tại phường Phú Yên. Với quy mô rộng gấp đôi trường cũ, nơi đây được trang bị đồng bộ hệ thống phòng học đạt chuẩn, phòng thí nghiệm hiện đại, khu nội trú tiện nghi cùng nhà thi đấu đa năng và sân thể thao lớn. Năm học 2026-2027, nhà trường quyết tâm nỗ lực hết mình đạt kết quả cao nhất trong học tập và các mặt hoạt động, tiếp tục đóng góp vào chặng đường phát triển của giáo dục tỉnh nhà. Sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều qua ngày 4 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch, ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isa Grinia Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.
2: Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ công tác quy hoạch cán bộ theo đúng nguyên tắc của Đảng, kịp thời ra soát bổ sung quy hoạch

0: hoạch năm 2026 phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nguồn cán bộ quy hoạch bảo đảm tính kế thừa, liên thông và mở rộng. Theo đó, quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 122 đồng chí, Ban thường vụ tỉnh ủy 38 đồng chí cùng các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng với đó, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, tỉnh đã bổ nhiệm giới thiệu ứng cử 58 lượt cán bộ, điều động luân chuyển 86 đồng chí, đồng thời thực hiện triệt để chủ trương bố trí bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, không phải người địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo đảm tính kế thừa, tránh đứt gãy nguồn nhân lực và khắc phục tình trạng bổ nhiệm cảm tính. Trước yêu cầu thực hiện các mục tiêu lớn của năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ trong diện quy hoạch phải đổi mới tư duy, làm đúng, làm nhanh, hiệu quả, đồng thời biết quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể. Nói đi đôi với làm. Tỉnh sẽ chuyển mạnh từ có quy hoạch sang quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn quy hoạch. Theo phương châm có vào, có ra, có mở, có đóng. Mỗi cán bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch, phấn đấu, rèn luyện qua thực tiễn, thực hiện nguyên tắc sâu rõ. Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, lấy kết quả sản phẩm công việc làm thước đo, đánh giá.
1: Tỉnh cần những cán bộ có bản lĩnh để dám làm, có tầm nhìn để thấy đúng hướng, có năng lực để giải quyết được việc, có kỹ năng số để theo kịp phương thức quản trị mới và có trách nhiệm để làm đến cùng. Quan trọng hơn, phải tạo được trong đội ngũ cán bộ một tâm thế chủ động, tự tin, dấn thân và khát vọng vươn lên. Thì đó là những cái điều rất cần đối với đội ngũ cán bộ quy hoạch chúng ta hôm nay.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chỉ đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát các cơ chế, chính sách để tham mưu Ban thường vụ, thường trực Tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, rèn luyện và đánh giá cán bộ trong diện quy hoạch. Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tạo môi trường rèn luyện, giao nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, đồng thời đánh giá công tâm, minh bạch, sàng lọc thực chất. Mỗi cán bộ cần chuyển mạnh từ đủ điều kiện sang chứng minh đủ năng lực, từ chú trọng quy trình sang coi trọng kết quả sản phẩm, từ mong muốn được bố trí sang khát vọng cống hiến.
2: Chiều qua ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công tháng 8 năm 2026 và bàn giải pháp cải thiện tiến độ trong thời gian tới. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
3: Theo thông tin tại cuộc họp, tổng số vốn đầu tư công năm 2025 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 5.628 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2026, các đơn vị chủ đầu tư đã giải ngân gần 1.994 tỷ đồng, đạt 35,43% tổng kế hoạch vốn được phép kéo dài. Năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh hơn 10.038,4 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 3.856 tỷ đồng, bằng 39,76% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 558 tỷ đồng, bằng 17,29% kế hoạch. Vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 3.298 tỷ đồng, bằng 50,97% kế hoạch. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến hết tháng 9 giải ngân hơn 11.029 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9 phải giải ngân khoảng 5.179 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương khẩn trương khắc phục hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo các dự án, chủ đầu tư hàng tuần và xem đây là nhiệm vụ trọng yếu. Các sở ngành phải bảo đảm giải ngân theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các ban quản lý dự án địa phương đánh giá lại năng lực nhà thầu, xử lý theo quy định đối với những đơn vị không đáp ứng yêu cầu.

0: cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh sẽ làm việc với từng đơn vị chủ đầu tư để xây dựng kịch bản giải ngân cho từng dự án, đồng thời ban hành chỉ thị đôn đốc chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính ra soát toàn bộ dự án, tham mưu điều chuyển vốn sang các chủ đầu tư dự án có tỷ lệ giải ngân tốt. Các chủ đầu tư phải đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn. Các tổ công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra, xem xét không cho những nhà thầu thi công trễ tiến độ tham gia đấu thầu các dự án tương tự trong thời gian tới. Qua đó, siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư nhà thầu và phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân đã đề ra. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk dự kiến huy động khoảng 5.000 tỷ đồng để xây dựng phát triển toàn diện 20 xã điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng xanh sạch đẹp văn minh bản sắc, tạo mô hình phát triển có sức lan tỏa trong toàn tỉnh. Theo đề án vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, 20 trong tổng số 51 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được lựa chọn thực hiện, gồm 6 xã ở khu vực phía đông và 14 xã ở phía tây. Đề án xác định người dân là chủ thể trực tiếp tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển, nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng và hỗ trợ. Người dân được khuyến khích thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy tinh thần tự lực, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đến năm 2030, các xã điểm phấn đấu có kết cấu hạ tầng đồng bộ, môi trường sống an toàn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đầu tư, phát triển toàn diện. Cùng với phát triển kinh tế, các địa phương chú trọng bảo tồn tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, lễ hội, nghề thủ công, kiến trúc, trang phục, ẩm thực, đồng thời củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững quốc phòng an ninh. Tổng nguồn lực thực hiện đề án dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng, gồm 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và 3.000 tỷ đồng huy động xã hội hóa. Nguồn vốn được đầu tư có trọng tâm gắn phát triển hạ tầng với sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thưa quý khán giả, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang tiếp tục được triển khai quyết liệt. Trong đó, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS 24/24 giờ là yêu cầu bắt buộc đối với tàu cá hoạt động trên biển. Tại các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk, cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, công tác tuyên truyền đang góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của ngư dân hướng tới khai thác hải sản đúng quy định, có trách nhiệm.
1: Thiết bị giám sát hành trình đã trở nên quen thuộc với ngư dân. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có trường hợp vì lợi ích trước mắt cố tình ngắt kết nối, vô hiệu hóa thiết bị nhằm né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng. Những hành vi vi phạm đã được phát hiện xử lý nghiêm theo quy định, thậm chí có trường hợp bị khởi tố hình sự, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi chủ tàu trong từng chuyến vươn khơi.
2: Và giá rồi thì được là hỗ trợ cho những cái tàu thuyền mà khi mà chúng tôi mà làm mà nó câu đi những cái phương hướng mà mình không có được liên lạc được thì nhờ giám sát hành trình thì những anh em là nó biết được những cái điểm mình đỡ ra giúp cứu hộ cho mình.
1: Để các quy định dễ nhớ, dễ thực hiện, nhiều địa phương ven biển đã đổi mới cách thức tuyên truyền những quy định về chống khai thác IUU, duy trì kết nối VMS, không vi phạm vùng biển nước ngoài được truyền tải bằng hình thức trực quan gắn với các vụ việc cụ thể, qua đó giúp cư dân nhận diện rõ hành vi vi phạm, hậu quả pháp lý và chủ động nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm quy định khi khai thác trên biển.
3: Đối với cái tổ tàu thuyền mà đi đánh bắt xa bờ, đối với tàu là từ 15 mét trở lên, là các nội dung mà liên quan tới khai thác IUU là được tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến từng bà con nhân dân.
1: Hiện nay, công tác quản lý hệ thống VMS đã đi vào nền nếp. Toàn bộ 689 tàu cá đánh bắt xa bờ từ 15 mét trở lên đều lắp đặt và duy trì kết nối VMS, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.
4: Đối với cái thiết bị giám sát hành trình thì đơn vị thường xuyên là theo dõi bằng vô tuyến điện, trực tiếp là tại trạm kiểm soát biên phòng Đàn Ông. Khi phát hiện thấy tàu cá bị nạn, phát tín hiệu thì đơn vị sẽ tiếp nhận và thông báo cho các tàu cá khu vực gần đó với vị trí là chính xác gần như là tuyệt đối, sẽ phát hiện được cái vị trí gần với cái tàu cá bị nạn để tổ chức ứng cứu kịp thời.
1: Giữ vững kết nối thông suốt của thiết bị giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ không còn là câu chuyện riêng của mỗi chủ tàu mà là yêu cầu pháp lý bắt buộc để xóa bỏ

0: thẻ vàng IUU. Mỗi chấm xanh định vị ổn định trên bản đồ số của cơ quan quản lý là một minh chứng cho thấy ngư dân đang khai thác có trách nhiệm thượng tôn pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển thủy sản ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu đang là hướng đi chiến lược của ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, việc chủ động ứng dụng khoa học vào sản xuất giống và nuôi trồng không chỉ nâng cao giá trị thương phẩm mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho kinh tế biển của địa phương.
2: Trong nuôi trồng thủy sản, chất lượng nguồn nước có ý nghĩa quyết định đến sức khỏe vật nuôi và hiệu quả sản xuất. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên, các cơ sở nuôi đang từng bước đưa công nghệ vào kiểm soát môi trường, từ xử lý nước đầu vào đến quản lý vi sinh trong quá trình nuôi. Đáng chú ý, việc nghiên cứu thử nghiệm nuôi một số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế trong điều kiện nhân tạo đang mở ra khả năng chủ động mùa vụ, giảm phụ thuộc vào thời tiết và hạn chế những tác động bất lợi từ thiên tai. Trong đó, mô hình nuôi tôm hùm trên bờ là một hướng nghiên cứu đáng chú ý, cho thấy tiềm năng đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán vốn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.
3: Vì cái quy trình nuôi tôm trong nhà lưới của công ty Đắk Lắk khắc phục được cái bệnh IMF, từ đó là chuyển giao cho các tỉnh lân cận cùng nhau phát triển cái mô hình nuôi tôm.
2: Từ những mô hình thực tế, ngành chuyên môn đang từng bước đánh giá, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất tuân thủ các quy định trong sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản. Mục tiêu không chỉ là tạo ra những mô hình hiệu quả riêng lẻ, mà quan trọng hơn là hình thành các quy trình có khả năng nhân rộng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và định hướng phát triển thủy sản của tỉnh.
4: Qua kiểm tra thì cho thấy là công ty thực hiện rất tốt là kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học nhờ ứng dụng các cái công nghệ. Chi cục đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền và phổ biến về luật thủy sản và là các cái văn bản quy liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản, thì đồng thời là nhân rộng cái mô hình của nuôi trồng thủy sản Đắk Lắk, trong đợi cho các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh biết và áp dụng.
2: Từ chủ động con giống, kiểm soát nguồn nước đến ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường và quy trình nuôi, khoa học kỹ thuật đang từng bước làm thay đổi phương thức phát triển thủy sản tại Đắk Lắk. Với lợi thế về biển cùng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, Đắk Lắk đang từng bước hình thành nền tảng để phát triển thủy sản theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, đưa công nghệ trở thành động lực quan trọng để nâng cao giá trị kinh tế biển trong thời gian tới.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ khả năng sử dụng tuyến đường qua Syria như một phương án thay thế cho eo biển Hormuz.
2: Quan điểm trên được ông Trump đưa ra khi bình luận về một bài báo của tờ Washington Post cho rằng Syria có thể trở thành một hành lang vận chuyển mới cho dầu mỏ và hàng hóa từ vùng vịnh Persian bỏ qua eo biển Hormuz. Theo bài báo, khoảng 5.000 xe tải chở dầu từ vùng vịnh đang di chuyển suốt ngày đêm qua sa mạc Syria hướng về Địa Trung Hải. Syria muốn trở thành trung tâm trung chuyển không chỉ cho dầu khí mà còn cho các loại hàng hóa khác. Bên cạnh đó, một dự án trị giá 5,7 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn năng lượng đa quốc gia của Mỹ sẽ xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Basra, Iraq đến cảng Bardias của Syria với công suất khoảng 2 triệu thùng dầu trên ngày. Điều này sẽ cho phép vận chuyển dầu qua Địa Trung Hải. Tổng thống Trump cũng cho biết khối lượng dầu cung cấp qua eo biển Hormuz gần như đã trở lại mức trước khi cuộc xung đột bùng phát. Theo ông, hiện có khoảng 18 triệu thùng dầu trên ngày đang được vận chuyển qua eo biển này, so với 20 triệu thùng trước khi cuộc xung đột bắt đầu. Iran chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ.
1: Hôm qua, ngày 4 tháng 9, Singapore cho biết Trung Quốc đã bắt giữ 52 công dân nước này, tình nghi liên quan đến các hoạt động kinh doanh đa cấp. Truyền thông địa phương nhận định đây có thể là vụ bắt giữ công dân Singapore ở nước ngoài với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.
5: Theo thông cáo chung của Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Singapore, có vụ bắt giữ diễn ra tại tỉnh Quảng Tây miền Nam Trung Quốc. Trong chiến dịch truy quét nhằm vào các mô hình kinh doanh nghi là đa cấp và những hành vi phạm pháp liên quan. Tuy nhiên, thông cáo không nêu thời điểm diễn ra các vụ bắt giữ. Thông cáo cũng khuyến cáo công dân Singapore thận trọng khi được mời tham gia các mô hình kinh doanh có liên quan đến việc tuyển người tham gia hoặc yêu cầu trả trước những khoản tiền lớn dù ở nước ngoài hay trong nước. Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôm cho biết các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ điều tra và xử lý theo pháp luật các vụ việc vi phạm pháp luật hoặc phạm tội liên quan đến công dân nước ngoài tại Trung Quốc, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của họ được bảo vệ đầy đủ.
1: Tuần qua, các nước châu Âu tiếp tục chứng kiến nắng nóng cực đoan gây tác động nặng nề đến sức khỏe, tính mạng và đời sống người dân.
2: Ngày 3 tháng 9, bị thông báo đã ghi nhận gần 3.000 ca tử vong trong các đợt nắng nóng gay gắt dồn dập kể từ tháng 6, chỉ vài ngày sau khi mùa hè này chính thức được xác nhận là mùa hè nóng nhất từ trước tới nay tại quốc gia này. Con số trên tương ứng với mức tăng nhẹ 7% số ca tử vong so với ngưỡng bình thường. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 8, Đức chứng kiến con số kỷ lục khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa hè này. Tây Ban Nha ghi nhận gần 4.500 ca tử vong do nắng nóng kể từ ngày 1 tháng 6 và giới chức y tế Pháp ghi nhận hơn 7.300 ca tử vong, cao hơn bình thường trong cùng khoảng thời gian.
1: Ngân hàng Trung ương Hà Lan DNB ngày 3 tháng 9 cho biết chính phủ nước này đã cho vận chuyển khoảng 86 tấn vàng dự trữ từ các kho ở New York, Mỹ và Ottawa, Canada sang London, Anh. Động thái này được cho là nhằm tăng cường sự chuẩn bị cho các tình huống khủng hoảng.
2: Theo thông cáo báo chí của DNB, việc vận chuyển số vàng trên được chia thành hai đợt. Theo đó, trong đợt đầu tiên, khoảng 59 tấn vàng sẽ được chuyển đổi bằng cách bán ngay tại thị trường New York và mua lại lượng vàng thỏi tương đương tại London. Trong đợt 2, hơn 27 tấn vàng vật lý sẽ được vận chuyển trực tiếp từ Mỹ và Canada về thành phố Zest, miền Trung Hà Lan. Sau đó, một lượng vàng tương đương đạt chuẩn quốc tế sẽ được chuyển từ Zest sang London. Hoàn thành quy mô vận chuyển vàng dự trữ của nước này, DNB nhấn mạnh lượng vàng được lưu trữ tại Ngân hàng Trung ương Anh được coi là loại vàng có tính thanh khoản cao nhất thế giới. Do đó, đây sẽ là nguồn dự trữ sẵn sàng nhất để DNB sử dụng trong các tình huống khủng hoảng. Quyết định này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của DNB về những căng thẳng xuyên Đại Tây Dương. Trước đó, ngân hàng này từng cảnh báo rằng Mỹ có thể dễ dàng cắt đứt các giao dịch thanh toán của Hà Lan, đồng thời kêu gọi giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Theo DNB, tính đến cuối năm 2025, Hà Lan nắm giữ 612,4 tấn vàng, chủ yếu được lưu trữ tại ZS, London, New York và Ottawa.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể dục Thể thao Châu Á 2026 được tổ chức tại Nhật Bản, diễn ra tại hai địa điểm đó là Aichi và Nagasaki từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026. Riêng môn bóng đá nữ sẽ khởi tranh từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ đối diện với bài toán nan giải về tình hình lực lượng trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Trong khi đó bảng B gồm Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Bangladesh, Myanmar. Bảng C có sự góp mặt của Trung Quốc, Philippines, Uzbekistan và Hồng Kông Trung Quốc. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 7 tháng 8 tới tại Hà Nội để chuẩn bị. Đội sẽ tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9. Thông qua đó, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ rà soát lực lượng, xây dựng lối chơi và chiến thuật. Ngay trước thềm giải đấu, đội nguy cơ mất 3 cầu thủ vì chấn thương gồm Trần Thị Duyên, hậu vệ cánh người Hà Nam, tiền vệ Nguyễn Thị Vàng của câu lạc bộ Thái Nguyên TNT và trung vệ Nguyễn Thị Kim Yên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cả ba đều gặp vấn đề dây chằng đầu gối do chấn thương. Vì vắng, các cầu thủ này đặt ra bài toán khó về lực lượng với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Theo những thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất mùa 2026-2027, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã công bố ngoại binh thứ tư của đội bóng trong mùa giải năm nay, đó là cầu thủ tấn công người Brazil Matheus Lucas. Matheus Lucas sinh năm 1998, có thể thi đấu tiền đạo hoặc tiền vệ lệch trái. Với chiều cao 1m89, cầu thủ này cũng có khả năng đánh đầu tương đối tốt. Trước khi đến với Hoàng Anh Gia Lai, Matheus Lucas là thành viên của câu lạc bộ Yakho tại Iraq. Matheus Lucas đã có mặt ở Gia Lai vào ngày hôm qua và sẵn sàng hội quân thi đấu cùng với các đồng đội mới. Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành việc đăng ký 4 ngoại binh cho mùa bóng mới, đều là những cầu thủ người Brazil. Trong khi đó, trên trang chủ câu lạc

Bộ Bắc Ninh FC đã chính thức công bố bản hợp đồng với tiền đạo David Fisher để chuẩn bị cho mùa bóng mới 2026-2027. Tiền đạo mang hai dòng máu Anh và Cộng hòa Séc được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn quan trọng trong đội bóng của Tường Bình. Đầu năm 2026, David Fisher gia nhập Hà Nội FC và nhanh chóng làm quen với môi trường V-League. Ở mùa bóng 2025-2026, Fisher thi đấu 15 trận ghi được 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, phần lớn đều đến trong giai đoạn cuối mùa. David Fisher sở hữu chiều cao 1m78, có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công như trung phong hoặc giả cánh. Điểm mạnh của tiền đạo này nằm ở khả năng dứt điểm hai chân, chọn vị trí tốt và di chuyển linh hoạt trong vùng cấm. Vòng loại U20 châu Á 2027 đang diễn ra với những kết quả hoàn toàn trái ngược dành cho các đội bóng đến từ Đông Nam Á. Trong khi U20 Thái Lan và U20 Indonesia có màn trình diễn ấn tượng, thì hai đội bóng U20 Việt Nam và U20 Lào lại gây thất vọng. U20 Lào trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên bị loại sau khi thua cả hai trận tại vòng bảng. Đội bóng này lần lượt nhận thất bại 0-2 trước U20 Australia và 0-3 trước U20 Indonesia. Hai trận thua khiến U20 Lào không còn khả năng cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu. Khoảng cách giữa đội bóng này với nhóm đầu bảng đã lên tới 4 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn một lượt trận. Trong khi đó, U20 Việt Nam cũng rơi vào tình thế khó khăn sau hai thất bại trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi vẫn còn cơ hội đi tiếp. Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam phải đánh bại U20 Iran với cách biệt đủ lớn, đồng thời chờ U20 Triều Tiên vượt qua U20 Palestine. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng vẫn mở ra hy vọng cho đội bóng áo đỏ. Trái ngược với U20 Lào và U20 Việt Nam, lúc này thì U20 Indonesia đang có lợi thế rất lớn tại bảng H. Đội bóng xứ Vạn Đảo đang có được 4 điểm sau 2 lượt trận và tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng và xếp trên cả U20 Australia nhờ chỉ số phụ. U20 Malaysia hiện có được 2 điểm và đứng thứ 3 ở lượt đấu cuối Malaysia sẽ gặp Lào. Nếu giành chiến thắng với cách biệt lớn và chờ Indonesia có kết quả thuận lợi trước Australia, Malaysia có thể cạnh tranh suốt đi tiếp. Với U20 Indonesia, lợi thế đang nằm trong tay của đội bóng này. Nhờ hiệu số tốt hơn Australia, Indonesia chỉ cần hòa đối thủ ở lượt trận cuối là ít nhất giữ được một trong hai vị trí đầu bảng H. Tại bảng F, U20 Thái Lan cũng gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng 2 trận đầu tiên. Voi chiến lần lượt đánh bại UAE và Turkmenistan cùng với tỷ số 1-0 để dẫn đầu bảng. Ở lượt đấu cuối, Thái Lan chỉ cần hòa Iraq là giữ ngôi nhất bảng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, âm nhạc hiện diện trong cuộc sống theo nhiều cách, từ những giai điệu quen thuộc đến những niềm đam mê được nuôi dưỡng mỗi ngày. Với những người trẻ, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn là cách để các bạn thể hiện bản thân, kết nối và trưởng thành. Và đến với chương trình Nhịp Sống Trẻ ngày hôm nay, xin mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ một nhân vật đặc biệt và tìm hiểu những giá trị mà âm nhạc mang đến nhé.
1: Tại là mình đang chơi nhạc cụ piano ạ.
2: Nếu mà em được chọn một nhạc cụ thì em sẽ chọn piano.
1: Bản thân em thì em rất là yêu thích piano ạ.
3: Trong nhạc em thích là trước giờ là em học theo học cổ điển ạ.
2: Em thì sẽ thích nhất là những loại nhạc nhẹ.
3: Em thích nhất là ballad.
1: Nhạc sẽ giúp cho mọi người được giải stress sau giờ làm việc.
2: Em cảm thấy là âm nhạc mang cho thế giới này rất là nhiều điều thú vị, chẳng hạn như là sự chữa lành cho con người sau những ngày làm việc.
1: Đối với em thì âm nhạc có thể kết nối cảm xúc, kết nối mọi người lại với nhau.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và đồng hành cùng với chương trình Nhịp Sống Trẻ của chúng ta ngày hôm nay đó là anh Mai Hoài Phương, chuyên môn âm nhạc của Selam Music and Arts Academy. Xin được chào anh có thể giới thiệu về bản thân mình để cho quý vị khán giả được biết được không ạ?
4: Mình tên là Mai Hoài Phương.

0: mình có được cơ hội làm việc trong âm nhạc được gần 20 năm, và mới gần đây thì mình chuyển cuộc sống của mình về Buôn Ma Thuột.
1: Theo em được biết đó, thì anh chơi nhạc từ

0: rời Sài Gòn và trở về Buôn Ma Thuột, là nơi mà mình được sinh ra.
1: Thì điều gì khiến anh, thôi thúc anh quyết định trở về Buôn Ma Thuột?
0: Có lẽ là cuộc sống bắt mình phải như vậy. Khi mà mình có được hai người con trai và có những cái biến cố gia đình, và mình quyết định để có những cái điều kiện tốt nhất cho con của mình, thì hai vợ chồng quyết định rời thành phố để về quê. Và khi về quê thì mình vẫn nung nấu những cái niềm đam mê, và mình muốn truyền lửa cho các bạn có cùng chung niềm đam mê âm nhạc với mình. Và đó là lý do để mình và vợ quyết định thành lập lên Selam Music này, Academy. Điều mà mình ao ước nhất khi đem muốn đi âm nhạc đến cho các con, đó là một môi trường học tập, mình gọi đó là really art, thực sự là nghệ thuật, nơi các con không bị quá gò bó, các con không phải bị bất cứ một áp lực nào, nơi các con được chơi, được là chính mình và được thỏa sức với những cái đam mê âm nhạc. Chúng tôi muốn các con được tiếp cận với rất là nhiều nhạc cụ, không chỉ riêng một nhạc cụ nào cả, bởi mỗi nhạc cụ đều có những màu sắc và có những âm thanh rất là tuyệt vời. Và chúng tôi muốn các con khám phá hết tất cả những điều đó, có thể là piano, guitar, violin, cello, trống, bass hay là thanh nhạc, hoặc là hát hợp xướng cùng với nhau. Cũng giống như chính bản thân Phương ngày xưa, có thể là nếu mà không được đi học thì cũng không thể biết được cây guitar bass là như thế nào, hay cây cello nó ra sao.
1: Như vậy thì khi mà các bạn học viên tham gia những cái khóa học của bên Selam mình á, thì các bạn sẽ được trải nghiệm những gì ạ?
0: Khi đến với Selam thì có rất nhiều độ tuổi, chúng tôi sẽ định hướng cho các bạn để phát triển được những khả năng cũng như niềm đam mê và sở thích cho các bạn. Có thể là định hướng các bạn thi vào trường nghệ thuật, hoặc là chơi một ban nhạc chuyên nghiệp, hoặc là ngồi vào một dàn tứ tấu dây, hoặc là một dàn giao hưởng ở định hướng sau này của các bạn. Hay các bạn có thể là có những cái đam mê và mong muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, một người thu âm, hòa âm, phối khí, thì chúng tôi tin rằng chúng tôi có đủ kinh nghiệm để có thể hỗ trợ cho các bạn, để giúp các bạn đến gần hơn với ước mơ của mình.
1: Bên cạnh học nhạc cụ thì bên Selam mình có chú trọng hòa tấu, nè, lập ban nhạc cũng như là biểu diễn. Thì vì sao anh nghĩ rằng những trải nghiệm thực tế đó quan trọng đối với người học anh?
0: Từ những trải nghiệm thực tế của bản thân, thì khi được học trong nhạc viện thì điều làm mình thật sự hạnh phúc và nhất đó chính là được ngồi chung trong một dàn nhạc cùng với gần 100 người nữa. Và khi đấy mỗi cá thể sẽ không là gì cả, nhưng tất cả đều hòa thành một, ngồi trên sân khấu cùng chung với các những người bạn, những người anh em và những người thầy. Đến cuối chương trình thì thật sự là cái hạnh phúc vỡ òa đó nó rất là tuyệt vời. Và mình muốn truyền tải, đem những cái cảm xúc đó đến cho các con, để các con biết rằng khi các con học nhạc, chơi nhạc, các con phải chơi cùng với nhau, chứ không phải là một mình. Khi tham gia vào ban nhạc, khi tham gia vào dàn dây, khi tham gia vào một nhóm hát hợp xướng, các con sẽ có thêm được những người bạn, các con sẽ có thêm những người anh em, những người thầy. Nhưng điều đặc biệt là cái cộng đồng này chúng ta có chung một niềm đam mê, chung một có chung những cái ước mơ với nhau.
1: Được biết thì hiện tại Sila đang hướng tới tiếp cận những giáo trình cũng như là chứng chỉ quốc tế, thì điều này mở ra những cơ hội gì cho các bạn trẻ ở Buôn Ma Thuột ạ?
0: Đối với người học nhạc thì định hướng là điều quan trọng nhất. Trong âm nhạc nó chia ra rất là nhiều mảng. Có thể là các con sẽ thích nhạc cổ điển, thì đối với nhạc cổ điển chúng tôi có ABSM, có LCM. Đối với nhạc nhẹ, jazz, pop, rock, chúng tôi có giáo trình Rock School, để đảm bảo được một điều rằng các con sẽ được tiếp cận với những điều mà các con thực sự muốn, chứ không phải học nhạc theo một cách gò bó và gượng ép. Và từ đó mình vạch ra cho các con một cái lộ trình để đảm bảo được rằng các con sẽ từng bước đạt được từng cái target ở trong cái hành trình âm nhạc của các con. Và điều đó thôi thúc chúng tôi đem những giáo trình quốc tế. Cái chứng chỉ này nó có giá trị như thế nào? Đó là, thứ nhất, nó là một cái cột mốc để đánh dấu cho các con rằng cái con đang được ở vị trí này, cái con đang ở vị trí này. Một điều nữa đó là sẽ hỗ trợ cho các con trong cái quá trình hòa nhập, hội nhập với quốc tế. Thật sự là các con hiện tại bây giờ đang rất là giỏi và có rất là nhiều điều kiện. Vì vậy, các con sẽ phải bay thật xa và thật cao. Thì những tấm bằng chứng nhận quốc tế này được toàn thế giới công nhận, và nó sẽ giúp cho các con, việc du học của các con qua những cái đến những vùng đất, những đất nước mà

0: con yêu thích nó sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
1: Với Risito 2026 với chủ đề là The Journey of Music, thì điều gì khiến anh tạo ra một cái sân khấu như thế này để cho các bạn có thể trực tiếp biểu diễn ạ?
0: Điều khiến mình nung nấu để làm Risito đó là một sân chơi thực sự nghệ thuật để cho các con có cơ hội được trải nghiệm và vững vàng trưởng thành hơn mỗi ngày. Các con sẽ cảm nhận được hành trình âm nhạc của mình nó sẽ như thế nào. Một điều nữa khiến mình nung nấu đó là mình có những bạn học trò thật sự rất đam mê và rất là nhiệt huyết với những bạn học trò ở tận Gia Lai. Các bạn đi xuống đây để học là 200 cây số, các bạn đến Buôn Ma Thuột, các bạn thuê nhà trọ và chỉ để trong 3 tháng thì các bạn đến để học đàn. Thì thật sự mình rất là xúc động và mình nghĩ rằng mình phải trao cho các bạn cái giá trị gì đó. Các bạn được học, các bạn phải được thực hành. Các bạn học đệm hát không thể nào mà các bạn ở nhà và chỉ có đàn một mình được. Không, mình không thể để điều đó được. Thì mình muốn tạo cái sân chơi để các bạn được hiện thực hóa những cái giấc mơ của các bạn. Và hy vọng rằng là qua đó sẽ chắc chắn cho giấc mơ của các bạn. Các bạn sẽ vững vàng, các bạn sẽ vững tin rằng là mình sẽ làm được.
1: Như vậy thì anh tạo ra một cái sân chơi thực tế như vậy để cho các bạn có thể trình diễn trực tiếp. Và đó cũng sẽ là bước đệm để cho các bạn có thể phát triển hơn nữa trong tương lai, đúng không ạ?
0: Khi nhìn thấy niềm đam mê và nhiệt huyết của các bạn thì thật sự là mình luôn nấu rất là nhiều ý tưởng để có thể tạo được những cái sân chơi vừa có tính học thuật và đầy tính nghệ thuật dành cho các bạn trẻ, không riêng gì học viên của Sela, mà có thể mở rộng ra dành cho tất cả các bạn yêu nhạc. Mình rất ước ao có thể gây dựng được một nhóm hát hợp xướng, nơi mà sau những cái buổi học mệt mỏi hoặc là những cái buổi làm việc cực nhọc, các bạn có thể đến để cùng nhau hòa quyện với nhau, cùng hát, cùng chơi, cùng chia sẻ với nhau. Tuy rằng nó nhỏ bé nhưng mà tin là những cái hạt mầm sơ khai mà chúng mình gieo ra thì có thể là tạo được một cộng đồng, và không có gì là khó nếu chúng ta đồng hành cùng nhau và cùng nhau có những cái ước mơ đó và biến nó thành hiện thực. Điều mình muốn nhắn gửi với các bạn trẻ rằng là nếu các bạn thực sự có niềm đam mê với âm nhạc, hãy cứ ước mơ, hãy cứ khờ khạo và hãy cứ sống là chính mình, thật cố gắng để chạm đến giấc mơ đó. Và đừng quên rằng chỉ cần các bạn cần, chúng tôi sẽ ở đây và sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Cùng nhau chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả mọi thứ và chạm đến giấc mơ đó.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Mai Hoài Hương, và cũng xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình Nhịp Sống Trẻ của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Âm nhạc khi được cất lên luôn có thể chạm đến trái tim người nghe, nhưng nó chỉ thực sự sống trọn vẹn khi được sẻ chia, khi những thanh âm riêng lẻ hòa vào nhau để tạo thành một bản hòa tấu chung. Qua nhiều năm gắn bó với lĩnh vực này ở môi trường chuyên nghiệp, nhạc sĩ Mai Hoài Phương đã chọn trở về quê hương để gieo mầm cho thế hệ trẻ. Và từ đó, Sela Music and Art Academy ra đời như một không gian nuôi dưỡng những tâm hồn yêu nhạc.
1: Sela muốn mang đến cho các bạn là cái sự tự tin và cái nội lực và niềm yêu thích âm nhạc của các bạn không phải là một cái môn mà chúng ta có thể bắt ép các bạn học được. Các bạn đến với âm nhạc là một cái sự yêu thích, sự đam mê, nên là để đi cùng một cái con đường âm nhạc đó rất là dài. Buôn Ma Thuột là một trong những thành phố phát triển và đang trên đà tiếp cận những cái thông tin mới, thế nên là phụ huynh cũng tiếp nhận những cái giáo trình, những cái chương trình đang phổ biến trên thế giới, và phụ huynh cũng chào đón một cách nồng nhiệt hơn.
2: Chương trình Sela Recital 2026 với chủ đề The Journey of Music do Sela Music and Art Academy phối hợp cùng CS Academy Art and Music tổ chức, trở thành minh chứng sống động cho tinh thần âm nhạc không cô đơn. Đây là dịp được xây dựng tỉ mỉ để mỗi học viên, dù mới chập chững những nốt nhạc đầu tiên hay đã đồng hành cùng cây đàn nhiều năm, đều được đứng trên sân khấu và tự tin giới thiệu tác phẩm của mình.
3: Trong cuộc sống thì tôi thấy là chúng ta đều có một sống riêng, có những cái vướng bận. Tuy nhiên thì khi mà có âm nhạc thì chúng ta sẽ thư thả hơn, cũng như là giúp chúng ta giải phóng hơn, cũng như là giảm những cái gánh nặng và stress. Cho nên là cũng mong muốn là tạo một cái sân chơi rất là chuyên nghiệp, tổng hợp các cái nhạc cụ cũng như là các môn học của các bé, để các bé có thể là trực tiếp để vào một cái ban nhạc để có hứng thú hơn và biết được là sau khi mục tiêu của cái môn học đó sẽ như thế nào.
2: Điều đáng quý ở Sela Recital 2026 nằm ở việc học viên không biểu diễn đơn độc. Tiết mục piano kết

0: hợp cùng ban nhạc và dàn tứ tấu dây, giọng ca nhỏ tuổi hòa vào hợp xướng cùng các anh chị lớn hơn, tất cả tạo nên không gian nơi từng cá nhân được nâng đỡ bởi tập thể. Trải nghiệm ấy dạy các bạn cách nhường nhịp, cách đặt mình vào một chỉnh thể lớn hơn bản thân. Với những bạn trẻ theo đuổi con đường này, sân khấu Recital còn khẳng định rằng việc học nhạc dù ở bất cứ đâu vẫn xứng đáng được nhìn nhận, trân trọng và tiếp sức để tỏa sáng.
1: Ước mơ của mình là sẽ trở thành một cô giáo dạy piano, và điều đó là khiến mình muốn thực hiện nhất ạ. Và mình cố gắng quyết tâm vào đi theo con đường này. Mình học được một điều đó chính là hãy cứ tự tin vào chính mình. Thì dù khó khăn tới cỡ nào thì đó cũng là một bước ngoặt nhỏ trong con đường tương lai ước mơ của mình.
2: Và tháng hè vừa qua thì em tranh thủ một tuần lên học 2 buổi ạ. Còn sau khi vô năm học thì chắc có lẽ là em sẽ nhờ thầy cô hỗ trợ lịch học online cho em ạ. Tham gia những cái show này thì cũng giúp cho em một phần học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn, gặp được nhiều bạn mới, và em cảm thấy là mình học như thế thì chưa đủ. Mình còn phải cố gắng hơn nữa.
0: Suy cho cùng, giá trị của một nền giáo dục âm nhạc không chỉ nằm ở kỹ thuật hay thành tích, mà nằm ở khả năng gắn kết con người qua một ngôn ngữ chung không cần phiên dịch. Giữa thời đại người trẻ dễ thu mình vào không gian riêng, việc cùng nhau chơi nhạc, cùng chịu trách nhiệm cho một tác phẩm chung mang ý nghĩa vượt xa phạm vi nghệ thuật. Đó là cách nuôi dưỡng những con người biết đồng cảm, biết sẻ chia và trân trọng sự hiện diện của người khác trong hành trình của chính mình.
3: Em rất vui và xúc động ạ, bởi vì ở Buôn Ma Thuột thì rất là ít có chương trình như vậy. Em mong muốn là sẽ có nhiều chương trình như vậy hơn.
4: Vâng, thưa quý vị. Từ một thanh âm đầu tiên, âm nhạc có thể lớn lên với mọi người qua từng năm tháng. Và trên hành trình đó thì âm nhạc vẫn là một phần của cuộc sống, tiếp tục cất lên cùng với thế hệ trẻ đang viết lên tương lai. Và hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn trẻ đang đam mê âm nhạc sẽ có thêm động lực để tiếp tục với đam mê của mình. Đến đây thì chương trình Nhịp Sống Trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Nhãn hàng PPT Collagen cung cấp dưỡng chất dồi dào cho mái tóc, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: phòng em mà chị đi vào đấy.
1: Tại chị đi tìm đồ á.
0: Tìm cái gì, đi ra đi, tự nhiên phòng em mà sao chị vào? Có tiền nhanh mát mà đổi không?
2: Có tình tao mát hè mày hết thà không? Xin vô đây.
0: Không có.
1: Có không?
0: Không.
2: Có hay không?
0: Có. Mà sao chị hét kêu mặt em vậy?
2: Thì ai kêu, con người mà thích bạo lực mà. Có bao giờ mà thích em đề mà thai đâu.
3: Hai, một người á là bạn thân, một người á là em trai. Hai người thông đồng với nhau, nói dối mình.

0: là hàng tốn thích con Hà. Để mình qua.
1: Em xin chị luôn á, chị đừng qua nói Hà nha. Chị mà nói Hà á, chắc là mặt em bầm hết luôn. Đừng nha chị, nha.
2: Cũng được thôi, nói chung là chị sẽ giúp mày lần này. Nhưng mà mỗi ngày 100 ngàn trong vòng 30 ngày. Bí mật này chỉ là của hai ta thôi.
1: Mỗi ngày 100 ngàn. Chị định tống tiền em hả? Em làm gì có tiền mà mỗi ngày 100 ngàn. Chị có tin em mát bà nội không? Hả? Hả?
3: Bây giờ mày có đồ không?
4: Hả? Hay là mày muốn nói với Hà mày thích à?
2: Không nhận mày nói dễ. Hợp thiệt. Đây á là hồ sơ mật. Cậu phải hứa với con á hả, là cậu giữ cho kỹ những cái bài này, không được để cho người thân nào biết được. Nếu như cậu để cho người nào, cậu quất. Nếu như cậu để cho người nào mà biết được á hả, là con với cậu Sơn.
5: Quan trọng như vậy sao con không cất ở nhà con? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
2: Trời ơi, nhưng mà cậu ơi, nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất đó.

0: Đó, cậu thấy chưa? Cho nên á, bây giờ chỉ có cậu mới giúp được con thôi.
1: Ừ, thôi.
0: Cậu cất cho con đó nha.
1: Được. Cậu hứa cậu sẽ giữ bí mật cho con với thằng Sơn.
0: Ừ, cậu hứa đó nha.
1: Cậu sẽ hứa là cậu không có nói cho ba với mẹ con biết.
0: Được, con tin tưởng cậu nhất nhà luôn.
1: Nhưng mà ba mẹ con mà tự biết á thì đừng có buồn cậu nha.
0: Ừ, chỉ cần cậu không nói.
1: Biết rồi đó.
0: Ừ?
1: Bên trái quay.
2: Mẹ. Gì đâu con giật mình. Đêm hôm không ngủ đi qua đây làm cái gì?
1: Dạ, khỏi giải thích.
2: Trời đất ơi, toán 1 điểm, tinh học 3 điểm, toán 2 điểm, hay quá.
1: Tự biết chứ cậu đâu có nói đâu.
2: Cái này là không có ai hơn hai tụi con rồi, ha.
0: Con
2: sao?
0: Con xấu hổ.
1: Xấu hổ đúng rồi, hồi xưa cậu với mẹ con học hành gớm lắm đó.

0: không có đùa đâu. Chẳng qua thời thế cậu chưa tới thôi chứ.
1: Đi về.
2: Dạ. Đừng có đánh con nha.
1: Đi về. Lấy cái roi leo lên đó nằm chờ cho tôi.
0: Thôi em định nhờ nó dầm dùm em chén nước tương ớt sắc. Đó mà chị.
1: Gì?
0: Còn rẻ không? Trời mừng 500 hay triệu vậy.
1: Mượn nữa hả?
0: Thế từ nhà bánh nhưng 2 tháng rồi.
1: Thiệt khổ với em tôi thiệt luôn á.
0: Khổ gì? Em mà thời thế nó tới em vất lên một cái là trả hết luôn, định rốt đúng lời. Dòng họ Võ này chưa bao giờ nói 2 lời. Chẳng qua là thời chưa tới thôi.
1: Biết rồi. Mấy ngày nay em rầu ghê á.
3: Sao có chuyện gì đâu?
1: Thì đó, Sơn với lại Hà nó học hành vậy sao nó thi đại học. Trời ơi, lao phải biết cái nào sạch để lao ở trên đây và cái nào dơ để lao dưới kia. Linh ơi là Linh.
4: Em xin lỗi, em xin lỗi.
3: Bây giờ nè, chồng nói vợ nghe. Cái vấn đề á, hai tụi nó học dở đó là bản chất rồi. Cái gen di truyền rồi.
1: Tôi không có nha.
3: Không, nó không có thể nào ngày 1, ngày 2 mà tự động tụi nó học giỏi được. Bây giờ anh nói nghe, anh đã từng đứng ra kèm cặp tụi nó rồi. Nhưng rốt cuộc có giỏi đâu.
1: À, bây giờ vậy nè, em có cái suy nghĩ hay mình thuê gia sư đi.
3: Đúng rồi, thuê gia sư đi. Chứ anh kèm không nổi tụi nó đâu.
1: Đó, thuê gia sư nhưng mà biết thuê ai không? Quốc nhà mình đi. Nhất là giờ Quốc nó đang ở không, nó không có việc làm. Mình thuê cho dạy 2 đứa nhỏ, người trong nhà không mình đỡ lo.
3: Tính vậy cũng được chứ Quốc giờ vô công ngồi rồi.
1: Đó,
3: không có chuyện làm.
1: Nói tới Quốc mới nhớ nha. Tại nên nhắc tới đâu nói tới đó. Bằng tuổi Quốc đó. Và người ta có công ăn việc làm. Giờ công việc gì miễn sao có công việc là tốt rồi. Còn Quốc ăn ở không đi cà nhỏng cái nhỏng vậy đó. Chịu thiếp.
3: Khen nó chi kia. Khen chi. Biết nè. Đâu cần phải vậy.
1: Nhiều khi rầu dễ sợ luôn á.
3: Thôi được rồi, tính gì cũng được á. Để cho Quốc làm gia sư đi. Vì lại bây giờ nè, ba đi thi đấu võ công cũng 3-4 hôm mới về. Bây giờ mình cứ làm đi, rồi cái chuyện đã rồi. Mai mốt về có đuổi cũng không được nữa.
1: Trời, nó đâu có dùng vô đó rồi.
3: Đúng,
1: đúng
3: rồi.
1: Không? Giờ tính giờ quyết định vậy nha.
3: Đúng rồi, đúng rồi. Đúng
1: rồi, Linh. Cưng lao xong á, chút xíu nữa cái cưng ra ông địa đó. Cưng thay nước, cưng rửa ly sạch sẽ đàng hoàng, cưng đổ nước con cúng ông địa lại giùm chị. Nha, rồi người ta giao bông tới, ký nhận lấy bông xong rồi lựa ra cắm bông lên ông địa. Rồi cái bàn ở trên có chỗ nào mà cái bàn chỗ trên phòng trên nó cắm một bình bông cho nó đẹp.
4: Có nhiêu thôi chị. Nếu mà còn chuyện gì nữa thì chị giao cho em luôn lần đi chứ. Tại mấy đó em làm có chút xíu là xong mà lắc nhắc em làm đi làm lại mệt lắm. Sẵn thì chị nhớ là chị giao em luôn nha.
1: Rồi nhớ. Cũng may cảm ơn em nha, em nhắc chị mới nhớ. Chút xíu mà rảnh thời gian nữa em leo một vòng lên trên đây nè, em tháo rèm xuống, em giặt. Em sấy xong em phơi lên nó khô xong em sâu em móc lại, em máng lại rèm lên chị. Rồi. Thì thôi nha.
4: Ba chuyện này đơn giản mà em
5: thích. Thiếu một cái áo đầm màu hồng nữa nè. 370. 120, 370 là 490. 490 rồi ai nữa ta? Sao buôn bán gì đâu mà thằng nào thiếu nợ không? Làm sao mình có vốn mình xoay sở ở đây?
1: Đó, ít ra cũng phải vậy chứ. Vậy mình cũng yên tâm rồi.

0: Làm cái gì vậy? Hả?
1: Vậy?
2: Không làm gì đâu.
0: Rút cuộc hai đứa không tập trung học hành với hả?
1: Đang tính tiền, tính xong rồi cái con học. Ấy đụng tính xong rồi em học.
0: Tiền tính bạc cái gì? Không tập trung vô học hành. Rồi sau này tương lai sẽ là sao? Hả? Rồi sau này sao mà hy vọng tìm kiếm một công việc tốt để tự lo cho bản thân mình hả?
1: Trời trời. Anh nói quá hay. Trời ơi, mở miệng ra nói triết lý không vậy mà bây giờ thất nghiệp.
0: Cái đó là bậy nha.
1: Bậy gì?
0: À, công việc anh có đàng hoàng. Chẳng qua thời thế chưa tới thôi. Thời tới quá là anh phất lên liền.
1: Rồi khi nào thời mới tới?
0: Không biết.
1: Hay quá. Anh á, học cho cố vô. Mở miệng ra học hành văn chương. Rút cuộc thất nghiệp. Làm cho bây giờ chị Nam á thấy anh tội quá mới nhờ dạy học cho tụi em nè, đúng không?
0: Ê, không có chuyện tội nghiệp ở đây nha. Tôi là người có trình độ đàng hoàng á. Chị Nam mới kêu tôi về dạy cho hai người á.
2: Trời ơi, cậu ốm.

0: Cậu nói vậy tội nghiệp cậu Quốc. Cậu Quốc đâu có cố tình vậy đâu.
1: Hay quá ha. Mở miệng ra lúc nào cũng bên bên. Hay lắm. Có cái chuyện nhờ giấu bài kiểm tra không, giấu con nên thân nữa.
0: Tại con đâu có biết mẹ con qua bên đó đâu. Mà cũng tại cậu á. Tại cậu xúi con đem bài kiểm tra qua phòng cậu Quốc chứ bộ.
1: Gì? Bây giờ đổi thừa nữa hả?
0: Không phải hả?
1: Mày có biết là tại mày á, mà bây giờ tao phải ngồi ở đây nè, tốn thời gian của tao, trong khi thời gian của tao là kiếm ra tiền, kiếm ra vàng. Nghĩ sao vậy? Không có đổi thừa nữa nghe chưa?
0: Cho cậu đánh con.
1: Lỡ đánh con cái làm cho đánh hai cái vậy?
0: Đánh lại.
1: Nè mày cháo tao mày hổn á.
0: Ai đánh con? Tập trung vào mày
1: đi. Hổn gì vậy?
2: Nó tập trung vào mày đi. Đi rồi đi con, lo học đi.
1: Hồi nãy tao nhịn mày hoài cái mày ăn quen hả? Trời,
0: con nhớ được con không? Con đánh lại con không?
2: Tập trung vào mày đi con. Tối. Tập trung vào mày. Ê, ai đó?
0: Đánh lại con
2: không? Thôi, ai? Stop!
3: Từ nãy giờ cô Linh lao nó sạch sẽ chưa vậy?
4: Trời, em lao 80 lần rồi đó.
3: 80 lần hả?
4: Dạ.
3: Không em mình kiếm mấy chỗ khác mình lao chứ lao chi chỗ vậy?
4: Tại chỗ này em thấy nó dơ nhất.
3: Không, mấy chỗ khác nó cũng dơ nha, chịu khó lao nhiều một xíu nha.
4: Dạ. Anh cũng chịu khó lao sạch cái sàn giùm em xíu.
3: Đang lao nè.
4: Anh, hả? Không mấy anh bỏ cái đó ra đi. Anh qua sớm giùm em mấy cái thảm tập luôn yoga.
3: Đó hả?
4: Rồi cái anh thôi. Được, thấy cái đó nữa. Cẩn thận.
5: Anh Kiều, mình là chủ mà, phải đổi lại công việc chứ, đâu có để đứng đây nó dốc được.
3: Đâu có, thì mình đàn ông mình phụ với lại mới vô làm mà đâu có biết việc đâu, hiểu không?
4: Nè, cái này là công việc của tôi, không phải của anh. Biết chưa, đừng có lo chuyện bao đồng. Lo mà hả, sắp xếp công việc của mình đi, coi chừng bị đuổi tới nơi.
3: Thôi, bớt gây nhau đi, lo tập trung làm đi. Cho nước dơ hết rồi nè.
4: Thôi, để em sắp cho.
3: Thôi được rồi, để tôi.
4: Thôi, để.
3: Thôi mà, thôi. Cái này là cố tình nè.
5: Tài lanh, dụng về lắm.
4: Không phải, tại là em tính giúp anh thôi. Để em đi lấy đồ em lau.
5: Đi lấy đồ lâu đi, chẳng lẽ để anh Kiều lau. Thiệt tình.
3: Quốc, nãy giờ thấy gì đó? Đừng có mét lại chị Hai nghe chưa. Anh nói nghe, đừng có mét lại. Lỡ bà biết bà đuổi gì tội anh Linh lắm.
5: Ôi.
3: Không, nói thiệt. Người ta mới vô làm mà, tao đâu có biết việc đâu, hiểu không?
5: Gặp em á, là em đuổi lâu rồi.
3: Em nói cái gì kỳ vậy, tự nhiên đuổi người ta.
5: Em nói thiệt á, làm ăn kiểu đó, thua.
3: Sao phải đuổi được, đâu phải muốn đuổi được. Một con.
6: Đuổi là đúng. Thằng Quốc nó nói rất là đúng. Cái này cái gì vậy?
3: À, nước anh lao nhà.
6: Ai lao? Tại sao không phải Lặng Linh mà là anh? Anh làm cái gì vậy anh Kiều?
3: Bái Linh nó đang lao mấy cái máy tập. Anh thấy nó bận bịu quá, anh phụ nó lao cái sàn.
6: Tôi nói cho anh nghe, tại sao tôi bỏ tiền tôi thuê nó làm, anh làm sao? Anh nói là nó mới vô là không đúng. Bởi vì nó vô đó một tháng rồi chứ không ít ỏi gì hết á. Trong một tháng là tôi cho nó rất nhiều cơ hội rồi. Lần này là tôi nói với anh là lần cuối cùng nha. Tôi sẽ đuổi cổ nó.
5: Ủa? Chị Nam, đuổi thiệt hả?
6: Bây giờ tôi sẽ đăng tuyển người làm. Còn anh đuổi nó đi nha. Đừng có để tôi đuổi. Bước ra đường là nó sẽ mang nhục đó. Đuổi không?
3: Đuổi, để tôi đuổi sao?
6: Đuổi đi.
3: Những gì? Đuổi thì mấy công chuyện là của tôi chứ của ai nữa. Khổ thiệt. Bây giờ tôi nói cho bà biết, nào giờ trong cái gia đình này á, tôi thấy tôi không giống chồng. Ngày hôm nay á, tôi quyết định rồi. Bà là vợ, tôi là chồng, trụ cột trong cái gia đình này. Tôi nói là bà phải nghe. Tôi đề nghị bà giữ con Linh ra lại. Tôi sẽ đích thân huấn luyện nó, sẽ trở thành một nhân viên ưu tú của cái tiệm yoga mình. Còn nếu như bà không chấp nhận nha, thì tôi sẽ bắt nó về. Tôi sẽ mở một cái tiệm yoga kế bên, tôi huấn luyện nó. Lúc đó tôi cạnh tranh với bà thì bà đừng có trách tôi. Ủa, tôi nói bà nghe không? Sao cái mặt bà đực đực cái vậy? Hả? Nhìn thẳng cái mặt tôi trả lời nè. Nào giờ mình nhịn mình thiệt. Bữa nay mình khẩu khí kiểu vậy, dễ gì mà không chấp nhận với mình được. Giật lại cái.

0: khẩu khí lên.
1: Tôi nói cho bà biết, tôi là chồng, bà có biết điều đó không? Bà...
2: Ông là chồng tôi, làm gì tự nhiên ngồi lẩm nhảm mình vậy? Nói chuyện với ai vậy?
0: Nói chuyện với Kiến.
2: Ông bị gì vậy?
0: Nãy giờ vợ có nghe gì không?
2: Tôi đâu có điếc đâu mà không nghe.
0: Nghe hết luôn hả?
2: Ừ. Ông sao vậy?
0: Nghe hết rồi.
2: Mà cái gì? Tôi thấy ông dạo này ngộ lắm mà hay ngồi lẩm nhảm mình đó nha.
0: Ủa nghe hết mà sao lẩm nhảm? Ủa là chưa nghe được câu chuyện gì à?
2: Thì đó mới nói bạn biết gì tôi là chồng đó.
0: À như đó thôi hả?
2: Ừ.
0: Hên quá. Thôi ngủ.
2: Ngủ gì? Dặn nói chuyện với Linh nói chưa?
0: À, chồng à.
2: Sao?
0: Tôi có chuyện này muốn nói á.
2: Rồi chuyện gì nói đi.
0: Linh á.
2: Ừ. Nói chưa?
0: Chưa, mai, mai nói.
2: Trời ơi, có nhiêu đó thôi à, cũng làm không xong á. Ngày mai em đi công chuyện không có ở nhà, có nhớ nói không? Anh mà không nói với Linh là về em có chuyện nói với anh đó.

Sao không ngủ còn đứng đó trời? Leo lên. Ông hôm nay ăn bị làm sao đó ta?

0: chúng ta không thể nào duy trì mối quan hệ này nữa. Mình không thể nào ở bên nhau, chỉ làm cho cả hai đau khổ mà thôi. Em làm ơn đi đi, đừng quay về nhìn anh nữa. Hết duyên hết nợ rồi. Được, sao được chơi? Nói cách nào đây? Linh à, chuyện của anh em mình nó rất là quan trọng, nó liên quan đến đại sự quốc gia. Em làm ơn đi đi, đừng quấy rầy cuộc đời anh nữa. Nói gì giống như mình có giá vậy trời. Linh à, em rất tốt nhưng rất tiếc, anh không có lý do nào để đuổi việc em được hết. Em tự nghĩ đi. Đi đi em, đừng liên hệ với anh nữa. Làm ơn đi. Nói gì cũng được ta. Linh à.
1: À,
0: à Linh, Linh. Ủa, tới nào vậy?
1: Em mới tới. Anh đang làm gì vậy?
0: Anh đang đang dọn dẹp thôi, có làm gì đâu. Đang dọn dẹp mà.
1: Dạ.
0: Ờ, thôi Linh.
1: Dạ.
2: Anh đuổi nó đi nha, đừng có để tôi đuổi. Bước ra đường là nó sẽ mang nhục đó.
0: Không được, mình phải tự mình đuổi nó mới được. Linh.
1: Dạ.
0: Anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói trước.
1: Tại quán anh nè. Cái bánh này á là em phải thức khuya dậy sớm em làm tặng cho hai vợ chồng anh á. Tại vì em biết là hai vợ chồng anh rất là tốt với em, đã chỉ bảo em rất là nhiều trong cuộc sống này. Em coi anh chị như là cha là mẹ của em vậy đó. Hai anh chị á là người tốt nhất trên thế gian này.
0: Sống dày sao sao ghét được thiệt. Một người tốt bụng đáng yêu như vậy làm sao mình nỡ lòng đuổi được. Thôi để khi khác đi. Anh cảm ơn em nha. Thôi làm gì đi em.
1: Dạ, còn một hộp nữa anh cầm luôn đi. Dạ em đi làm nha.
0: Thôi đi làm đi em.
1: Ủa quên á.
0: Gì em?
1: Hồi nãy anh tính nói em gì vậy?
0: À, anh nói bánh em làm rất ngon.
1: Em biết mà. Anh á đúng là người đàn ông số 1 luôn á.
0: Anh biết mà.
1: Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Mà được cái là nhìn xa trông rộng nữa.
0: Anh biết mà. Anh mà là số 2 thì không ai là số 1. Thôi đi làm đi, làm đi. Bớt nhiều chuyện nha. Cảm ơn cái bánh nha.
3: Ôi trời ơi, làm cái gì mới sáng hai đứa ẻo ải vậy? Hôm nay chúng ta sẽ học bài theo phương pháp mới. Vì chúng ta là con nhà giỏ kiên cường, chẳng chi lo ngại. Con nhà giỏ kiên cường, rèn đức luyện tài. Chúng ta sẽ kết hợp võ thuật vào trong học hành.
4: Là sao?
3: Là kết hợp giữa võ thuật và chuyện học hành đó. Tìm xin lấy đối chi huyền, cô xin ta lấy cạnh kề huyền chia nhau. Còn tan ta hãy tính sau, đối trên kề dưới chia nhau ra liền. Cô tan cũng dễ kiếm tiền, kề trên đối dưới chia liền thì ra.
5: Hay quá cậu ơi.
3: Thuận thuộc chưa?
5: Dạ thuộc.
3: Lên, lên trả bài cho cậu.
5: Dạ.
4: Gì hay vậy?
3: Con
5: thấy không cậu?
3: Được, nhưng mà tìm xin lấy đối chi huyền đâu?
5: Đâu, con thuộc bài giỏi chứ bài đó con đâu thuộc.
4: Ôi, vậy mà cũng kêu thuộc rồi, thuộc rồi. Về chỗ đi.
5: Tụi con thuộc bài giỏi chứ bộ.
4: Thiệt tình.
3: Sếp.
4: Dạ.
3: Lên em.
4: Chị.
3: Ủa, anh nghĩ em ổn mà đúng không?
4: Ổn gì?
3: Em thuộc rồi đúng không?
4: Bậy, em đâu có thuộc cái gì đâu. Trời ơi, đầu óc em á là chỉ có tiền tiền tiền thôi, còn mấy cái mà tính toán mà cái gì mà sinh có tan của tan gì đó, em hỏi anh nè, bây giờ mình học mấy cái đó đó rồi sau này mình áp dụng vô cái gì
3: để hỗ trợ khi em vào đại học.
4: Rồi sao em vào đại học cái học xong rồi kia mình áp dụng vô cái gì?
3: Thì anh cũng chỉ mới học xong đại học thôi chứ anh đâu biết.
4: Đó, thấy chưa?
3: Thì học đến cao học.
4: Thôi. Em thấy bây giờ thiết thực nhất bây giờ là em là đầu óc kinh doanh. Anh chỉ cho em cái nào mà một phát mà kiếm ra tiền thật là nhiều đi.
3: Ê, chỉ một phát kiếm ra thật nhiều tiền thì chắc ăn thua rồi. Anh chỉ có viết văn thôi.
4: Thôi, bây giờ vậy nè. Bây giờ em là học mà khô khan với bạo lực thì em học cũng không được nữa. Bây giờ anh phải làm sao mà gọi là cho em có động lực á. Ví dụ như là em giải một bài toán, anh cho em 100 ngàn. Em giải hai bài, anh cho 200. Giải 5 bài, cho 1 triệu. Ví dụ vậy đó, em mới có động lực em học.
3: À, động lực đúng không?
4: Đúng, phải có quyết tâm quyết đấu đồ. Chứ mà phải có tiền, có giải thưởng đồ, phải không? Mới hứng lận.
3: Được.
4: Dạ.

0: Em biết anh vẫn chưa đuổi con Linh. Anh không đuổi, em về em đuổi. Lúc đó anh đừng có hối hận nha.
1: Sao mà biết vậy ta? Nhắn tin chặn đầu của tôi hả?
0: Tôi biết anh đang lau nhà mà.
1: Sao nói giống như là đang gắn camera vậy?
0: Mới gắn. Cấm chị về ăn đòn bây giờ.
1: Tâm bà xã, cái này tôi nói mà. Tâm nha.
2: Con đã nói với mẹ rồi, là mẹ đừng có lo lắng cho con nữa, đừng có cho người theo dõi con nữa. Mẹ cứ vậy hoài, sao mà con lớn được? Bây giờ con phải ra ngoài đường, con không thể nào như một con chim mà cứ bị nhốt trong lòng mãi được. Con phải ra ngoài đường, con tự lập, con tự sống, con tự kiếm tiền. May mắn á, là con gặp được ông chủ rất là tốt, có một công việc rất tốt. Mà ông chủ cũng luôn chỉ bảo con nữa. Mẹ đừng có lo nha.
3: Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh á hả, mà mẹ em không có bắt em về nhà. Với lại em tự lập cuộc sống em hơn. Em cố gắng cho bản thân em hơn. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
1: Đúng rồi. Em không nên về nhà. Em không thể làm như con chim trong lòng được. Em phải như con đại bàng, phải bay trên bầu trời xanh.
2: Dạ đúng rồi.

0: ở đây làm, anh sẽ lo cho em tất cả.
1: Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em đi làm nha. Ừ.
2: Cuối cùng vẫn chưa chịu nói ha.

0: sẵn sàng chưa?
1: Này làm sao?
2: Ủa tự nhiên đéo này chi cậu?
1: Tự nhiên kêu giải thưởng á, tự nhiên đem ra cái bao tay boxing này chi vậy?
3: Chúng ta sẽ học và thi đấu theo kiểu đối kháng. Ai mà trả lời sai sẽ bị người trả lời đúng cho một cước.
2: Wow, được nha.
1: Ok. Rồi cái đoạn mà thưởng tiền là nằm chỗ nào?
3: Là thưởng là được thưởng đấm người kia một cái đó.
1: Cái kỳ vậy? Bậy luôn. Nghĩ đi. Nghĩ sao học hành mà bạo lực quá, ai mà học được?
2: Cậu kỳ quá à.
1: Tự nhiên học mà đi đánh nhau, trò cho chết hả?
3: Ê, trước khi chị Nam đi á, chị Nam có dặn, nếu em mà không chịu học á, đừng hy vọng chị Nam cho mượn vốn để làm ăn nha.
2: Chết rồi.
3: Đừng diễn ở đây, đừng diễn. Cầm cái bao tay lên.
1: Đau thiệt.
3: Đừng diễn. Con nhà võ không đâu.
1: Trời. Đau không?
3: Ôi, không đâu.
2: Đeo vô đi mà.
1: Đau không? Đau không?
3: Hơi đâu.
1: Đó.
3: Đeo vô đi.
1: Biết người ta yếu đuối rồi mà cứ lúc nào cũng ăn hiếp người ta hết á.
3: Còn con mà không chịu học á, đừng có hy vọng tới tiền xài hàng tháng.
2: Trời ơi, đó gì chứ, học kiếm này là con chịu học hết.
3: Rồi.
1: Thôi được rồi. Thiệt ra từ khi mà em mới sinh ra là em đã là một cậu bé rất là thông minh. Nhưng mà em sợ em thông minh lấn át mọi người cho nên em mới giả bộ em học ngu thôi. Bây giờ ép em tới bước đường cùng hả? Em bật lên em học giỏi, hú hồn cho mọi người coi nè.
2: Thử coi.
1: Coi nè.
3: Coi đi. Trong hai cuốn tài liệu đây á là có 1000 câu hỏi. Trong vòng 30 phút, hai đứa phải chuẩn bị xong 1000 câu trả lời. Bắt đầu.

0: 야! Hai đứa sẵn sàng chưa?
1: Sẵn sàng.
0: Chuẩn bị bắt đầu nha.
1: Dạ.
0: Hai đứa đã sẵn sàng chưa?
2: Sẵn sàng.
0: Bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên liên quan tới thể dục học. Cấu trúc gen của vi khuẩn có đặc điểm gì?
1: Không phân mảnh.
0: Chính xác.
1: Né à?
0: Ờ, trong luật thi đấu đâu có cấm né.
2: Liêu liêu đâu có đánh được con.
0: Đâu có cấm né đâu. Tập trung. Câu hỏi tiếp theo. Chiến tranh cục bộ kết thúc vào năm bao nhiêu?
1: 1969.
0: Chia buồn cùng con.
1: Đây.
0: Ráng chịu. Câu hỏi tiếp theo.
1: Duyên hải Nam Trung Bộ.
0: Chính xác. Tập trung. Câu hỏi tiếp theo.
1: Căn bậc 3 của 2.
0: Chính xác. Sao đáp án?
2: Ồ, chơi thua vậy đó.
1: Giận quá giận rồi. Giận quá giận mới chơi nữa. Chơi mà né không, đánh không có trúng được cái nào hết trơn á.
2: Nếu như mà cậu giỏi, con né là cậu phải đánh được con chứ đúng không?
3: Hay quá cậu.
2: Đúng không
0: hỏi.
2: Cậu?
0: Rồi. Dở.
1: Không có công bằng, không chơi nữa đâu.
2: Thôi, chơi nữa đi cậu.
0: Tập trung vô. Đừng có hy vọng chị hai cấp vốn cho làm ăn. Câu hỏi tiếp theo. Bài thơ sống của nhà thơ nào?
2: Con biết.
1: Ê, sao mày đánh tao?
2: Tại con chắc chắn là con trả lời đúng luôn á. Bài thơ sống của nhà thơ Xuân Quỳnh.
0: Chính xác.
2: Yeah. Yeah.
1: Hồi nãy mày đánh tao rồi mà.
4: Tại con lỡ.
1: Mày hay lắm á.
0: Tập trung vô. Câu hỏi tiếp theo. Sống bắt đầu từ đâu?
2: Sống bắt đầu từ gió.
0: Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Gió bắt đầu từ đâu?
2: Con cũng không biết nữa. Chỉ biết đánh cầu sơn.
1: Bây giờ nè. Sao tự nhiên mày đánh tao
2: hả? Con Giang, nãy giờ con điện thoại có kết quả đúng không?
0: Anh Giang đánh đi con, đánh đi. Bây giờ
2: chết con nè.
0: Nhẹ tay tao coi xỉu bây giờ.
2: Con đánh không biết nương tay mà. Hổ xỉu đâu nha bộ.
5: Chịu tiền không con?
4: Cậu Sơn ơi, chăm qua kìa.
5: Ê, đừng cho bánh bèo đó qua.
2: Thấy chưa, à. Biết mà giả bộ. Cậu chết cậu với con nè.
0: Đánh đi con, đánh đi con, đúng rồi.
6: Biết sao nữa thiệt tức. Ây da.
7: Gì vậy? Làm gì vậy?
6: Là gì là gì?
7: Đang làm gì vậy?
6: Đang đứng chơi.
7: Thấy cái vẻ suy nghĩ suy tư gì đó.
6: Suy tư gì đâu, đang đứng chơi bình thường mà.
7: Nói vụ đuổi Linh rồi phải không?
6: Đuổi rồi.
7: Vậy được.
6: Tôi nói hả, tôi đuổi một cái nó khóc sướt mướt. Khóc giống như gia đình có chuyện luôn á. Bây giờ đang trong thu dọn hành lý rồi. Bà không có một chút xíu nào động lòng hết á. Tôi nói bà nghe một hồi nữa ra nó khóc một cái thế nào bà cũng siêu lòng cho coi.
7: Ê, ai chứ tôi không bao giờ có chuyện đó đâu nha ông Kiều.
6: Thế?
7: Siêu lòng là ông á.
6: Không phải là siêu lòng nhưng thấy con người ta tội mình phải giúp người ta chứ.
7: Trời, tôi giúp bao nhiêu lần rồi. Tôi cũng tha thứ bao nhiêu lần rồi. Tôi cũng để cho trong thời gian để tham khảo coi sao rồi. Cũng không xong thì thôi.
6: Tôi không hiểu sao làm chủ vậy mà làm chủ lâu được hay thiệt á.
7: Ê, gì kỳ vậy?
6: Không có, nhưng mà bây giờ thấy.
8: Chị mới tới hả?
7: Ủa? Sao cậu vui vậy?
8: Dạ.
6: Làm ơn khóc giùm một cái đi.
8: Tự nhiên khóc, đang vui mà.
6: Khóc đi, vợ tôi bệnh nặng lắm.
8: Cái gì?
6: Bệnh nặng lắm, khóc đi.
7: Ê, gì vậy Linh?
8: Em vô tâm quá. Em không, xin lỗi.
7: Em rất là bình thường chứ có gì đâu vô tâm cái chuyện.
8: Chị đừng có như vậy nữa. Chị đừng có cố tỏ ra chị là một người phụ nữ mà.
6: Phải chưa?
7: Không chị.
6: À,
7: sao em giờ chị giống vậy?
8: Em biết bây giờ chị đang rất là buồn. Chị tâm lý chị không được ổn định.
7: Chị rất ổn định. Em bị sao vậy Linh?
8: Chị đừng dối em. Em thương chị quá. Để mai em nấu cháo đem qua cho chị ăn nha.
7: Ủa còn có ngày mai nữa hả?
8: Là sao?
7: Ủa, hôm nay ngày cuối mà.
8: Cái gì? Giai đoạn cuối rồi hả?
6: Ê, xa lắm rồi.
7: Hôm nay là ngày cuối mà. Ủa vậy là sao ông Kiều?
8: Trời ơi chị,
7: Linh nó bị gì tôi không hiểu gì hết vậy ông Kiều?
6: Tôi cũng đang không hiểu gì luôn.
8: Em thương chị quá. Em chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào mạnh mẽ như chị. Tới mức độ này rồi vậy mà chị vẫn phải ra đây làm việc. Hôm nay là ngày cuối của chị rồi.
7: Ngày cuối của em? Ngày cuối của chị là cái gì? Vậy là sao ông Kiều?
6: Cô không biết nó nói cái gì
7: luôn. Linh nó nói cái gì vậy? Em có bị gì không?
8: Đó.
7: Tinh thần em ổn không?
8: Em ổn mà anh Kiều nói với em là chị bệnh nặng lắm.
7: Tâm lý gì? Ai bệnh?
8: Anh Kiều nói chị bệnh nặng.
7: Ông nói tôi bệnh gì?
8: Không qua khỏi.
7: Ông nói gì? Ông nói lại tôi nghe đi ông Kiều. Ông nói tôi cái gì?
6: Nói bà bị bệnh nặng.
8: Đúng rồi.
7: Trù tôi chết chứ gì?
6: Không phải, tại vì muốn làm gì cho Linh khóc rồi em thấy động lòng cho nó ở lại đi làm.
7: À, muốn Linh ở lại làm phải không? Tôi nói với ông bao nhiêu lần rồi, con Linh nó làm không có được việc, thành ra tôi phải đuổi nó. Tôi kêu ông nói bây giờ ông không nói. À, tức là ông chưa nói gì hết. Ông không nói bây giờ tôi nói. Hôm nay chị chính thức chị đuổi em. Bây giờ trong một tháng vừa qua em không làm được một cái việc gì trong nhà chị hết, toàn là chồng chị làm đỡ cho em thôi. Chồng chị che giấu bao nhiêu chuyện rồi chị biết hết á, nhưng mà chị không có nói để coi em như thế nào, em có thay đổi không để chị mới nhận em chính thức làm. Tới ngày hôm nay chị không thể nào chị chấp nhận em ở đây nữa. Em làm bao nhiêu ngày chị có ghi lại rồi để chị vô tính tiền trả cho em.
6: Trời ơi,
8: em xin lỗi anh chị. Em biết là em còn vụng về nhiều cái lắm. Bữa giờ cũng cảm ơn anh chị đã chỉ bảo em rất là nhiều. Em học hỏi được rất là nhiều. Em hy vọng là sau khi em không còn làm việc ở đây nữa thì mọi thứ ở đây sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Em xin phép

0: ra coi tivi.
1: Ngồi chỗ khác đi.
0: Chỗ này chỗ của tôi. Ê
1: quá
0: dạ lẹ. Ra ra ra.

0: Bà làm cái gì hả? Chỗ ta bán quán này nè, mà nằm giữa nhà vậy, người ta vô ta tưởng xác chết giữa nhà, ai dám vô uống nước nữa? Đi vô.
1: Con muốn nằm ở đây.
0: Đi lên trong phòng mà nằm đi. Đứng lên. Con này quái đản.
2: Em hiểu không? Mặt bắt biến như trong thời gian biến con. Có như là cuộc đời của đổi thay mặt em vẫn cứ đi như vậy thôi.
0: Thôi hại chút đi.
2: Khẳng băng vậy thôi.
0: Trời ơi, cái con này. Ta đang coi tivi mà mày ngán thì sao thấy được. Coi. Đi vô phát đi. Kỳ lạ.
3: Khán tặng.
0: Bà ơi, cái ghế của người ta bà nằm dài kiểu vậy đó hả? Đi lên trên phòng ngủ đi. Cái gì kỳ cục vậy? Thôi thôi, im đi, im để tôi coi tivi. Trời ơi, cái gì mà ngày hôm nay sao bả mặt ai cũng như đứa đá này nè trời. Ủa mày nữa hả?
4: Còn ai nữa hả ba?
0: Ủa sao tụi bay giống nhau vậy? Thôi đi giải tán nó coi tivi cứ đi. Cái mặt gì đâu mà kỳ cục quá, mày cũng đưa đám mà con Linh cũng đưa đám nữa. Đừng có la, để cho tôi coi tivi. Trời la vậy hoài sao tôi coi?
4: Con biết lý do tại sao rồi. Bác cũng nhường lại không gian này cho con đi, con giải quyết cho.
0: Giải quyết xong kêu tao ra chưa? Để nó coi tivi kia chưa?
4: Để quán sáng con coi giùm cho. Ê,
1: đừng có nói chuyện với tôi không có nói chuyện với anh đâu.
4: Ngồi dậy đàng hoàng đi. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói nè.
1: Tôi không có gì muốn nói với anh hết.
4: Ngồi dậy đi.
1: Đừng có đụng với người tôi.
4: Tôi biết cô đang buồn vì bị đuổi việc khỏi phòng tập của chị hai thôi. Được rồi, tôi xin lỗi, tôi không nhắc đến chuyện đó nữa. Ít nhiều gì cũng có một phần lỗi của tôi. Tôi sai, tôi xin lỗi. Tôi có việc làm muốn giới thiệu cho cô nè. Nghiêm túc, có việc làm giới thiệu nghiêm túc luôn đó.
1: Anh nói thiệt không?
4: Thiệt. Ăn miếng ngồi đi, rồi vô câu chuyện. Hồi xưa học có giỏi không? Rồi có bằng cấp gì không?
5: Đương nhiên là giỏi rồi. Tôi có nhiều bằng lắm. Bằng ở Mỹ nè, Pháp, Anh, Úc.

0: Canada, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nga. Chỗ nào cũng có đó.
1: Thiệt đó hả?
0: Thiệt.
1: Cô học hết tất cả các loại bằng đó hả?
0: Đúng rồi, tôi học nhiều chuyên ngành lắm. Ví dụ như là pháp luật nè, kinh tế nè, ngoại giao, chính trị, bằng làm nail, đó, bằng chứng khoán, bằng spa. Nói chung là đủ hết, cái nào tôi cũng có hết đó.
1: Làm gì mà cô học nhiều quá vậy?
0: Thì ngày xưa tôi không có biết là tôi thích ngành gì, cho nên là ba má tôi có tiền mà, cứ cho tôi học thôi. Bằng nào tôi học cũng dở hết á.
2: Mà tôi hỏi cái này, cô nói thiệt nha, đừng có thấy tôi học ngu rồi lừa tôi. Ở Mỹ học mấy năm?
0: 5 năm.
2: Ở Nga học mấy năm? Ở Pháp mấy năm? Ở Nhật mấy năm? Cộng lại thời gian học bao nhiêu năm? Năm nay cô nhiêu tuổi? Nói chuyện nghiêm túc nha.
0: Mỗi chỗ tôi học 1 tháng. Gia đình tôi có điều kiện mà. Học bằng cấp tóc lấy liền.
2: Học lấy liền có 1 tháng à?
0: Ừ.
2: Nằm chơi vô nghỉ vậy sao?
0: Trời, có tiền là học thôi.
2: Vậy hả?
0: Ừ.
2: Vậy thì quá tốt, quá phù hợp. Cái công việc để tôi giới thiệu qua rồi. Cô sẽ làm gia sư cho Sơn Hà.
0: Thiệt không?
2: Yes.
0: Yes là gì?
2: Ê, học nhiều vậy mà đừng có nói là yes no, nghe không biết nha.
0: Trời ơi, là yes hả? Tại vì anh Phong không có chuẩn.
2: Tại tôi là giáo viên tiếng Việt, tiếng Anh này hơi kém.
0: Vậy là tôi có việc rồi hả?
2: Chắc chắn rồi, cô sẽ làm giáo viên dạy kèm cho Sơn Hà.
0: Yes. Xin chào tất cả các em. Chắc là các em đang thắc mắc không biết cô là ai đúng không nào? Không có gì phải thắc mắc cả. Cô xin được tự giới thiệu, cô là Khánh Linh, sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp của chúng ta. Còn cô sẽ...
3: Giọng ai giống giọng bà Linh vậy? Bỏ nhà ông mình mà làm bài nói chuyện với ai trời.
0: Được rồi, bây giờ hãy hô tên to của cô lên nào. Rất hay, rất to và rất giọng già. Cô cho các em 10 điểm.
3: Trời đất.
0: Rồi, bây giờ chúng ta...
3: Bữa nay bị gì tự nhiên mặc áo dài? Chơi đồ hàng hay gì?
4: Ngày xưa nhà võ tông đường có bảo bối gọi nó là bí thuật.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Giữ bình yên nơi cửa ngõ biên giới. Những giọt máu hiếm cứu người. Thông điệp phòng bệnh sốt xuất huyết. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Đắk Lắk bước vào mùa mưa, những cơn mưa phủ kín cánh rừng khộp của vườn quốc gia Gióc Đôn làm dịu cái nắng khắc nghiệt của Tây Nguyên, nhưng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại muỗi sinh sôi, trong đó có muỗi Anopheles, vật trung gian truyền bệnh sốt rét. Đây cũng là thời điểm các cán bộ khoa ký sinh trùng, côn trùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk bắt đầu những chuyến đi dài ngày để giám sát căn bệnh từng gieo nỗi ám ảnh nơi đại ngàn, bệnh sốt rét.
1: Để chuẩn bị cho chuyến công tác, ngay từ sáng sớm, các cán bộ y tế đã tất bật chuẩn bị các dụng cụ chuyên môn, lam kính, kim lấy máu, hộp đựng mẫu, găng tay, bông cồn, sổ ghi chép, lần lượt được kiểm tra, bổ sung và sắp xếp cẩn thận vào ba lô. Hành trang ấy không chỉ là dụng cụ chuyên môn, mà còn mang theo cả sự tận tụy của những người lặng lẽ đi trước dịch bệnh. Vượt hơn 50 km, đoàn công tác băng qua những cánh rừng khộp để đến Buôn Đờ Răng Phốc, một buôn vùng biên nằm sâu trong vùng lõi của vườn quốc gia Gióc Đôn. Buôn Đờ Răng Phốc có 147 hộ, 539 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70%. Với người dân nơi đây, rừng là nguồn sống, là nơi mưu sinh, song cũng chính là môi trường thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt rét tồn tại. Vì vậy, dù bệnh đã được kiểm soát, Buôn Đờ Răng Phốc vẫn luôn là địa bàn có nhiều nguy cơ sốt rét nếu không duy trì giám sát chặt chẽ.
2: Cái thời điểm đó thì là một cái thời điểm nội chung, tức là sốt rất chết là nhiều, kể cả người tại chỗ cũng như là người mình mới vào đang còn là nước là cãi á, đang còn khắc nghiệt với khí hậu. Nhưng mà sau năm 2001, 2002, 2003, nói chung trong thời điểm mấy năm đó là mấy năm đang còn sốt rất chết là nhiều, sốt cho da vàng xa lách luôn á. Rồi sau cũng là đi khám rồi đi bác sĩ kể chừa, nhưng mà cái thời điểm đó nói chung là đường xã nó khó khăn rồi thì mọi vấn đề cái gì nó cũng khó khăn hết. Rồi nhưng mà sau mãi ra thì cũng là chưa khỏi.
1: Khi đến buôn, không kịp nghỉ ngơi, các cán bộ khoa ký sinh trùng côn trùng nhanh chóng mang dụng cụ tiếp cận các hộ dân. Với họ, những con người nơi đây, những cánh rừng, những lối mòn đã trở nên quen thuộc sau nhiều năm bám địa bàn. Họ nhớ rõ từng nhà, biết rõ gia đình nào thường xuyên đi rừng, ai hay ngủ rẫy, ai vừa trở về sau nhiều ngày mưu sinh giữa đại ngàn. Chính sự am hiểu địa bàn và mối gắn kết với người dân đã giúp công tác giám sát dịch tễ trở nên hiệu quả hơn. Đối với người dân Buôn Đờ Răng Phốc, các cán bộ y tế đến giám sát và lấy mẫu không còn là những vị khách ghé qua buôn làng, mà đã trở thành những người quen thân thiết, được bà con tin tưởng và đón đợi mỗi khi đoàn công tác trở lại.
3: Những cái kỷ niệm mà đối với tôi đó là vào những cái vùng sâu vùng xa và cái giai đoạn mà đi phòng chống sốt rét thì chúng tôi vào những cái buôn làng mà nằm cách xa với trung tâm hành chính của xã là 20 đến 25 cây thì đường xã đi lại rất là khó khăn. Có khi là đi từ sáng sớm mà đến khoảng cỡ hơn 11 giờ trưa mới tới. Nhưng mà khi chúng tôi tới thì người dân tập trung rất là đông. Qua quá trình chia sẻ với nhau, rồi tuyên truyền về các biện pháp phòng chống sốt rét cho họ, thì tôi cảm thấy trong người nó rất là có một cái hào hứng và có một cái động lực để chúng tôi tiếp bước.
1: Chỉ mất chưa đầy một phút để lấy mẫu, hoàn thành một lam máu, nhưng phía sau đó là cả một hệ thống giám sát dịch tễ được duy trì nhiều năm qua. Dưới kính hiển vi, cán bộ y tế sẽ tìm kiếm dấu vết nhỏ nhất của ký sinh trùng sốt rét. Công việc ấy lặng lẽ, tỉ mỉ và gần như không có chỗ cho sai sót. Mỗi lam máu đều mang theo thông tin về một con người, một gia đình và cả một cộng đồng. Nếu phát hiện ký sinh trùng sốt rét, người bệnh sẽ được điều trị ngay, nguồn lây sẽ được cắt đứt và nguy cơ dịch bệnh bùng phát sẽ được ngăn chặn ngay từ khi còn chưa kịp hình thành.
4: Trong những chuyến đi dài ngày trong buôn làng á, thì đối với những cái giọt máu trên lam kính nó không chỉ là một mẫu bệnh phẩm mà nó

0: Không là một chìa khóa để bảo vệ cho buôn làng khỏi căn bệnh sốt rét đối với những người đi rừng và ngủ rậy. Sau mỗi chuyến công tác, những cái lam mà xét nghiệm đều âm tính á, thì là cảm giác của mình là trong lòng là nhẹ nhõm, mà trong đó còn gánh trách nhiệm là đảm bảo cho bà con buôn làng khỏi căn bệnh sốt rét là được an toàn.
1: Khi việc lấy lam máu và điều tra dịch tễ tại buôn làng kết thúc, các cán bộ y tế lại tiếp tục mang theo bẫy, đèn và các dụng cụ chuyên dụng lặn lội vào những khu vực ven rừng, những lối mòn người dân thường qua lại để khảo sát muỗi truyền bệnh. Không chỉ đặt bẫy đèn, tại một số điểm khảo sát, cán bộ y tế còn thực hiện phương pháp dùng chính thân mình làm mồi nhử bắt muỗi theo quy trình chuyên môn. Trong ánh đèn mờ giữa rừng, họ lặng lẽ ngồi nhiều giờ liền, để lộ cẳng chân và cánh tay làm mồi nhử thu hút muỗi. Mỗi khi một con muỗi vừa đáp xuống chuẩn bị hút máu, nó sẽ nhanh chóng được bắt bằng ống hút chuyên dụng. Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự kiên nhẫn và kinh nghiệm của người thực hiện. Mỗi mẫu côn trùng thu thập được là một dữ liệu quan trọng, là cơ sở khoa học để ngành y tế kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp, góp phần giữ vững thành quả loại trừ sốt rét nơi cửa ngõ biên giới. Có lẽ điều đáng quý nhất của công tác y tế dự phòng là những kết quả không dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Không phải những ca bệnh được cứu sống trong phòng hồi sức, mà là những ca bệnh đã không xảy ra, những ổ dịch đã không hình thành và những đứa trẻ lớn lên không còn biết đến nỗi ám ảnh mang tên sốt rét như cha mẹ mình năm xưa.
2: Cán bộ y tế hiện nay thì nói chung là cũng rất quan tâm tới là đồng bào tại chỗ cũng như là tất cả mọi người, là được cái sự quan tâm của là cán bộ y tế thì là người dân là mấy năm gần đây thì kiểu về xét nghiệm mẫu rồi thì lấy muỗi rồi thì là bà con ở đấy thì cũng là cảm thấy là nó đỡ sốt hơn nhiều.
1: Và hiệu quả của những đợt công tác ấy không chỉ là những số liệu được thu thập, mà quan trọng hơn hết là người dân đã hiểu được vì sao phải ngủ màn, vì sao cần đi khám ngay khi sốt sau những ngày đi rừng, và vì sao phải hợp tác với ngành y tế. Bởi chỉ khi nhận thức thay đổi, thành quả loại trừ sốt rét mới có thể được giữ vững một cách bền vững.
3: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, người ta thường xuyên là đến trạm y tế là trên trạm của mình là người ta dừng chân thôi, rồi sau đó là người ta sẽ đi vô trực tiếp trong cái bệnh ở đang khóc á, người ta sẽ điều tra rồi bắt mũi rồi xét nghiệm rồi lấy lam rồi coi như là rất là thường xuyên, ít nhất một năm cũng phải là 3-4 lần, cho nên là hiệu quả là tăng lên rõ rệt.
1: Một ngày công tác khép lại, song những chuyến đi sẽ còn tiếp diễn. Bởi ở nơi người dân vẫn gắn bó với rừng, vẫn lên nương, ngủ rẫy và qua lại những khu vực nguy cơ, công tác giám sát sốt rét không thể có khoảng lặng. Có những người làm nghề y, thành công lớn nhất không hẳn là chữa khỏi thật nhiều bệnh nhân, mà là để người dân không bị mắc bệnh. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những bước chân lặng lẽ ấy vẫn ngày ngày đi trước dịch bệnh, giữ bình yên cho từng buôn làng, từng cánh rừng và cho cả cửa ngõ biên giới của Tổ quốc. Đó cũng chính là ý nghĩa bền bỉ của y tế dự phòng, lặng lẽ bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, không quản ngày đêm, khoảng cách hay công việc, mỗi cuộc điện thoại đối với những thành viên câu lạc bộ nhóm máu hiếm RH tỉnh Đắk Lắk đều có thể là một cuộc gọi cứu người khi nhận thông tin về bệnh nhân đang nguy kịch, cần truyền máu khẩn cấp. Không chần chừ, họ lập tức có mặt tại bệnh viện, mang theo hy vọng sống cho những người xa lạ. Từ những nghĩa cử âm thầm ấy, một ngân hàng máu sống đã được hình thành, sẵn sàng tiếp sức cho sự sống trong những thời khắc sinh tử.
4: Gần 20 năm trước, trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện, anh DXT sinh năm 1980 ở tỉnh Đắk Lắk mới biết mình mang nhóm máu hiếm ORH. Từ sự băn khoăn ban đầu, anh dần hiểu rằng những giọt máu mình đang mang có lẽ là cơ hội sống duy nhất đối với những người cùng nhóm máu. Từ đó đến nay, mỗi khi nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Huyết học truyền máu, anh đều cố gắng sắp xếp công việc để có mặt.
5: Thực ra thì lúc đầu mình cũng suy nghĩ đơn giản là để đi hiến máu, để cứu, giúp những cái bệnh nhân cấp cứu thôi. Sau này mình tìm hiểu ra thì nó là mình là cũng thuộc trong cái máu hiếm, dân số nó là khoảng tầm 0,04%, nên là mình từ đó thì mình tham gia thường xuyên và tích cực hơn, và cũng tìm những cái anh em trong cái cộng đồng máu hiếm á để giúp đỡ nhau qua lại. Từ lúc mà mình cần thì thật ra chỉ có những cái nhóm máu như mình mới giúp mình được.
1: Cũng mang trong mình nhóm máu hiếm ARH, chị NVHA sinh năm 1979 tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk đã có khoảng 25 lần hiến máu tình nguyện. Điều khiến chị nhớ nhất là một bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải chuyển máu thường xuyên để duy trì sự sống.
6: Tôi tham gia vào câu lạc bộ hiến máu hiếm này là được 4 năm rồi đó. Cứ 3 tháng là đi một lần lên tại đây, nguyện vọng của mình. Mình nghĩ là khả năng mình khỏe mạnh thì mình ai còn thì mình cho thôi. Chứ mình không có suy nghĩ nhiều. Thì có một em bé có được, có một em bé Bình Dương á, bị thiếu máu trầm trọng. Thì bệnh viện có liên hệ thì mình có lên gặp em bé đó, nhìn bé rất là thương. Và từ đó cứ 3 tháng là mình tìm tới em bé đó, là mình hiến cho em bé đó.
1: Không chỉ riêng anh T, chị HA mà các thành viên khác trong câu lạc bộ nhóm máu hiếm RH tỉnh Đắk Lắk vẫn đang âm thầm thực hiện những nghĩa cử cao đẹp mỗi ngày. Mỗi người, mỗi cuộc sống, ngành nghề khác nhau, nhưng điểm chung của họ là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự sẵn sàng chia sẻ khi người khác cần giúp đỡ. Chính từ những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, các thành viên câu lạc bộ nhóm máu hiếm RH tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực chung tay vì sự sống của người khác, vì sức khỏe của cộng đồng và lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng một xã hội đoàn kết, sẻ chia và giàu lòng nhân văn.
7: Thì câu lạc bộ hiện tại là duy trì hoạt động rất là tốt. Thì có một đồng chí chủ nhiệm câu lạc bộ hiện tại đang là một cán bộ lãnh đạo của trung tâm, và vừa là quản lý công tác tiếp nhận máu lưu động cũng như là quản lý công tác của câu lạc bộ, của các hội nhóm. Để đảm bảo rằng là cái thông tin mà chúng ta khi có nhu cầu đến những cái nhóm máu hiến, chúng ta nhanh đáp ứng được cái yêu cầu cấp cứu bệnh nhân.
1: Nhóm máu RH là nhóm máu rất hiếm trong cộng đồng. Người mang nhóm máu RH chiếm tỷ lệ rất thấp. Cứ 1.000 người thì có 1 người thuộc nhóm máu hiếm. Đặc biệt đối với bệnh nhân mang nhóm máu RH, việc truyền máu phải được thực hiện từ nguồn máu cùng nhóm tương thích. Vì vậy, khi xảy ra các tình huống cấp cứu như tai nạn, phẫu thuật, sản khoa hay điều trị các bệnh lý về máu, việc tìm được nguồn máu phù hợp trong thời gian ngắn có ý nghĩa quyết định đến tính mạng người bệnh. Máu là chế phẩm sinh học đặc biệt, đến nay chưa có sản phẩm nào có thể thay thế. Trong khi đó, máu sau khi hiến chỉ có thể bảo quản trong thời gian nhất định, tối đa khoảng 42 ngày. Vì vậy, việc duy trì nguồn máu dự trữ ổn định luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với ngành y tế. Nhằm chủ động nguồn máu hiếm phục vụ cấp cứu, năm 2022, câu lạc bộ nhóm máu hiếm RH tỉnh Đắk Lắk được thành lập. Đến nay, câu lạc bộ đã có hơn 60 thành viên, trở thành lực lượng hiến máu dự bị quan trọng, luôn trong trạng thái sẵn sàng khi có yêu cầu.
7: Đối với những bệnh nhân mà có nhóm máu hiếm thì chỉ có truyền được nhóm máu hiếm, còn đối với những bệnh nhân bình thường thì nhóm máu hiếm có thể truyền cho bệnh nhân bình thường được. Cho nên là yêu cầu cái số lượng nhóm máu mà để đảm bảo phục vụ cho bệnh nhân đó thì là chỉ có những nhóm máu hiếm. Chính vì vậy cho nên là trung tâm luôn luôn duy trì sẵn một cơ số vừa đủ để đảm bảo cấp cứu khẩn cấp trong những trường hợp mà bệnh nhân có nhóm máu hiếm nhập viện hoặc là có nhu cầu.
1: Hiện nay, để đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu vào điều trị, Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng mạng lưới người hiến máu tình nguyện, đặc biệt là những người mang nhóm máu hiếm. Bên cạnh đó, người dân nên chủ động xét nghiệm để biết nhóm máu của mình, từ đó tham gia các câu lạc bộ hiến máu, hình thành mạng lưới rộng lớn để hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm xuất huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. khi có biểu hiệu của bệnh sốt

Sốt huyết cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Lễ hội rượu cần của người Mân Âu bên Hồ Lắc. Đại hội Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Bế giảng các lớp năng khiếu hè năm 2026. Tiếp đến là các phóng sự. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, từ trái ngọt đại ngàn đến hành trình vươn xa. Sôi nổi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 vừa được tổ chức tại Buôn Dun, xã Liên Sơn Lắc với chủ đề Men say đại ngàn, hồn Mơ Nông bên Hồ Lắc. Đây là dịp để người dân và du khách thưởng thức hương vị rượu cần, đồng thời tìm hiểu, cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Mơ Nông. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như con đường rượu cần, diễu hành voi, cuộc thi vua rượu cần. Mở đầu lễ hội là màn diễu hành của đàn voi nhà và đoàn thuyền độc mộc của 13 đội thi đến từ các buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắc. Hình ảnh voi, thuyền độc mộc cùng sắc màu trang phục truyền thống đã tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc bên Hồ Lắc. Đặc biệt là cuộc thi vua rượu cần, nơi các buôn giới thiệu những ché rượu được ủ công phu từ nguyên liệu truyền thống. Lễ hội góp phần tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Mơ Nông, đồng thời góp phần vào thành công chung của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Pitopia, phường Tuy Hòa. Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Hiệp hội Du lịch Phú Yên cũ và Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk trước đây được hợp nhất. Việc hợp nhất đã góp phần tập trung nguồn lực, tăng cường kết nối doanh nghiệp và nâng cao vai trò cầu nối giữa cộng đồng kinh doanh du lịch với cơ quan quản lý nhà nước. Với phương châm kết nối, hội tụ, rừng và biển, chuyên nghiệp, sáng tạo, bền vững, nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội hướng đến xây dựng tổ chức đoàn kết, chuyên nghiệp, hoạt động thực chất, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và thị trường theo định hướng từ đại ngàn đến biển xanh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Hiệp hội phát huy vai trò mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, chủ động đề xuất các chính sách phát triển du lịch xanh, bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 54 thành viên, trong đó ông Trình Quang Bảo được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031. Dịp này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đã trao tặng bằng khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch. Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh vừa tổ chức bế giảng các lớp năng khiếu hè năm 2026 nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động trong 3 tháng hè, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong dịp hè năm 2026, Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh tổ chức chiêu sinh thường xuyên 14 lớp năng khiếu gồm organ, piano, guitar, vô vi nam, karate, taekwondo, nhảy thiếu nhi, trống, múa cổ trang, hội họa thiếu nhi, mỹ thuật, thanh nhạc, người mẫu thời trang, luyện viết chữ đẹp và thư pháp. Sau 3 tháng hè, Trung tâm đã chiêu sinh 273 lượt học viên. Trong đó học viên có hoàn cảnh khó khăn được học miễn phí hoặc hỗ trợ một phần học phí. Tổng số học viên tham gia các lớp năng khiếu trong hè cao hơn 59 lượt so với 5 tháng đầu năm 2026. Với nội dung và thời gian học tập phù hợp, các lớp năng khiếu đã thu hút nhiều người có

0: cùng sở thích, nhu cầu tham gia, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Tại lễ bế giảng, học viên các lớp năng khiếu đã biểu diễn báo cáo kết quả học tập sau thời gian tham gia khóa hè. Thưa quý vị và các bạn, từ những vườn cây trên vùng đất đỏ Ba Gian, những trái sầu riêng đã trở thành trung tâm của một không gian kết nối rộng lớn hơn. Nơi nông nghiệp gặp thương mại, văn hóa gặp du lịch, sản phẩm địa phương gặp thị trường và những giá trị của Đắk Lắk được kể bằng nhiều cách khác nhau. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 16 hoạt động, hướng đến không chỉ quảng bá một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mà còn thúc đẩy kết nối cung cầu, đầu tư, chế biến sâu, xuất khẩu và xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ở tầm quốc gia, quốc tế. Không khí lễ hội được mở ra tại quảng trường 10 tháng 3 với khoảng 2.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế cùng hàng chục nghìn người dân, du khách tham dự. Chương trình gồm phần khai từ, nghi lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật, khắc họa mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, tôn vinh thành quả từ đất lành, bàn tay lao động và khát vọng vươn lên. Tại đây, hai kỷ lục Việt Nam được trao cho mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam và sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam, gồm 102 món ăn, góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đoàn xe hơn 500 chiếc bán tải chở hơn 100 tấn sầu riêng diễu hành từ xã Cờ Đông Bách về phường Buôn Ma Thuột, xác lập kỷ lục Guinness đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Một trong những điểm nhấn của lễ hội là khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp với gần 400 gian hàng của 155 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và chủ thể ô cốp. Không gian giới thiệu đa dạng các sản phẩm sầu riêng, nông sản đặc trưng và sản phẩm chế biến, góp phần kết nối, cung cầu, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường. Hoạt động du lịch cũng được trải nghiệm sôi nổi với 6 khung tour, 8 chương trình tham quan trải nghiệm do 5 doanh nghiệp lữ hành tổ chức. Đáng chú ý, chương trình kích cầu check-in lễ hội nhận quà liền tay. Đến ngày 2 tháng 9 đã thu hút gần 7.000 người tham gia, với hơn 3.000 voucher tham quan được trao đến du khách, góp phần tăng sức hấp dẫn và có thêm trải nghiệm tại lễ hội. Mô hình chiếc gùi sầu riêng tại quảng trường 10 tháng 3 trở thành điểm check-in thu hút hàng nghìn lượt người mỗi ngày.
1: Mình cũng là người trồng sầu riêng và cũng là người sống trong cái gọi là thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Người dân của Đắk Lắk nói riêng và người dân trồng sầu riêng nói chung, người ta rất là hứng khởi về cái lễ hội này vì đem cái giá trị sản phẩm cây nông nghiệp của mình vươn xa hơn, cao hơn.
0: Sức hút của lễ hội còn lan tỏa đến nhiều địa phương trong tỉnh. Trong 20 ngày, tổng số khách tham dự lễ hội ước đạt 750.000 lượt, trong đó có khoảng 16.000 lượt khách quốc tế. Khách du lịch có lưu trú ước đạt 275.000 lượt, chiếm khoảng 36,67% tổng số khách. Tổng doanh thu du lịch, dịch vụ trong thời gian diễn ra lễ hội ước đạt 1.295 tỷ đồng. Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình Nhà dài sâu tại Bảo tàng Đắk Lắk đưa người xem vào hành trình trải nghiệm nhà dài ED qua 4 phân đoạn. Qua từng không gian, những yếu tố đặc trưng của đời sống ED như lao động, sinh hoạt, luật tục, ký ức, sử thi, âm nhạc và bếp lửa được kết nối trong một dòng trải nghiệm liền mạch.
2: Sầu diễn hôm nay nó đã thể hiện rằng là chúng ta đã bước đầu có những gặt hái những cái thành công, đưa cái nghệ thuật, cái văn hóa của dân tộc, một trong những dân tộc của Tây Nguyên bước vào cái đời sống hiện đại.
0: Chương trình mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online, với sự tham gia live stream giới thiệu các sản phẩm sầu riêng địa phương của các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã đã tạo điểm nhấn mới trong xúc tiến thương mại tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Hoạt động đấu giá sản phẩm vườn sầu riêng do ủy ban nhân dân xã Cờ Đông Bách tổ chức ngày 25 tháng 7 năm 2026 đã thu hút sự tham gia của 10 doanh nghiệp, hợp tác xã. Lô sầu riêng đầu tiên có sản lượng gần 350 tấn, được đấu giá với mức giá 68.000 đồng 1 kg, tổng giá trị khoảng 23,8 tỷ đồng. Đêm đại nhạc hội Đắk Lắk vươn tầm khởi sắc.

0: được tổ chức với mục tiêu thu hút, kích cầu du lịch, đặc biệt hướng đến du khách trẻ, góp phần tạo không khí sôi động, tăng sức hấp dẫn của lễ hội và thu hút đông đảo du khách đến với Đắk Lắk. Giải chạy Tuy Hòa năm 2026 đón bình minh trên biển có 3.000 vận động viên đăng ký tham gia. Cùng với đó, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 và tổng kết lễ hội tạo điểm nhấn cho chặng cuối của chuỗi sự kiện.
1: Kỳ vọng chúng tôi sau cái lễ hội lần này thì ngoài cái lượng khách như đặt ra chỉ tiêu khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm và tăng cái số lượng khách lưu trú tại địa phương cũng như là tăng cái nguồn thu từ du lịch, thì chúng tôi cũng hy vọng sẽ quảng bá hình ảnh du lịch một địa điểm du lịch xanh, thân thiện, mến khách đến với du khách trong và ngoài nước.
0: Và có lẽ giá trị đáng chú ý nhất của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đó là cách một sản phẩm từ vùng đất cao nguyên được kể lại bằng nhiều câu chuyện khác nhau, câu chuyện của người trồng cây, của doanh nghiệp, của văn hóa, ẩm thực, du lịch và công nghệ. Từ một trái sầu riêng, một không gian lễ hội được mở ra. Từ không gian ấy, Đắk Lắk đang kể câu chuyện của mình bằng một hình ảnh vừa gần gũi, vừa nhiều khát vọng, từ đại ngàn kết nối vươn ra. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 đã khép lại với 18 môn thi đấu, sự tham gia của hàng nghìn vận động viên cùng phong trào thể dục thể thao được triển khai rộng khắp từ cơ sở. Đại hội là dịp đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh giai đoạn 2022-2026, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng nền thể dục thể thao phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất được tổ chức thành hai giai đoạn với tổng cộng 18 môn thi đấu. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Giai đoạn này thu hút 3.226 vận động viên tham gia, tranh tài ở 192 bộ huy chương. Tiếp nối không khí sôi nổi của giai đoạn đầu, giai đoạn 2 được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 tại phường Buôn Ma Thuột với 5 môn thi đấu gồm vô vi nam, điền kinh, bắn nỏ, bắn ná, đẩy gậy và kéo co. Các nội dung thi đấu thu hút 1.273 vận động viên đến từ 53 địa phương, đơn vị tham gia. Ngọn lửa được thắp sáng, mở đầu lễ khai mạc và những ngày tranh tài sôi nổi. Với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước, chương trình nghệ thuật được thể hiện qua 3 chương, khắc họa truyền thống, bản lĩnh, sức sống và khát vọng phát triển mạnh mẽ của vùng đất Đắk Lắk. Ở môn điền kinh, 121 vận động viên đến từ các địa phương trong tỉnh tham gia tranh tài. Môn bắn nỏ, bắn ná thu hút 71 vận động viên tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, nữ với nội dung đứng bắn, quỳ bắn, cự ly thi đấu 20m đối với bắn nỏ và 15m đối với bắn ná. Trong khi đó, đẩy gậy và kéo co có 350 vận động viên tham dự. Môn đẩy gậy tranh tài ở 12 hạng cân nam và 11 hạng cân nữ. Môn kéo co thi đấu 6 hạng cân dành cho nam, nữ và nam nữ phối hợp. Các giải đấu đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng. Qua đó, đại hội trở thành ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
2: Em cũng chuẩn bị cho cái giải đại hội lần này cũng rất kỹ và chu đáo để tham gia, để cố gắng đạt thành tích tốt nhất.
0: Phong trào thể dục thể thao của tỉnh những năm qua có những bước phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng. Từ đô thị đến nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng ven biển, hoạt động luyện tập thể dục thể thao ngày càng trở thành một phần quan trọng trong đời sống của người dân. Các địa phương, đơn vị có sự chuẩn bị về lực lượng vận động viên, cơ sở vật chất và công tác tổ chức thi đấu, tạo nên không khí sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân.
3: Đến với đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm nay thì bản thân tôi cũng đã tham gia tập luyện cùng với đoàn cũng được gần 10 ngày và sẽ cố gắng đạt được những thành tích tốt nhất đem về cho phường.
0: Khép lại các nội dung tranh tài, Sở Giáo dục và Đào tạo giành vị trí nhất toàn đoàn với 969 điểm, phường Buôn Hồ xếp thứ nhì với 809 điểm, hai xã EK với 626 điểm và Cờ Rông Bốc với 397 điểm đồng giải ba.
4: Thì qua cái đại hội lần này, chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ phát hiện được nhiều nhân tố mới, những tài năng để có thể tập trung đào tạo, huấn luyện, trở thành những cái tài năng, nhân tài của thể thao Đắk Lắk, tham gia thi đấu các đấu trường trong nước cũng như là quốc tế.
0: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần Thể thao Đắk Lắk đoàn kết phát triển. Từ nền tảng phong trào thể thao quần chúng ngày càng rộng khắp, cùng sự quan tâm đối với thể thao thành tích cao, đại hội đã tạo thêm động lực để phong trào thể dục thể thao của tỉnh tiếp tục phát triển. Qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh quê hương Đắk Lắk giàu bản sắc văn hóa, đoàn kết, văn minh, thân thiện và mến khách. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Vân Hòa vùng đất giữa cao nguyên lộng gió, mỗi mùa đi qua lại mang đến một sắc màu riêng và những câu chuyện thú vị.

0: Vân Hòa, một vùng đất nằm giữa núi đồi, nơi những cung đường quanh co mở ra trước mắt những khoảng trời rộng và sắc xanh trải dài. Ở đây, thiên nhiên mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa khoáng đạt vừa bình dị, khiến ai mỗi lần đặt chân đến đều có cảm giác như đang bước vào một nhịp sống khác. Có những buổi sớm, Vân Hòa thức dậy trong làn gió mát, những triền đồi còn vương hơi sương và bầu trời cao rộng. Có những buổi chiều, nắng nghiêng qua những hàng cây, phủ lên cảnh vật một vẻ yên bình rất độ dịu dàng. Chính những khoảnh khắc ấy làm nên sức hút của một vùng đất không quá ồn ào, nhưng càng khám phá lại càng dễ khiến người ta lưu luyến. Không chỉ có cảnh sắc, Vân Hòa còn có những câu chuyện được kể từ đời sống, từ những con người gắn bó với đất, với cây và với những nét văn hóa riêng của vùng cao. Mỗi điểm đến, mỗi con người, mỗi câu chuyện nơi đây đều góp thêm một mảnh ghép để bức tranh Vân Hòa hiện lên gần gũi và nhiều màu sắc.
1: Chị ơi, em thấy ở đây là hầu như là nhà nào cũng trồng cái cây đó này đúng không chị?
2: Đúng rồi em.
1: Mà có cái cây nào mà to như cái cây này không?
2: Ở đây thì có rất là nhiều nhà có cây đỏ. Đây là nhà mẹ chị. Cái cây này là rất là to, nhưng mà nó 100 năm hay là mấy mươi năm thì chị dắt em qua gặp mẹ chị đó, mẹ chị nói nhé.
1: Dạ. Hồi nãy là con nghe
2: giờ đi nè.
1: Em vừa giới thiệu là ở đây có cây đỏ to lắm. Dạ. Vậy thì giờ bây giờ ngoại giới thiệu cho con cùng với quý vị khán giả biết đó nhé.
2: Cây đỏ đây là nói chung là ba xã Canh Bắc, Xuân Xuân, Xuân Lĩnh, Xuân Đông, ai cũng có đó mà Xuân Xuân đó nhiều nhất. Bây giờ Xuân Xuân là nhiều vườn làm đó, mười vườn lịch là mười mấy vườn không. Nhưng mà đó của bà Mười là đó cổ thụ là bà Mười này 80 cây đó đây là hầu có bà Mười là còn nhỏ thì trên 100 năm và cổ thụ là lâu nhất đây. Nhưng mà đặc điểm ở đó thì kêu cây đó cây chua là cũng một coi, còn cái cây dâu khác cây đó là nó ra trái á, thì từ khi mà sáng chạp nó ra đủ đây con. Là đủ đây, là năm có năm không chứ phải năm nào cũng có nha con. Năm có năm không chứ phải năm nào cũng như năm nay hết. Nhưng mà ra nụ đủ tháng riêng là nó ra qua đông đẹp lắm. Rồi tháng 2 là nó ra trái như dần xây, nó ra từ gốc lên ngọn, từ ngọn xuống gốc là nó ra trái như là dần xây chút chút như một tấm một mảng, rồi bắt đầu tháng 3 đủ lên là trái hơi được đen. Mà thường lỡ là tháng đi á, đổ lên là trái nó đỏ, nó mới ra màu đỏ đẹp, chứ còn hầu ra màu xanh có, màu đen có, rồi màu trắng có đủ cỡ, nhưng mà trắng đấy đủ lên, nhưng mà đó bà Mười năm nay là nó ra buồn cho nên nay bắt đầu nó lên từ đó nghe con. Còn nhiều coi nữa, coi đây
1: vậy về phía đây, phía đây. Ui bà ơi, con thấy vườn cây của mình nhiều cây đỏ quá, nhưng mà màu sắc nó đều khác nhau hết đó bà.
2: Coi đây hầu là màu trắng con, màu trắng mà giờ nó ra đó đấy, nay bắt đầu nó ra đó mà nó ra là cánh nó cũng đẹp, từ cánh cây nào cũng ra cánh đó, không phải cây nào nhiều cây nấy. Vườn đó nào cũng có vườn đó cũng đẹp hết, nhưng mà mẫu coi có đặc điểm khác nhau. Có coi nó tạo cánh ra đây, ví dụ ra tua ra nhánh ra tuốt lên được, có coi hình là xuống được.
1: Chị ơi, như cái cây này á là chỉ có ở cái vùng này mình mới trồng được thôi hay sao hả chị?
3: Không em, cây này là mọc tự nhiên, nhưng mà vùng nào có đất đỏ thì là nó sẽ mọc. Chứ mà riêng mà để mà có những cái vườn mà nhiều cây mà để khách du lịch người ta đến tham quan thì vùng cao nguyên Vân Hòa này thì sẽ có những cái vườn rất là nhiều người dân người ta để lại. Mà riêng cái vườn này thì cây rồi nó cái dáng nó vừa đẹp mà còn có những cây cổ thụ rất là to, cho nên du khách người ta rất là thích tới.
1: Vậy cái cây này á, cái đặc trưng của nó là cái gì chị ha? Chị có thể giới thiệu thêm cho em được không nào?
3: Cây này đặc trưng á là nó là một dòng họ của cây dâu da, nó là cây dâu da đất. Nhưng mà đến mùa tháng 7 giống như má nói lúc nãy á, thì nó bắt đầu nó chuyển sang màu đỏ. Và khi nó chín nó ngồi ra là du khách được ngắm nhìn nó, nó ra chi chít toàn thân như vậy. Nhưng ngoài ra là cái chuyện mà ngắm rồi á, thì người ta có thể làm một cái món khác nữa.
0: Cây đỏ không quá cầu kỳ, nhưng càng ngắm lại càng thấy có nét duyên riêng. Những thân cây vươn cao, tán rộng, cành lá đan xen tạo thành những khoảng xanh mát giữa vườn. Đến mùa, những chùm quả nhỏ li ti mọc dày trên cành. Ban đầu còn xanh, rồi chuyển sang những sắc màu khác nhau, từ xám xám sang sô-cô-la, tím than, trước khi khoác lên mình màu đỏ đặc trưng. Cây cao khoảng 5-7 mét, những cây cổ thụ cao đến vài chục mét, xen lẫn trong các vườn mít và cây ăn quả của người dân.
4: Chị thì chị không có tìm hiểu, người chị qua người thân.
5: Dạ.
4: Thì người thân cũng giới thiệu đưa chị đến đây.
5: Dạ.
4: Cái cảm nhận của chị rất là thích cái khu vườn này.
5: Dạ.
4: Nó mát, mà nó nó yên tĩnh. Chị hy vọng chị sẽ quay lại thêm lần nữa, và là nhiều lần nữa.
3: Trái đỏ có đẹp không? Có lạ không?
1: Lạ.
3: Vậy hả? Như con vô một cái vườn mà cây trái nhiều vậy mà màu sắc rực rỡ thì con thấy làm sao?
1: Thích lắm.
3: Thích lắm hả? Như cô đến đây cô cũng thích lắm. Mà níu chân cô hoài à, tháng nào tuần nào cũng muốn quay về đây. Thì anh đi ra đây rồi cái anh thấy anh muốn quay lại đây nhiều lần không anh? Hay là anh đến xong rồi cái là nói thôi chứ gì vậy, đỏ như vậy mà tụi đi nữa.
5: Không, thì tới là sau này mình quảng bá cho anh em quen biết được, giới thiệu gần đây rồi.
3: Dạ.
5: Cho người ta nó biết được người ta tham quan.
3: Anh chị với các bé biết tại sao mà tự nhiên nó có rất là nhiều như vậy không? Mình có nghe người ta nói, mình có nghe truyền thông, mình có nghe du khách rồi là chủ vườn người dân ở đây người ta có chia sẻ làm sao mà nó mọc nhiều như vậy không? Mà có cái trái cái màu đỏ không chị?
6: Thì cũng nghe nói chứ, ừ. Nói người ta cũng hướng dẫn nói tru ra cái chỗ đầy cây nhiều trái rồi nè, nhiều cây chụp hình nó đẹp.
3: Rồi chị thấy cây này có gì đặc biệt hơn tất cả các loại cây khác không?
6: Vườn đỏ thì nó theo cái màu nó vậy thôi chứ nó hay khác cho mấy chỗ khác thì
3: ừ, nó rất là đặc biệt ở chỗ này. Có lẽ là mọi người đến là vì nó màu đỏ đẹp cho nên là mình đến, nhưng mình đặc biệt nhất ở chỗ nó ra hoa là tháng 12, tháng 1 bắt đầu ra hoa. Nó ra thì từ dưới gốc nó ra lên trên, thường là các cây khác á, là nó ra bình thường, ra ở nhánh, ở thân, nhưng đây ra từ dưới gốc ra lên trên. Nhưng mà khi ngọt á thì mình hái trái trên đọt mình ăn trước là nó rất là ngọt xuống dưới gốc.
5: Chính là chính từ trên chính xuống trước hả?
3: Đúng rồi, nhưng mà cũng có cái ngọt cây chua, chứ không phải cây nào cũng ngọt. Nhưng ngày xưa nó là cây chua, vì vị của nó rất là chua. Nhưng mà bây giờ ra trái đỏ hết thì người ta gọi nó là cây đỏ, cây trái đỏ. Và nó là dòng họ dâu da. Dâu da chắc là mọi người biết rồi ha. Cây dâu da, cây bồng bon á, nhưng mà đây là cây dâu da đất. Dâu da đất thì cây vỏ nó dày hơn. Nó dày hơn các loại kia. Và khi mùa này và mùa tháng tới, sắp tới thì bắt đầu nó đỏ rộ như thế này. Chị đã đến và chị thấy nó có màu khác không?
6: Thấy rồi chứ, nó có màu sẫm hơn, sẫm hơn rồi đó.
3: Cái màu sẫm hơn là khi nó ra trái mà khoảng bắt đầu già, là cái màu bắt đầu nó nói vui như tất cả các bạn trẻ mà 4.0 là màu nho. Mà đúng là nó màu của trái nho luôn.
5: Vậy chị mừng là chị đây, cái đó là kết thúc vào mùa là tháng nào? Nó hết bài chín này.
3: Cái tháng này là bắt đầu chín này. Chín bắt đầu ngọt này. Và tầm nếu mà mình không hái thì tầm tháng 11, 12 thì nó cũng sẽ rụng. Nhưng mà nói như anh á, mà tháng nào thì nó sẽ chín và rụng thì hết tháng 11. Bởi vì tháng 11 là bắt đầu vào mùa mưa rồi. Chuyển mưa thì nó không giữ được lâu nữa.
0: Giữa những khoảng xanh mênh mông của vùng cao Vân Hòa, khu vườn như trở nên rực rỡ hơn mỗi khi mùa quả đỏ về. Trên những thân cây đã đi qua biết bao mùa mưa nắng, từng dòng quả nhỏ chen nhau mọc từ gốc, men theo những cành cây rồi dần đổi màu. Có chùm phớt trắng, có quả

0: đã ngả màu sẫm. Và khi nắng lên, sắc đỏ bắt đầu điểm lên khắp khu vườn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa mộc mạc vừa đầy sức sống. Và với những người đã gắn bó với khu vườn này qua nhiều năm, niềm vui đôi khi cũng giản dị như vậy. Là mỗi mùa cây đỏ về, lại có thêm những bước chân tìm đến, những câu chuyện được sẻ chia và cả những nụ cười ở lại dưới những tán cây xanh.
1: Đại ơi, như mọi năm khách mà tới du lịch vào những cái mùa này để chụp hình với cây đỏ, mình vui không?
2: Vui lắm, vui, đông người ta, đông khách, đông đồ, còn nhiều cái chuyện bài học cũng vui đó. Có chuyện trò chuyện trâu, vui. Có cây đỏ hầu giờ là cây đỏ đây là trước kia không có làm gì. Chẳng qua chín rồi bán ăn sau. Nhưng mà 2017 là bà Mười là làm du lịch đầu tiên đó cho thỉnh quyền rồi làm là lấy. Cho nên bà giữ cây đỏ khổ thụ kia là 2017 rồi 18 là bắt đầu quê hương của bà là nấu điều làm tiếp.
1: Dạ.
2: Tới nay bà Mười là làm có 2 năm rồi Covid của bà Mười không có làm. Trong này bà Mười cho con bà Mười và người nó mất đường chéo rồi nó mới làm theo đây. Bây giờ nó chuyển ra mới đẹp.
1: Yeah.
2: Trong hôm kia là do nó buồn cho nên nó trái trắng, trái đen, trái xanh. Còn chỗ, nhưng mà đúng ra mà nó ngọt là cái đó nó ngon hơn cây dâu.
1: Yeah.
2: Dâu nó ngọt, lộm có ăn cho mình đây ngọt, thanh chua ngon lắm.
0: Dưới những tán cây rộng, không khí vùng cao dường như cũng dịu dàng hơn. Người ta tìm đến đây không chỉ để ngắm một loài cây đặc biệt mà còn để bước chậm giữa khu vườn, hít hà chút không khí trong lành và lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa cây đỏ.
3: Ngồi cái mà cái vị đẹp nó như thế này để người ta chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp thì cái trái đỏ này người ta có thể làm rượu, không phải là làm rượu uống để say nhưng mà làm mà lên men tự nhiên giống như một loại siro ở Đà Lạt như vậy đó, để uống để tiêu hóa rất là tốt. Và hiện giờ đang phát triển cái trái rượu trái đỏ này tại vùng đất trong Nghệ An rất là tuyệt vời. Xong rồi em chọn những cái cây mà nó đỏ hơn hoặc là như thế này cũng được. Khi em làm rượu á thì em rửa sạch, em để cho nó ráo nước đi. Rồi nếu mà em để nguyên trái vậy á thì em làm thì nó không có vị chua, nó không lên men được. Tại vì cái vỏ này rất là dày, cho nên là mình chỉ dùng để mình thưởng thức thôi, thì mình sẽ cắt nó ra để nó vỡ cái hạt ở trong đây ra nhé.
1: À, chỉ cần là cắt đôi thôi.
3: Đúng rồi, cắt đôi, cắt bốn đây. Nó có hay không là cái trái, cái hạt này nè, nó mới lên men được. Còn như nếu mà em để mà cho đẹp á, em để mà đẹp á thì em dùi nó qua và cái rửa gọi rượu đỏ thì cái vỏ này nó sẽ ra được màu đỏ. Một là em bỏ men, nó ủ nó lên. Hai là em bỏ đường để lên men tự nhiên. Ba là em mua rượu, em đổ vào thì em ngâm tầm 10 ngày, 20 ngày gì đó thì là mình dùng được rồi. Mà muốn ngon nữa thì mình để lâu lâu hơn thì nó sẽ ra men nhiều hơn thì sẽ ngon hơn. Em dùng trong các bữa ăn, bữa tiệc thì sẽ rất là tuyệt vời nhé.
0: Không chỉ đẹp khi vào mùa, những trái đỏ chín trên cành còn mang theo một hương vị rất riêng của vùng cao Vân Hòa. Từ loại quả vốn quen thuộc trong những khu vực nơi đây, người dân đang tìm thêm cách để lưu giữ hương vị ấy lâu hơn và tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng của vùng đất.
3: Hồi nãy có đưa em đi vô vườn đỏ, xong hồ xem cây đỏ rồi giới thiệu cây đỏ đủ thứ hết. Xong hồ đến cái lượt mà trái đỏ này mình làm cái gì và làm ủ rượu á. Thì bây giờ em phụ chị sẽ cắt trái đỏ đây để cho cái nước ở trong cái trái đỏ đây nè, để nó lên men được á. Thì phụ chị xong hai chị em mình làm trái đỏ nha. Rồi cắt đi em, cắt làm bốn vậy đó. Mình chỉa trái đỏ ra. Để khi mình chỉa là cái muối này nó dập ra. Mục đích là nó dập ở trong ấy. Mình làm vừa đủ thôi nha. Đường phèn nè. Ngày xưa là người ta không có làm đường phèn, làm đường cát trắng bình thường. Nhưng bây giờ thì qua nhiều lần làm rượu đỏ thì người ta thấy cái đường phèn này nó sẽ làm cho cái rượu nó thanh hơn, ngon hơn. Mà cây đỏ này có trước khi bà ra đời thì là hơn cả trăm năm rồi. Trước tiên là mình bỏ một lọc đỏ. Xong rồi, đây là đường phèn nè. Đó, một lớp đỏ, một lớp đường. Xong rồi.
4: Mình muốn ngọt ít hay ngọt nhiều là do cái lượng đường mình bỏ
3: vô
4: thôi chị ha?
3: Đúng, mình muốn ngọt nhiều ấy thì mình sẽ bỏ đường nhiều. Mà ngọt vừa vừa để mà có cái men mình uống đó sần sần là mình bỏ đường ít ít. Làm chế ngọt để mà khi nó ra men thì là nó vừa. Còn nếu mình chế ít quá thì trên này nó bị đen đi. Như là em vừa nhìn thấy á, cái ly rượu mà hồi nãy em để đây nè, là sau khi mình làm xong á, mình ủ khoảng thời gian, cái nắp nó mất rồi, thì nó sẽ ra đó, nó sẽ ra màu như thế này nè. Rồi em uống thử đi. Uống thử không?
5: Không thử không.
3: Không thử không? Đấy, nó ra màu thì đứng lên cầm lên có quay. Trời ơi, đem rửa xuống rồi tôi kỳ vậy. Này, nó sẽ ra màu như đây. Màu đỏ đây là của cái vỏ của trái đỏ đây.
0: Nắng len qua những tán cây, những chùm đỏ vẫn lấp lánh giữa màu xanh của vườn cây và núi đồi Vân Hòa. Từ một loài cây mộc mạc gắn bó với bao thế hệ, sắc đỏ hôm nay đã trở thành một nét chấm phá rất riêng của vùng cao, nơi thiên nhiên ban tặng những điều bình dị. Còn con người, bằng sự yêu thương và gìn giữ, đã làm nên một câu chuyện đẹp. Và rồi khi mùa quả đi qua, sắc đỏ có thể nhạt dần trên cành, nhưng dư vị của Vân Hòa vẫn còn ở lại trong lòng những người từng ghé qua.

0: Thưa quý vị, hơn 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn trong năm 2026, đang cho thấy quy mô ngày càng lớn của ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk. Thế nhưng, khi diện tích và sản lượng tăng nhanh, câu chuyện của sầu riêng cũng đang đứng trước những yêu cầu mới. Sản xuất thế nào để không chạy theo giá, làm sao kiểm soát chất lượng trên một vùng trồng rộng lớn? Doanh nghiệp có được nguồn nguyên liệu ổn định ra sao và quan trọng hơn, làm thế nào để sản phẩm có thể đi xa, đi bền vững trong một thị trường ngày càng khắt khe. Từ những câu hỏi đó, Đắk Lắk đang đặt ra yêu cầu thay đổi các tổ chức ngành hàng, chuyển từ những mối liên kết rời rạc trong một chuỗi sản xuất sang một hệ sinh thái nơi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, các đơn vị dịch vụ và cơ quan quản lý cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng tạo ra giá trị. Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, từ những vườn cây đang bước vào vụ thu hoạch, có thể thấy rõ sức phát triển của ngành hàng sầu riêng tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, phía sau những con số về diện tích và sản lượng là một bài toán ngày càng lớn về tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng. Bởi với thị trường xuất khẩu, một trái sầu riêng hôm nay không chỉ được đánh giá bằng năng suất hay hình thức bên ngoài, mà còn phải đáp ứng cả một hệ thống tiêu chuẩn phía sau.
1: Hơn 41.000 hecta sầu riêng đang được canh tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, sản lượng năm nay dự kiến khoảng 500.000 tấn. Quy mô ấy tạo ra lợi thế rất lớn về vùng nguyên liệu, nhưng đồng thời cũng đặt ngành hàng trước một yêu cầu không dễ. Làm thế nào để kiểm soát được chất lượng đồng đều trên hàng chục ngàn hecta, trong điều kiện mỗi vùng trồng có điều kiện đất đai, nguồn nước, tập quán canh tác và trình độ sản xuất khác nhau. Trong những năm qua, giá trị kinh tế cao của sầu riêng đã tạo động lực mạnh để người dân đầu tư, chuyển đổi cây trồng và mở rộng diện tích. Tuy nhiên, khi nhiều người cùng nhìn vào một tín hiệu giá để đưa ra quyết định sản xuất, nguy cơ mất cân đối, cung cầu cũng xuất hiện. Một cây sầu riêng cần nhiều năm mới cho thu hoạch, vì vậy quyết định mở rộng diện tích hôm nay sẽ tác động đến thị trường trong nhiều năm sau, trong khi nhu cầu của thị trường lại không phải lúc nào cũng tăng theo tốc độ của diện tích.
2: Trong quá trình 9 năm hoạt động về nông nghiệp thì tôi có những cái đúc rút của riêng mình. Chắc chắn một điều rằng là nếu mà chúng ta muốn tổ chức một ngành hàng được phát triển bền vững, có tầm vươn xa đến toàn thế giới, thì điều không thể thiếu được đó là sự liên kết chuỗi, tạo ra một cái hệ sinh thái của ngành hàng để cùng phát triển và nhân rộng và đảm bảo về chất lượng. Thì đối với riêng cái doanh nghiệp của mình, để làm được những cái điều đấy, để đảm bảo được sản lượng, số lượng cũng như chất lượng có thể cung cấp đi toàn thế giới, thì đã từ 9 năm nay thì chúng tôi đã phát triển cái sự liên kết chuỗi, đó là liên kết từ vùng nguyên liệu đến nhà máy và đến thị trường.
1: Nhưng quy mô càng lớn, khoảng cách giữa các mắt xích trong ngành hàng cũng bộc lộ rõ hơn. Người trồng quan tâm đến năng suất và giá bán, doanh nghiệp cần nguồn nguyên liệu ổn định đạt chuẩn, nhà khoa học có giải pháp kỹ thuật, nhưng việc chuyển giao xuống từng vùng trồng chưa phải lúc nào cũng kịp thời. Trong khi đó, cơ quan quản lý phải kiểm soát một ngành hàng trải rộng trên hàng chục ngàn hecta. Nếu mỗi bên chỉ hoàn thành phần việc của mình, những rủi ro vẫn có thể xuất hiện ở khoảng trống giữa các mắt xích.
3: Sầu riêng là một trong những cái cây nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh khác như Lâm Đồng hoặc là vùng đồng bằng sông Cửu Long, vì nó đem lại cái doanh thu rất là lớn. Bà con nông dân hay nói là cây tỷ đô. Tuy nhiên trong cái thời gian qua thì vì chạy theo cái sản lượng, cho nên cái việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất đối với các cái vườn sầu riêng thì cũng khá là đa dạng và cũng cần phải được quan tâm một cách hết sức là đúng đắn để chúng ta có thể bảo vệ. Tại vì cái ô nhiễm kim loại nặng, cadami và những cái kim loại khác nó vào sầu riêng thì nó có rất nhiều nguyên nhân, từ đất, từ nước và từ cái kỹ thuật canh tác, quá trình chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đấy. Rồi trong cái quá trình chế biến, bảo quản nó cũng có thể dẫn đến. Cho nên để giải quyết vấn đề này bây giờ nó cần phải có một cái giải pháp đồng bộ.
1: Những năm gần đây, ngành hàng sầu riêng Việt Nam tăng trưởng mạnh cả về diện tích, sản lượng và giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh cũng kéo theo nhiều thách thức. Đó là yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu về chất lượng sản phẩm, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng, truy xuất nguồn gốc cũng như năng lực bảo quản chế biến sau thu hoạch. Cùng với đó, bên cạnh việc giữ vững thị trường truyền thống Trung Quốc và mở rộng thị trường mới như Ấn Độ, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển công nghệ chế biến sâu và logistics nhằm tối ưu hóa giá trị trên mỗi đơn vị diện tích.
4: Có thể nói là trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy được rằng là ngành sầu riêng có cái sức tăng trưởng nóng rất là ở nhiều các tỉnh thành. Tuy nhiên rằng là chúng ta chính vì cái sự tăng trưởng nóng đó thì các mà hạng mục mà để chúng ta có thể doanh nghiệp có thể đáp ứng cũng như là các hợp tác xã nông dân có thể đáp ứng được thì còn chưa đi theo kịp. Ví dụ như tôi thấy rằng là cái vấn đề đang nổi trội lên đó là mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói. Tuy nhiên có một cái vấn đề mà tôi cho rằng là cũng rất là quan trọng trong cái thời điểm này, đó là cái chất lượng của trái sầu riêng của các tỉnh như Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và thậm chí là các tỉnh miền Tây, thì mỗi một vùng miền chúng ta đang có một cái khó khăn về chất lượng sản phẩm, mà tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng ta phải giải quyết nhanh chóng để làm sao chúng ta có thể cải thiện được chất lượng sản phẩm và có thể đưa cái chất lượng của sầu riêng của Việt Nam ngày càng cải thiện được nhiều hơn và được khách hàng tin dùng nhiều hơn.
1: Nếu chỉ tập trung mở rộng diện tích và sản lượng, ngành hàng sầu riêng sẽ khó duy trì lợi thế trong dài hạn. Thêm vào đó, cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng và liên kết chuỗi làm động lực phát triển. Để làm được điều đó, mỗi chủ thể trong ngành hàng đều phải tham gia và chia sẻ trách nhiệm, từ người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý và các đơn vị nghiên cứu khoa học.
0: Thưa quý vị, trái sầu riêng khi bước ra thị trường là kết quả của cả một hệ sinh thái, nơi mỗi mắt xích đều để lại dấu ấn và cùng chịu trách nhiệm với chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Nếu như trong một chuỗi ngành hàng, người trồng và doanh nghiệp tiêu thụ thường được xem là những chủ thể chính, thì với tư duy hệ sinh thái, bức tranh rộng hơn nhiều. Đó là người nông dân, doanh nghiệp cung ứng vật tư, doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu cơ sở đóng gói, đơn vị logistics, ngân hàng, bảo hiểm, các chuyên gia, nhà khoa học, truyền thông và cả những đơn vị xúc tiến thị trường.
1: Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, điểm khác biệt quan trọng của hệ sinh thái nằm ở sự kết nối và trách nhiệm chung. Trong đó, chính quyền không đứng ngoài chuỗi giá trị mà tham gia với vai trò kiến tạo, kết nối các chủ thể từ cơ sở đến cấp tỉnh, cùng hướng tới một mục tiêu lớn hơn, xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk và sầu riêng Việt Nam trên thị trường.
5: Từ tư duy chuỗi ngành hàng sang tư duy hệ sinh thái ngành hàng, đó là một bước ngoặt mà tôi thấy rằng lần đây Đắk Lắk đã đặt được ra việc đó. Nhưng mà sau những cái hội nghị này, làm sao để tạo ra được một cái đa bên đó mà cùng thường xuyên ngồi với nhau. Chuỗi ngành hàng có thể hoạt động trong ngắn hạn, trong một mùa vụ để mà thu mua, để rồi xuất khẩu, để giúp cho người nông dân có đầu ra. Nhưng mà hệ sinh thái ngành hàng là gì? Đặt vấn đề sầu riêng cho 5 năm nữa, 10 năm nữa sầu riêng Đắk Lắk như thế nào? Thì cũng phải có những thành phần tham gia ngay từ bây giờ, các chuyên gia về thị trường, các chuyên gia về marketing, các nhà khoa học về giống cây trồng. Ngồi đây để chúng ta định hình một chiến lược nó dài hơn.
1: Một trái sầu riêng xuất khẩu vì thế không bắt đầu từ nhà máy đóng gói và cũng không kết thúc ở cửa khẩu. Hành trình của nó bắt đầu từ đất, nước, giống, vật tư và cách chăm sóc của người trồng, tiếp tục qua thu hoạch, thu mua, đóng gói, bảo quản, vận chuyển và kết thúc ở thị trường. Mỗi khâu đều tạo ra dữ liệu, tạo ra giá trị, đồng thời tạo ra cả rủi ro nếu được thực hiện thiếu trách nhiệm.
5: Chúng ta nên tiếp cận như thế này. Cuối cùng là chúng ta lấy người nông dân làm trung tâm, lấy hợp tác xã là trung tâm trong cái hệ sinh thái ngành hàng. Ý tôi muốn nói rằng cái chuyển đổi số nó dựa trên cơ sở dữ liệu, mà dữ liệu nó không đúng á, thì lại quyết định không đúng. Bởi vì rõ ràng do rất là nhiều lý do khác nhau, nhiều khi người nông dân người ta cung cấp một cái dữ liệu nào đó nó không đúng. Ví dụ bây giờ cái mã số vùng trồng, rồi cái quy trình canh tác nào, phân thuốc bón như thế nào, tưới như thế nào, tất cả nó là cái dữ liệu mà nó phải chuẩn ở trong cái chuyển đổi số, để từ cái dữ liệu đó nó mới minh bạch cái những cái sản phẩm gốc nó từ ban đầu là từ nhà vườn. Nếu mà cái dữ liệu này mà nó sai thì cái dữ liệu này nó kéo theo một cái hệ lụy là cái phía sau nó sẽ sai thôi. Thành ra cái chuyển đổi số đối với nông dân trồng sầu riêng hay là nông dân, đó là vấn đề nó không phải là chỉ là vấn đề công nghệ, vấn đề kỹ thuật, mà nó là vấn đề con người, để làm sao cho người nông dân thấy mình phải làm cái đó.
1: Từ việc mỗi người hoàn thành tốt phần việc của mình sang cùng quan tâm đến kết quả cuối cùng. Khi nhìn sầu riêng theo cách đó, khái niệm hệ sinh thái trở nên cụ thể hơn. Không ai có thể đứng ngoài kết quả cuối cùng. Một cảnh báo từ thị trường có thể quay trở lại tác động đến vùng trồng. Một lô hàng đạt chuẩn lại góp phần củng cố uy tín cho cả vùng nguyên liệu. Giá trị vì thế không còn được tạo ra ở một điểm mà được cộng dồn qua nhiều chủ thể.
0: Thưa quý vị, để hệ sinh thái ấy vận hành hiệu quả, các chủ thể cần một nền tảng thông tin chung. Với hơn 41.000 hecta sầu riêng, những thông tin về vùng trồng, diện tích, quy trình sản xuất, vật tư sử dụng, thời điểm thu hoạch, cơ sở đóng gói cần được quản lý thống nhất và có thể truy xuất khi cần.
1: Đây cũng là lý do số hóa đang trở thành một phần trong quá trình tổ chức lại ngành hàng. Sầu riêng quả tươi Đắk Lắk hiện đã có mặt tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ với kim ngạch năm 2025 khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Giá trị càng lớn, yêu cầu về tính minh bạch của sản phẩm càng cao. Nghị quyết 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cũng đặt ra một cách tiếp cận mới. Thực hiện thủ tục trên môi trường mạng, tổ chức cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm và gắn với hậu kiểm, giám sát, xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc.
6: Chuyển đổi số trong cái lĩnh vực nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái kế hoạch chiến dịch 30 ngày đêm để làm sao số hóa cái dữ liệu về đối với cái ngành trồng trọt, trong đó đặc biệt là ngành hàng sầu riêng ở trong cái thời gian đến, cùng đồng thời là hướng dẫn cho người dân các xã phường trong cái việc mà cấp cái mã số vùng trồng trong cái thời gian đến được đẩy nhanh cũng như là đem lại cái hiệu quả thiết thực như mong muốn. Chúng ta không phải làm hình thức mà chúng ta làm sao để cho người nông dân thấy rằng cái vai trò của người nông dân ở đây là đầu của một cái chuỗi. Cho nên cách thức tổ chức sản xuất phải đeo quy chuẩn và quy cấp. Mình muốn tham gia vào một cái thị trường quốc tế thì mình phải có một cái cách tổ chức sản xuất theo đúng theo quy định.
1: Đến tháng 8 năm 2026, Đắk Lắk đã có 420 mã số vùng trồng với diện tích 21.821 ha và 72 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Con số này cho thấy hệ thống đang được mở rộng nhanh, nhưng mở rộng dữ liệu cũng đồng nghĩa với một yêu cầu lớn hơn. Dữ liệu phải sống cùng vùng trồng, được cập nhật và kiểm chứng thường xuyên thay vì chỉ tồn tại trong hồ sơ.
7: Vừa rồi thì Chính phủ có ra một cái nghị quyết về cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa thủ tục trong vấn đề cấp mã vùng trồng. Thì đây là một cái tín hiệu rất là vui cho các hộ trồng sầu riêng. Chúng tôi sẽ quán triệt và tuyên truyền đến các hộ trồng và các cái cơ quan liên

0: Cái việc đặc thù đa tầng canh tác, xen canh của Việt Nam và quy mô nhỏ đó là một cái đặc trưng của Việt Nam. Chúng ta phải chứng minh với thế giới rằng đây là một lợi thế không dễ gì các nước khác mà có thể làm được. Chứ không thể để mà người ta áp đặt, người ta biết rằng là vậy là theo lý thuyết thì quy trình canh tác là tối thiểu 10 hecta rồi thì phải là trồng thuần rồi này kia thì nó mới có thể đảm bảo được an toàn về bảo vệ thực vật hay an toàn thực phẩm. Không hoàn toàn. Chúng ta đã chứng minh rằng là cái vùng trồng xen canh giữa sầu riêng và cà phê Việt Nam vô cùng tốt. Nó không chỉ riêng với sản phẩm này mà rồi nó còn với rất nhiều sản phẩm khác. Vậy thì cái mã số vùng trồng theo lượng diện tích nhất định hay là trồng thuần hay là trồng xen canh, đấy là những cái đặc thù của Việt Nam. Thì cái việc này nó phải là trách nhiệm của phía cơ quan nhà nước và các nhà khoa học.
1: Sầu riêng Đắk Lắk đã đi qua giai đoạn tạo dựng quy mô, chặng đường phía trước đòi hỏi một cách làm khác, sản xuất có kiểm soát hơn, liên kết chặt hơn và mọi thông tin về sản phẩm minh bạch hơn. Bởi trên thị trường quốc tế, một trái sầu riêng có thể được bán bằng hương vị, nhưng để bán được lâu dài, nó phải được bảo chứng bằng chất lượng và niềm tin. Và niềm tin ấy không thể đến từ một chủ thể, mà phải được tạo dựng bởi cả hệ sinh thái phía sau mỗi trái sầu riêng.
2: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại toàn bộ cấu trúc kinh tế xã hội trên quy mô toàn cầu, chuyển đổi số không còn là một sự lựa chọn tham khảo mà đã trở thành xu thế tất yếu, là mệnh lệnh của sự phát triển và hội nhập. Trong dòng chảy ấy, đông đảo chị em phụ nữ ở nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk đã và đang từng bước thay đổi cách làm ăn. Đối với nhiều chị em, chiếc điện thoại thông minh giờ đây không chỉ để nghe gọi mà đó còn là nơi học hỏi, kết nối khách hàng, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm những cơ hội mới để chủ động hơn trong cuộc sống và an toàn hơn trong thế giới số. Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống kỳ này mời quý vị và các bạn đến với phóng sự Từ chiếc điện thoại đến những cơ hội mới.
1: Giữa núi rừng Giang Mao, căn bếp của chị Hậu Uân Eban ở Buôn Tun ngày nào cũng đỏ lửa. Những món ăn dân dã của đồng bào Ê Đê, Mơ Nông vốn quen thuộc trong những bữa cơm gia đình, những dịp lễ hội của buôn làng này đã trở thành món ăn được nhiều thực khách tìm đến thưởng thức. Nhưng để có được sự thay đổi ấy, trước hết chị Hờ Uân cũng phải thay đổi cách nghĩ của chính mình. Trước đây chị chỉ nấu cho gia đình hoặc nhận vài đơn hàng mang đi, bước ngoặt đến sau một lớp học nấu ăn miễn phí do địa phương tổ chức. Những kiến thức mới khiến chị nghĩ đến chuyện mở quán. Và rồi chiếc điện thoại trở thành một người bạn trong công việc mỗi ngày. Làm xong món nào, chị lại chụp ảnh, quay video, món ăn được đưa lên mạng xã hội, cùng những câu chuyện về văn hóa, phong tục của đồng bào, từ đó khách biết đến quán ăn nhiều hơn.
2: Học xong thì về nhà mình cũng có nghỉ, thế chắc là mình bán quán. Đấy, trước là mình bán theo hộp thôi, bán mình đi ship, còn sau đó thì nhiều chị em hỏi bán quán thì mình bán trong quán luôn. Mình muốn giữ gìn truyền thống của người đồng bào của mình để sau này phát triển hơn.
1: Từ những món ăn quen thuộc trong đời sống buôn làng, hiện hàng ngày chị Hậu Uân có thêm cơ hội giới thiệu với những người chưa từng biết đến hương vị ấy. Mỗi thực khách tìm đến quán cũng là thêm một lần những món ăn truyền thống được biết đến rộng hơn và những câu chuyện văn hóa của người Ê Đê Mơ Nông có thêm cơ hội được kể lại. Có lẽ vì thế, điều giữ chân thực khách không chỉ nằm ở hương vị món ăn mà còn ở cảm giác được khám phá một nét văn hóa ngay trong không gian của buôn làng.
3: Qua quá trình mình tìm hiểu trên Facebook, thấy những giới thiệu những món ăn đặc trưng của người đồng bào dân tộc Ê Đê. Thì mình thấy rất hấp dẫn, thì mình tới đây cũng tới ăn thưởng thức thì những món ăn rất là ngon. Nói chung là những món ăn rất tươi và ngon và thì mang tính ẩm thực của người đồng bào dân tộc ở đây.
1: Cũng từ chiếc điện thoại ấy, ở một vùng sâu khác của Đắk Lắk, chị Bàn Thị Tuyên lại tìm thấy một cách khác để thay đổi công việc của mình. Là người dân tộc Dao, trước đây chị quen với cách sản xuất, bán hàng theo kinh nghiệm. Gần 2 năm nay, mạng xã hội trở thành nơi chị tìm kiếm kiến thức, học hỏi kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm và trao đổi kinh nghiệm với những người cùng làm nghề. Không cần phải đi xa, những kiến thức trước đây khó tiếp cận, giờ có thể

0: tìm thấy ngay trên màn hình điện thoại. Điều quan trọng hơn, chị không chỉ học cho mình mà còn chia sẻ lại những điều đã biết với những người xung quanh.
1: Em thấy cái trang mạng xã hội phát triển á, em cũng có sử dụng cái trang mạng xã hội để chia sẻ cái kỹ thuật nuôi của mình, cách chăm sóc và nuôi tằm của mình như thế nào á, thì mình cũng chia sẻ cho mọi người biết để mọi người cùng nhau phát triển.
0: Từ một người học hỏi, chị Tuyên dần trở thành người chia sẻ. Và cũng từ những chia sẻ như vậy, khoảng cách giữa vùng sâu với những thông tin về kỹ thuật sản xuất, thị trường hay kinh nghiệm làm ăn được rút ngắn hơn. Ở những xã vùng sâu, nơi việc tiếp cận thông tin và kỹ thuật sản xuất còn nhiều hạn chế, những thay đổi như vậy đang mở ra một cách làm mới. Người biết trước chia sẻ cho người chưa biết, người có kinh nghiệm hỗ trợ người mới bắt đầu. Để những thay đổi ấy không dừng lại ở một vài cá nhân, Hội Phụ Nữ các cấp đã đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa.
2: Hội Liên hiệp Phụ Nữ cũng đã triển khai những cái nội dung, ví dụ như là trồng rau nuôi tằm, thì từ cái mô hình đó mang lại hiệu quả rất là cao. Ví dụ như thời hạn, ví dụ như trồng rau nuôi tằm thì thời hạn thì ngắn, chất lượng thì mang lại hiệu quả thì lớn.
0: Những buổi sinh hoạt hội, sinh hoạt thôn buôn vì thế không còn chỉ là nơi phổ biến chính sách pháp luật, thông tin của hội hay cùng nhau trao đổi chuyện làm ăn, chuyện gia đình, mà những nội dung chuyển đổi số cũng được lồng ghép bằng những điều rất gần với cuộc sống, từ cách tìm kiếm thông tin, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại, quảng bá sản phẩm, tiếp cận kiến thức về giáo dục, y tế. Không nặng về lý thuyết, những buổi chia sẻ như thế giúp chị em từng bước làm quen với công nghệ để từ chỗ biết sử dụng có thể sử dụng đúng cách và hiệu quả hơn. Chỉ tính riêng tại xã Quảng Phú, cả 37 trên 37 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đều duy trì các nhóm Zalo để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, phổ biến chủ trương, chính sách cũng như kết nối hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Không chỉ góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong gia đình, các hoạt động truyền thông còn giúp nhiều chị em mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế. Mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các buổi sinh hoạt và từ những thông tin được chia sẻ trên điện thoại. Có gì chưa biết thì hỏi thêm cán bộ hội hoặc chị em trong nhóm nên cũng tự tin hơn khi làm kinh tế. Mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các buổi sinh hoạt và từ những thông tin được chia sẻ trên điện thoại. Có gì chưa biết thì hỏi thêm cán bộ hội hoặc chị em trong nhóm nên cũng tự tin hơn khi làm kinh tế.
3: Tham gia tuyên truyền thông tin về phụ nữ hiểu biết nhiều hơn nhờ có điện thoại thông minh nên là việc làm thì là dễ hơn. Kết nối Zalo và những nhóm như là tuyên truyền với chị em hiểu biết hơn và lối sống văn minh hơn.
4: Chị em phụ nữ rồi tất cả bà con mình hiện tại đã tiếp cận được cái thông tin rồi điện thoại. Giờ có nhiều sự thay đổi hơn, ví dụ như về sản xuất, về kinh tế này, rồi tiếp xúc về vấn đề, ví dụ như là các về vấn đề về giáo dục rồi y tế, nó rất thuận lợi. Bây giờ rồi trên các thông tin mạng rồi, các em chị em phụ nữ có thể là xem trên đó rồi hàng xem trên cái chương trình rồi các cái chương trình mà bên Hội Liên hiệp Phụ nữ đưa ra cho mình, với lại rồi một số thông tin quan trọng về y tế rồi giáo dục rồi, nên đôi khi là có sự thay đổi đó, bà con tiếp xúc rất là nhanh.
0: Nhưng khi cánh cửa thông tin mở ra, cũng có những điều cần phải học cách phòng tránh, bởi không gian số không chỉ mang đến cơ hội. Một cuộc gọi mạo danh, một đường link lạ hay một thông tin chưa được kiểm chứng. Nếu thiếu thận trọng, người dùng có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo hoặc vô tình làm lộ thông tin cá nhân. Vì vậy, biết sử dụng công nghệ thôi chưa đủ, phụ nữ còn cần biết cách tự bảo vệ mình. Một tin nhắn lạ, một đường link không rõ nguồn gốc. Giờ đây, điều đầu tiên chị Vi Thị Hiền nghĩ đến không phải là mở ra xem, mà là kiểm tra lại. Sau một lần nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chị bắt đầu cẩn trọng hơn với những gì nhận được trên điện thoại. Lần đó, chị không cung cấp thông tin, nhưng từ sự việc ấy, chị nhận ra một điều. Những gì tưởng như rất bình thường trên điện thoại cũng cần được nhìn kỹ trước khi làm theo.
5: Đây thì tôi cũng chưa biết là những cái tin nhắn nó có nguy cơ lừa đảo. Nhưng mà thường giờ thì có những cái số lạ hoặc đường link thì tôi cũng sẽ tìm hiểu, hoặc là hỏi lại người quen hoặc là hội cấp trên, chứ không dám tùy tiện mở.
0: Không chỉ những cuộc gọi hay tin nhắn lạ, những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đang được chị em chú ý hơn. Thấy một thông tin hay, thay vì chia sẻ ngay, nhiều người bắt đầu dừng lại một chút. Thông tin này từ đâu, có đáng tin hay không? Đó là một thay đổi nhỏ, nhưng cho thấy kỹ năng số đang dần trở thành một phần trong cách phụ nữ bảo vệ mình và bảo vệ cả cộng đồng.
6: Tôi hay nhận được thông tin là trên mạng xã hội là có tin thì đúng, có tin thì không đúng, thì tôi đọc kỹ và tìm hiểu xem đúng kỹ, nếu không hiểu tôi cũng hỏi cán bộ.
0: Để có được những thay đổi từ nhận thức đến hành động, việc tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng số sử dụng mạng an toàn đang được hội phụ nữ các cấp triển khai theo hướng gần với từng nhóm hội viên, từng địa bàn. Từ năm 2021 đến nay, hơn 400 mô hình tổ truyền thông cộng đồng đã được thành lập, góp phần đưa các nội dung về sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và ứng xử văn minh trên môi trường mạng đến gần hơn với người dân. Đầu năm 2026, tại nhiều địa phương, các chi hội phụ nữ số tiếp tục được thành lập. Đây không chỉ là nơi phổ biến kiến thức mà còn là không gian để chị em cùng nhau trao đổi những điều rất đời thường. Một thông tin cần kiểm chứng, một cách sử dụng điện thoại an toàn hay cách xử lý khi gặp tình huống bất thường trên mạng. Ở Buôn Thái xã Ekiết, những điều biết được lại tiếp tục được chị em truyền cho nhau. Một người biết chỉ cho người chưa biết, một lời nhắc đúng lúc đôi khi có thể giúp tránh được những rủi ro đáng tiếc.
7: Thì mình biết cái gì mình tuyên truyền cho chị em, cái việc nào mà mình nên, cái thông tin nào mình nên xem và không nên xem, rồi những cái thông tin nào mình không nên bấm vào đó để tránh bị lừa đảo, để tuyên truyền rộng rãi cho chị em để cùng nhau biết và sử dụng cái mạng xã hội nó được tốt hơn và tránh bị kẻ xấu lừa đảo.
0: Từ cách làm ấy, công nghệ không chỉ giúp phụ nữ tiếp cận thông tin nhanh hơn mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ ngay trong cộng đồng.
8: Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ekiết chúng tôi thì để bảo vệ chị em trước cái không gian mạng thì Hội Phụ nữ xã chúng tôi đã tổ chức các lớp tuyên truyền, rồi là đã tổ chức các cái chương trình tuyên truyền. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn tổ chức ra mắt cái mô hình chi hội phụ nữ số tại chi hội phụ nữ Buôn Thái. Thì đối với Buôn Thái thì mặc dù là một buôn đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên thì cái trình độ chị em để mà nhận thức về cái không gian mạng, những cái mặt lợi, mặt không có lợi về những cái thông tin chính thống và những nguồn thông tin không chính thống, thì chị em sau khi mà được Hội Phụ nữ xã tuyên truyền thì cũng đã có những cái nhận thức rất là cao về cái mạng này, để không ảnh hưởng đến cái cuộc sống trong, cũng như là ảnh hưởng đến cái những cái thông tin độc hoặc là những cái phần tử mà lợi dụng cái không gian mạng để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị em hội viên cũng như bà con nhân dân.
0: Từ căn bếp của chị Hậu Ân, nơi những món ăn truyền thống tìm được khách hàng nhờ mạng xã hội, đến vườn dâu, nong tằm của chị Tuyên, nơi kiến thức được tìm kiếm và chia sẻ, rồi những buổi sinh hoạt để phụ nữ học cách nhận diện thông tin giả, tránh lừa đảo và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Có thể thấy, chuyển đổi số với phụ nữ ở Đắk Lắk không phải điều gì quá xa xôi, nó bắt đầu từ chính những nhu cầu rất bình dị của cuộc sống. Đó là khi công nghệ giúp một món ăn của buôn làng đi xa hơn, giúp một người phụ nữ có thêm kiến thức để thay đổi cách sản xuất, và cũng giúp một người khác biết dừng lại trước một đường link lạ, biết kiểm chứng trước khi chia sẻ thông tin. Với phụ nữ, làm chủ không gian số không chỉ là biết sử dụng một chiếc điện thoại hay một ứng dụng, đó còn là khả năng chủ động lựa chọn thông tin, chủ động kết nối, chủ động làm kinh tế và chủ động bảo vệ chính mình. Từ một người biết đến một người chưa biết, từ một lời chia sẻ đến một kỹ năng được truyền lại, những người phụ nữ nơi buôn làng đang cùng nhau bước vào thế giới số theo một cách thức khác, không thụ động tiếp nhận mà từng bước làm chủ công nghệ để làm chủ cuộc sống của mình.
9: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ đang mở ra thêm nhiều cơ hội để phụ nữ học hỏi, làm kinh tế và kết nối với cộng đồng. Nhưng để những cơ hội ấy trở thành giá trị, mỗi người cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ an toàn và hiệu quả. Khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số, đó cũng là lúc họ có thêm một công cụ để chủ động hơn với cuộc sống và tương lai của chính mình. Chương trình Phụ nữ với cuộc sống xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm cắp sầu riêng, bắt giữ đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp ở bệnh viện.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
0: Công an xã Eknoek, tỉnh Đắk Lắk vừa nhanh chóng bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm cắp sầu riêng của người dân, kịp thời thu hồi, trao trả tài sản cho các hộ dân. Đối tượng bị bắt là Tăng Ngọc Hiền, 21 tuổi, trú ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. Trước đó, vào 2 giờ ngày 30 tháng 8, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang trộm cắp trái sầu riêng của người dân, một tổ công tác của công an xã Eknoek đã phối hợp với người dân nhanh chóng bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Qua đấu tranh, Hiền khai nhận từ Hải Phòng vào Đắk Lắk làm thuê. Tuy nhiên, sau đó bị mất việc, không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp sầu riêng của người dân để bán lấy tiền. Hiền cũng khai nhận trước đó đã nhiều lần trộm cắp sầu riêng của người dân, đến lần thứ 3 thì bị bắt. Hiện công an xã Eknoek đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Tăng Ngọc Hiền theo đúng quy định của pháp luật. Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk vừa nhanh chóng bắt giữ đối tượng từ tỉnh Lâm Đồng đến Đắk Lắk trà trộn vào các bệnh viện, gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Đó là Lê Hồ Phát, 37 tuổi, trú tại xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng. Phát từng có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Công an cũng bắt giữ Phan Duy Hạnh, 38 tuổi, trú cùng xã, là đồng phạm với Phát. Trước đó, sáng ngày 25 tháng 8, Công an phường Tân An tiếp nhận trình báo của 3 người dân về việc khi đang chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì bị kẻ gian trộm cắp 3 chiếc điện thoại di động và 1 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an phường Tân An đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến đêm cùng ngày, Công an phường Tân An chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an 2 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Công an xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng bắt Hồ Lê Phát khi đang ẩn náu tại phường Giang Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Đấu tranh nhanh, Công an phường Tân An bắt giữ thêm Phan Duy Hạnh. Tại cơ quan công an, bước đầu Phát khai nhận, do có quen biết với Hạnh là người làm nghề buôn bán, sửa chữa điện thoại di động nên cả hai đã bàn bạc, thỏa thuận về việc Phát sẽ đi trộm cắp điện thoại di động về bán lại cho Hạnh để lấy tiền tiêu xài. Phát đã mang theo chiếu, khăn tắm, đóng giả người đi chăm bệnh nhân, rồi trà trộn vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, trộm 3 chiếc điện thoại trên đem về bán lại cho Hạnh được 21,5 triệu đồng. Với thủ đoạn này, trước đó Phát đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp gần 20 chiếc điện thoại tại nhiều bệnh viện ở tỉnh Đắk Lắk đem về bán cho Hạnh. Khám xét nơi ở của Hạnh, công an thu giữ 10 chiếc điện thoại, tang vật của các vụ trộm. Liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại trạm y tế phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là trạm y tế 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố thêm 6 bị can có liên quan. Các bị can gồm Đặng Thị Thịnh, y sĩ, nguyên phó trưởng trạm y tế, Võ Thanh Sơn, bác sĩ, cơ sở y tri, y sĩ, Phạm Thị Anh Thư, nhân viên cấp phát thuốc, Nguyễn Thị Lệ Hằng và Nguyễn Thị Mỹ Thỏa, nhân viên hành chính. Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, theo chủ trương của Nguyễn Thị Hồng Nhung, nguyên trưởng trạm y tế phường 8, các bị can đã sử dụng thông tin của 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân để lập khống hồ sơ bệnh nhân, kê và cấp phát khống 3.539 lượt đơn thuốc. Bằng thủ đoạn trên, các bị can đã chiếm đoạt số thuốc bảo hiểm y tế có tổng giá trị hơn 614 triệu đồng. Số thuốc chiếm đoạt được chia nhau bán ra ngoài thị trường, sử dụng hoặc đổi lấy thuốc bổ cho người thân. Chỉ một phần nhỏ được đưa lại cho những người có thẻ bảo hiểm y tế đã bị sử dụng thông tin để lập khống hồ sơ. Trước đó, với tội danh tham ô tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 7 bị can trong vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tìm người đối với Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 29 tháng 5 năm 1977, nơi đăng ký thường trú, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng truy tìm.

0: trong lĩnh vực điều tra hình sự hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đặc điểm nhận dạng, nốt ruồi cách 1,5cm dưới mép phải. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0694 389 187 hoặc điều tra viên Huỳnh Phước Xảo, số điện thoại 0917 571 468. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa bình thức nhất. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến mặt huyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương trình thời sự chiều nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và chung vui với thầy trò các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Gặp mặt cán bộ quy hoạch, ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk. Chấp hành nghiêm quy định về thiết bị giám sát hành trình chung tay chống khai thác IUU. Đắk Lắk hướng đến phát triển thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Tổng thống Mỹ ủng hộ tuyến đường qua Syria thay thế eo biển Hormuz. Hơn 50 người Singapore bị bắt ở nước ngoài vì liên quan đa cấp để những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 9, hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền. Buổi lễ được kết nối trực tuyến toàn quốc, truyền hình và phát thanh trực tiếp trên kênh VTV1 và VOV1. Đây là điểm cầu chính của tỉnh Đắk Lắk và là một trong 4 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới trên địa bàn tỉnh được khánh thành, đưa vào sử dụng ngay đầu năm học mới. Dự lễ tại điểm cầu chính có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương.
1: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn đón 1.137 học sinh, 103 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 41 lớp học. Trong đó có 136 học sinh nội trú và 1.001 học sinh bán trú. Để đảm bảo an toàn cho các em ở các buôn xa, cách trường trên 10 km, nhà trường đã bố trí xe ô tô đưa đón tận nơi từ sáng sớm. Giữa cao điểm mùa mưa biên giới, công tác an ninh y tế và điện dự phòng cũng được lực lượng công an biên phòng ứng trực chặt chẽ. Công trình trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn được đầu tư giai đoạn 1 hơn 158 tỷ đồng với quy mô đồng bộ gồm nhà hiệu bộ, phòng học, nhà ăn và khu nội trú hiện đại. Việc đưa trường vào hoạt động tạo điều kiện học tập ổn định cho con em đồng bào, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng biên. Tại lễ khai giảng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhà trường, các em học sinh và 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Buôn Đôn. Các đơn vị, nhà hảo tâm cũng trao nhiều phần quà hỗ trợ cho nhà trường và các em học sinh nhân dịp bước vào năm học mới 2026-2027.
0: Sáng nay, ngày 5 tháng 9, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Erok, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường mới. Dự lễ có các đồng chí Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erok được xây dựng trên diện tích hơn 6 hectare, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng do Tổng công ty 789 Bộ Quốc phòng thi công. Trường gồm hệ thống phòng học, khu hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú, nhà thể thao đa năng, nhà văn hóa cùng các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu dạy và học, ăn ở của giáo viên, học sinh. Năm học này, trường tiếp nhận 525 học sinh, trong đó 375 em ở nội trú và 150 em bán trú, chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn ở xa trường và có nguy cơ bỏ học. Việc đưa trường vào hoạt động góp phần nâng cao điều kiện học tập, chăm lo an sinh xã hội, tạo cơ hội phát triển cho học sinh vùng sâu vùng xa, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng an ninh và tăng cường tình đoàn kết quân dân tại địa bàn biên giới. Lễ khai giảng năm học 2026-2027 là một dấu mốc đáng nhớ của trên 500 học sinh trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erok nói riêng, cũng như 3.400 học sinh tại các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk nói chung. Đây là sự kiện đánh dấu cho sự khởi đầu của một hành trình học tập thuận lợi, đầy đủ hơn của hàng ngàn học sinh nơi biên cương tổ quốc. Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay, ngày 5 tháng 9, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Dự lễ có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Năm học 2026-2027, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du có 100 cán bộ giáo viên với tổng số 1.030 học sinh. Phát huy bề dày truyền thống, năm học 2025-2026, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du tiếp tục khẳng định vị thế để đơn vị dẫn đầu về giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Học sinh nhà trường đạt 62 giải học sinh giỏi quốc gia, 59 huy chương tại kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4, xếp thứ 3 toàn đoàn. 278 giải học sinh giỏi cấp tỉnh dẫn đầu toàn tỉnh, nhà trường có 32 đề tài sáng kiến đạt giải cấp tỉnh. Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh phong trào dạy tốt học tốt, đổi mới phương pháp giáo dục, khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động của học sinh, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và giữ vững vị thế trường chuyên hàng đầu của tỉnh. Trong không khí hân hoan khai giảng năm học mới, sáng nay, ngày 5 tháng 9, thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Tham dự lễ có đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong năm học 2025-2026 vừa qua, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi đạt khoảng 350 giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi và các hoạt động giáo dục toàn diện từ cấp tỉnh trở lên. Trường vinh dự có hai học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực môn toán và tin học. Năm học này, trường có 960 học sinh và 92 cán bộ giáo viên nhân viên. Niềm vui được nhân đôi khi thầy và trò nhà trường được giảng dạy học tập tại cơ sở mới khang trang, hiện đại tại phường Phú Yên. Với quy mô rộng gấp đôi trường cũ, nơi đây được trang bị đồng bộ hệ thống phòng học đạt chuẩn, phòng thí nghiệm hiện đại, khu nội trú tiện nghi cùng nhà thi đấu đa năng và sân thể thao lớn. Năm học 2026-2027, nhà trường quyết tâm nỗ lực hết mình đạt kết quả cao nhất trong học tập và các mặt hoạt động, tiếp tục đóng góp vào chặng đường phát triển của giáo dục tỉnh nhà. Sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều qua ngày 4 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isa Grinia Cần Ơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.
2: Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ công tác quy hoạch cán bộ theo đúng nguyên tắc của Đảng, kịp thời ra soát bổ sung quy hoạch năm 2026 phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nguồn cán bộ quy hoạch bảo đảm tính kế thừa, liên thông và mở rộng. Theo đó, quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 122 đồng chí, Ban thường vụ Tỉnh ủy 38 đồng chí cùng các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng với đó, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, tỉnh đã bổ nhiệm giới thiệu ứng cử 58 lượt cán bộ, điều động luân chuyển 86 đồng chí, đồng thời thực hiện triệt đề chủ trương bố trí bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân không phải người địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo đảm tính kế thừa, tránh đứt gãy nguồn nhân lực và khắc phục tình trạng bổ nhiệm cảm tính. Trước yêu cầu thực hiện các mục tiêu lớn của năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ trong diện quy hoạch phải đổi mới tư duy, làm đúng, làm nhanh, hiệu quả, đồng thời biết quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể. Nói đi đôi với làm. Tỉnh sẽ chuyển mạnh từ có quy hoạch sang quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn quy hoạch. Theo phương châm có vào, có ra, có mở, có đóng. Mỗi cán bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch, phấn đấu, rèn luyện qua thực tiễn, thực hiện nguyên tắc sáu rõ. Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, lấy kết quả sản phẩm công việc làm thước đo, đánh giá.
3: Tỉnh cần những cán bộ có bản lĩnh để dám làm, có tầm nhìn để thấy đúng hướng, có năng lực để giải quyết được việc, có kỹ năng số để theo kịp phương thức quản trị mới và có trách nhiệm để làm lãnh cụ. Quan trọng hơn, phải tạo được trong đội ngũ cán bộ một tâm thế chủ động, tự tin, dấn thân và khát vọng vươn lên. Thì đó là những cái điều rất cần đối với đội ngũ cán bộ quy hoạch chúng ta hôm nay.
2: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lưu Nguyễn Minh Chiết chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát các cơ chế, chính sách để tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, rèn luyện và đánh giá cán bộ trong diện quy hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tạo môi trường

0: rèn luyện, giao nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, đồng thời đánh giá công tâm, minh bạch, sàng lọc thực chất. Mỗi cán bộ cần chuyển mạnh từ đủ điều kiện sang chứng minh đủ năng lực, từ chú trọng quy trình sang coi trọng kết quả sản phẩm, từ mong muốn được bố trí sang khát vọng cống hiến.
1: Chiều qua ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công tháng 8 năm 2026 và bàn giải pháp cải thiện tiến độ trong thời gian tới. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
2: Theo thông tin tại cuộc họp, tổng số vốn đầu tư công năm 2025 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 5.628 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2026, các đơn vị chủ đầu tư đã giải ngân gần 1.994 tỷ đồng, đạt 35,43% tổng kế hoạch vốn được phép kéo dài. Năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh hơn 10.038,4 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 3.856 tỷ đồng, bằng 39,76% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 558 tỷ đồng, bằng 17,29% kế hoạch. Vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 3.298 tỷ đồng, bằng 50,97% kế hoạch. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến hết tháng 9 giải ngân hơn 11.029 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9 phải giải ngân khoảng 5.179 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương khẩn trương khắc phục hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo các dự án, chủ đầu tư hàng tuần và xem đây là nhiệm vụ trọng yếu. Các sở ngành phải bảo đảm giải ngân theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các ban quản lý dự án địa phương đánh giá lại năng lực nhà thầu, xử lý theo quy định đối với những đơn vị không đáp ứng yêu cầu. Tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh sẽ làm việc với từng đơn vị chủ đầu tư để xây dựng kịch bản giải ngân cho từng dự án, đồng thời ban hành chỉ thị đôn đốc chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính rà soát toàn bộ dự án, tham mưu điều chuyển vốn sang các chủ đầu tư, dự án có tỷ lệ giải ngân tốt. Các chủ đầu tư phải đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn. Các tổ công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra, xem xét không cho những nhà thầu thi công trễ tiến độ tham gia đấu thầu các dự án tương tự trong thời gian tới. Qua đó, siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư nhà thầu và phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân đã đề ra. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk dự kiến huy động khoảng 5.000 tỷ đồng để xây dựng phát triển toàn diện 20 xã điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng xanh sạch đẹp văn minh bản sắc, tạo mô hình phát triển có sức lan tỏa trong toàn tỉnh.
3: Theo đề án vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, 20 trong tổng số 51 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được lựa chọn thực hiện, gồm 6 xã ở khu vực phía đông và 14 xã ở phía tây. Đảng xác định người dân là chủ thể trực tiếp tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển, nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng và hỗ trợ. Người dân được khuyến khích thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy tinh thần tự lực, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đến năm 2030, các xã điểm phấn đấu có kết cấu hạ tầng đồng bộ, môi trường sống an toàn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đầu tư, phát triển toàn diện. Cùng với phát triển kinh tế, các địa phương chú trọng bảo tồn tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, lễ hội, nghề thủ công, kiến trúc, trang phục, ẩm thực, đồng thời củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững quốc phòng an ninh. Tổng nguồn lực thực hiện đề án dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng, gồm 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và 3.000 tỷ đồng huy động xã hội hóa. nguồn vốn được đầu tư có trọng tâm gắn phát triển hạ tầng với sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh.
1: Thưa quý khán giả, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU đang tiếp tục được triển khai quyết liệt. Trong đó, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS 24/24 giờ là yêu cầu bắt buộc đối với tàu cá hoạt động trên biển. Tại các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk, cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, công tác tuyên truyền đang góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của ngư dân hướng tới khai thác hải sản đúng quy định, có trách nhiệm.
0: Thiết bị giám sát hành trình đã trở nên quen thuộc với ngư dân. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có trường hợp vì lợi ích trước mắt cố tình ngắt kết nối, vô hiệu hóa thiết bị nhằm né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng. Những hành vi vi phạm đã được phát hiện xử lý nghiêm theo quy định, thậm chí có trường hợp bị khởi tố hình sự, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi chủ tàu trong từng chuyến vươn khơi.
4: Vợ giá rồi thì được là hỗ trợ như những cái tàu thuyền mà khi mà chúng tôi mà làm mà nó trâu đi những cái phương hướng mà mình không có được liên lạc được thì nhờ giám sát hành trình thì những anh em là nó biết được những cái điểm mình để ra giúp cứu hộ cho mình.
0: Để các quy định dễ nhớ, dễ thực hiện, nhiều địa phương ven biển đã đổi mới cách thức tuyên truyền những quy định về chống khai thác IUU, duy trì kết nối VMS, không vi phạm vùng biển nước ngoài được truyền tải bằng hình thức trực quan gắn với các vụ việc cụ thể, qua đó giúp cư dân nhận diện rõ hành vi vi phạm, hậu quả pháp lý và chủ động nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm quy định khi khai thác trên biển.
5: Đối với cái tổ tàu thuyền mà đi đánh bắt xa bờ, đối với tàu là từ 15 mét trở lên là cái các cái nội dung mà liên quan tới khai thác IUU là được tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến từng bà con nhân dân.
0: Hiện nay công tác quản lý hệ thống VMS đã đi vào nền nếp. Toàn bộ 689 tàu cá đánh bắt xa bờ từ 15 mét trở lên đều lắp đặt và duy trì kết nối VMS đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.
6: Đối với cái thiết bị giám sát hành trình thì đơn vị thường xuyên là theo dõi bằng vô tuyến điện trực tiếp là tại trạm kiểm soát biên phòng Đà Nông. Khi phát hiện thấy tàu cá bị nạn, phát tín hiệu thì đơn vị sẽ tiếp nhận và thông báo cho các tàu cá khu vực gần đó với vị trí là chính xác gần như là tuyệt đối, sẽ phát hiện được cái vị trí gần với cái tàu cá bị nạn để tổ chức ứng cứu kịp thời.
0: Giữ vững kết nối thông suốt của thiết bị giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ không còn là câu chuyện riêng của mỗi chủ tàu mà là yêu cầu pháp lý bắt buộc để xóa bỏ thẻ vàng IUU. Mỗi chấm xanh định vị ổn định trên bản đồ số của cơ quan quản lý là một minh chứng cho thấy ngư dân đang khai thác có trách nhiệm thượng tôn pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển thủy sản ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu đang là hướng đi chiến lược của ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, việc chủ động ứng dụng khoa học vào sản xuất giống và nuôi trồng không chỉ nâng cao giá trị thương phẩm mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho kinh tế biển của địa phương.
7: Trong nuôi trồng thủy sản, chất lượng nguồn nước có ý nghĩa quyết định đến sức khỏe vật nuôi và hiệu quả sản xuất. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên, các cơ sở nuôi đang từng bước đưa công nghệ vào kiểm soát môi trường, từ xử lý nước đầu vào đến quản lý vi sinh trong quá trình nuôi. Đáng chú ý, việc nghiên cứu, thử nghiệm nuôi một số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế trong điều kiện nhân tạo đang mở ra khả năng chủ động mùa vụ, giảm phụ thuộc vào thời tiết và hạn chế những tác động bất lợi từ thiên tai. Trong đó, mô hình nuôi tôm hùm trên bờ là một hướng nghiên cứu đáng chú ý, cho thấy tiềm năng đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán vốn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.
8: Vì cái quy trình nuôi tôm trong nhà lưới của công ty Đắk Lắk khắc phục được cái bệnh IMF, từ đó là chuyển giao cho các tỉnh lân cận cùng nhau phát triển cái mô hình nuôi tôm.
7: Từ những mô hình thực tế, ngành chuyên môn đang từng bước đánh giá, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất tuân thủ các quy định trong sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản. Mục tiêu không chỉ là tạo ra những mô hình hiệu quả riêng lẻ, mà quan trọng hơn là hình thành các quy trình có khả năng nhân rộng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và định hướng phát triển thủy sản của tỉnh.
9: Qua kiểm tra thì cho thấy là công ty thực hiện rất tốt, là kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học nhờ ứng dụng các cái công nghệ. Chi cục đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền và phổ biến về luật thủy sản và là các cái văn bản quy liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản, thì đồng thời là nhân rộng cái mô hình của nuôi trồng thủy sản Đắk Lộc trong đợi cho các cái doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh biết và áp dụng.
7: Từ chủ động con giống, kiểm soát nguồn nước đến ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường và quy trình nuôi, khoa học kỹ thuật đang từng bước làm thay đổi phương thức phát triển thủy sản tại Đắk Lắk. Với lợi thế về biển cùng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, Đắk Lắk đang từng bước hình thành nền tảng để phát triển thủy sản theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, đưa công nghệ trở thành động lực quan trọng để nâng cao giá trị kinh tế biển trong thời gian tới.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ khả năng sử dụng tuyến đường qua Syria như một phương án thay thế cho eo biển Hormuz.
7: Quan điểm trên được ông Trump đưa ra khi bình luận về một bài báo của tờ Washington Post cho rằng Syria có thể trở thành một hành lang vận chuyển mới cho dầu mỏ và hàng hóa từ vùng vịnh Persian bỏ qua eo biển Hormuz. Theo bài báo, khoảng 5.000 xe tải chở dầu từ vùng vịnh đang di chuyển suốt ngày đêm qua sa mạc Syria hướng về Địa Trung Hải. Syria muốn trở thành trung tâm trung chuyển không chỉ cho dầu khí mà còn cho các loại hàng hóa khác. Bên cạnh đó, một dự án trị giá 5,7 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn năng lượng đa quốc gia của Mỹ sẽ xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Basra, Iraq đến cảng Bariyas của Syria với công suất khoảng 2 triệu thùng dầu trên ngày. Điều này sẽ cho phép vận chuyển dầu qua Địa Trung Hải. Tổng thống Trump cũng cho biết khối lượng dầu cung cấp qua eo biển Hormuz gần như đã trở lại mức trước khi cuộc xung đột bùng phát. Theo ông, hiện có khoảng 18 triệu thùng dầu trên ngày đang được vận chuyển qua eo biển này, so với 20 triệu thùng trước khi cuộc xung đột bắt đầu. Iran chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ.
1: Hôm qua, ngày 4 tháng 9, Singapore cho biết Trung Quốc đã bắt giữ 52 công dân nước này, tình nghi liên quan đến các hoạt động kinh doanh đa cấp. Truyền thông địa phương nhận định đây có thể là vụ bắt giữ công dân Singapore ở nước ngoài với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.
3: Theo thông cáo chung của Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Singapore, các vụ bắt giữ diễn ra tại tỉnh Quảng Tây miền Nam Trung Quốc. Trong chiến dịch truy quét nhằm vào các mô hình kinh doanh nghi là đa cấp và những hành vi phạm pháp liên quan, tuy nhiên thông cáo không nêu thời điểm diễn ra các vụ bắt giữ. Thông cáo cũng khuyến cáo công dân Singapore thận trọng khi được mời tham gia các mô hình kinh doanh có liên quan đến việc tuyển người tham gia hoặc yêu cầu trả trước những khoản tiền lớn dù ở nước ngoài hay trong nước. Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôm cho biết các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ điều tra và xử lý theo pháp luật các vụ việc vi phạm pháp luật hoặc phạm tội liên quan đến công dân nước ngoài tại Trung Quốc, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của họ được bảo vệ đầy đủ.
1: Tuần qua, các nước châu Âu tiếp tục chứng kiến nắng nóng cực đoan gây tác động nặng nề đến sức khỏe, tính mạng và đời sống người dân.
7: Ngày 3 tháng 9, bị thông báo đã ghi nhận gần 3.000 ca tử vong trong các đợt nắng nóng gay gắt dồn dập kể từ tháng 6, chỉ vài ngày sau khi mùa hè này chính thức được xác nhận là mùa hè nóng nhất từ trước tới nay tại quốc gia này. Con số trên tương ứng với mức tăng nhẹ 7% số ca tử vong so với ngưỡng bình thường. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 8, Đức chứng kiến con số kỷ lục khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa hè này. Tây Ban Nha ghi nhận gần 4.500 ca tử vong do nắng nóng kể từ ngày 1 tháng 6 và giới chức y tế Pháp ghi nhận hơn 7.300 ca tử vong, cao hơn bình thường trong cùng khoảng thời gian.
1: Ngân hàng Trung ương Hà Lan DNB ngày 3 tháng 9 cho biết chính phủ nước này đã cho vận chuyển khoảng 86 tấn vàng dự trữ từ các kho ở New York, Mỹ và Ottawa, Canada sang London, Anh. Động thái này được cho là nhằm tăng cường sự chuẩn bị cho các tình huống khủng hoảng.
7: Theo thông cáo báo chí của DNB, việc vận chuyển số vàng trên được chia thành hai đợt. Theo đó, trong đợt đầu tiên, khoảng 59 tấn vàng sẽ được chuyển đổi bằng cách bán ngay tại thị trường New York và mua lại lượng vàng thỏi tương đương tại London. Trong đợt 2, hơn 27 tấn vàng vật lý sẽ được vận chuyển trực tiếp từ Mỹ và Canada về thành phố Zeist, miền Trung Hà Lan. Sau đó, một lượng vàng tương đương đạt chuẩn quốc tế sẽ được chuyển từ Zeist sang London, hoàn thành quy mô vận chuyển vàng dự trữ của nước này. DNB nhấn mạnh lượng vàng được lưu trữ tại Ngân hàng Trung ương Anh được coi là loại vàng có tính thanh khoản cao nhất thế giới. Do đó, đây sẽ là nguồn dự trữ sẵn sàng nhất để DNB sử dụng trong các tình huống khủng hoảng. Quyết định này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của DNB về những căng thẳng xuyên đại Tây Dương. Trước đó, ngân hàng này từng cảnh báo rằng Mỹ có thể dễ dàng cắt đứt các giao dịch thanh toán của Hà Lan, đồng thời kêu gọi giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Theo DNB, tính đến cuối năm 2025, Hà Lan nắm giữ 612,4 tấn vàng, chủ yếu được lưu trữ tại ZES, London, New York và Ottawa.
1: Đến đây, chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương, Lâm Mỹ Trinh trong vai Bạch Giai Kỳ, Thẩm Mạnh Rinh trong vai Lương Triệu Tường,

0: 哎，你看什么？
1: 姑娘，你给爷爷。Cô đang rình coi Khương Chí Hoành tắm hả? Body anh Chí Hoành đẹp lắm. Cô mới 18 tuổi mà đang làm gì?

Chị nhìn cánh tay kìa, vừa dài vừa cơ bắp, không hổ danh là anh Chí Hoành. Đúng vậy, body rất đẹp, tỷ lệ 37 rất hoàn mỹ. Ảnh tập thế nào mà được như vậy chứ? Đừng tưởng Bút Long yếu đuối, cậu ấy đã từng trải qua huấn luyện đó. Thì ra là vậy. Quốc Long, cậu muốn nhìn body của tôi lắm à? Tôi... Anh Chí Hoành, chóng mặt quá. Không sao chứ, tôi dìu cổ đi nằm nghỉ. Chúng ta qua kia ngồi nghỉ đi.

0: 好不好看？
1: đẹp không?
0: Tina.
1: Tina.
0: 甜点好吃吗?
1: Bánh kem ngon lắm hả?
0: 冰淇淋。
1: Chắc kem cũng ngon đúng không?
2: 在说什么?
1: Anh Chí Quỳnh nói gì vậy? Em không hiểu gì hết. Đã làm chuyện xấu thì đừng khoe. Đây là nguyên tắc cơ bản.Không liên quan tới tôi không có kêu cô đăng ảnh lên. Chị anh Chí Hoành, tại vì chiều nay em cảm thấy khỏe rồi, em muốn ra ngoài hóng gió nên mới đi dạo phố với chị Nhật Cần. Anh đừng giận em nha. Đương nhiên là anh không giận, em hết bệnh là tốt rồiChị lại đây. Cô muốn gì? Không ngờ chị ghê gớm như vậy. Chị cố ý dụ tôi ra ngoài để anh Chí Hoành biết tôi giả bệnh. Tôi sợ cô trong nhà sẽ thấy chán mới đề nghị cô ra ngoài chơi. Là cô không hiểu tấm lòng của tôi. Hơn nữa, tôi chưa từng khai chữ nào về chuyện cô giả bệnh. Tôi ghim chị rồi. Tốt nhất là chị đừng có gian xin tôi. Cô yên tâm.Không có chuyện đó đâu.

Xin lỗi, mấy nước nóng với nhà bị hư nên tôi lên đây tắm. Không sao đâu. Quốc Long, Quốc Long, Quốc Long à, tôi muốn nhờ cậu một chuyện.

Tôi tìm thấy hóa đơn giặt ủi của Phân Phân trong túi áo khoác cổ trả cho tôi. Hôm nay tôi tới đó thì chủ tiệm đưa ra một cái váy của Khả Hân và một cái thẻ nhớ cho tôi. Lúc đó tôi mở ra coi thử thì thấy có cài mật khẩu, cho nên tôi muốn nhờ hai người giúp. Người bình thường cài mật khẩu không quá khó đoán, có thể là địa chỉ, điện thoại bàn, điện thoại di động, ngày sinh, số căn cước công dân. Cô có thông tin của Dương Phân Phân không? Có. Lúc trước khi đưa tin tai nạn của cổ, tôi có lưu lại. Đây, cái này.

Anh đang ở đâu? Sắp tới chưa? Tới rồi. Mời vào. Tôi đặc biệt chuẩn bị loại trà mà anh thích uống nhất. Sao lại như vậy? Cậu sửa được không? Có lẽ thể nhớ đã gia đập cho nên không thể tiếp tục đọc file. Tôi sẽ giao cho Mate xử lý. Có lẽ cần một chút thời gian. Cũng được. Phân Phân đang muốn quay cái gì? Cổ đã hẹn ai tới nhà? Anh nói gửi hình con gái Đỗ Tình Nhạn cho tôi mà sao tới giờ chưa gửi nữa? Tốt nhất là anh đừng gạt tôi. Anh đừng có lấy hình con gái anh đưa cho tôi, biết chưa? Được rồi, mau chóng làm đi. Bye bye. Lạ thật, chỉ là con gái chính khách thôi mà. Sao khó tìm quá vậy? Chẳng lẽ có người che giấu không muốn phóng viên tìm cô ta? Đinh Nhật Cần thật quá đáng. Lúc trước đã bàn là sẽ giúp mình phỏng vấn, kết quả thì sao? Qua ngày hôm sau là xin nghỉ, coi thường tôi đúng không? Cảm thấy tôi không săn được tin hot hả? Cứ chờ mà xem.

Anh Chí Huỳnh, lên đây đi. Mau lên. Anh coi, em đã sắp xếp gọn gàng hết rồi. Bây giờ giật quàng cố chủ là sao? Em nghĩ em tới tìm anh còn bắt anh ngủ ở phòng khách hoài thì kỳ lắm. Vậy em ngủ ở đâu? Em ngủ với chị Nhược Cần. Tôi sau khi đi chơi chung, em và chị Nhược Cần quyết định làm bạn với nhau, đúng không chị Nhược Cần? Đúng. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cổ giùm anh mà. Vậy thì tốt, hai người vui là được rồi. Em đem hành lý xuống phòng chị Nhược Cần để anh làm. Cảm ơn anh Chí Hoành. Chúng ta nói sẽ là bạn tốt với nhau khi nào? Bây giờ tại sao tôi không biết chuyện này? Bây giờ chị biết rồi đó. Hai người nói gì vậy? Không có gì.

Cũng đã khuya rồi, anh ngủ sớm đi, ngủ ngon. Hy vọng anh sẽ ngủ được, ngủ ngon, ngủ ngon. Con rất khỏe mà ba. Con cảm thấy rất vui vẻ. Anh Chí Hoành, ảnh rất thương con. Hơn nữa, con rất ngoan ngoãn. Con ngoan lắm. Ảnh nói cái gì con cũng nghe hết. Con biết. Nhưng mà có một bà thím rất kỳ cục đang sống trong nhà anh Chí Hoành. Bà thím kỳ cục mình hả? Không phải, chỉ không phải là bạn gái của anh Chí Hoành. Ba yên tâm, anh Chí Hoành sẽ bảo vệ cho con mà. Ba phải nhớ uống thuốc đó. Ba đừng lo làm việc mà quên ăn cơm và nghỉ ngơi. Chắc chắn tình cảm cha con của cổ rất tốt. Cổ còn chọc ghẹo ba của cổ nữa.

Vui thật. Dạ. Ba ngủ ngon. Con yêu ba. Bye bye. Hình như cô rất thân thiết với ba cô hả? Đương nhiên. Ba tôi là người cha tốt nhất trên đời. Nếu không phải ông ấy là ba tôi thì tôi đã kết hôn với ông ấy rồi. Làm gì tới lượt anh Chí Hoành. Ngủ đi. Chị ngủ bên đó. Bên đó. Dưới đất. Tại sao tôi phải ngủ dưới đất? Bởi vì tôi không quen ngủ chung với người khác. Tôi là người ở phòng này đầu tiên. Cho dù phải ngủ dưới đất thì người đó phải là cô. Cô không biết thứ tự trước sao sao? Tôi là con nít. Người lớn mà để con nít ngủ dưới đất hả? Bây giờ cô là con nít. Cô không còn là phụ nữ hả? Tôi mặc kệ, tôi muốn ngủ ở đây. Đây là giường của tôi. Tôi tưởng cô trưởng thành rồi. Không ngờ chỉ trưởng thành ở cấp nanomet. Nó nhỏ cỡ này thì ai mà thấy được. Ai là nanomet? Chị mới là nanomet. Tôi hy vọng anh Chí Hoành ngủ ngon nên mới dọn vào đây. Tại tôi không biết nên mới chiếm giường của ảnh. Được rồi. Khoan đã. Cô mới nói cái gì? Tại cô không biết nên mới chiếm giường của ảnh. Cô vốn dĩ không biết ảnh mắc chứng khó ngủ. Tôi biết lâu rồi. Xém chút là bị cô lừa. Nếu cô biết chuyện này thì cô đã trả giường cho ảnh từ lâu chứ không đợi tới hôm nay. Tôi biết từ lâu rồi. Biết trước chị luôn. Ừ, cô biết trước tôi luôn. Để tình tốc độ trưởng thành rùa bò của cô, tôi sẽ nhường cô. Ai rùa bò chứ? Cô. Tôi là người lớn có lòng bao dung nên không tính toán với cô. Đi ngủ đi, coi chừng có ngày bị người ta trùm ba bố đánh đó.

vậy KK? Là Đinh Nhật Cần tặng em. Thiếu nữ xinh đẹp không thể để lộ da thịt sẽ trái thuần phong. Tại sao em chỉ che nửa thân dưới? Được rồi, em đừng đau lòng. Cho dù mặc như vậy thì em cũng rất là dễ thương. Cảm ơn sếp. Em có quà kìa. Sếp cũng có. Anh ở trên lầu.

Chí Hoành, đây là cách cư ngụ mà tôi tìm được. Anh thử đi, hy vọng có tác dụng. Chúc anh ngủ ngon, Nhược Cần. Hèn gì lúc nãy nhìn cổ thấy hơi kỳ lạ, thì ra là lén chạy lên đây. Nhiệt độ 35,5, nhịp tim 120. Anh đang ở trạng thái thú vị hả sếp? Phải. Cổ làm anh cảm thấy rất thú vị.

mất lòng. Tâm Nghi, sao cậu lại ở đây? Lúc trước tôi thường tập thể dục với ba chị, không ngờ sau này trở thành thói quen luôn. Bây giờ ngày nào không tập thể dục buổi sáng là cảm thấy không quen. Sao lúc trước tôi không thấy cậu tới tập? Có lẽ là chúng ta không gặp nhau. Cậu nói đúng. Bình thường cậu toàn ngồi trong phòng làm thí nghiệm. Cậu cần phải vận động nhiều hơn thì mới có lợi cho sức khỏe. Tốt quá, sau này chúng ta có thể tập thể dục chung. Nghĩa là sau này chúng ta cùng đi tập thể dục buổi sáng sao? Đương nhiên. Tập thể dục chung vui hơn là tập một mình, có đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Quyết định vậy nha. Bắt đầu từ hôm nay, let's go, đi thôi. Let's go. Kế hoạch theo đuổi. Anh Quốc Long lại quên tắt máy tính, tốn điện quá. Tối qua tôi đi coi mắt, kết quả đối phương lại bị viêm ruột thừa cho nên không tới. Tôi nghĩ có lẽ là vì chúng tôi không có duyên phận. Đúng vậy, cậu cũng nghĩ vậy à? Ăn cướp! Ăn cướp giật túi xách! Đứng lại! Bắt ăn cướp! Đứng lại đó! Trả túi xách cho tôi! Bắt ăn cướp! Trả lại cho tôi! Tránh ra! Mày chết chắc rồi! Túi xách của tôi! Dám giật túi xách của tao hả? Cho mày chết! Mày biết tao là ai không mà dám giật túi xách của tao? Tôi đánh cậu ta hả?

sáng sớm đi tập thể dục mà cũng gặp ăn cướp. Cậu giỏi lắm. Tôi giỏi hả? Thật không? Thật. Còn nhớ lúc nhỏ cậu thường xuyên trốn ở sau lưng tôi. Bây giờ cậu rất giỏi, dám đứng ra bảo vệ cho tôi. Lúc trước tôi vừa lùn vừa nhỏ nên chị phải bảo vệ tôi. Bây giờ tôi đã trưởng thành cho nên tôi có thể bảo vệ chị. Tự nhiên tôi lại có cảm giác của một người mẹ. Hả? Giống như con cái đã trưởng thành khôn lớn và trở nên cao to dạm dở. Không được, chị không thể làm mẹ. Sao? Tôi muốn nói, tôi đã có ba mẹ rồi, họ đang đi khảo cổ ở Nam Phi. Tôi ghẹo cậu thôi, cậu đừng tưởng thật. Bây giờ ba mẹ cậu đang đi khảo cổ à? Phải. Cậu đúng là khờ. Cậu nói mình là bé tròn trịa ngay từ đầu là được. Lần đầu tiên cậu ăn cơm với gia đình tôi. Cậu nói lâu rồi chưa ăn cơm với gia đình tôi. Làm tôi tưởng ba mẹ cậu qua đời lâu rồi. Không có. Họ đang sống rất khỏe mạnh. Chỉ là chúng tôi rất ít gặp nhau. Thì ra là vậy. Đi thôi. Đi đâu? Hôm nay cậu thể hiện rất tốt, cho nên chị mời cậu đi ăn, đi nào. Hay là để tôi mời cho, cậu đừng có chần chừ nữa, tôi nói tôi mời là tôi mời. Đi thôi, tôi biết rồi. Công ty xây dựng đại tạo.

gì vậy? Tôi mới phải hỏi chị đó. Cô, lúc nãy cô ôm tôi cứng nhắc còn đến hôn tôi là có ý gì? Tôi không có ôm chị, tôi đang ôm anh Chí Hoành. Chấp niệm của cô quá lớn, cả trong mơ cũng muốn chiếm ảnh. Không có, chỉ có một chút xíu thôi. Tại sao chị lại lôi tôi xuống đất? Tôi lôi cô xuống đất. Bỏ đi, tôi chuẩn bị đi làm. Đừng ghẹo tôi nữa, tôi nhịn cô. Tránh ra. Anh Chí Hoành, tối qua anh ngủ ngon không? Tôi nấu bữa sáng rồi. Hai người sửa soạn xong rồi qua ăn.

Thái độ của Khương Chí Hoành hơi lạ. Chẳng lẽ tối qua ảnh lại bị mất ngủ? Hay là ảnh không thích mùi tinh dầu đó? Chị có thấy thái độ anh Khương Chí Hoành hơi lạ không? Cô cũng thấy hả? Tào lao, chỉ cần có mắt thì đều nhìn thấy mà. Không có lý do gì mà sáng sớm ảnh đã sụ mặt, không giống với ảnh lúc bình thường. Lúc bình thường, chị nói cứ như chị hiểu ảnh lắm vậy. Tôi và ảnh gần bằng tuổi nhau nên tôi hiểu ảnh là chuyện bình thường. Chị sợ người ta không biết chị là bà thím hả? Hỡi chút là lấy tuổi tác ra nói. Cái con ranh này, mở miệng ra là bà thím bà gì? Cô không biết lịch sự là gì sao? Chị còn chưa nói tại sao chị lôi tôi xuống đất. Tôi lôi cô xuống đất. Cô nghe cho rõ đây. Thứ nhất, đó là giường của tôi, bởi vì tôi là người tới trước. Thứ hai, tôi chắc chắn cô lăn lộn lung tung mới rớt xuống đất. Chị đừng đánh trống lảng, mau trả lời đi. Thôi đi, tự nhiên cô ôm tôi. Tôi còn chưa kiện cô tội xâm phạm cơ thể tôi đó. Chị kiện tôi, coi chừng ba tôi cho chị biết tay. Cô lại lôi ba ra hăm dọa tôi nữa, đúng là đồ điên. Em bé tò xác.

Tina, em có đụng vào hộp nhẫn anh để trong ngăn tủ không? Hộp nhẫn nào?

0: Ủa, sao
1: Em
0: lại?
1: không biết.
2: Tôi sẽ
1: Anh biết rồi.
2: chị
1: Cảm ơn em.
2: Tina,
1: em vào phòng trước đi. Anh Chí Hoành, ngoan, vào trong đi.

Sau này cô đừng đụng lung tung vào đồ của tôi nữa. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp anh dễ ngủ, cho nên tôi mới làm những chuyện đó. Cô hỏi Quốc Long và Gia Duệ chuyện của tôi là cũng để giúp tôi sao? Tôi xin lỗi anh. Tôi biết hỏi chuyện riêng của anh là tôi sai, nhưng tôi rất quan tâm anh. Tôi hy vọng anh có thể ngủ ngon. Chúng ta có thể biết nguyên nhân khiến anh khó ngủ để dùng đúng cách điều trị. Đinh Nhật Cần, tôi không phải là đối tượng răng tinh của cô. Ý anh là sao? Cô đừng lợi dụng từ quan tâm để thỏa mãn sự tò mò của mình về chuyện của tôi. Anh thích xuyên tạc lòng tốt của người khác vậy sao? Tôi đang nhắc nhở cô. Không phải ai cũng như cô. Cô nghĩ đem chuyện riêng nói với người khác là bằng chứng mình là người đặc biệt trong lòng của đối phương. Mỗi người đều có một chỗ bất khả xâm phạm ở trong lòng. Tôi mong cô đừng tự ý bước vào chỗ đó. Phải. Tôi nghĩ chỉ cần nói hết mọi chuyện cho đối phương nghe là họ cảm thấy mình đặc biệt. Có lẽ anh nghĩ tôi ngây thơ, nhưng tôi thật sự nghĩ như vậy. Bên cạnh anh có rất nhiều người, có Quốc Long, Gia Duệ và có đám Ego, nhưng anh vẫn luôn cô độc. Đinh Nhật Cần, anh muốn biết tại sao không? Bởi vì anh không muốn mở lòng với người khác. Anh không muốn người khác nhìn thấy con người thật của anh. Anh có thể thành lập regime, nhưng mà anh không phải là vua. Anh chỉ là một Rapunzel bị nhốt trên tháp cao. Cô, anh yên tâm. Sau này tôi sẽ không nói nữa. Tôi quá ngây thơ khi nghĩ chúng ta có thể làm lại từ đầu. Sau khi tan ca, tôi sẽ về dọn đồ đi. Cảm ơn anh đã chăm sóc.

Khư Chí Hoành khốn kiếp, xuyên tạc lòng tốt của người khác. Anh mất ngủ cả đời luôn đi, đồ đáng ghét. Chị Tâm Nghi, trước khi làm việc uống một ly trà hoa để tỉnh táo nha. Cảm ơn, không có gì. Tôi mới pha xong còn nóng, chị uống vào coi chừng phỏng nha. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, chuyện nhỏ mà. Sau này phải nhờ chị Tâm Nghi chăm sóc tôi nhiều hơn. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Tôi biết chị Tâm Nghi là người tốt mà. Tôi về chỗ làm việc tiếp. Sống lâu quá thì chuyện kỳ lạ gì cũng thấy. Giống như lúc trước, có người hứa giúp tôi phỏng vấn. Kết quả ngày hôm sau mất tích, đúng không Tử Khải? Cậu làm gì vậy? Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu nghĩ gì vậy? Xin lỗi anh Minh Lỗi, sao vậy? Cái gì? Chuyện gì vậy? Không có chuyện cậu tốt bụng như vậy. Trừ khi nhờ chị giúp đỡ hay là... Chuyện này khó nói lắm. Giữa chúng ta cũng có bí mật sao? Sáng nay chị vào toilet. Bella, anh, tôi rất khỏe, anh đừng thỉnh an tôi nữa. Trước khi gặp anh tôi rất khỏe. Đây là tiếng của Tử Khải và Ella mà. Tôi bị mất ngủ từ tối hôm đó tới bây giờ. Tôi còn nằm mơ thấy bí đỏ và khoai tây rất nhiều. Bà nội tôi nói là điềm báo cô có thai. Đàn ông mà mơ thấy có thai. Anh tìm Chu Công để chia sẻ giấc mơ đi. Đừng tìm tôi. Tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường của anh thôi. Ok. Chúng ta không thể thử hẹn hò với nhau sao? Em trai à, tôi không phải là Quan Âm Bồ Tát. Tôi không có hứng thú đi phổ độ chúng sinh. Tiêu chuẩn chọn đàn ông của tôi rất đơn giản. Đó chính là đẹp trai giàu có. Còn anh, tôi không đạt tiêu chuẩn nào. Tôi có tấm lòng. Tôi có tấm lòng. Được rồi, tôi cảm nhận được rồi. Chỉ cần có lòng là được rồi. Anh không cần hành động gì nữa. Chị nghe hết rồi hả? Không sót chữ nào. Cho nên chị biết tôi ngủ với anh ta. Bây giờ mới biết. Mình làm cái gì vậy? Tại sao mình ngu như vậy? Mình đúng là đồ ngu. Chị nói Ella và Tử Khải, hai người họ. Đây là chuyện riêng của người ta. Em đừng nói cho ai biết. Em biết rồi. Em không phải là cao siêu quần. Em biết cái gì nên nói cái gì không. Vậy thì tốt. Đúng là không ngờ. Sáng nay em cãi nhau với Khương Chí Hoành à? Sao chị biết được? Em nhìn lại em đi. Em cài nút áo sai rồi kìa. Mỗi khi em giận điên lên thì trở thành như vậy. Người có thể khiến em tức giận vào buổi sáng, ngoại trừ thiếu nữ 18 cuồng tình yêu, thì chỉ có anh ta. Chị nói đúng. Sáng nay tụi em cãi nhau. Vậy thì tốt. Tốt. Cãi nhau vừa mệt vừa buồn, còn khó chịu muốn chết. Tốt chỗ nào chứ? Cãi nhau cũng là một cách giao tiếp trực tiếp nhất. Nếu đối phương để ý em, thích em thì mới cãi nhau với em. Điều này chứng minh thật ra anh ta đã mở lòng với em rồi. Chuyện buổi sáng giống như đàm phán hơn. Cho dù là hình thức nào, chỉ cần đối phương thích em, để ý em thì mới có thể cãi nhau với em. Bởi vì cãi nhau là một hành vi thiếu lý trí. Lúc cãi nhau thường dễ nói ra những lời bình thường không dám nói.
nói ra những lời không dám nói.

tỉnh lại đi. Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ. Mẹ ơi, tỉnh lại đi.

Tại sao ông không tới sớm hơn? Tại sao ông không bảo vệ chúng tôi? Bởi vì anh không muốn mở lòng với người khác. Anh không muốn người khác thấy con người thật của anh. Bên cạnh anh có rất nhiều người, nhưng anh mãi mãi vẫn cô độc. Đủ rồi. Anh biết làm như vậy là bất công với Đinh Nhật Cần không? Cổ không biết gì hết. Anh đi xin lỗi cổ đi.

0: một hồi file xong chưa?
1: Martin
0: nói cần thêm thời gian. Được rồi, tôi dắt Tina tới trường dự thính. Có tin gì thì báo với tôi. Chí Hoành,

câu lạc bộ coi mắt lại gửi tin. 2 giờ chiều thứ bảy bắt đầu cuộc hẹn đầu tiên. Chúc anh có một mối nhân duyên tốt đẹp. Không biết Tâm Nghi có tìm được đối tượng mới chưa? Anh đã chào hỏi giáo sư mà em muốn dự thính rồi. Lát nữa em phải nghe giảng cẩn thận, đừng quậy phá biết chưa? Sao vậy? Sao không nói chuyện? Anh Chí Hoành, hôm nay chị Nhật Cần dọn đi thật hả? Lúc trước nhà cổ bị dột nên mới ở tạm nhà anh. Bây giờ thì nhà cổ sửa xong rồi thì phải dọn về thôi. Nhưng hai người cãi nhau, con nít đừng lo chuyện người lớn. Em không còn là con nít nữa, em lớn rồi. Lớn rồi thì phải ngoan ngoãn đi học. Đây là giáo trình học của em.

Tiên Đa là con ngoài giá thú. Thật ra em không muốn đưa tin này. Nếu cổ biết cổ là con ngoài giá thú, chắc chắn sẽ rất sốc. Em không muốn cổ bị tổn thương. Chúng ta là phóng viên nên không có quyền chọn nhiệm vụ.

0: Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Với tinh thần đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tỉnh đang tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ. Qua đó, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để làm rõ hơn về nội dung này, trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Cải cách thủ tục hành chính hiện nay không còn đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành nhiệm vụ mang tính chiến lược trong quản trị quốc gia, trung ương và chính phủ xác định rõ định hướng, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm giải trình và thúc đẩy chuyển đổi số. Tinh thần này đang được tỉnh Đắk Lắk cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ cắt giảm thủ tục hành chính, thí điểm cơ chế luồng xanh đến việc tái cấu trúc quy trình dựa trên dữ liệu.
2: Môi trường đầu tư để tiếp đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk thì chúng tôi xác định đây là một trong những cái việc mà cần thiết phải tiến hành. Và trong đó thì chúng tôi phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đây là một trong những cái việc mà chúng ta phải thực hiện. Hiện nay thì Bộ Chính trị đã ban hành 9 cái nghị quyết chiến lược quan trọng. Thì trong đó là xác định kinh tế tư nhân là nghị quyết 68, là hiện nay chúng tôi đang bám theo cái nghị quyết này để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Và đối với là cái thủ tục hành chính thì chúng tôi rút ngắn tối đa đối với những cái quy trình mà nó không cần thiết và quy định luật pháp cho phép. Chúng tôi hàng tuần thông qua cái Sở Tài chính tổng hợp các cái dự án. Ở trên cơ sở đó thì có những cái vướng mắc gì, lãnh đạo ủy ban tỉnh cùng với các cái sở ngành để chúng tôi rà soát cái nào mà nó đang còn vướng thì chúng tôi mời nhà đầu tư đến để tháo gỡ khó khăn.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thời gian qua là triển khai cơ chế một cửa liên thông, không phụ thuộc địa giới hành chính. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và chuyển mạnh từ cắt giảm đơn lẻ sang cải cách theo chuỗi thủ tục, trực tiếp với tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết liệt cắt giảm 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với các thủ tục hành chính trọng yếu, đồng thời kiên quyết bãi bỏ các thủ tục đặc thù không còn phù hợp. Lũy kế từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã bãi bỏ 3 thủ tục hành chính đặc thù. Riêng từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 11 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính. Các phương án tập trung vào rút ngắn thời hạn giải quyết, cắt giảm khâu trung gian, chuẩn hóa quy trình nội bộ, tăng cường xử lý đồng thời và khai thác dữ liệu đã có, qua đó giảm thời gian, chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp.
3: Thủ tục hành chính đã tiếp nhận phi địa giới, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Người dân, doanh nghiệp khi mà nộp hồ sơ đối với những cái thủ tục hành chính mà thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã thì vẫn nộp tại trung tâm chính công tỉnh được. Thì chúng tôi đã triển khai rất là rộng rãi và triển khai sâu rộng cái việc mà tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại trung tâm chính công tỉnh. Ví dụ như người dân khi mà có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã vẫn có thể đến trung tâm chính công tỉnh để mà được hướng dẫn hỗ trợ nộp trực tuyến, hoặc là những cái thủ tục hành chính liên quan đến ngành dọc khác thì chúng tôi cũng hỗ trợ người dân tại trung tâm chính công tỉnh. Tức là khi người dân đến hỏi thủ tục cũng như là có nhu cầu thực hiện thủ tục thì chúng tôi vẫn hỗ trợ được. Đấy là tôi thấy là rất là hiệu quả với cái việc mà tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới.
1: Với phương châm doanh nghiệp thành công, Đắk Lắk phát triển, tỉnh Đắk Lắk xác định sự thành công của nhà đầu tư và doanh nghiệp không chỉ là kết quả của một dự án hay một hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, một nền hành chính phục vụ và một chính quyền đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển của tỉnh. Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo luồng xanh, thông thoáng trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, tỉnh Đắk Lắk từng bước cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Từ đó, ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm đến khảo sát, triển khai dự án trên địa bàn, mở ra dư địa phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.
4: Đối với chúng doanh nghiệp thì cái việc mà cắt giảm chi phí hành chính thì trong đó bao gồm là giảm được cái thời gian làm thủ tục. Đối với doanh nghiệp, một công trình, một cái dự án nào đưa vào hoạt động, đó là một cái khoản tiết kiệm rất là lớn cho doanh nghiệp. Nó gắn liền với cơ hội kinh doanh, không có những cái chi phí mà không thể tính bằng tiền được. Cái cơ hội kinh doanh này không có tính bằng tiền được, cho nên là cái vấn đề chúng tôi đánh giá rất cao là việc cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm các thủ tục hành chính trong cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Để xây dựng nền hành chính hiện đại, những năm gần đây, từ cấp tỉnh đến xã phường đều được quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tại xã Ekatur, với tinh thần đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại. Trên cơ sở đó, xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa liên thông, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công xã, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.
5: Đối với cái thủ tục hành chính và tại bộ phận một cửa của xã, chúng tôi đã hoàn thiện về các cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và tất cả những cái nhiệm vụ chuyên môn, trang bị kiến thức cho cán bộ công chức cấp xã nhằm phục vụ cho cán bộ bà con nhân dân trên địa bàn được tốt hơn. Cụ thể là chúng tôi đã bố trí về nhân lực, vật lực, con người là hiện tại là một giám đốc, hai phó giám đốc và 8 cán bộ phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn. Về cái công tác cải cách hành chính của xã Ekatur thì ngoài những cái thủ tục hành chính, chúng tôi đã chỉ đạo cho tất cả các bộ công chức thực hiện nghiêm cái quy định của Ủy ban tỉnh, của Bộ Nội vụ về công tác hành chính. Ngoài ra, chúng tôi đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số cho bà con nhân dân trên địa bàn. Theo đó, đối với công tác chuyển đổi số, chúng tôi đã đầu tư trang thiết bị, cụ thể là trang bị mạng wifi, rồi nâng cấp cái hệ thống nhà cộng đồng trên địa bàn. Đến giờ phút này chúng tôi đã trang bị đầy đủ. Ngoài ra chúng tôi đã thành lập tổ công nghệ số của cộng đồng và hướng dẫn cho các tổ công nghệ số để đến với đi từng nhà của bà con để hướng dẫn về thủ tục hành chính. Đến hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục hoàn thiện cái nội dung này nhằm sao để đưa cán bộ và nhân dân, đặc biệt là đối với bà con của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhằm nâng cao cái công tác phục vụ nhân dân và chuyển đổi số của bà con nhân dân trên địa bàn xã Ekatur.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Ekatur đạt hơn 5.000 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98%. Đây là những con số thể hiện quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực lớn của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.
6: Trong thời gian một năm qua, từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban, nhân dân xã, thì trung tâm cũng đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc tiếp nhận các thủ tục hành chính cho người dân. Thì qua đó cũng đạt được những cái kết quả đáng khích lệ. Các cái thủ tục hành chính thì cũng đã giải quyết được đạt trước hạn và đạt 98%. Ủy ban dân xã cũng đã triển khai thành lập các cái tổ chuyển đổi số để hỗ trợ người dân nộp các thủ tục hành chính đến các cái thôn buôn.
7: Công tác cán bộ phục vụ rất là nhiệt tình. Nếu dân không hiểu thì họ hướng dẫn rất cụ thể và thực hiện đúng theo cái văn bản và pháp luật quy định về vấn đề thủ tục hành chính. Đấy, trong thời gian qua và cũng như là hiện nay thì đối với cái hành chính công của xã là có nhiều thay đổi. thay đổi về vật chất, thay đổi về thái độ phục vụ và thay đổi về cái chuyên môn để cho đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ hành chính của xã của hôm nay.
1: Từ những chủ trương giải pháp ở cấp tỉnh, chuyển đổi số đang từng bước được cụ thể hóa bằng những cách làm sát với thực tiễn tại cơ sở. Nhiều mô hình sáng kiến được triển khai như dashboard, giám sát, điều hành, ứng dụng Đắk Lắk số, hệ thống camera tại 102 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, mỗi xã phường một KOL, bình dân học vụ số và thí điểm cơ chế luồng xanh. Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng với 100% thôn buôn được phủ sóng 3G, 4G và cáp quang, hơn 96% dân số được phủ sóng 5G. Toàn tỉnh cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trên 72% dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, hơn 95% tài khoản VNEID mức 2 được kích hoạt và 764 sản phẩm OCOP được số hóa. Cùng với đó, tỉnh triển khai 20 nhiệm vụ trọng điểm trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, viễn thám và GIS, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 14% GDP vào năm 2026.
8: Với cái tinh thần là phục vụ người dân và doanh nghiệp, thì sau một năm sắp nhập thì xã Tam Giang cũng đang tiếp tục là duy trì cái việc mà phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã tiếp tục là đầu tư cái cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để coi như là phục vụ trong cái xử lý cái công việc hàng ngày giao dịch giữa các cái bộ phận chuyên môn với lại người dân. Thì chúng tôi cũng đã đầu tư các cái máy móc, trang thiết bị, đồng thời là nâng cấp cái hệ thống wifi để đủ mạnh để thực hiện cái nhiệm vụ xem cho nó nhanh và phục vụ người dân một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện các cái nhiệm vụ này ở dưới cái thôn buôn, đã đầu tư các cái hệ thống máy vi tính rồi máy in cho 16 trên 16 thôn buôn hiện nay là đều có cái hệ thống máy móc để coi như là thôn buôn thực hiện cái nhiệm vụ của mình.

0: thì về cái đánh giá ở cái cổng dịch vụ công quốc gia thì đối với giờ đến thời điểm hiện nay thì đối với lại xã Tam Giang được đánh giá cái độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đánh giá chúng tôi là đứng ở thứ 34 trên 102 xã.
1: Trung tâm cũng triển khai cái chương trình thì đó là ngày thứ 3 không viết và thứ 6 không hẹn. Thì người dân đến với thứ 3 thì các hồ sơ mà đầy đủ thủ tục thì người dân cán bộ hướng dẫn sẽ giúp cho bà con để làm những thủ tục mà bà con không cần viết, cán bộ hướng dẫn. Và ngày thứ 6 không hẹn thì bà con đưa thủ tục hành chính đến làm thì sẽ trả kết quả luôn, trong không có hẹn bà con trong thủ tục hành chính. Thời gian cắt giảm thủ tục hành chính thì đảm bảo đúng quy định của Đảng Nhà nước và các bộ ngành yêu cầu. Thì tuy nhiên ngoài những thủ tục đó thì trung tâm cũng hướng dẫn bà con thì tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con có những tinh thần đến với cơ quan nhà nước thì phục vụ tận tình, tâm huyết với bà con nhân dân.
2: Cải cách hành chính không chỉ là câu chuyện về những bộ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết nhanh hơn, đằng sau mỗi thủ tục được đơn giản hóa là thời gian chi phí của người dân và doanh nghiệp được tiết giảm. Phía sau mỗi quy trình được rút ngắn là cơ hội để các dự án sớm triển khai, đi vào hoạt động, tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Với những bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước tạo dựng một môi trường phát triển năng động, minh bạch và thuận lợi hơn. Đây sẽ là một trong những động lực quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
3: Chuyên mục Cải cách hành chính đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Chỉ trong vài giây, AI đã có thể viết một bài thơ về mái nhà dài hay một bài văn miêu tả vẻ đẹp của đại ngàn. Vậy đâu là văn do máy ghép lại chỉnh chu và đâu là văn được viết ra từ chính trải nghiệm cảm xúc thật của con người? Làm sao để sàng lọc và bảo vệ giá trị sáng tạo trước sự thâm nhập của AI? Cùng trò chuyện với nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk trong podcast Xây khát vọng số 1 tháng 9, phát sóng lúc 9 giờ 10 phút thứ 2 ngày 7 tháng 9 trên tần số FM 92,4, 94,7, 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

những cánh rừng trải dài bất tận, nơi sự sống âm thầm sinh sôi qua từng tán lá, mạch nước. Khu bảo tồn thiên nhiên ESO không chỉ là lá phổi xanh của khu vực, mà còn là mái nhà chung của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm có giá trị bảo tồn, gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Để có được những giá trị ấy là những bước chân không hề biết mệt mỏi, những nỗ lực thầm lặng, những giọt mồ hôi của các thế hệ nhân viên làm việc tại ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ESO. Đó là hành trình giữ màu xanh cho tương lai.

Những ngày này, ký ức của ông Vũ Đức Long ùa về như những cánh hoa bằng lăng nở rộ giữa những tán rừng Eso. Người đàn ông đã từng đi qua lửa đạn chiến tranh chống Mỹ cứu nước, không giấu được niềm vui khi nghe tin khu bảo tồn thiên nhiên Eso chuẩn bị thăng hạng vườn quốc gia. Ông là một trong những người đầu tiên góp mặt trong giai đoạn gian khổ, vất vả. Giờ là sự tự hào vì khu bảo tồn Eso sắp tạo nên cột mốc lịch sử mới. Những ngày đầu thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Eso, những người giữ rừng như ông Long làm nhiệm vụ bằng tinh thần của người lính, trách nhiệm và đam mê của tuổi trẻ. Đó là những thứ vũ khí quý giá để bảo vệ sự đa dạng sinh học dưới tán rừng rộng lớn, dù phải đối mặt với điều kiện sinh hoạt khó khăn, địa hình phức tạp.

0: Chúng tôi xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên với tinh thần trách nhiệm giữ rừng, giữ đất. Chúng tôi đã giữ được không bị lấn chiếm rừng, không bị khai thác, không bị như vậy là kẻ bên người bên ngoài xâm nhập vào săn bắt động vật rừng trái phép. Trong quá trình làm cách mạng có nhiều ngày vui, có nhiều phấn khởi, nhưng đây là một niềm vui phấn khởi nhất trong đời tôi làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Tôi cầu mong các đồng chí cán bộ nhân viên hiện nay vui khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đồng chí cán bộ như vậy là nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa vườn quốc gia Sô trở thành một điểm sáng dẫn đầu trong các vườn quốc gia của cả nước.
1: Trở lại những năm đầu thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Sô, vào ngày 21 tháng 4 năm 1999, lực lượng giữ rừng đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khi lực lượng mỏng nhưng phải làm nhiệm vụ giữ rừng trên diện tích rộng lớn với gần 27.000 hectare. Áp lực từ khai thác rừng, tình trạng săn bắn động vật hoang dã và đời sống khó khăn của người dân vùng đệm là những bài toán mà người đứng đầu ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Sô cần tìm ra lời giải. Những chuyến tuần tra dài ngày ở tận rừng sâu, thiếu lương thực, nước uống, hiểm nguy rình rập. Nhiều thế hệ cán bộ làm việc tại khu bảo tồn thiên nhiên Sô ai nấy cũng giữ chặt tay, vượt qua khó khăn, cùng chung suy nghĩ, giữ rừng, bảo vệ sự sống và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ hôm nay và mai sau nhìn thấy được màu xanh của đại ngàn, màu xanh của hy vọng.
2: 2012 mình cũng có làm văn bản xin nâng cấp rừng quốc gia theo tiêu chí 62, theo tiêu chí quyết định số 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ấy, thì ở đây là hệ sinh thái rừng là đặc thù vùng. Nó khác những vườn quốc gia khác trong tỉnh Đắk Lắk. Thứ hai là những cái vì đặc hữu quý hiếm thì nó vượt theo quyết định số 2. Nhưng mà hồi đó là chúng tôi cũng chưa làm được vấn đề này. Thì đến bây giờ là khu toàn thiên nhiên Sô nâng cấp lên được vườn quốc gia thì chúng tôi rất là ủng hộ và hưởng ứng và vui mừng vì cũng xứng tầm với cái hệ sinh thái rừng ở đây.
1: Khu bảo tồn thiên nhiên Sô hiện tại có 56 viên chức và người lao động. Bộ máy vận hành của đơn vị có ban giám đốc và ban phòng, tổ chức hành chính, khoa học và hợp tác quốc tế, kế hoạch tài chính. Các đơn vị trực thuộc gồm hạt kiểm lâm và 9 trạm kiểm lâm địa bàn, một đội kiểm lâm cơ động. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Sô đã và đang từng bước trưởng thành cả về tổ chức và năng lực. Hệ thống các trạm kiểm lâm được củng cố, lực lượng bảo vệ rừng ngày càng chuyên nghiệp, công tác tuần tra kiểm soát được triển khai thường xuyên liên tục. Những cánh rừng với nhiều giá trị đa dạng sinh học từng đứng trước nguy cơ bị xâm hại nay đã dần được bảo vệ vững chắc. Nhiều loài động vật quý hiếm được phát hiện, ghi nhận qua hệ thống bẫy ảnh trong thời gian gần đây, minh chứng cho sự hồi sinh của hệ sinh thái rừng Sô. Khu bảo tồn thiên nhiên Sô hiện có 12 loài nằm trong danh sách nguy cấp của IUCN năm 2025 và 21 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam năm 2024. Đặc biệt có 5 loài cực kỳ nguy cấp là vọc bạc Trường Sơn, tê tê Java, kỳ dông sọc, treo treo lưng bạc, bò rừng. Về chim, có 5 loài thuộc danh sách nguy cấp của IUCN năm 2025 là công xanh, hồng hoàng, diều núi, diều cá bé, vẹt ngực đỏ. 8 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam năm 2024, trong đó có 4 loài nguy cấp là công xanh, hồng hoàng, dù gì Nepal, diều cá bé. Lần đầu tiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Sô ghi nhận một số loài thú quý hiếm được cho là mất tích ở Việt Nam sau 20 năm và trước đây chỉ được ghi nhận ở Khánh Hòa, Ninh Thuận. Mới đây, lực lượng bảo vệ rừng của ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Sô đã phát hiện quần thể bò tót Bos Gabrus và bò rừng Bos Javanicus. Theo các chuyên gia, khu bảo tồn thiên nhiên Sô là một trong hai khu vực trên cả nước còn ghi nhận cả hai loài bò hoang quý hiếm này. Theo sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp. Loài móng guốc lớn này từng có vùng phân bố rất rộng từ Lai Châu vào đến Bình Thuận cũ, nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam. Điều này cũng đặt ra bài toán về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Sô, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
3: Cái việc nâng cấp đấy là cái việc nó có lẽ là theo lẽ đương nhiên, bởi vì sau thời gian chúng ta quản lý bảo vệ và làm tốt công tác bảo tồn và giữ rừng, không để cháy phá, không để săn bắn bắt bẫy, thì các cái loài về tự nhiên, các loài động vật hoang dã, thực vật đã được tái tạo lại, hay nói cách khác là

0: Lễ hội mùa xuân ESO 2026 thu hút hàng ngàn người tham gia, gắn kết bản sắc các dân tộc, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên cho người dân tại các xã vùng đệm giáp ranh với ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ESO thông qua các hình thức diễn văn nghệ, thi các môn thể thao truyền thống, tổ chức trao giải bảo vệ động vật hoang dã cho các em học sinh. Kết quả, người dân từ chỗ phụ thuộc vào rừng đã dần chuyển đổi sinh kế cùng chung tay bảo vệ rừng. Đây không chỉ là thành quả của lực lượng kiểm lâm mà còn là sự chung tay đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân.
1: Bảo vệ rừng rất là quan trọng nên là nếu mọi người chặt phá rừng thì sẽ bị biến đổi khí hậu và thiếu khí oxy nên là buổi hoạt động hôm nay thì rất là có ý nghĩa đối với người dân ạ.
0: Ai cũng biết hành trình giữ rừng chưa bao giờ là dễ dàng. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan khiến cho nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn. Áp lực phát triển kinh tế của người dân vùng đệm giáp ranh có thể tác động đến tài nguyên rừng. Đó là những khó khăn vất vả mà tập thể ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ESO phải giải quyết. Nhiều năm qua, tập thể đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đây là sự khích lệ nhưng cũng là áp lực cho chặng đường phía trước.

0: Khu bảo tồn thiên nhiên ESO đang từng bước chuyển mình hướng đến một mô hình phát triển bền vững với các giá trị sinh thái, khoa học cộng đồng. Không chỉ là bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm mà còn phát huy giá trị của rừng gắn với nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, đi cùng với việc cải thiện, phát triển sinh kế cho người dân. Mục tiêu lớn mà khu bảo tồn thiên nhiên ESO hướng đến là hoàn thiện các tiêu chí, nâng cấp thành vườn quốc gia ESO. Khi ấy, ESO sẽ là trung tâm bảo tồn thiên nhiên có bản sắc và tầm vóc, tạo ra những giá trị, ý nghĩa về môi trường cho tỉnh Đắk Lắk và quốc gia. Bảo tồn nguồn sen, động thực vật rừng đặc hữu, quý hiếm, nhất là các loài thú móng vuốt cỡ lớn, đặc biệt quý hiếm, phân bổ tập trung nhất của Việt Nam hiện nay. Bảo tồn nguyên vẹn sinh cảnh tự nhiên, độc đáo của hệ sinh thái rừng, nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, góp phần duy trì, bảo vệ sự cân bằng môi trường sinh thái, phát huy vai trò giữ, điều tiết nguồn nước trên lưu vực đầu nguồn. Phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong rừng đặc dụng, triển khai các hoạt động giáo dục môi trường thiên nhiên, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, vùng đệm và định hướng đến việc bán tín chỉ carbon rừng, thực hiện các dự án vùng đệm để nâng cao đời sống cho người dân, gắn với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Sau khi có quyết định, chúng tôi sẽ tổ chức công bố. Thứ hai nữa là cũng sẽ truyền đi các cái thông điệp cho các cái cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như là các nhà tài trợ, các nhà bảo tồn. Và trên cái nền tảng pháp lý là chúng tôi là bây giờ là đã được công nhận là vườn quốc gia, để từ đấy chúng ta quảng bá được các cái hình ảnh liên quan về cái tiềm năng du lịch sinh thái cũng như là tiềm năng về công tác bảo tồn ở vườn quốc gia. Sau khi mà coi như là có quyết định tập trung vào những cái việc đấy trước, sau đấy thì cũng sẽ là trên cơ sở đấy cơ cấu lại về mặt tổ chức, về các cái bộ phận liên quan, chúng ta nâng cao cái năng lực quản trị trong cái công tác quản lý bảo rừng, công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
2: Với cái việc mà sẽ được nâng cấp lên thành vườn quốc gia trong cái năm 26 này, thì chúng tôi kỳ vọng là ban giám đốc cũng như tập thể lãnh đạo, tất cả cán bộ công nhân viên, người lao động của vườn sẽ phát huy những cái kết quả đã đạt được trong suốt thời gian qua, và tranh thủ những cái ưu điểm của việc nâng cấp lên thành vườn quốc gia, sẽ đưa vườn quốc gia lên một cái tầm cao mới. Nó xứng đáng sẽ thành là một trong những cái vườn quốc gia có thương hiệu, có uy tín không những trong nước và quốc tế, trong cái việc là bảo vệ phát triển rừng.

0: cũng như là gìn giữ, bảo tồn cái đa dạng sinh học, động thực vật, nguồn gen quý hiếm tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
1: Khu bảo tồn thiên nhiên ESO không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị thiên nhiên, môi trường đặc thù của tỉnh Đắk Lắk, mà còn là niềm tin của lực lượng quản lý bảo vệ rừng vào tương lai. Đó sẽ là những giá trị trường tồn để các thế hệ mai sau được nhìn thấy màu xanh của rừng, giá trị của sự sống và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của những con người ngày đêm giữ màu xanh ESO.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi bước vào vụ thu hoạch, không chỉ nông sản được tập trung với giá trị lớn mà lượng người, phương tiện và hoạt động thu mua cũng tăng mạnh. Đây là thời điểm các loại tội phạm vi phạm pháp luật có thể lợi dụng để hoạt động nếu công tác phòng ngừa không được triển khai từ sớm. Vì vậy, bảo đảm an ninh trật tự trong vụ sầu riêng 2026 được lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk xác định là nhiệm vụ trọng tâm với yêu cầu chủ động nắm tình hình, bám địa bàn và xử lý ngay từ cơ sở.
1: Với hơn 4 hecta sầu riêng sen cà phê, mỗi khi bước vào mùa thu hoạch, gia đình ông Itlân Nie ở xã Chư Pơng, tỉnh Đắk Lắk lại phải bố trí thêm người trông coi vườn. Bởi thời điểm này, giá trị nông sản trong vườn tăng cao, trong khi diện tích sản xuất rộng nằm cách xa khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất trộm. Rút kinh nghiệm từ những mùa vụ trước, năm nay gia đình ông chủ động lắp đặt camera để theo dõi vườn, đồng thời phối hợp với lực lượng công an và tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Vườn rộng trước đây gia đình phải thuê người trông coi nhưng vẫn có lúc mất trộm. Năm nay gia đình lắp camera để theo dõi vườn thường xuyên, cùng với lực lượng công an, dân phòng tăng cường tuần tra nên chúng tôi rất yên tâm thu hoạch. Không chỉ chủ động bảo vệ tài sản, người dân tại các vùng trồng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk cũng nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, xem đây là một phần trách nhiệm để cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tại xã E Tôn, những ngày cao điểm thu hoạch, các tổ công tác thường xuyên tuần tra tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực sản xuất, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
2: Công an và hiện tại công an xã E Tôn, nếu mà trời mưa, nếu mà dân cần thông báo này kia nọ thì họ cũng đội áo mưa, rồi cũng chạy qua rồi trực tiếp làm việc với dân. Theo mình thấy thì họ rất là có trách nhiệm và nói chung là để người dân là yên tâm, họ rất là tin tưởng vào cái lực lượng đấy.
1: Từ những vườn cây đến khu dân cư, sự chủ động của người dân cùng sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng đang tạo thành lớp phòng ngừa ngay từ cơ sở. Trong đó mỗi chủ vườn nâng cao cảnh giác, mỗi người dân chủ động cung cấp thông tin, mỗi tổ tự quản phát huy vai trò của mình sẽ góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp trong mùa thu hoạch.
3: Chung là trong lực lượng bên công an thì cũng tốt, ở trong đây thì không có sự mất mát gì, với sầu riêng thì không có mất mát gì cho dân ở đây, về mấy đứa thì cũng chăm chỉ làm.
1: Không chỉ vấn đề trộm cắp tài sản, mùa thu hoạch sầu riêng còn phát sinh những vấn đề liên quan đến giao dịch, mua bán, tranh chấp hợp đồng, đặt cọc, vân vân. Nếu không được kiểm soát tốt, những mâu thuẫn trong quá trình thu mua có thể tác động đến an ninh trật tự tại địa phương.
4: Làm thế nào để hạn chế được cái tình trạng bể kèo giữa nông dân và doanh nghiệp khi cái giá sầu riêng thì biến động? Phải nói đây là một cái vấn đề mà muôn thuở. Nhưng mà để giải quyết cái vấn đề này không thể giải quyết bằng một phía. Chúng ta muốn làm được thì cái chuỗi liên kết bền vững phải xây dựng cái quan hệ cùng có lợi và cùng nhau chia sẻ rủi ro. Trước hết thì những cái hợp đồng giữa nông dân, doanh nghiệp thì phải cụ thể hơn. Đặc biệt là khi về tiêu chuẩn chất lượng, sản lượng, thời điểm thu mua và cái cơ chế về giá trị thị trường biến động mạnh thì không nên chỉ thỏa thuận một mức giá cứng mà cần nghiên cứu các công thức hoặc là biên độ điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với cái thực tế. Một vấn đề nữa là phải phát huy cái vai trò của hợp tác xã. Khi nông dân liên kết thành một tổ chức thì sẽ có người làm đại diện để đàm phán này, và phải có người chịu trách nhiệm chung, và có một cái tính kỷ luật của mỗi chuỗi sẽ cao hơn rất là nhiều so với từng hộ mà giao dịch lẻ như hiện nay. Nhưng mà quan trọng nhất là phải xây dựng niềm tin bằng dữ liệu hợp đồng và trách nhiệm thực tế giữa các bên. Doanh nghiệp thì phải giữ cái cam kết với nông dân phải giữ cam kết với về sản lượng, chất lượng và không có tự ý phá vỡ hợp đồng khi mà.
0: Quý vị và các bạn, một đặc điểm dễ nhận thấy trong mùa thu hoạch sầu riêng là lượng người từ nhiều địa phương đến với vùng nguyên liệu tăng nhanh. Công nhân thời vụ, thương lái, người thu mua, lái xe và cả người nước ngoài cùng tham gia vào chuỗi sản xuất, thu mua, xuất khẩu. quản lý cư trú, lưu trú vì thế trở thành một trong những giải pháp quan trọng để chủ động phòng ngừa, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
1: Tại những địa bàn có diện tích sầu riêng lớn, lực lượng công an chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Các tuyến đường vào vùng sản xuất, khu vực dãy xa khu dân cư, điểm thu mua, cơ sở đóng gói, v.v. được tăng cường tuần tra, kiểm soát. Mục tiêu là phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để những vụ việc nhỏ phát sinh thành điểm nóng, đồng thời kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong suốt mùa thu hoạch.
5: Vâng, chuẩn bị đến mùa sầu riêng chuẩn bị đến, thì địa bàn xã Cơ Bưng thì trong một cái địa bàn cũng tập trung những cái cây trồng chủ lực như có cây sầu riêng, cà phê. Thì trước tình hình vụ mùa sắp tới thì ban quan xã chúng tôi cũng đã tham mưu, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo ủy ban nhân xã, đảng ủy, ủy ban để ra những cái kế hoạch phối hợp với lực lượng dân quân, dân phòng và thường xuyên tuần tra kiểm soát trên những cái địa bàn tập trung vào những cái diện tích sầu riêng, cà phê tập trung tiết lớn, và chúng tôi để ra cái giải pháp sắp tới là chúng tôi đang thực hiện là xây dựng các cái mô hình điểm, cái tổ liên gia, liên kết lại tổ liên gia để mà các cái tổ tuần tra kiểm soát trong cái địa bàn diện tích của mình. Và chúng tôi là xây dựng cái đang triển khai xây dựng cái mô hình điểm về an ninh camera. Vâng, cái chúng tôi sẽ tập trung về cái xây dựng mô hình điểm về tập trung về cái mô hình cái an ninh là camera an ninh giám sát về trật tự tại trên cái các cái tuyến đường đó.
1: Cùng với bảo vệ các vùng sản xuất, những nơi tập trung đông người và phương tiện như cơ sở thu mua, điểm tập kết, đóng gói sầu riêng cũng được chú trọng. Đây là những địa điểm có sự tham gia của thương lái, công nhân thời vụ, người lao động ngoài địa phương và cả người nước ngoài. Do đó, quản lý tốt địa bàn, chủ động nắm thông tin là giải pháp quan trọng để phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh trật tự.
6: Định kỳ hàng tuần thì lực lượng công an xã cũng chỉ đạo các cái tổ nghiệp vụ của công an xã tăng cường công tác là xuống cơ sở gần dân sát dân, nắm tâm tư nguyện vọng nhân dân, rồi nắm cái tình hình liên quan đến cái an ninh trật tự ở trên các địa bàn thôn buôn. Báo cáo là liên quan đến địa bàn Buôn Tân thì 70% là người đồng bào dân tộc thiểu số, tại chỗ là người ế đê, thì

0: trong cái cao điểm làm sạch dữ liệu căn cước công dân thì phối hợp để mà nắm tình hình các cái buôn làng rồi người dân tiếp cận các cái hộ gia đình rồi những người yếu thế ở trên địa bàn các buôn để nắm tâm tư nguyện vọng để mà giải quyết, không để xảy ra mâu thuẫn trong cái nội bộ nhân dân, để người dân là tham gia đón Tết độc lập bình yên, đảm bảo an ninh trật tự.
1: Ở những vùng sản xuất và điểm thu mua tại Đắk Lắk, khi sầu riêng được đưa ra thị trường, áp lực cũng gia tăng trên các tuyến giao thông. Xe tải, xe container và các phương tiện vận chuyển nông sản hoạt động với tần suất cao hơn. Vì vậy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng là một mắt xích quan trọng trong việc giữ cho mùa thu hoạch diễn ra thông suốt. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí lực lượng phương tiện, tăng cường tuần tra trên những tuyến trọng điểm, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, đồng thời hướng dẫn điều tiết giao thông tại những khu vực có lưu lượng phương tiện tăng cao.
2: Tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm đi không đúng tuyến đường, dừng đỗ trái quy định để góp phần phòng ngừa tai nạn và phục vụ tốt nhu cầu hoạt động vận tải.
1: Từ những tuyến đường trong vùng nguyên liệu đến các tuyến quốc lộ, yêu cầu đặt ra không chỉ là giao thông thông suốt mà còn phải an toàn cho người dân, doanh nghiệp và phương tiện tham gia vận chuyển nông sản.
3: Thưa quý vị và các bạn, vụ sầu riêng năm 2026 đang bước vào thời điểm cao điểm. Với sự chủ động của lực lượng công an, chính quyền, các cấp cùng ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp và các cơ sở thu mua, mục tiêu giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho mùa vụ đang được triển khai đồng bộ từ cơ sở.
1: Tại các cơ sở thu mua đóng gói sầu riêng, số lượng công nhân và phương tiện tập trung lớn trong thời gian ngắn. Cùng với yêu cầu về sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cũng phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về cư trú, lưu trú và an ninh trật tự.
4: Trước cái mùa thu hoạch đó, thì bên lực lượng cũng có xuống nhắc nhở với công ty về cái phòng công tác quản lý về cái an ninh trật tự. Thì có họp với các đội trưởng để về phổ biến với những cái công nhân của mình để nói về cái việc giữ an ninh trật tự giao thông, cũng như là các cái việc gì không tụ tập đánh bài bạc, rượu chè, trộm cắp, cũng có nhắc nhở chung.
1: Cùng với tuyên truyền, lực lượng công an tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở thu mua, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về đăng ký cư trú, lưu trú, chủ động nắm thông tin về người đến làm việc, người lao động thời vụ và người nước ngoài. Qua đó, những thiếu sót được kịp thời chấn chỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trước khi đến Đắk Lắk thu mua, doanh nghiệp chúng tôi đã đăng ký số người nước ngoài lưu trú và người lao động ngoài tỉnh với cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng được hướng dẫn thực hiện đúng quy định pháp luật nên rất hài lòng. Quản lý tốt cư trú, lưu trú không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn tạo môi trường thuận lợi để hoạt động sản xuất, thu mua, kinh doanh diễn ra đúng pháp luật, an toàn và minh bạch. Bên cạnh các giải pháp của lực lượng chức năng, ý thức tự phòng, tự quản của người dân vẫn là yếu tố quan trọng để phòng ngừa tội phạm. Các chủ vườn được khuyến cáo không để tiền và tài sản có giá trị tại dãy, chòi canh, tăng cường người trông coi trong những ngày cao điểm, chủ động lắp đặt camera khi có điều kiện và kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.
0: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ban tỉnh và công an tỉnh, thì công an xã đã triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn xã Etun. Còn định kỳ là hàng tuần thì công an xã đã triển khai công tác tuần tra kiểm soát các cái tuyến khu vực mà tập trung nhiều vườn vựa sầu riêng để mà phòng ngừa các hoạt động vi phạm pháp luật.
1: Ở một địa bàn rộng, số lượng vườn cây lớn và hoạt động thu mua diễn ra liên tục, lực lượng chức năng không thể có mặt ở mọi nơi, mọi thời điểm. Vì vậy, khi mỗi người dân nâng cao cảnh giác, mỗi doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành pháp luật và chính quyền cơ sở chủ động nắm tình hình, sẽ hình thành thế trận phòng ngừa rộng khắp, góp phần hạn chế những nguy cơ phát sinh từ cơ sở. Bảo đảm an ninh trật tự trong vụ sầu riêng không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong những thời điểm cao điểm của mùa vụ.
5: Đảng ủy chúng tôi thì đã chỉ đạo cho lực lượng là công an quân sự là tham mưu tổ chức trực gác, lực lượng trực gác để đảm bảo cái an ninh tại địa phương. Còn về phía cơ quan đấy thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là các cơ quan mặc dù là ngày nghỉ nhưng mà vẫn phải bố trí một lực lượng để trực để giải quyết công việc đột xuất của cơ quan đảng, nhà nước và của các cái hội đoàn thể.
1: từ những vườn sầu riêng giữa vùng sản xuất đến các cơ sở thu mua, đóng gói, từ khu dân cư đến những tuyến đường vận chuyển nông sản, công tác bảo đảm an ninh trật tự đang được triển khai theo hướng chủ động, sát địa bàn và phòng ngừa từ sớm. Một mùa vụ an toàn không chỉ được đo bằng sản lượng hay giá trị nông sản, mà còn ở sự bình yên của người dân, sự ổn định của địa bàn và môi trường kinh doanh minh bạch, đúng pháp luật. Khi chính quyền, lực lượng công an, doanh nghiệp và người dân cùng chung trách nhiệm, những nguy cơ mất an ninh trật tự sẽ được nhận diện và kiểm soát ngay từ cơ sở. Qua đó tạo điều kiện để người dân yên tâm thu hoạch, doanh nghiệp thuận lợi thu mua, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sầu riêng, có phần nâng cao giá trị ngành hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ những vùng sản xuất nông nghiệp, Đắk Lắk đang có thêm những cách làm mới để nâng cao giá trị nông sản, gắn sản xuất với văn hóa, du lịch và dịch vụ. Cùng với đó, việc khai thác hiệu quả đất đai, mặt nước, hạ tầng và các không gian phát triển mới đang mở ra thêm dư địa cho sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Ekanoik và xã E Nhuôn để tìm hiểu cách các địa phương phát huy những lợi thế sẵn có, đa dạng hóa giá trị từ vùng nguyên liệu, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế khác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, từ một vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, xã Ekanoik, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước định hình một hướng đi mới để tạo thêm giá trị từ chính những hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Khi nông sản gắn với văn hóa, trải nghiệm và du lịch, giá trị của vùng nguyên liệu không chỉ nằm ở sản phẩm được tạo ra mà còn mở ra những hoạt động dịch vụ mới và những cơ hội đầu tư mới.
1: Với gần 6.000 hecta sầu riêng, hơn 2.800 hecta đang cho thu hoạch, sản lượng ước trên 70.000 tấn, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng tạo giá trị lớn cho kinh tế Ekanoik. Nhưng cùng với quy mô ấy, địa phương đang đặt ra một hướng tiếp cận rộng hơn, để những giá trị sẵn có từ vùng nguyên liệu có thể tiếp tục được khai thác không chỉ trong sản xuất mà cả ở du lịch, văn hóa và dịch vụ. Trong các hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hướng đi này được Ekanoik thể hiện qua việc đưa sản phẩm nông nghiệp gắn với văn hóa, du lịch và trải nghiệm. Tại các gian hàng, bên cạnh sầu riêng và các sản phẩm nông nghiệp, còn có trang phục truyền thống, món ăn địa phương, sản phẩm ô cốp. Những giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc được đưa vào cùng không gian quảng bá, giúp câu chuyện về vùng đất được giới thiệu bằng nhiều cách hơn.
2: Đối với lại nông sản thì nó là một giá trị, không chỉ giá trị kinh tế mà là một giá trị của văn hóa. Và nông nghiệp, nông dân và văn hóa phải có một cái sự kết hợp chặt chẽ với nhau. Thì lúc đó những mỗi cái sản phẩm chúng ta đưa ra thị trường, nó không phải là một giá trị kinh tế nữa và nó gắn với giá trị văn hóa. Chúng tôi quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương mà chúng tôi cùng kể về những câu chuyện về người nông dân của chúng tôi bao nhiêu ngày đêm vất vả để tạo nên được cái mùa vàng như thế này. Chúng tôi tổ chức trải nghiệm cùng với quảng bá sản phẩm nông sản kết hợp với du lịch, thì đây là một cái kinh tế mới để cho bà con càng ngày càng phát triển cái mô hình này nhiều hơn nữa.
1: Từ những vườn cây, các hoạt động trải nghiệm được mở rộng thành những sản phẩm gắn với ẩm thực, văn hóa và đời sống của người dân địa phương. Du khách không chỉ thưởng thức nông sản mà còn tìm hiểu cách chăm sóc cây, câu chuyện về vùng đất và những giá trị văn hóa được lồng ghép trong hành trình. Đây cũng là hướng ngành du lịch Đắk Lắk đang từng bước định hình. Thay vì chỉ tham quan một điểm đến, du khách có thể trải nghiệm theo mùa, kết hợp vùng sản xuất với những điểm đến và hoạt động văn hóa trên cùng một hành trình.
3: Các cái điểm đến chuyên về sầu riêng ấy, thì sở đã phối hợp cùng với các xã phường, có cái 21 xã phường mà có cái sầu riêng á, sẽ triển khai là chúng ta sẽ cùng khảo sát những cái vườn nào đảm bảo những cái điều kiện thật là tốt và nó nằm trên một cái cung đường tuyến điểm về du lịch đó, để nó đa dạng cái sản phẩm khi mà khách không chỉ trải nghiệm về sầu riêng tại vườn mà còn nhiều cái hoạt động về văn hóa, về những cái điểm đến trên cái cung đường đó để mà phục vụ cho khách tốt nhất.
1: Mùa vụ nông nghiệp có thể trở thành một mùa du lịch. Du khách được tham gia vào những công đoạn phù hợp, nghe người nông dân kể về quá trình chăm sóc cây, thưởng thức sản phẩm ngay tại nơi sản phẩm được tạo ra và khám phá những giá trị văn hóa trên cùng hành trình. Khi thời gian trải nghiệm được kéo dài, nhu cầu về ẩm thực, dịch vụ tại vườn, vận chuyển, lưu trú, quà tặng và các hoạt động văn hóa cũng có thêm dư địa phát triển. Đây chính là những giá trị mới có thể được tạo ra từ một vùng nguyên liệu vốn đã hình thành sẵn.
4: Mình đi vô vườn thì ngoài cái việc ăn ra mình còn thưởng thức được là cái không khí, cái cách người ta đang kinh doanh, nghĩa là bây giờ ẩm thực là anh được trải nghiệm, ăn và thưởng thức và trải nghiệm cái emotion. Chứ nó không chỉ là cái chuyện là chúng ta chỉ mua trái sầu riêng đem về nhà ăn. Thế thì cái hoạt động này tôi nghĩ phải tổ chức thêm nhiều lần nữa. Và bây giờ cái việc live stream, cái việc mà chúng ta quảng bá trên cái phương tiện Facebook rồi YouTube rất là quan trọng. Và Ekanoik thì tôi tin rằng thời gian tới sẽ là một cái địa chỉ và điểm đến của rất là nhiều cái nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu để mà mang sầu riêng đi toàn thế giới.
5: Một cái chuyến đi chúng tôi đến đây rất là bổ ích và cũng trải nghiệm được những cái nét văn hóa. Chúng tôi cũng đã lái dím rất là nhiều rồi để mà quảng bá những cái sản phẩm của vùng Tây Nguyên. Mong rằng là những cái năm tiếp theo sẽ phát huy được và chúng tôi đến càng nhiều hơn. Và từ đó những cái sản phẩm sầu riêng sẽ vươn ra được những cái nước trên thế giới.
1: Những trải nghiệm trực tiếp từ du khách cho thấy khi nông sản được kết nối với văn hóa và dịch vụ, giá trị của vùng sản xuất có thể được cảm nhận theo nhiều cách hơn. Đây cũng là cơ sở để Econet tiếp tục đưa hoạt động xúc tiến thương mại lên không gian số với phiên livestream ngay tại vườn, đưa hình ảnh vùng sản xuất và sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Cùng với đó, địa phương đã xây dựng và công bố nhãn hiệu tập thể sầu riêng Econet, tạo thêm cơ sở để sản phẩm được nhận diện trên thị trường. Nhưng giá trị của một vùng nguyên liệu không chỉ nằm ở thương hiệu sản phẩm. Khi vườn cây trở thành điểm đến, trải nghiệm trở thành sản phẩm và nhu cầu của du khách tăng lên, một hệ sinh thái dịch vụ cũng có thể hình thành theo. Đây là không gian để doanh nghiệp tham gia vào tổ chức trải nghiệm, ẩm thực, lưu trú, vận chuyển, truyền thông, thương mại và các dịch vụ hỗ trợ khác.
6: Bản thân mình rất là ấn tượng và rất là đặc biệt mà đánh giá cao cái tình hình, cái tinh thần tổ chức của xã Econet. Và đặc biệt là từ cái khâu chuẩn bị cho đến cái khâu tổ chức đến cái khi ngày hôm nay là live stream là cực kỳ thành công. Theo tôi thì cái dư địa của Đắk Lắk mình thì cũng là còn rất là lớn. Và bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng như các doanh nghiệp khác phải nên xây dựng một cái chuỗi liên kết chất lượng, bền vững và cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và người nông dân. Để một cái chuỗi phát triển bền vững thì cần có sự quan tâm, sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là ở địa phương như xã Econet ngày hôm nay.
1: Với doanh nghiệp, điều hấp dẫn không chỉ là một vùng nguyên liệu lớn mà còn là khả năng hình thành một không gian kết nối giữa sản phẩm, người tiêu dùng và trải nghiệm. Khi khách hàng có thể đến tận nơi sản xuất, nhìn thấy cách làm, thưởng thức sản phẩm và hiểu câu chuyện phía sau, khoảng cách giữa người sản xuất với thị trường được rút ngắn. Cùng với đó là nhu cầu về những dịch vụ mới phục vụ du khách và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Từ thực tế tại Econet, hướng phát triển này cũng phù hợp với định hướng của ngành du lịch, khai thác các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo mùa, kết nối với văn hóa bản địa và hình thành những hành trình có nhiều trải nghiệm hơn cho du khách.
3: Đắk Lắk của chúng ta trước đây thì những cái chương trình về du lịch, về cà phê là chúng ta cũng đã xây dựng được nhiều. Rồi chúng ta về cacao là chúng ta cũng có chương trình du lịch gắn với cây sầu riêng, nè, cây mắc ca nè, và những cái loại cây nữa. Hàng năm trong chương trình thì sẽ có những cái tour du lịch phục vụ cho du khách theo mùa, phối hợp để thực hiện theo mùa, như mùa hoa nở, mùa trái chín, để rồi du khách có được nhiều cái trải nghiệm hơn.
1: Một vùng nguyên liệu khi được tổ chức tốt có thể tạo ra nhiều tầng giá trị hơn chính sản phẩm nông nghiệp ban đầu. Với Econet, đó là giá trị của nông sản, nhưng đồng thời còn là cảnh quan vườn cây, văn hóa cộng đồng, ẩm thực, con người và những trải nghiệm dành cho du khách. Người dân không chỉ tham gia với vai trò người sản xuất mà còn có thể trở thành người cung cấp dịch vụ, giới thiệu văn hóa và trực tiếp hưởng lợi từ du lịch gắn với vùng nguyên liệu. Doanh nghiệp cũng có thêm không gian để tham gia vào những khâu kết nối sản xuất với thị trường và hình thành các dịch vụ phục vụ trải nghiệm. Từ sản phẩm tạo ra trải nghiệm, từ trải nghiệm hình thành.

0: dịch vụ. Một vùng nguyên liệu có thể mở rộng không gian phát triển vượt ra ngoài sản xuất nông nghiệp. Với Econet, đó là cơ hội để kết nối nông nghiệp với du lịch, văn hóa, thương mại và dịch vụ, qua đó tạo thêm giá trị cho người dân và mở ra những dư địa mới cho doanh nghiệp đầu tư.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã E Nhuân có diện tích tự nhiên hơn 11.080 ha, dân số hơn 43.000 người. Cùng với quy mô mới, địa phương có thêm điều kiện phát huy các nguồn lực về đất đai, nông nghiệp, lao động, giao thông và hơn 2.000 ha mặt nước, hồ, thủy điện, Serebok 3. Trên nền tảng đó, những lợi thế vốn có đang được khai thác theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng liên kết thị trường. Đồng thời, các khu vực có lợi thế về vị trí và quỹ đất cũng đã và đang được quy hoạch để tạo thêm mặt bằng cho sản xuất, dịch vụ và thu hút đầu tư. Đây là cơ sở để E Nhuân mở rộng không gian phát triển, tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: E Nhuân hiện có hơn 6.000 hecta đất nông nghiệp, trong đó diện tích đất lúa hơn 1.000 hecta, tạo dư địa để duy trì và mở rộng sản xuất hàng hóa. Quy mô sản xuất này kéo theo nhu cầu về thu mua, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại đang từng bước hình thành những cách thức tổ chức sản xuất phù hợp hơn với thị trường. Thực tế tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn cho thấy lợi thế về đất đai và lao động đang được đưa vào những mô hình sản xuất cụ thể.
3: Về lợi thế và cái quỹ đất phát triển và ở cái vùng địa phương này rất là còn nhiều quỹ đất và dồi dào. Về nhân công thì khá đầy đủ và so với các cái loại nhân giá thành nhân công với các vùng khác thì vùng nhân công này cũng đang còn rẻ so với mặt bằng chung. Riêng hợp tác xã Hồng Phát thì phát triển về cây ớt là cây chủ đạo. Về cái vùng Bản Đôn và xã E Nuôi này á, thì nguồn đất, nhất là cây ớt thì nó có cái ưu điểm là nó cay và cái độ cay nó rất là tốt.
2: Hiện E Nhuân có 7 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác và 44 trang trại. Đây là lực lượng đang tập hợp các hộ sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu và từng bước tăng liên kết với thị trường. Dư địa của nông nghiệp không chỉ nằm ở diện tích canh tác mà còn ở khả năng mở rộng các khâu thu mua, sơ chế, chế biến và tiêu thụ. Khi vùng nguyên liệu được tổ chức ổn định hơn, cơ hội nâng giá trị nông sản và mở rộng thị trường cũng được mở ra. Bên cạnh đó, E Nhuân còn có hơn 2.000 hecta mặt nước hồ thủy điện Serebok 3. Nguồn lực này đã được khai thác từ nhiều năm qua, trước hết bằng các mô hình nuôi cá lồng bè mang lại hiệu quả cao.
4: Hồ thủy điện Serebok 3 này là cái diện tích mặt hồ nó khá lớn. Cách đây gần 10 năm thì chúng tôi đã triển khai nuôi thử nghiệm cá rô phi và cá diêu hồng. Sau khi một số hộ dân là chỉ nuôi cá lóc, thì sau khi nuôi thử nghiệm thành công thì thành viên bắt đầu đầu tư làm lồng bè. Và mới đây thì chúng tôi cũng kết nạp thêm thành viên và mở rộng cái quy mô đầu tư làm lồng bè. Về cơ bản đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã ký kết được các cái biên bản ghi nhớ hợp tác đã giúp cho cái việc là tiêu thụ sản phẩm là ổn định, đầu ra là không phải lo.
5: Diện tích mặt nước thì hiện nay là tương đối lớn mà mình cũng chưa khai thác hết được vì cũng đang quá trình thử nghiệm những con giống mới rồi những cái con giống tốt nhất. Cho nên là tới đây thì chắc là cũng ban giám đốc cũng đang có dự kiến là sẽ mở rộng để mà chăn nuôi trên lòng hồ này.
2: Không gian mặt nước còn nhiều dư địa, trong khi một số hướng khai thác mới đã bắt đầu được triển khai. Mới đây, dự án nhà máy điện mặt trời nổi Serebok 3 được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, công suất thiết kế 304 MW, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý 4 năm 2027. Cùng với thủy sản và năng lượng, E Nhuân cũng đang định hướng khai thác cảnh quan lòng hồ cho du lịch nông nghiệp, nông thôn và các dịch vụ gắn với trải nghiệm. Một số khu vực có lợi thế ven hồ đang được địa phương nghiên cứu đề xuất bổ sung quỹ đất thương mại, dịch vụ vào quy hoạch, tạo cơ sở cho các mô hình lưu trú, dịch vụ ven hồ và các sản phẩm trải nghiệm gắn với sản xuất địa phương. Cùng với khai thác những nguồn lực hiện có, E Nhuân đang chuẩn bị thêm không gian cho các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp. Một số khu vực có lợi thế về quỹ đất và vị trí đang được địa phương đề xuất đưa vào quy hoạch, tạo thêm dư địa cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
6: Lợi thế về cái quỹ đất, lợi thế về cái hạ tầng giao thông cũng như các cái điểm để mà kêu gọi đầu tư. Thì trước mắt từng bước một là chúng ta phải có cái quy hoạch khu chức năng, giải phóng mặt bằng, thiết kế phân lô, đầu tư cơ sở hạ tầng và xử lý các công tác môi trường đối với từng khu đất khi quy hoạch những cái điểm các cái nhà máy đưa vào phải có cái khu chức năng của cái từng nhà máy thì lúc đó mới thuận lợi để chúng ta kéo các cái nhà máy, các cái khu cụm công nghiệp của một khu Bình Dương, Bình Phước về đây để kêu gọi các cái nhà đầu tư.

0: người ta về triển khai thực hiện thì địa phương sẽ tạo điều kiện hết mức giải quyết cái tiến độ nhanh nhất để đưa các cái dự án nó vào hoạt động sớm nhất và đảm bảo về cái tiến độ cũng như thời gian.
1: Không gian dành cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hiện mới ở bước định hướng và đề xuất quy hoạch. Việc hình thành mặt bằng sản xuất trong thời gian tới sẽ gắn với quá trình hoàn thiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và bảo đảm các yêu cầu về môi trường. Từ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đến năng lượng, dịch vụ và công nghiệp, Enyuan đang từng bước khai thác các nguồn lực theo nhiều hướng khác nhau. Có những hoạt động đã hình thành, có những dự án đang triển khai, đồng thời có những không gian đang được chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Khi các điều kiện về hạ tầng sản xuất và liên kết thị trường được hoàn thiện, những lợi thế hiện có sẽ có thêm cơ hội tạo ra các hoạt động kinh tế, việc làm và thu hút nguồn lực đầu tư. Phát huy đúng lợi thế, chuẩn bị tốt các điều kiện và kết nối hiệu quả các nguồn lực sẽ giúp Enyuan mở rộng dư địa phát triển, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki ziki ziki ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki wiki wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ơ, gì thế, gì thế? Nguy hiểm đấy. Ơ, Zikirios, công chúa không sao chứ? Ơ, ôi trời, công chúa cẩn thận. Ơ, hình như là trò tô màu. Wow, hay quá, hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Zikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu. Thấy chưa? Thành công rồi. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát.

0: giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Pháp, nước Pháp, nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, nước Pháp, nước Pháp, quốc kỳ nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, nước Pháp, nước Pháp, aha. Biểu tượng của Paris, tháp Eiffel. Bảo tàng lớn nhất thế giới, bảo tàng Louvre. Thấy bảo đính cầu này thì tình yêu sẽ thành hiện thực. Đó chính là cầu Pont Neuf. Tình yêu của ta đang ở đâu nhỉ? Những tòa nhà đẹp này nằm cạnh con sông Sen. Đi bộ dọc con sông thì sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của nước Pháp. Di sản văn hóa thế giới của Pháp được UNESCO công nhận. Bờ sông Sen của Paris. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Pháp, nước Pháp, nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, nước Pháp, nước Pháp, quốc kỳ nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, nước Pháp, nước Pháp, aha. Cờ đấu tranh của Sikirios. Ba bum. Những người này đang nhặt gì vậy? Số 1, nhặt bánh. Số 2, nhặt kẹo. Đáp án là số 1, bánh. Sai. Đáp án là số 3, hạt lúa. Gì thế? Làm gì có số 3? Sikirios thật là... Đây là bức tranh những người dọn lúa do chú Mulet vẽ. Hả? Hạt lúa là gì? Là hạt ngũ cốc, hay lúa mì, hay lúa mạch rơi vãi trong lúc thu hoạch. Ngày xưa, người nông dân Pháp nghèo khổ lắm. Thế nên, họ phải nhặt lúa thì mới no bụng. Lúc ta ăn bánh, nếu bánh rơi ta cũng hay nhặt trộm lên mà. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Pháp, nước Pháp, nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, nước Pháp, nước Pháp, quốc kỳ nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, nước Pháp, nước Pháp, aha. Trên đất đến đây. Quân Pháp đừng sợ, hãy tiến lên phía trước. Wow, Pháp lại thắng rồi. Đều nhờ công của cô Jeanne d'Arc cả. Jeanne d'Arc. Tôi tên là Jeanne d'Arc. Tuy là con gái của một gia đình nông dân bình thường, nhưng đã ra trận để cứu nước Pháp thoát khỏi nguy hiểm. Đi theo tôi. Quy phong lừng lẫy, nữ tướng của Pháp, Jeanne d'Arc. Đến nước Pháp, có tháp Eiffel, có bảo tàng Louvre, được ăn bánh sừng bò. Đến nước Pháp, có cung điện Versailles, có Pháp Rê, có cả bánh mì Pháp. Nước Pháp thích thật, nước Pháp thích thật, nước Pháp, tham quan nước Pháp thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Viết câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đây? Wow, là trò đập gậy à? Khoan đã, để Cambodia thử. Nguy hiểm lắm công chúa, để tôi. Liệu có làm được không? Tất nhiên là được rồi. Khởi động trước đã. Tây Quân Đô. Không sao chứ? Tất nhiên rồi. Thế mới nói, phải khởi động thêm đã. Thôi, định bao giờ mới bắt đầu đây? Bây giờ đây. Giờ đến lượt Cambodia. Thành công. Xuất phát. Thình thịch, thình thịch. Khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt.

nhẹ nhàng thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Nhẹ nhàng thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Mạnh lên, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Mạnh lên, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Wow, con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirat giỏi quá. Có người đến, biến hình. Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc hay lắm đây, mình cũng phải học mới được. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Rất xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi. Bàn học tự động quyết.

0: chà khoa bỏ tên mất quốc hội bởi chà chế ăn làm nò bởi khoa gạch lăng tuông đáng.
1: Dù bàl râm khèr lẹ mớt nề bọn lan tớp ở con xa kriêm rã ar năng trăm khẻ sinh. Nghi riêng bơ tù mặt trốt tù mặt bà chuyên nguyễn xùm cộng chiêng tờ mút nằm riêng khay nằm bà bò bà chật tà bò nằm bà bò bà chật tà bò sạc tà o ghé đồng chí khuyên thị chiến khoa kiên khoam từng bò đám chà đặc lạc năng nằm riêng bà bò bà chật tà bò nằm bà bò bà chật tà bò hi riêng bơ tù mặt trốt tù mặt bà chuyên nguyễn du ghé đùr khiên nào nê gỗ bò nằm ti lập đù bò bà chật nào còn say riêng ra. Về khuyến nắc non rồi do nằm riêng bà bò chất tạp răm nằm bà bò chất tạp rò hì riêng bớt tụ mặt trâu đụng tạp bà chuyên Nguyễn Du về gịch vương dình tốc hì riêng bà hề ngăn dình hì riêng lầm bột lor tạp rộn tì riêng rà ar bơ chàr con xây tốc hì riêng đời ghé bò chất tạp bà bà này con xây gịch nạ đỡ ở lòng là chàr bàm dịch sinh huy chương ta đỡ ở lòng Olympic rồi dâu bà dịch khẻ bôn đời gỗ tạp bay tầm group bà hình bò chất tạp bà bà này con xây gịch nạ ta riêng gửi chàr gỗ tàu môi tầm chàng hi riêng ghé tay dịch bà bơ gật dôi nòm hay đời này gươl ta nằm riêng hay nằm tì dân hi riêng vi hùi lầm nắc rẻ nòi dâu rốt nít sắc tầm rà long tì gal riêng gal rập lèm hay bơm tì riêng gật dôi bơm hay tì riêng gật vương đi tâm bơ con xe đêm rã dê khăn lầm yên gal khi riêng chuyên gỗ buộc lò rồi chàng hi riem bo tu mat tro tu mat ba kao ba kwat val tan an ngal pai chit nam ko njeng hi riem bo tu pro tu tu mat ba kao ba kwat doi ko njeng tan nam du bo sri heng sin jat ta pro tro nam par bo po doi sok nan hi riem bo tu mat tro tu mat ba kao ba kwat
0: je bo pai jat nam ko njeng hi riem ra ji han kit na ti riem bo hi riem nang kha tu ke ngi ton nam riem ber je pro ber bo ber jat po hi riem ke pai jat pon vang tu lap tru bo pon rieng pon jat na kon sai riem ra pham jat pai no ne nak trang 90 ne ko pro la mot 90 tu kep 90 kit na nam riem ber je pram ber je pro hi riem ke la mot kon sai riem tu mat par tu long ji riem tu mat par tu rieng pon jat moi na kon sai tu riem dai hap kau dang bar jat nó no còn say tươi cướp còn say cứ nà riêng ra gửi chà dàn mất bàm nào tươi này cùm là tục tầm lòng Olympic bởi bằng lê cùm là chà còn say riêng ra bởi riêng tù bờ tươi ghé ức bởi bởi này ta bởi tầm lòng đông nâng nòm hay lòng vi tính chỉ hành lòng bởi bởi là chà này tầm nằm riêng hay hi riêng bởi tù mắt rồi tù mật bàr cà bà quát về rập lèm hay bởi tì riêng trọt nuôi sắc rập lèm hay bro đồng nâng nòm hay tì riêng stem ngăn ế kết vương tì riêng nuôi sắc gần hấp kết nạ riêng ra ar cơ lâm bọ tù bà làm ăn yên gàl còn xài riêng ra
1: đập rập tà nằm riêng hay nằm bà bò bà giật tà bà nằm bà bò bà giật tà bò hít lăng bò riêng ra chà rà đạc lạc đồn trốt nuôi sắc mkra ngay khi riêng vàng đổ riêng đập rập nung bộp nò tùm vàng đổ riêng làm ăn yên gàl tà grập tục khi riêng đơ vớt tà con xây riêng ra hồi bì hít lăng bò riêng ra chà rà ăn gứt đồn nằm bà bò bà giật tà bò hít lăng bò là bà mời bà riêng gà lại bác bà đi viêm kra khi riêng đủ riêng dưới cần nặng đắc tục hàm ta gấp tục khi riêng ta bộ xa chọm hơi cái xìm lăng gấp tục khi riêng ra đời viêm kra lor dên khi riêng ra dê ẻ rau một cả ngày dê vàng đủ riêng vàng đủ gỗ lưu bộ ta này một tí tục hàng tờ khi riêng dưới cần vì tập rập nụm bộm nọ đông tì riêng nằm riêng bà bò chất ta bà nằm bà bò chất ta bò hi riêng ra bơ nó còn na nặng đắc bơ chà ghé đùa khiêng pro jet tốc khi điểm ra ta còn say nhầm mâm đùa khiêng pon jet pam tốc khi điểm ra bơ từ môi tôi tập ram đùa khiêng pon tốc khi điểm ra bơ từ pro tôi tập sân đùa khiêng pram jet pon tốc khi điểm ra bơ từ môi tôi tập ram yên bơ từ pro tôi tập sân pro jet pam tốc khi điểm ra bơ từ mặt tôi mặt bar pon tốc khi điểm ra bơ từ pro tôi tập sân dễ cần bơ từ mặt tôi mặt bar tâm chà không ghé sân tốc khi riêng bro giáo dục thường xuyên dễ bơ tầm grab từ bal bơ bar jet pon hi riêng đu bèl gật vương bơ khi làm bộ em rạp gấp tục xạ vèl đời là bạ bạc các bè đi gật vương đồng tà bộ em kra khi riêng vương liếp đàn gầm bôl bơ bạc bòn bòn A lấp bòn bòn B đừng ở tầm gốc đu bèl dành bòn bòn hay ghen thành bà bò phà mà hình nào nếp bòn lan đu bèl nò ở lèm hay không bơ bế dành nếp bòn lan ghé ức nò ở lèm hay ya ngăn đi ế bông hi kinh rập bá ế khích ức bộ lơ xa ghé nghỉ đơn hoa chênh nó ở plan hay ta bòn bòn đừng er
0: ghé pram ra hiên bao dịch bòn bòn hi khanh bà

0: Lanti bước bọn ghé yên gật bì rô. Làm gương chiếc
1: đá. Bấm tầng ngàn ế ta nói rập lại hay dình bờ bế dình bỏ lỡ xa bình nếp bình lan bỡ ghé nói yên gần. Ta nằm bờ bù mặt sân bọn bọn ghé bỏ dạch bùng hi hình rà ba trước tiếng ế dê hít nhà hôm mắt răm bùng hi nền rà ba lấp bùng hi mời hình rà ba nhà hôm phàm bùng hi. Nông nghị tên bỏ lỡ xa cơm rơm đù nào nếp bình lan bàn mời bùn dạch lạc bạc từ nào từ năm hoa chình nào ghé nghị tên ta bầm khát sắc bờ nếp bình lan tâm bỏ lỡ xa đất ngạc ra bờ bế dình. Grab tu bal, grab pol brakel tepung hi nih pelan, jahan nak kragal dan tuk hang tengen eh bubon. Pebron mengan jeng nih pelan bubon, keh peb tam grab nih sak tu bal gal, kel rang sak leh bra, pung hi keh peb no, weh kel tu bal. Tam teh lang no nak kem hai, leh bra ta grab pung hi nih rebah te, peti tuol tlah non rebah inggal. Chỉ bơ tầm grep tù bờ bòn, ả tế bòn bòn ả tương bê grep tù bờ bờ kênh nạc lơ ả ức dà. Bơn tầm ức bờ lơ tổ hợp bình sắc làm hồi nạc dình về cái xìm tlăng chèm kra rạ tổng tài tì bơ nếp bòn lan. Bơ ảnh hẳn rằng gàl nò nghị tơn, cơ bờ tà nếp bòn lan ả gàl bê tầm bờ trăng tlăng lập gọn dình bờ bòn.
0: Chỉ bơ tầm grep tù bờ bờ bòn, nếp bòn lan lập ả tế ả tương bê hẳn chình bờ trăng tlăng kênh khuy nạc lơ tròn lửa bờ ổng hay giam. Bỏ trăng lăng bọn rồi bình sạc dân gất xó nước tạm gấp bụng hi nhằn tỉa nếp làn gỗ râm nó nghị tơn lập tẻ đi bởi đi ngay khuy nắc gấp bộ đời nhằn nó yên gắl ta nếp bụng lan.
1: Ây giờ bình sắc tập rõ lớp xa, bọn bọn tổ hợp lập, trôi về nắp mặt ra gần, gặp một tổng hàng từng ngàn e, lâm anh bởi bởi chênh nếp bọn lan yên gần, chế hành bọn chênh bởi tâm gặp sắc tù bờ bởi nếp bọn lan. Grab nó nghị tơn ta bỏ lầm hợp thích nó hẳn rạp ba. Dành nó nghị tơn, bởi tì bọn viết cơ bụng hiệp bập ưu tơn tù bàl bởi nếp bản lan, lắp bởi gạch lăng gàl bởi hẳn tầng bỏ xa. Bọn bọn hay bởi tìm còn dành hạp bởi bởi chế rếp nụy sắc lắp hạp gàl rõ tà mắt.
0: Vơ nếp lăng cầm bồn ta đơ bụng hi bởi dọc tầm mình nằm sạch dơ hẳn. Dù lắm khi nằm gỗ nạp gần, ai ra bên gợi, ai cơ chẳng biết chẳng cao, ai vì dình tục lầm đứa, bài đi yên tổ sắc từ bộ lưu xa, nắc rong ở con riêng bà ai, dưới hành bớ, trơn khao yên gần bộ bởi dình. Tại trả tạc lạc, dù bằng khánh phạm bò xin riêng lầm khi nằm trọng lưu sắc, lại nạc mặt dế tâm nằm bà bò bởi dạ tập râm, đơ khi nằm hay khăn, đô hôm vì nạc mặt giam. Vì khuy bơ cơ cơ, bộ cơ trăng lăng bộ bởi dình ta nếch kinh rạp bà đi gặp bóng hi kinh khơ vì ghê. Tục nơm tư tầm bộ lứt xa, ăn lời rõ nò khinh rạp bà. Lọt đó khi nằm anh, dê ế sạch dở ngăn, đạc mi hò rạch hạch tầm thỏng hi, đời đáng cơ nục nàm dê khăn đừng bộ xa cơ lạc mặt khi nằm khay, anh chôn khe rắn ngăn lưu sắc. Ghê hình tục gỗ rô, bóng hi anh yên tục sắc tầm bộ lứt xa, rả lập ăn đời tlai bên nò khinh rạp bà. Cơ lên rõ khi nằm sạch dơ tập bóng hi hình rạp bá, bóng hi mềm hình rạp bá, dơ khăn bóng hi kép bởi trên hình khờ khăn, dên bơm gây lăng vớt đá, dơ khăn cơ nục của nam, bởi đi nê bọn lan, ghe hình tàu gỗ yên gâl, bởi chân hào yên gâl bởi trên nê bọn lan. Tại trả tạc lạc nằm bà bò bởi trên tập răm, lập bồn bởi cơ lên rõ khi nằm sạch dơ ta nê hình rạp bá, tơm trả dơ nạc mặt mặt hay, dơ khăn vìm kà gâl phàm bò xin riêng mặt tập răm lầm khi nằm, lập nó đông ta bỏ mơ bỏ riêng xin dịch phàm kà lại bác. Bơ bơ bơ bơ lăng, ẹ đi ta sẵn ní, râu ta bơ bơ xìm lăng thùy mpôl bơ. Mpôl bơ cơ lên rõ hình nằm sạch nhớ, dê tập ớt bơ bơ dòng phân, ta nếp bình lan, ớt bụng hi, dê ghé hình nằm gỗ nằm gal, yên tổ sắc tập rõ lê xa, đi ghé mi, đơn hạt đơn ai sao khôm, trơn đù ròn tổng tế kla lọt đom. Vì khuy bơ bơ ghé hình đơn khăn, bốc nằm bà bò bơ dạch ta bơ. Bơ nọc bạc cơ lưng bộ đơn quốc Việt Nam chả tạc lạc dê lầm khuyến nắc dê khăn lại nặng tạc dê bồn rạc hình bò dạch bàm lầm khi nằm trọng núi sắc ta bùng hi hình rạp bác bùng hi mềm hình rạp bác dê khăn gặp bùng hi ghe bờ bê dền hình rạp bác ai sao ghe hình nằm gỗ khai bò nằm bà bò dạch ta bòm bồn bộ dê cơ lạc mặt bày riêng lầm khi nằm trọng núi sắc dền bạc bơ khoa gầy lăng trung ương đảng. Đủ nà gặp bộp cơ bơ nì nài lòng đi sắc bộp dòng phân ngàn e. Hành trình bộp rộm đi sắc đủ bàl bên hiệp bình lan. Bộp tầm cơ bơ gặp mìm bồn hòr. Bộp rộm đi sắc bên hiệp bình lan. Dì cơ ta gặp bổng hi kinh rạp bác dồn khe rồi sắc. Bị dương ên khăn. Bởi khay đăng khi nằm nọc

cơ khăn ấy giá bền cưỡi bên hiện nằm hay đêm cả chế vì ghé đồ bùng huy khẩn ba mời khẩn ba ghé em tổng gỗ yên gal gấp hiện nằm drum đi sắc ho đời tới gấp bờ ấy cơ dòng phân bớt đáng dễ khăn nục na tới gấp bờ tầm gấp sắc đồ bal dễ khăn khar sắc bờ gấp gần từng bro bỏ bro cái ma tôm khuyến nặc bro dao có lôm ala char บอลนั้นให้หยุดลังปมรบมันงประปมให้เย็นโรตึงเงินรูปจารตักลักประให้ตึงจอดอลักกันละเมิดในบอลลันกับโพล

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Thác Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió

những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Cushing trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: Evgeny Kuratov, Vadim Fominiev. Giám đốc sản xuất: Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Ở chỗ đó, tôi và bọn bạn đóng vai cướp biển Caribe. Trò chơi rất hay. Sau đó, bọn tôi ra sông đánh cá, rồi cùng nhau mang chiến lợi phẩm về nướng và thưởng thức bữa tối. Hương vị rất tuyệt vời.
2: Cái gì vậy?
1: Tôi không biết. Bây giờ, tôi sẽ gọi cho Semyonich. Được rồi. Kết tiệt.
2: Nó bị hư rồi. Cần phải gọi cứu hộ gấp.
1: Đừng gọi cho họ.
2: Tại sao vậy?
1: Tôi không muốn dính líu đến họ. Tốt nhất cô hãy đi tìm Semyonich để nhờ giúp đỡ. Cô hãy đi nhanh lên. Nhanh lên, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Nhanh lên.

0: Sasha. Sasha đến chỗ em gấp.
1: Lina đừng lo, sẽ ổn thôi khu trại nào. Cho anh địa điểm. Được rồi, anh sẽ tới ngay. Bình tĩnh, anh sẽ tới ngay. Được rồi, anh biết rồi. Có chuyện gì? Tôi không rõ, Lina đang ở một khu trại nào đó. Có một người bị giết, người khác thì bị treo lên. Tên khu trại là gì? Le Sun. Tôi biết nó ở đâu. Hãy đến đó trước khi Simcoe phát hiện ra chúng ta, nhanh lên.

0: Come on, Gunny.
1: Chỗ này đây.
2: Tôi thấy có một con chim đang bị mắc bẫy rồi. Để tôi tháo dây ra. Từ từ đã, cần phải tận hưởng cảnh tượng hiếm có này.
1: Anh bị làm sao vậy? Liên quan đến mạng người đó.
2: Hiểu rồi, mới cứu người vậy. Nói hắn gian xin tôi thì sẽ được sống.
1: Anh thật quá đáng.
2: Không thì thôi vậy. Said, hãy để tôi chụp một bức ảnh rồi cứu anh ta. Lina hiện đang mang thai nên không thể bị kích động.
1: Sasha.
2: Vậy cũng được. Hãy lại chỗ cái cây phía kia để cắt dây đi. Sao rồi? Đầu đã quay mòng mòng chưa? Có cả một hệ thống bẫy trộm được lắp ở đây. Bây giờ phải cắt dây nào. Cắt hết đi. Ê đừng, đừng.
1: Sao anh có thể đùa được vào những lúc nguy cấp như thế này cơ chứ?
2: Được rồi, chuẩn bị nào. À, được rồi. Làm thế nào mà bị rơi vào bẫy vậy hả, anh bạn thân mến? Cảm ơn Lina.
1: Ôi ghê quá.
2: Không mà, có một công tử mới dính bẫy đó. Ai vậy? Là cậu Moritz sao? Không xong rồi. Anh ta đến rồi chạy đi mất hút, nên tôi không kịp cảnh báo. Vậy là tiêu tôi rồi. Tôi đang hỏi tại sao ông đặt bẫy. Tôi bẫy mấy con sói để cải thiện bữa ăn thôi mà. Cảm ơn, chúng tôi phải đi đây.
1: Tạm biệt.
2: Tạm biệt, mọi người về an toàn nha. Moritz là ai vậy?
3: Anh tìm tôi đấy à, Boris?
2: Tất nhiên rồi, anh hỏi gì lạ vậy, Peter? Có chuyện gì?
3: Peter, nói cho tôi biết đi. Anh có đang thu thập bằng chứng để kiện Gireb không?
2: Về vụ nạn nhân cưa chân ấy.
3: Tất nhiên rồi. Nhưng mọi việc không suôn sẻ lắm. Nếu không có tuyên bố từ chính nạn nhân thì chúng ta không thể khởi tố hình sự được. Nhưng chúng ta có thể làm cho danh tiếng của hắn bị sụp đổ.
4: Tôi nhớ không lầm, tất cả những chuyện này đều do cái gã tên Dredd đúng không?
3: Đúng vậy, khi đó anh ta vẫn là một thực tập sinh.
2: Chúng ta hãy tìm cơ hội để thổi phồng vụ bê bối này lên. Vì vậy anh cần phải tiếp tục thu thập bằng chứng, rồi tùy tình hình và xử lý. Còn tôi sẽ tiếp cận đối tượng khác.
3: Đối tượng nào?
2: Vợ của hắn ta. Xong rồi, anh có thể đi.
1: Sasha, anh có vào ăn không?
2: Anh muốn biết người đó là ai?
1: Chính xác là người nào?
2: Gã đàn ông bị treo lên cây. Đừng giả vờ không hiểu ý anh.
1: Anh đang ghen đó sao?
2: Không có.
1: Đó là Boris. Anh ấy là một người rất tốt.
2: Người tốt phải không? Người tốt mà bị treo lên cây. Người tốt mà đưa vợ người khác đến một nơi hoang dã. Vậy là đủ tốt chưa? Còn tốt hơn nữa không?
1: Anh ấy là chủ nhà hàng nơi mà chúng ta sẽ cử hành hôn lễ.
2: Vậy sao? Hai người đang làm gì trong khu trại đó? Làm thế nào em đến được đó?
1: Anh ấy chỉ muốn chỉ cho em thấy nơi có cảnh đẹp để tổ chức ngày thứ hai của đám cưới thôi mà.
2: Lãng mạn quá. Em cũng tin người quá đó.
1: Thôi mà đừng giận nữa.
2: Anh không giận Linh, anh không hề giận. Thật đó, nhưng anh nghiêm túc, muốn cảnh báo em. Anh thật sự nghiêm túc đó Linh.
1: Em xin lỗi rồi mà.
2: Điều gì sẽ xảy ra nếu em là người rơi vào cái bẫy đó? Em đang mang thai đó Linh.
1: Không có chuyện đó đâu.
2: Sao lại không chứ?
1: Thôi đi ăn đi mà.
2: Cứ như trẻ con vậy.
5: Nào, kéo mạnh lên nào. Cố lên các chàng trai. Cố lên. Vitaly Zuryavich, chúng tôi sẽ tiếp sức cho anh. Cố lên. Cố lên nào.
6: Đội Bison đã giành chiến thắng trong trò chơi kéo co này.
5: Quan hô. Các bạn thân yêu của tôi, chú ý nghe tôi nói đây. Mặc dù hôm nay chúng ta đã chơi ở những đội khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là công ty của chúng ta là một gia đình. Và chúng ta không chỉ có thể làm việc cùng nhau, mà còn có thể nghỉ ngơi thư giãn cùng với nhau. Quan hô.
6: Nào, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục các hoạt động thể thao. Mọi người chú ý tập trung lúc 11 giờ.

xong rồi, mọi người có thể tự do. Cảm ơn tất cả. Vitalik, sao? Ý tưởng của anh tuyệt đó. Khởi đầu với những trò chơi, rồi sau đó uống rượu với những xiên thịt nướng thơm ngon. Chương trình vẫn còn tiết mục vào rừng hái nấm hả? Ngày đây Rom, tôi cần gọi cho vợ tôi ngay bây giờ. Anh để tôi một khoảng thời gian tự do nha. Được rồi, không vấn đề. Và tính đến phương án tổ chức các trò chơi vào ngày mai một cách tốt nhất. Được rồi, tôi biết rồi.

0: Lô Búp, Lô Búp, cậu đang làm gì? Tôi muốn chụp cảnh đẹp ở đây. Cảnh đẹp gì? Cậu cứ đi dọc bờ biển chụp hình của mọi người. Tranh thủ khi mọi người vẫn còn tỉnh táo, hiểu chưa? Vitalik, hỏi của tôi là Lô Búp. Được rồi, Lô Búp. Hầu hết nhân viên công ty đều là người thành phố. Và đây là lần đầu tiên họ được đi tham quan ở một nơi thiên nhiên hoang dã đẹp thế này.
1: Ở đây mới đẹp làm sao? Không thể tìm được chỗ nào đẹp như vậy ở Moscow đâu.
0: Đúng đó.
1: Chúng ta đang đi đâu vậy? Không phải đã đến lúc chúng ta phải quay về rồi sao?
0: Không, vẫn còn sớm. Cô biết không, Yeneska? Tôi muốn mời cô đi ngắm cảnh một chuyến. Có một số nơi rất đẹp. Như có một cái hồ rộng trên đó, có nhiều đảo nhỏ, nhìn như những vì sao trên bầu trời. Vẻ đẹp không thể nào diễn tả được. Không khí thì rất trong lành mát mẻ. Và cái này thì mới thú vị nhất nè. Tôi muốn đưa cô đến xem hòn đảo trái tim.
1: Đảo trái tim hả?
0: Đúng vậy, nó được gọi như vậy bởi từng nhìn trên cao xuống giống như...
1: Giống như hình trái tim.
0: Đúng rồi. Họ nói rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa. Tôi thì không tin lắm, nhưng cần phải đưa một người đẹp như cô tới đó.
1: Anh cũng lãng mạn đó nhỉ?
0: Tất nhiên rồi. Đưa tay đây.
1: Đây là thuyền của anh hả?
0: Không, tôi chỉ thuê để có thể tận hưởng chuyến đi một cách tốt nhất thôi. Zeneca, đi với tôi cũng không cần phải lo gì đâu. Cô cứ yên tâm ngồi yên tận hưởng đi.

0: Anh định đi mà không nói một lời tạm biệt với em sao?
1: Thế em ngủ ngon quá nên anh không gọi dậy. Anh cần phải chạy 10 km hôm nay.
0: Bây giờ thì em đã dậy rồi, anh có thể chạy muộn hơn nửa giờ được không?
1: Thực sự là anh không thể, xin lỗi. Đến lúc... khung cảnh tuyệt đẹp này nhìn cô như một nữ thần. Đừng sợ. Đi với tôi, không cần phải lo. Cứ yên tâm tận hưởng đi.
0: Vitaly, có vẻ chúng ta đang chạy hơi nhanh. Từ từ thôi, không có gì để vội cả.
1: Không sao đâu. Không sao. Bí thật. Nghe nói con đang theo đuổi một cô gái đến từ Moscow và sắp kết hôn với nhân viên cứu hộ ở đây. Chuyện này là sao? Nói cho ba nghe xem. Con rất ngạc nhiên đó. Ba có tai mắt khắp thành phố sao? Con không theo đuổi ai cả, chỉ thuyết phục cô ấy tổ chức đám cưới ở nhà hàng chúng ta. Vợ chồng sắp cưới của cô ấy là Rick, cháu trai của một vị tướng trung ương. Cô ấy muốn thuê lại khu trại của chúng ta để kinh doanh, và con đang muốn giảm giá thuê để giúp cô ấy thời gian đầu. Hiểu rồi. Bố biết gã Rick này cũng khá cứng đầu, nên chúng ta phải tìm cách mua chuộc anh ta bằng một cách nào đó. Tốt lắm, cứ theo sát hắn đi. Nếu quả thật hắn là cháu của ông tướng nào đó thì có cơ hội lên thầy ghi chép. Con biết phải làm gì rồi.
0: Tôi không biết nói gì hơn. Boris rất chu đáo và tử tế. Anh ấy đề nghị giúp

0: nói tổ chức đám cưới, anh ấy hầu như biết tất cả mọi người trong thành phố. Có đẹp trai không?
1: Bình thường.
0: Vậy là đẹp trai đúng không, Lina? Còn Greg thì sao? Lại muốn nghe nữa sao? Vẫn lạnh lùng, nhàm chán như mọi khi. Tớ đã phát ngán khi phải sống ở đây lắm rồi. Tớ cũng đang chán đây. Nếu tớ biết Slavik chia tay một cách tàn nhẫn như vậy thì tớ đã sớm kiếm được cái gì quý giá của hắn ta rồi. Hiểu rồi, bây giờ cậu sao rồi? Kinh khủng, tên khốn này thậm chí còn không trả tiền thuê nhà cho tớ. Đó là lý do tớ cảnh báo cho cậu không nên phụ thuộc vào bọn đàn ông nữa. Người phụ nữ hiện đại phải có mối quan hệ xã hội và thu nhập riêng. Phải rồi, và hiện tại cậu vẫn chưa có công việc gì để làm. Hiện tại thì chưa, nhưng tớ sẽ không chôn vùi tuổi thanh xuân của mình ở xứ này đâu. Tớ đang có những mối quan hệ ở nơi đây. Nếu gã Boris này thực sự muốn giúp tớ trong một dự án nào đó thì tớ cũng không dại gì từ chối đâu. Và anh ta sẵn lòng giúp đỡ vô tư mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại sao? Bọn tớ sẽ không vượt quá giới hạn đâu.

một lần nữa các bộ lọc của dây chuyền thứ ba lại bị hỏng. Nước có màu đỏ đậm rồi, không thể sửa lỗi này. Mọi thứ ở đây đều bị thối rữa hết rồi. Tất cả thiết bị lọc này cần phải được thay thế. Mỗi đêm chúng ta xả biết bao nhiêu thứ rác thải xuống sông. Tôi nghĩ chờ tới lúc sếp thay các bộ lọc mới thì chắc lúc đó chúng ta về hưu rồi. Điều quan trọng nhất đối với ông ta bây giờ là hối lộ các nhà môi trường. Chi phí sẽ rẻ hơn.

0: Con thuyền chết tiệt, suýt làm chúng ta chết đuối. Không ngờ nó yếu vậy. Điện thoại của tôi bị rơi dưới nước rồi. Người địa phương sao? Tôi chỉ mới đến đây một lần để thăm bà tôi lúc 10 tuổi thôi.
1: Vậy mà làm như anh thuộc đường đến hòn đảo chết. Có ai trong đoàn biết được chuyện này không?
0: Tôi không nói cho ai biết về chuyến đi bí mật này hết.
1: Anh làm như chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật không bằng.

Chút ngon miệng. Cảm ơn. Vào ăn đi. Chờ chút, này xe đít, tại sao anh vẫn ăn được chung với chúng ta? Đã có gia đình rồi thì hãy để vợ tương lai có trách nhiệm lo cho bữa ăn của chúng ta mới đúng. Anh cũng có vợ 20 năm rồi, im lặng đi. Anh vừa ở đâu về vậy? Tôi vừa mới từ nhà máy phân bón hóa học về. Để làm gì? Năm ngoái họ bắt buộc phải thay đổi tất cả các thiết bị máy móc mới. Tôi quyết định kiểm tra và chích. Vào ban đêm, một số rác thải từ nhà máy được đổ xuống sông.

0: Saki, cần phải làm gì đó. Không thể để họ lộng hành như vậy, nếu không dòng sông sẽ nguy mất. San, vô ích thôi. Sai đích đã thử tố cáo rồi nhưng không được. Không thể im lặng được nữa. Tôi sẽ đến văn phòng công tố tiếp đây. Tôi phải làm gì đó. Không, anh không nên ra mặt lúc này. Tôi sẽ đến văn phòng công tố thay cho anh. Xin lỗi vì đã xen ngang. Hành động đó thật sự không xứng đáng là một con người. Ngoại phạm, đang làm là tôi về ngay. Petrov, anh đang trợn con gà sao? Anh sao vậy? Tôi nghĩ có thể là lũ chuột. Nó đủ sức à? Bất kỳ con nào được dạy mở, chúng ta phải làm gì đó để thoát khỏi đây. Tất nhiên, nếu muốn cô có thể ở đây tắm nắng bao lâu tùy thích. Nhưng tôi muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.
1: Thật sao? Cái vẻ lãng mạn ban đầu.
0: Chờ tôi với. Ngày đây đừng lo lắng. Anh ta trông thế nào? Được rồi. Tôi hiểu rồi. Ngày đây anh cứ làm việc bình thường. Tôi sẽ giải quyết mọi thứ. Được. Có chuyện gì vậy ba? Fedia vừa mới gọi. Nói là có kẻ đột nhập vào nhà máy của anh ta và dùng điện thoại chụp lại các thiết bị ở khu vực xả thải ra sông. Theo mô tả thì rất giống trong sắp cưới của cô gái thành thị kia, Rick. Và ngoài bộ tình trạng khẩn cấp thì không ai có khả năng làm điều này. Bây giờ cô hãy đi gặp và cố gắng thương lượng với tên Rick này đi. Dù ít thôi, tên này cứng đầu không thua Girek. Hiểu rồi. Bây giờ không tìm cách thương lượng trực tiếp với hắn ta nữa, mà thông qua vợ sắp cưới của hắn. Hãy xoáy vào việc cô ta đang muốn kinh doanh các khu trại. Hãy giải thích một cách rõ ràng là để có thể thuê tài sản nhà nước dài hạn. Nếu cô ta muốn thuê thì phải chấp nhận điều kiện của chúng ta đưa ra. Đó là tất cả những gì mà không cần phải nói. Bà muốn nắm thóp cô ta sao? Tất nhiên rồi. Chúng ta chỉ có thể gây áp lực cho tên Rip này. Chỉ khi nào bạn gái hắn ta gặp rắc rối với pháp luật. Anh không thể quản lý các cô gái ham chơi này sao? Nhìn đi, những cái chai bị ném lung tung khắp nơi. Chúng ta mấy khi có dịp được hòa mình với thiên nhiên, cho nên mọi người hãy xỏ hết mình đi. Nè Roman, tôi tìm khắp nơi không thấy Vitaly đâu. Ai là người cuối cùng nhìn thấy Vitaly? Là tôi, lúc đó anh ta đi về phía kia.
1: Có vẻ như Vitaly Yurievich không phải là người duy nhất mất tích.
0: Là sao?
1: Zenya làm ở văn phòng Moscow cũng bị mất tích.
0: Anh ấy cũng không về nhà, tôi vừa mới gọi cho vợ anh ấy. Cậu làm cái quái gì vậy? Gọi cho vợ anh ấy nhưng không có ở nhà. Alo Marin. Marin bình tĩnh. Marin đừng khóc. Tôi không biết Vitaly ở đâu. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra. Tôi sẽ gọi cho cô sau. Cô không cần đến đâu. Cô không cần phải làm vậy. Cô đến cũng không có ích gì. Bình tĩnh đi. Cậu là Lobut đúng không? Là một tên ngốc thì đúng hơn. Cậu có biết cô ấy sẽ đến hỏi tội mọi người không? Để các công dân thành phố. Các anh nghĩ muốn làm gì thì làm ở đây sao? Các anh được phép dựng trại nhưng không được phép đụng vào thuyền của tôi. Thuyền gì? Thuyền của tôi. Thuyền cho khách du lịch thuê. Đang neo đậu trên bờ thì bị bạn của anh lấy mất. Chắc chắn là Vitaly và cô gái kia rồi. Hiểu rồi, bây giờ phải gọi cho đội cứu hộ gấp.
1: Chúng ta phải làm gì đây?
0: Làm bất cứ điều gì mà cô muốn.
1: Đồ ăn bị mất cấp ư? Tôi không hiểu, tôi cũng đang bị nghi ngờ sao?
0: Tôi chỉ cảnh cáo thôi. Staric sẽ phát điên nếu như tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra.
1: Đúng, đội cứu hộ 4221 nghe đây. Ừ. Bình tĩnh lại nào. Hai người sao? Hiểu rồi, chúng ta sẽ đến ngay đây. Chúng ta có việc rồi đây. Có hai người bị mất tích ở khu cắm trại trong rừng. Một nam và một nữ.
0: Dân thành phố sao?
1: Ừ, có thể họ đi thuyền rồi bị lạc. Không ai biết họ đi đâu. Để tôi gọi báo cho Caron biết. Alo. Bây giờ chúng ta không có búa, nên phải tìm thật nhiều những cành nhỏ, rồi gom chúng thành đống củi lớn.
0: Đang tìm cái gì à?
1: Đúng, cần có cành cây linh sam.
0: Để làm gì?
1: Nếu đốt nó thì sẽ tạo ra rất nhiều khói.
0: Thì sao?
1: Còn sao nữa? Đó là tín hiệu cầu cứu của chúng ta.
0: Tín hiệu cầu cứu gián đoạn sao?
1: Đại loại là vậy. Sao vẫn còn ngồi đó? Đi tìm đi chứ.

0: Bước bộ đâu? Tôi không biết, không thấy no trong lòng. Nhanh lên đi.
1: Chào cô Elizaveta, tụi con vẫn ổn, chỉ là cần thêm chút thời gian để thích nghi cuộc sống ở đây. Xin lỗi vì đã lâu con không gọi cho cô khỏe chứ ạ? Cô vẫn khỏe, công việc kinh doanh không cho phép cô nghỉ ngơi quá nhiều. Nhưng được thỏa mãn với niềm đam mê cũng là tuyệt vời rồi ạ. Cô cũng thấy nhớ cháu lắm. Sasha thế nào rồi? Sasha vẫn khỏe, cháu vẫn chăm sóc cho anh ấy đầy đủ. Nhưng công việc cứu hộ hơi vất vả nên phải thường xuyên vắng nhà. Tiền vẫn còn đó chứ? Dạ, vẫn còn đủ, mặc dù không dư giả nhiều lắm. Nghe này Lina, nếu cần gì thì nói cho cô biết liền nha. Sasha muốn tự lập nên không muốn xin nhiều tiền của cô nữa. À, cháu muốn tham khảo ý kiến của cô về một dự án kinh doanh. Cô đã từng đến Karelia để nghỉ ngơi ở đó chưa? Cô có biết ở đó có những cảnh đẹp nào không?
0: Nhìn đi, tôi đã rất vất vả mới mang được những cành cây này về.
1: Say sứ có chút thôi mà. Đưa đây.
0: Đưa cái gì?
1: Lấy bao cao su ra. Tôi biết anh luôn mang theo trong người mà.
0: Tôi làm gì nữa? Cô không bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên đó.
1: Tiết kiệm và lãng mạn. Tất nhiên nếu có bật lửa hoặc kính lúp sẽ dễ dàng hơn. Tôi sẽ tạo ra lửa từ đó.

0: Do cũng đã tính đến chuyện đó rồi. Về mùa đông chúng ta có thể tổ chức các dịch vụ như trượt tuyết, trượt băng hay là chó kéo xe. Cháu đã tốt nghiệp Học viện Du lịch và Kinh doanh chuyên ngành nhà hàng và khách sạn. Cái này đúng với chuyên ngành của cháu. Nếu cháu soạn một kế hoạch kinh doanh chi tiết với các chi phí rõ ràng cụ thể thì cô sẽ giúp cháu một khoản tiền được không? Được rồi, cháu cứ gửi kế hoạch kinh doanh vào email của cô rồi có gì cô sẽ xem xét nó cẩn thận. Nhưng cháu có biết điều gì làm cô ngạc nhiên nhất không? Cô không ngờ cháu lại liều lĩnh đến như vậy. Có cơ hội tốt mình phải nắm bắt chứ cô.
1: Tôi không biết. Được rồi, chúng tôi sẽ vệ tinh. Hết.

0: Làm thế nào mà cô biết được điều này?
1: Tôi đã từng tham gia casting cho một chương trình về cách sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt.
0: Thử thách sinh tồn sao?
1: Đúng, nhưng nó chỉ không phải trên một hòn đảo mà nó thực hiện ở trong rừng.
0: Bây giờ chúng ta đã có lửa, có thể nấu ăn được rồi.
1: Anh định nấu cái gì?
0: Tôi không biết nữa, có thể ở đây có một vài loài thú hoang dã như thỏ hay chuồn. Mà họ có dạy cô cách đặt bẫy không?
1: Tôi biết cách đặt bẫy, nhưng ở trên một hòn đảo như vậy thì cách đánh cá là phương án khả thi nhất. Được rồi, tôi sẽ đi tìm thêm một cành cây. Tầng này không đủ với chúng ta đâu. Coi chừng ngọn lửa đó, chúng ta cần phải sử dụng nó một cách tối ưu nhất.
0: Tôi hiểu rồi, cái này dùng để phát tín hiệu cầu cứu.
1: Ừ,

họ có thể đến chỗ này, hoặc cũng có thể ở đây. Chỗ này chỗ kia loạn hết cả lên, ai mà biết được họ nghĩ gì. Có rất nhiều đảo, chúng ta phải tìm từng cái thôi. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, và nếu một trong hai nạn nhân bị thương sẽ rất tệ. Cần phải thu hẹp băng kính tìm kiếm. Xin lỗi vì đã đến muộn. Chúng tôi phải xử lý một công nhân bị sự cố ở công trường. Anh ta bị dính chặt vào xi măng. Thú vị đó. Anh có cần giúp không? Tất nhiên rồi, chúng ta còn người không? Simco hứa sẽ gọi thêm 15 người ở quận khác. 15 người sao? Để xem nào. Tôi với mọi người, cứu tôi với. Cứu tôi với. Đánh giá qua các ảnh vệ tinh vừa nhận được thì chiếc thuyền đã biến mất khỏi khu vực rồi. Có thể thuyền bị lật và họ đã chết đuối. Nếu như còn sống thì có lẽ họ sẽ bơi đến ba hòn đảo gần nhất. Chắc vậy rồi. Chúng ta sẽ gọi trực thăng để hỗ trợ. Ngay đây, cô gái ấy còn trẻ và xinh lắm. Riết lại nữa rồi, tôi có ý này. Trong khu vực này có một hòn đảo có hình trái tim. Theo truyền thống, tất cả các cặp đôi đều muốn đến đó để cầu may mắn. Sao anh biết điều đó? Anh không phải là người ở đây mà. Internet cho biết đây là địa điểm hẹn hò lãng mạn nhất ở Karelia. Sadik, đây chắc chắn là điểm thu hút khách du lịch nhất của chúng ta. Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên tôi nghe. Không có gì ngạc nhiên. Xin lỗi nhưng vợ chồng tôi đến đó lâu rồi. Tôi là ba lần. Tôi thì vẫn chưa. Nó nằm ở khu vực khác. Được rồi, chúng ta sẽ tìm thử xem sao. Thực ra thì 5 lần rồi. Giống tôi vừa mới đến đó ngày hôm qua. Đi thôi.

0: gì vậy? Anh đang la hét cái gì vậy?
1: Tôi chỉ muốn bắt cá thôi.
0: Ôi chúa ơi, anh bị sao vậy? Đưa tôi coi nào. Cần phải rửa sạch nó ngay.
2: Anh đến đó 5 lần rồi sao? Petrov mới là 5 lần. Anh ấy thích phong cảnh ở đó. Cái tên Petrov này. Đồng chí thiếu tá, chúng tôi vừa có thêm người mất tích. Mất tích thế nào? Anh ta đi vào rừng khoảng 3 giờ trước, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy quay lại. Có bao nhiêu người? Tema, Anston và cả Serioga là 3 người tất cả. Còn Lobut nữa không thấy cậu ta. Vậy là 4 người. Sao lại để mọi người chạy lung tung chứ? Họ vào rừng làm gì? Chính anh nói mọi người có thể làm những gì mình muốn mà. Đủ rồi, im hết đi. Những người khác vẫn còn đủ chứ? Tôi nghĩ là đủ. Không, anh phải chắc chắn. Cần phải kiểm tra cẩn thận để biết được những ai đang thiếu. Tôi hiểu rồi. Chatron bây giờ phải chia ra. Anh đưa Petrov và các tình nguyện viên đi tìm trong rừng. Tôi làm ngay đây. Và nói Hy Lạp chuẩn bị thuyền để kiểm tra hòn đảo hình trái tim. Tôi hiểu rồi. Văn phòng nghe rõ trả lời. Thu hẹp khu vực tìm kiếm bằng trực thăng. Tập trung kiểm tra khu vực xung quanh hòn đảo trái tim.

0: Cô đang nhai cái gì vậy? Thật kinh khủng. Nhẹ tay một chút.
1: Loại thảo mộc này là một chất khử trùng tự nhiên, sẽ giúp anh tránh bị nhiễm trùng.
0: Nhẹ tay một chút. Nhìn kìa. Nhìn kìa. Cô có nghe thấy gì không? Trực thăng.

0: Bất bồ, theo kịp mày khó quá. Tao hiểu vì sao đồ ăn bị mất rồi. Nhớ cho bạn mày uống nước nữa. Mày giỏi lắm. Mày giỏi lắm. Bất bồ, nói bạn mày đừng cắn tao nha. Tao sẽ đến giúp nó một tay. Vết thương khá nặng đó. Cần phải kiên nhẫn đó anh bạn. Có ai ở đây không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Nghe thấy tiếng la rồi. Thôi đừng la nữa. Được rồi, chúng tôi đến rồi. May quá. Các anh đến rồi giúp tôi với. Sao cậu bị mắc kẹt thế này? Tôi chỉ muốn thử thôi. Ai cũng có một thời nông nổi. Bây giờ làm sao đây Petrov? Dùng rìu sao? Chỉ có rìu mới giải quyết được thôi. Tại sao vậy? Tại sao phải dùng rìu? Cái này thuộc loại quý hiếm nên... Cảm ơn các anh. Thử cử động ngón tay xem sao. Vẫn bình thường. Tuyệt vời. Muốn tham gia các cuộc thi sinh tồn.
1: Cẩn thận. Tất nhiên ban đầu tôi không hứng thú lắm. Cha tôi thích đi bộ đường dài và luôn đưa tôi đi cùng. Vì vậy có thể nói rằng tôi đã trải nghiệm được cuộc sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất cùng với ông ấy. Khi tham gia chương trình tôi có

0: cảm giác như được trở về với tuổi thơ của mình.
1: Vậy cô đã vượt qua được vòng casting chưa?
0: Chưa, tôi cảm thấy không phù hợp lắm với format của chương trình. Mà anh đã có con chưa vậy?
1: Vẫn chưa.
0: Hãy hứa với tôi là khi có con anh sẽ không bao giờ đi cắm trại nữa.
1: Tôi hứa nếu chúng ta có thể thoát khỏi đây, thậm chí tôi sẽ không bao giờ dám đi thuyền nữa. Hôm nay công việc áp lực lắm đúng không?
0: Cũng không hẳn, tôi đã quen làm việc trong không khí căng thẳng rồi.
1: Cô đã thực hiện hai cuộc phẫu thuật liên tiếp rồi. Trông cô có vẻ mệt mỏi.
0: Ngày làm việc của tôi sẽ sớm kết thúc.
1: Cô định làm gì tối nay?
0: Không có gì đặc biệt.
1: Cô biết không? Vợ của bệnh nhân mà chúng ta vừa phẫu thuật xong làm việc trong nhà hát thành phố. Và như một lời cảm ơn, cô ấy đã đưa cho tôi hai vé cho buổi biểu diễn tối hôm nay. Đây là loại vé VIP, phải khó lắm mới đặt được. Cô đồng ý đi với tôi chứ? Khó lắm mới có cơ hội đi coi một bữa hòa nhạc như vậy. Cô sẽ đi chứ?
0: Ừ, nếu anh đã nói vậy thì tôi sẵn lòng thôi.
1: Anh đúng rồi, Rick. Tại khu vực đảo Trái Tim, trực thăng đã phát hiện được tín hiệu cấp cứu. Nhưng vì đảo quá nhỏ nên trực thăng không hạ cánh được. Bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng đi giải cứu những trô tự sơ này.

Chà Đôn, sao? Có tổ ong nào có mặt quanh đây không? Tôi sợ phải mang khuôn mặt sưng dù về nhà lắm. Tôi nghe đây, đồng chí đội trưởng, chúng tôi đã tiến hành thực hiện mục tiêu nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi tìm thấy họ rồi. Họ còn sống chứ? Vẫn còn đứng được. Tôi không biết đã có bao nhiêu con cá bị họ câu rồi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 18:30 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị, sáng nay, ngày 5 tháng 9, cùng với học sinh trên cả nước, học sinh tỉnh Đắk Lắk đã hân hoan dự lễ khai giảng năm học 2026-2027.
0: Năm học mới ghi dấu nhiều đổi thay khi ngành giáo dục vừa sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, vừa đưa vào hoạt động những mô hình trường học mới. Với nhiều học sinh, hôm nay không chỉ là ngày khai trường, mà còn là ngày đầu tiên được học tập trong những ngôi trường khang trang, mở ra thêm nhiều cơ hội để nuôi dưỡng và hiện thực hóa ước mơ.
1: Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh không khí khai giảng tại các trường học trên địa bàn tỉnh, từ những ngôi trường mới nơi vùng biên đến các trường đặc thù, chuyên biệt và những trường vừa được tổ chức lại sau sắp xếp, đồng thời thông tin về mục tiêu, kỳ vọng của ngành giáo dục Đắk Lắk trong năm học 2026-2027. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay, ngày 5 tháng 9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Cờ Rông Bắc.
1: Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên gia đình ông Nguyễn Văn Bắc ở thôn Tân Thành 2, xã Cờ Rông Bắc. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nên gia đình ông được nhà nước hỗ trợ 120 triệu đồng, xã Cờ Rông Bắc hỗ trợ 30 triệu đồng cùng nguồn đối ứng của gia đình để xây mới. Để đẩy nhanh tiến độ, ngoài lực lượng bộ đội địa phương đã huy động thêm thanh niên, dân quân tự vệ hỗ trợ ngày công lao động, giúp gia đình tiết kiệm chi phí. Đến nay công trình đạt hơn 60% khối lượng, phấn đấu hoàn thành và bàn giao trong tháng 9 năm 2026. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 40 gia đình được hỗ trợ kinh phí sửa chữa 60 triệu đồng và xây mới 120 triệu đồng mỗi hộ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 20 căn nhà thuộc diện hỗ trợ sửa chữa và đây là căn nhà cuối cùng trong 20 căn nhà được hỗ trợ xây mới. Đắk Lắk là một trong những địa phương hoàn thành sớm chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, đây là chương trình mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với người có công với cách mạng cùng thân nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các sở ngành địa phương bám sát tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thi công đúng tiến độ, chú trọng chất lượng công trình. Các lực lượng vũ trang trực tiếp là Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tiếp tục huy động lực lượng dân quân hỗ trợ ngày công, chung tay giúp các gia đình sớm hoàn thành nhà ở, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại các trường học trên toàn tỉnh đã diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi. Lễ khai giảng năm nay được tổ chức kết hợp với lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
1: Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, tham dự tại điểm cầu chính của tỉnh Đắk Lắk, đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
0: Bước vào năm học 2026-2027, 1.137 học sinh cùng 103 cán bộ giáo viên trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn hân hoan đón năm học mới trong ngôi trường khang trang. Công trình vừa hoàn thành giai đoạn 1 với kinh phí hơn 158 tỷ đồng được đầu tư đồng bộ từ nhà hiệu bộ, các khối phòng học đến khu nội trường, không chỉ là nơi gieo chữ mà còn là ngôi nhà chung ấm áp, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình và hạn chế nguy cơ học sinh bỏ học do đường xá xa xôi.
2: Con cảm thấy rất là vui và hào hức khi được học trường mới. Trường mới có những thiết bị hiện đại hơn và chúng con sẽ được học nhiều hơn và mở rộng được kiến thức hơn. Ở đây còn có khu ăn ở nội trú sẽ rất thuận tiện và thuận lợi cho các bạn đường đi học xa và các bạn buôn đang vùng biên giới sẽ không phải lo không đi học được do đường xa hay mưa bão.
0: Để bảo đảm an toàn thuận tiện cho học sinh tại các buôn cách trường hơn 10 km, nhà trường đã chủ động bố trí xe ô tô đưa đón các em. Trong cao điểm mùa mưa ở khu vực biên giới, các phương án vận hành, chăm sóc y tế, bảo đảm an ninh trật tự và cung cấp điện dự phòng cũng được chuẩn bị chặt chẽ với sự phối hợp của lực lượng công an, biên phòng.
3: Năm học này được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì nhà trường em đã được đồng bộ đổi mới các cơ sở vật chất. Nhờ đó mà đội ngũ giáo viên của chúng em là với một cái niềm hân hoan vui mừng đổi mới phương pháp từ những cái bài học lý thuyết khô khan qua những cái bài thực hành hoạt động trải nghiệm thực tế hơn và học sinh thì vui vẻ học hứng thú hơn, dễ nhớ bài hơn.
0: Tại lễ khai giảng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng thầy và trò nhà trường. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan đơn vị và các nhà hảo tâm đã trao nhiều phần quà hỗ trợ nhà trường, học sinh và 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
4: Huy động toàn bộ các cái nguồn lực để cùng giúp với nhà trường để đưa cả con được tham gia 100% đến trường. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị đầy đủ các cái tư trang, vật dụng, sách vở cho cả con. Cái thứ ba nữa là thầy cô cũng tiếp nhận được cái ngôi trường mới khang trang, được trang bị đầy đủ các cái thiết bị công nghệ hiện đại. Thì thầy cô không những là biết sử dụng mà phải là khai thác hiệu quả.
0: Sau lễ khai giảng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã thăm cơ sở vật chất, kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới. Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp kịp thời của địa phương, ngành giáo dục và chủ đầu tư. Đồng thời nhấn mạnh việc đưa trường nội trú liên cấp vào sử dụng ngay từ đầu năm học là dấu mốc quan trọng đối với địa bàn có dân cư phân tán, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tháo gỡ điểm nghẽn về an sinh và giúp người dân vùng biên yên tâm lao động sản xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà trường khai thác hiệu quả công năng của công trình, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện. Các sở ngành tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung trang thiết bị, hoàn thiện thư viện. Lực lượng vũ trang phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đồng thời nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời, chủ động nguồn năng lượng phục vụ lâu dài. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng từ ngôi trường hiện đại nơi biên cương, các em học sinh sẽ tích lũy tri thức, rèn luyện bản lĩnh, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Còn tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Erok, không khí hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới cũng được hòa cùng niềm vui khánh thành và đưa vào sử dụng ngôi trường mới khang trang.
1: Chung vui cùng thầy và trò nhà trường có các đồng chí Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyễn Thiền Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erok được xây dựng trên diện tích hơn 6 hectare, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng do Tổng công ty 789 Bộ Quốc phòng thi công. Công trình thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng biên, đặc biệt tháng 2 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ khởi công và trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án. Trường được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng học, khu hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú, nhà thể thao đa năng, nhà văn hóa và các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu dạy học, ăn ở của giáo viên và học sinh.
5: Em thấy học nội trú nó sẽ giúp em có thời gian học tập nhiều hơn ạ. Nó giúp em tiết kiệm được nhiều thời gian học.
6: Xây dựng lên ngôi trường mới thế này, tôi cũng đưa con đi khai giảng, nói chung tôi cũng thấy vui mừng. Nói chung là em gửi gắm con vô đây, được ăn bán trú tại đây. Con em thì đang lớp 1, được ăn bán trú ở đây thì nói chung là em cũng yên tâm.
0: Năm học 2026-2027, nhà trường có 525 học sinh, trong đó 150 em học bán trú và 375 em học nội trú. Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Việc đưa ngôi trường mới vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng sâu, vùng xa, mà còn góp phần thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo an sinh xã hội, tạo nguồn nhân lực cho địa phương, qua đó góp phần củng cố quốc phòng an ninh và tăng cường tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới.
7: Trước cái sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải dành rất nhiều tâm sức để làm sao mà sau khai giảng ngày hôm nay thì đưa cái hoạt động dạy và học của nhà trường đi vào hoạt động nó thật sự là hiệu quả ngay từ ngày đầu giảng dạy luôn.
8: Thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo cán bộ người dân tộc. Đây cũng là thực hiện cái chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Để thông qua đó sẽ tạo nguồn cán bộ để cho chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở và củng cố quốc phòng ở trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nơi cái địa bàn còn nhiều khó khăn như Ea Rốc.
0: Nhân dịp này, cá nhân Đại tướng Nguyễn Tân Cương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Quân ủy Trung ương, Quân khu 5, Binh đoàn 15 đã trao tặng nhiều phần quà cho học sinh và nhà trường. Bộ Quốc phòng và Aribank chi nhánh Ea Rốc trao quà học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau phần lễ, các đại biểu thầy cô giáo và học sinh tham gia trồng cây lưu niệm với chủ đề ươm mầm xanh dựng cảnh quan sư phạm, góp phần xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết giữa tinh thần trồng cây, song hành cùng trồng người, kỳ vọng thế hệ trẻ Ea Rốc sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, trưởng thành và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương biên cương ngày càng giàu đẹp. Tham dự và chung vui cùng thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du là ngôi trường có bề dày truyền thống, luôn giữ vị trí lá cờ đầu trong phong trào dạy và học của tỉnh. Năm học 2026-2027, nhà trường có 100 cán bộ giáo viên và 1.030 học sinh. Phát huy truyền thống của nhà trường, trong năm học 2025-2026, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du đã đạt 62 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 59 huy chương tại kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4, xếp thứ 3 toàn đoàn, 278 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, dẫn đầu toàn tỉnh. Nhà trường còn đạt 1 giải 4 tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và có 32 đề tài sáng kiến đạt giải cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, nhiều em trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp giáo dục, khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo của học sinh, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững vị thế trường chuyên hàng đầu của tỉnh. Dịp này, Ban giám hiệu nhà trường đã khen thưởng 10 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.
1: Sáng nay ngày 5 tháng 9, đồng chí Yian Gorinia Cơ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự và chung vui ngày khai giảng năm học mới với thầy trò trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tây Nguyên.
0: Tại lễ khai giảng, các đại biểu cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đọc toàn văn thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tây Nguyên là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Đắk Lắk được tổ chức và hoạt động theo mô hình nhà trường trong quân đội, thực hiện chương trình giáo dục liên cấp từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Năm học vừa qua, toàn trường có 1.636 học sinh. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì với nhiều kết quả tích cực. Toàn trường có 62 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 665 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh được xếp loại rèn luyện tốt đạt 99%. Năm học 2020 nền nếp kỷ cương, xây dựng văn hóa học đường và trường học an toàn, đồng thời chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá. Dịp này, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tây Nguyên đã khen thưởng các giáo viên học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thưa quý vị, hơn 1.000 học sinh đã bắt đầu năm học mới tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú, văn hóa, công an nhân dân 2, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Với thầy và trò nhà trường, đây là một dấu mốc đặc biệt, năm học đầu tiên tại một ngôi trường mới chuyên biệt nội trú từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông.
1: Dự lễ khai giảng có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Phan Thành Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Năm học đầu tiên, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 có 34 lớp, đón hơn 1.000 học sinh từ 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Các em là con gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Rời gia đình để đến một môi trường học tập hoàn toàn mới, vẫn có những bỡ ngỡ trong ngày đầu khai giảng. Nhưng trên hết là niềm tự hào khi các em trở thành những học sinh đầu tiên của ngôi trường.
9: Con rất vui vì được các thầy cô quan tâm, giúp đỡ, gần gũi và hỗ trợ, được các bạn cùng trang lứa đồng hành, cận kề và cố gắng cùng nhau.

0: đỡ. Từ chính sách tuyển sinh và hỗ trợ đặc thù, trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 mở ra cơ hội học tập, rèn luyện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đảm bảo điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt trong bộ trang phục Công an Nhân dân, các thầy cô cũng trở thành những người đồng hành gần gũi, sẻ chia và nâng đỡ các em trong những tháng ngày xa nhà. Để trong môi trường nghiêm túc, kỷ luật, kỷ cương, các em vẫn cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương, từng bước tự tin và phát triển toàn diện.
1: Chúng tôi càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, động viên các em chăm lo và dạy dỗ các em lễ phép, cũng như là tất cả cái công việc mà ở trong trường là trong chúng tôi đã chuẩn bị một cái tâm thái rất là vững để sẵn sàng tiếp đón, dạy dỗ và nuôi dưỡng các cháu.
0: Tiếng trong trường vang lên, một năm học mới chính thức bắt đầu, mở ra hành trình của thầy và trò trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Trong bộ trang phục đặc biệt, các em mang theo những ước mơ trong trẻo, những hoài bão đang được gieo mầm từ ngôi trường mới này.
2: Năm học mới 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ialop, xã Ialop được khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui của thầy và trò nhà trường.
0: Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trường Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học này, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ialop có 34 lớp với 865 học sinh, trong đó 199 em học nội trú, 666 em học bán trú.
2: Sáng nay, ngày 5 tháng 9, thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ARV hân hoan trong niềm vui khánh thành trường học và khai giảng năm học mới 2026-2027.
0: Dự lễ khai giảng có các đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phước Bình Nia Cơ Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Y Nhung Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IARV được xây dựng trên diện tích hơn 51.000 m2 với tổng vốn đầu tư 185 tỷ đồng. Trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 trường trên địa bàn xã IARV, gồm trường tiểu học và trung học cơ sở Chu Văn An, trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Định. Năm học 2026-2027, trường có 32 lớp với 877 học sinh, trong đó có 252 em là người dân tộc thiểu số. IARV là địa bàn biên giới, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Việc được đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn là một dấu mốc quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tại lễ khai giảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em phấn đấu vươn lên trong học tập. Hòa cùng không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Quang, xã Phú Mỡ đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường đầu tiên của nhà trường sau sáp nhập.
0: Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chung vui cùng thầy trò nhà trường.
2: Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Xuân Quang 1 và trường trung học cơ sở Lê Văn Tám. Năm học 2026-2027, trường có một trường điểm chính, một phân hiệu và 3 điểm với 63 cán bộ giáo viên. Việc sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ giáo viên sẽ được nhà trường thực hiện phù hợp với quy mô lớp học.
3: Với cái thế này thì nhà trường tin tưởng là một năm học 2026-2027 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt và
2: ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa đội ngũ giáo viên ở các cấp học. Trên cơ sở đó, nhà trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ năm học 2026-2027, chú trọng bảo đảm chất lượng giáo dục và sự thống nhất trong tổ chức dạy học tại tất cả các điểm trường.
4: Tất cả giáo viên đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và mong trong năm học mới này thì tất cả các giáo viên đều cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học.
2: Tại lễ khai giảng, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban

0: Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội khuyến học xã Phú Mở cũng trao 40 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường.
1: Dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Lê Trung Kiên, phường Đông Hòa có đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Trong lễ khai giảng đầu tiên sau khi thực hiện sắp xếp trường lớp, ban giám hiệu nhà trường thể hiện quyết tâm nỗ lực phát huy truyền thống và những giá trị tốt đẹp từ hai trường để xây dựng tập thể mới, vững mạnh, toàn diện, đạt kết quả cao trong công tác dạy và học. Năm học này, trường Trung học phổ thông Lê Trung Kiên có 2.135 học sinh với 50 lớp, gồm 824 học sinh khối 10, 621 học sinh khối 11 và 690 học sinh khối 12. Dịp này, đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao các phần quà, đồng thời gửi lời chúc mừng động viên tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Lê Trung Kiên nhân dịp năm học mới. Tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh có đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong năm học 2025-2026 vừa qua, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi đoạt 350 giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi và các hoạt động giáo dục toàn diện từ cấp tỉnh trở lên. Trong đó có hai học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực môn toán và tin học. Hai học sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026.
2: Thì em cảm thấy rất là vui và chung là cái động lực học tập của em cũng được tăng cường rất là nhiều và em cũng có những cái ước mơ hoài bão và thi vào ngành sư phạm và em cũng mong muốn được trở thành giáo viên, một giáo viên giống như các thầy cô đã từng dạy cho em.
1: Năm học 2026-2027, thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh đón nhận niềm vui khi cơ sở mới khang trang hiện đại được khánh thành, đưa vào sử dụng. Trường mới được trang bị đồng bộ hệ thống phòng học đạt chuẩn, phòng thí nghiệm hiện đại, khu nội trú tiện nghi, cùng nhà thi đấu đa năng và sân thể thao. Năm học mới, nhà trường quyết tâm đạt kết quả cao trong học tập và các mặt hoạt động.
3: Nhà trường sẽ có nhiều cơ hội hơn để giáo dục các em một cách toàn diện hơn, rèn luyện về đạo đức, rèn luyện về thể chất, để cho các em hình thành những cái con người thật sự có ước mơ, có hoài bão và có khát vọng vươn lên để sau này các em có điều kiện là đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội.
1: Dịp này, đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, xã Phú Hòa 1 có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đây là năm học đầu tiên sau khi thực hiện sáp nhập trường Trung học phổ thông Trần Bình Trọng và trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn lấy cơ sở chính tại trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn. Năm học 2026-2027, trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn có tổng số 2.130 học sinh cùng 122 thầy cô giáo và cán bộ nhân viên. Tại lễ khai giảng, ban giám hiệu nhà trường nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, ổn định tổ chức sau sáp nhập, đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo trong dạy và học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2026-2027, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, vững mạnh. Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên thực hiện các nghi thức lễ khai giảng năm học mới. Dự lễ khai giảng có đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. Năm học vừa qua là năm thứ 7 liên tiếp trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, trong đó có nhiều bộ môn có tỷ lệ học sinh đạt điểm thi cao hơn mặt bằng của tỉnh và cả nước. Nhiều học sinh của trường đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Năm học 2026-2027, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên có 309 học sinh với 9 lớp. Xác định, chủ đề năm học mới hướng tới đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, nhà trường tập trung phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.
0: Dự lễ khai giảng tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phan Chu Trinh có đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột. Năm học 2026-2027 là cột mốc đánh dấu trường tiểu học và trung học cơ sở Phan Chu Trinh hoạt động theo mô hình trường liên cấp trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Phan Chu Trinh và trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh. Sau sáp nhập, nhà trường có 54 lớp với hơn 2.300 học sinh, trong đó cấp tiểu học có 26 lớp, 1.164 học sinh, cấp trung học cơ sở có 28 lớp, 1.158 học sinh với 104 cán bộ giáo viên, nhân viên. năm học mới, cùng với việc ổn định tổ chức theo mô hình trường liên cấp, nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Trường tiểu học Xuân Lãnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Xuân Lãnh 1 và trường tiểu học Xuân Lãnh 2. Năm học này, trường có 45 lớp với 856 học sinh. Triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm học, nhà trường quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đã đề ra. Tại lễ khai giảng, phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã trao tặng 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, động viên các em tiếp tục nỗ lực, vươn lên.
4: Ngày 5 tháng 9, hơn 650.000 học sinh các cấp cùng hơn 40.000 cán bộ giáo viên, nhân viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bước vào năm học mới 2026-2027.
1: Kiện mạng lưới trường lớp được tổ chức sắp xếp lại, đồng thời tiếp tục thực hiện những định hướng lớn về phát triển giáo dục và đào tạo, chuyển mạnh quả cụ thể. Trong không khí rộn ràng của ngày khai giảng, những sân trường lại ngập tràn tiếng cười, niềm vui và sự háo hức của thầy cô, học sinh khi bắt đầu một hành trình mới. Với mỗi người, năm học mới mang theo những mục tiêu và kỳ vọng riêng. Đó là kỳ vọng về những bước tiến mới trong học tập, sự trưởng thành của học sinh và những đổi thay tích cực trong mỗi nhà trường.
5: Em có một kỳ vọng, đó là sẽ học đạt được mọi mục đích và các điểm cao trong tất cả các môn. Và em mong là mọi người đều sẽ đoàn kết để xây dựng môi trường mình càng ngày càng phát triển hơn.
6: Nhiệm vụ trọng tâm của mình đó là đang còn là tập trung vào vấn đề dạy và học, nâng cao cái trình độ dân trí, rồi là nâng cao cái thể lực, sức khỏe cho học sinh. Đồng thời là cũng tăng cường các cái hoạt động như thể dục, văn nghệ, thể dục thể thao cho các em, để các em phát triển một cách toàn diện.
1: Năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk ghi dấu nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, với 114 giải xếp thứ 12 trên 34 tỉnh, thành phố. Cùng với đó, ngành đã hoàn thành 100% kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền, chuyển đổi số tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét, với 100% trường học được kết nối Internet cáp quang, 90% trường phủ Wi-Fi, cơ sở vật chất giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Toàn tỉnh có 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới và 1 trường tại xã Erok được khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027.
7: Phải nói đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, và nó là giúp cho các em như vậy là có cái thu gọn được cái hẹp được cái khoảng cách vùng miền.
1: Bước vào năm học 2026-2027, ngành giáo dục Đắk Lắk xác định tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đồng thời đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 57, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi số toàn ngành. Trọng tâm là tổ chức hiệu quả chương trình năm học, nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng AI, ngoại ngữ, hướng nghiệp, phân luồng, đồng thời bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nhất là đối với học sinh vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng ven biển.
8: Chúng tôi cũng phải chú ý để tham mưu sắp xếp bố trí đội ngũ phù hợp, cân đối hợp lý, phát huy cái tinh thần trách nhiệm của chính đội ngũ để tạo cái sự thay đổi, sự đột phá về chất để nâng cao được cái chất lượng và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Một năm học mới đã bắt đầu. Từ niềm tin và kỳ vọng hôm nay, ngành giáo dục Đắk Lắk đang hướng tới những chuyển biến thực chất hơn, chất lượng hơn, để mỗi ngôi trường không chỉ là nơi truyền thụ tri thức, mà còn là nơi nuôi dưỡng khát vọng, hình thành nguồn nhân lực và góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
4: Đến đây, chương trình thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân đang thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
2: Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar đang có những bước phát triển mới, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

0: thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những kết quả quan trọng mà chính phủ Myanmar dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Min Aung Hlaing đạt được sau 5 tháng điều hành đất nước, khẳng định Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Myanmar trong triển khai các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao đời sống người dân. Tổng thống Min Aung Hlaing chúc mừng thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, mong muốn học tập các kinh nghiệm phát triển và khẳng định Myanmar coi trọng việc phát huy hiệu quả hơn nữa khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần thúc đẩy và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu sắc, thực chất trong giai đoạn mới. Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh trở thành một trụ cột trong quan hệ, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh lâu dài ổn định tại Myanmar, khuyến khích mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, viễn thông và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng giao thông, nhất trí thúc đẩy kết nối hàng không và hợp tác du lịch. Tổng thống cho biết Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, tăng cường xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông và đề nghị hai bên phát huy kết nối văn hóa, thúc đẩy giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên và giảng viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, hoạch định chính sách, quản lý kinh tế xã hội, lấy người dân làm trung tâm, phát huy nội lực gắn với chủ động hội nhập quốc tế, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi tại các cơ chế hợp tác ở khu vực quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong. Tổng thống cảm ơn Việt Nam đã nhất quán ủng hộ Myanmar trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tại ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên cũng nhất trí chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chiến lược của khu vực như kết nối hạ tầng giao thông vận tải trong tiểu vùng sông Mekong gồm Việt Nam, Lào và Myanmar, hợp tác quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước, chỉ đạo các cơ quan của hai nước phối hợp chặt chẽ để Myanmar đảm nhận thành công vai trò chủ tịch tại hội nghị cấp cao APEC sắp tới tổ chức tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing giao các bộ ngành khẩn trương triển khai các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Tổng thống trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm Myanmar năm 2027, nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị thu xếp qua đường ngoại giao.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh toàn diện hợp tác trên tất cả các kênh, đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và đối ngoại nhân dân, thúc đẩy sớm nối lại các cơ chế hợp tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước, rà soát cập nhật các cam kết, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hải quan. Chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực Myanmar đang quan tâm. Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam, mong muốn tăng cường và rộng đầu tư trên các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, hạ tầng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy toàn diện hợp tác, đặc biệt là kết nối hạ tầng, giao thông hàng không, hợp tác giáo dục, văn hóa, kết nối địa phương, sớm khôi phục đường bay thẳng từ Việt Nam tới Myanmar và xây dựng các sản phẩm du lịch chung. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng thống Min Aung Hlaing sang Việt Nam dự hội nghị cấp cao Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và chủ trì hội nghị cấp cao APEC tại Hà Nội. Tổng thống Myanmar cũng trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Myanmar.
2: Hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng cho quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao. về hợp tác giữa hai quốc hội. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn, ủy ban, nhóm nghị sĩ trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng. Nhất trí triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác ký giữa hai quốc hội và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong giám sát tiến độ thực hiện các thỏa thuận cấp cao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ủng hộ sự tham gia của Myanmar tại các diễn đàn nghị viện đa phương như là IPA và IPU, đồng thời tăng cường phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đánh giá cao vai trò, đóng góp của Quốc hội vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng chính phủ, hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác ký kết, đồng thời chuyển lời của Chủ tịch Hạ viện mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Myanmar để trao đổi về phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Trước đó, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân
1: tại làng nghề hơn 1.000 năm tuổi, phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh Việt Nam và Myanmar có nhiều nét tương đồng trong duy trì và phát triển các nghề thủ công tộc đến gần nhau hơn.
2: Sáng nay, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành một số trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã được tổ chức trọng thể theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự tại các điểm cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi ngành giáo dục, khẳng định sự trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp thầm lặng bền bỉ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong ngành giáo dục với sự nghiệp chồng người, đồng thời gửi gắm nhiều định hướng cùng những kỳ vọng sâu sắc đối với ngành giáo dục trong năm học mới. Trong thư, thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, năm học 2025

2026, ngành giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Đặc biệt, sau một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã từng bước đi vào cuộc sống. Luật nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí

0: mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Với các cháu học sinh, sinh viên, học viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang thay đổi từng ngày. Điều đã học có thể nhanh chóng trở nên cũ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, khả năng sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn có giá trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các cháu nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng của mình phụng sự nhân dân và đất nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là ở những địa bàn khó khăn, để nơi sinh ra hay là hoàn cảnh gia đình không cản trở con đường học tập và tương lai của một con người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với truyền thống hiếu học của dân tộc, lòng tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, năm học 2026-2027 này sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng các cháu học sinh tại các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới trên đất liền được khánh thành và đi vào hoạt động dịp này mỗi trường 20 quả bóng đá, thể hiện sự quan tâm, tình cảm và chăm lo đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đời sống tinh thần, hoạt động thể thao và học tập của các cháu học sinh vùng cao, vùng phên rộng của Tổ quốc.
1: Sáng nay tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự và chỉ đạo lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
2: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương là một trong gần 100 ngôi trường được hoàn thành vào đúng dịp năm học mới, theo chủ trương xây dựng 108 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền thuộc 19 tỉnh, thành phố. Với những ngôi trường mới được khánh thành, có thêm những cơ hội học tập, rèn luyện được mở ra cho học sinh nơi biên cương, xóa đi rào cản đối với những ước mơ của nhiều trẻ em vùng biên, vùng sâu, vùng xa. Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
3: Cùng với lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn một năm tập trung cao độ triển khai việc xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới, mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.
2: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai đất nước. Trên tinh thần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu năm học này phải là năm học đổi mới thực chất từ bên trong của mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
3: Tôi đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu. Đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2: Nhấn mạnh mỗi năm học mới là một cơ hội để các học sinh, sinh viên hiểu hơn về bản thân, học hỏi điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương và nhà trường.
3: Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình. Học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
2: Sau lễ khai giảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các cháu học sinh. Cũng tại lễ khai giảng, Thủ tướng khẳng định vị trí đặc biệt cao quý của các thầy cô giáo, bởi vì một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin, một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê, một người thầy tận tụy nhân ái có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò. Thủ tướng Lê Minh Hưng mong các thầy cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành. Mong các bậc phụ huynh luôn là điểm tựa gia đình vững chắc, đồng hành cùng nhà trường, lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ khát vọng của con em mình.
0: Tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, ngôi trường mang tên nhà bác học lỗi lạc của Việt Nam vào thế kỷ 18. Năm học này, nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo phấn đấu duy trì thành tích học sinh giỏi, tăng số lượng và chất lượng giải cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị nhà trường bằng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện, hạnh phúc, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống và khát vọng cống hiến cho học sinh. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao các phần quà tặng nhà trường và các học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Cũng trong sáng nay, dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Ninh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chúc mừng những thành tích nhà trường đạt được, đồng thời đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh sau khi tốt nghiệp vào việc tham gia phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Hơn 30 năm qua, từ ngôi trường này, hơn 3.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã tốt nghiệp. Nhiều học sinh trưởng thành đã đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quà tặng nhà trường và học bổng tặng 20 em học sinh.
0: Cũng trong sáng nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng đến chung vui với thầy cô giáo và học sinh trong ngày khai giảng năm học mới tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.
4: Dự lễ khai giảng tại xã đảo Minh Châu, thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng nhà trường phòng học STEM và AI, động viên thầy và trò bước vào năm học mới, thi đua dạy tốt học tốt. Tại lễ khai giảng cũng đã diễn ra lễ khánh thành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. Năm học 2026-2027 đánh dấu một thay đổi đặc biệt với học sinh xã đảo Minh Châu khi 76 học sinh lớp 10 lần đầu tiên được học ngay tại xã. Các em không còn phải đi phà qua sông Hồng để đến trường như nhiều khóa học trước.
5: Tại Tuyên Quang, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới với thầy và trò trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy. Năm học này, trường Thanh Thủy đặt mục tiêu nhanh chóng ổn định nền nếp, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay trong năm đầu tiên đi vào vận hành.
4: Tới dự lễ khai giảng và khánh thành trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định việc xây dựng và đưa nhà trường vào hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ phát triển giáo dục, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực tại các địa bàn vùng sâu vùng xa. Dịp này, tỉnh Điện Biên có tất cả 9 trường phổ thông nội trú liên cấp được khánh thành, đưa vào phục vụ năm học mới.
5: Sở Bình Liêu, xã Bình Liêu, thành phố Quảng Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị nhà trường phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Đây là một trong 6 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền của Quảng Ninh được khánh thành trong ngày khai giảng.
4: Tại Tây Ninh, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời mong muốn thầy và trò nhà trường đạt nhiều thành tích.
5: Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia

0: Chí Minh dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dục Nông. Trong dịp này, tỉnh Quảng Ngãi khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp, mang đến điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho hàng nghìn học sinh tại các xã biên giới.
1: Sáng nay, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa. Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội trong nhiều năm qua.
0: Sáng nay, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dự lễ khai giảng, khai trường tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, phường An Đông. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, giáo dục thành phố phải đi trước một bước hướng đến hiện đại, hội nhập, nhân văn, ứng dụng khoa học công nghệ và lấy người học làm trung tâm.
1: Tới dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã thực hiện nghi thức khánh thành hai phòng học tin học và STEM được đầu tư trang bị hiện đại. Năm học này, trường Ngô Quyền được xây mới, đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.
0: Tại Sơn La, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Trường Sơn. Động viên thầy cô giáo, các em học sinh, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Trường Sơn được khởi công từ tháng 11 năm 2025, có tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng.
1: Tại thành phố Huế, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng dự lễ khánh thành và chung vui với thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 trong ngày khai giảng. Đây là ngôi trường có quy mô phục vụ hơn 1.000 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Công trình gồm các khối chức năng được đầu tư theo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới.
0: Cùng ngày, tới dự lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Phúc, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, việc xây dựng và đưa hệ thống trường dân tộc nội trú liên cấp vào hoạt động trước thềm năm học mới không chỉ là đầu tư cho giáo dục, mà còn là đầu tư cho tương lai lâu dài cho địa bàn vùng biên.
1: Tại Đồng Nai, tới chung vui với thầy và trò trường Trung học cơ sở Hùng Vương trong ngày khai giảng năm học mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh, tin tưởng nhà trường và ngành giáo dục địa phương tiếp tục có nhiều đột phá trong năm học mới. Tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang. Trong ngày vui khai trường, thầy và trò nhà trường vinh dự đón nhận những phần quà ý nghĩa, gửi gắm niềm tin, tình cảm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng 6 trường liên cấp với quy mô 141 lớp, phục vụ khoảng 4.800 học sinh trong năm học mới. Chiều nay, Phó Thủ tướng đã dự lễ chào mừng năm học mới tại trường Hy vọng, trường nội trú liên cấp thành lập vào năm 2021 nhằm nuôi dưỡng và đào tạo hơn 300 học sinh mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19.
0: Tại Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Phi Năng Tắc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao quà tặng nhà trường và các em học sinh. Trường được xây mới với tổng kinh phí gần 84 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu của gần 490 học sinh dân tộc thiểu số.
1: Dự khai giảng tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng 500 bộ sách công nghệ học tiếng Anh và bút chấm đọc AI cho một số cơ sở giáo dục trên địa bàn.
0: Tại lễ khai giảng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngã 6, thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã trao nhiều suất học bổng và phần quà ý nghĩa, mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục vươn lên, đạt nhiều thành tích tốt hơn trong sự nghiệp chồng người.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã dự khai giảng và cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Dịp này, 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã được khánh thành, kịp phục vụ năm học mới.
0: Cũng trong hôm nay, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức tại 6 trường văn hóa Công an Nhân dân tại Thái Nguyên, Nghệ An, Đắk Lắk, thành phố Cần Thơ, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Với các trường được thành lập và đi vào hoạt động trong năm nay, tổ chức theo mô hình nội trú liên cấp dành cho con em thương binh, liệt sĩ Công an Nhân dân, gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội, khẳng định ý nghĩa nhân văn, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho học sinh tại những địa bàn chiến lược còn nhiều khó khăn.
2: Hôm nay tiếng trống khai trường đã vang lên trên khắp mọi miền đất nước, từ những hải đảo tiền tiêu cho tới các bản làng nơi biên giới. Lễ khai giảng năm nay càng thêm ý nghĩa khi mà nhiều ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đã được khánh thành và đưa vào sử dụng.
1: Vâng, và như chúng ta vừa mới theo dõi thì những ngôi trường mới đã mở ra điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Và sau đây là không khí ngày hội đến trường được ghi nhận từ nhiều vùng miền trên cả nước.
3: Từ sáng sớm, thầy Luyện đã xuống tận nhà để đón học trò. Giữa biển trời bao la, năm học mới ở đảo Trần thuộc đặc khu Cô Tô, thành phố Quảng Ninh bắt đầu bằng một lễ khai giảng thật đặc biệt. Không những hàng ghế dài, cũng chẳng có tiếng trống rộn ràng của một ngôi trường lớn. Điểm trường liên cấp năm nay chỉ có một thầy giáo và ba học trò.
4: Tôi và cùng với các học trò sẽ cố gắng quyết tâm để đạt được những cái thành tích cao nhất trong cái học tập của các em, cũng như là của cái sự vượt khó của bản thân.
3: Một năm học mới đã bắt đầu từ nơi đầu sóng. Tại các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, các em học sinh trong những bộ quần áo mới háo hức đến trường, mang theo niềm vui và những mơ ước trong năm học mới.
5: Tôi sẽ cố gắng phấn đấu đạt được thật nhiều điểm 10 để tặng cho thầy và ba mẹ. Con cũng mong muốn các bạn học sinh trên mọi miền của Tổ quốc được cấp sách đến trường.
3: Trong số gần 100 trường phổ thông nội trú liên cấp đủ điều kiện đồng loạt được khánh thành trong sáng nay, có trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Petro Việt Nam, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngôi trường rộng hơn 6 hectare, có đầy đủ phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng và trang thiết bị phục vụ học tập và rèn luyện. Từ năm học này, đây sẽ là nơi học tập sinh hoạt của hơn 1.000 học sinh vùng cao. Từ thôn biên giới Giang Nam của tỉnh Tuyên Quang, bé Hiểu Vân trong bộ váy truyền thống của dân tộc Mông đã rời nhà từ sớm cùng với mẹ. Cô bé lớp 1 bỡ ngỡ nhưng vô cùng háo hức với mọi thứ mới mẻ nơi trường lớp.
5: Năm nay em được học ở ngôi trường mới. Em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để sau này lớn lên làm được nhiều việc tốt.
3: Tại Nghệ An, đường đến trường của hơn 200 học sinh của bản Trung Thắng, xã Yên Hòa năm nay khó khăn hơn mọi năm. Chiếc cầu tạm bắc qua khe Hội Nguyện đã bị trận lũ lớn hồi cuối tháng 8 cuốn trôi. Sáng sớm nay, những chuyến đò tạm đã được người lớn ưu tiên dành cho các em học sinh qua sông để dự lễ khai giảng.
6: Con cháu đi học, mùa lũ lụt này thì là vất vả lắm, khổ lắm. Là năm nào cũng như năm nào thì là...
3: Tiếng trống trường rộn rã giữa không gian rộng lớn của núi rừng. Những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp mang kiến trúc nhà sàn truyền thống của đồng bào Tây Nguyên sẽ giúp các em học sinh vùng sâu vùng xa yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ.
7: Có khu nội trú và khu ăn uống thì chúng con không phải lo về đường xa và ngày mưa bão khi đến trường. Và khu ăn uống thì bố mẹ bọn con không phải bận tâm về việc ăn trưa của bọn con nữa.
3: Sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là một trong những thay đổi lớn trước thềm năm học mới. Sau sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập, cả nước đã giảm hơn một nửa đầu mối cơ sở, còn gần 18.600 cơ sở. Việc tinh gọn đầu mối nhằm tập trung nguồn lực, bố trí lại đội ngũ và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhưng trên hết, mọi thay đổi đều hướng đến người học. Không chỉ trang bị tri thức mà còn là bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và gìn giữ những giá trị văn hóa quê hương cho thế hệ tương lai.
8: Bản thân nhà trường cũng tạo hết mọi điều kiện cho các em, làm sao các em có được cái môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, hạnh phúc. Các em đến trường, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
3: Năm học mới mở ra với những thay đổi trong tổ chức và hoạt động của hệ thống trường học. Sắp xếp đầu mối không chỉ để tinh gọn bộ máy mà còn phải tập trung tốt hơn nguồn lực, phát huy đội ngũ nhà giáo và nâng cao chất lượng giáo dục. Sau mọi đổi thay, thước đo cuối cùng vẫn là những điều học sinh được hưởng thụ và sự trưởng thành của các em dưới mỗi mái trường.

Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Mohammed Lutfor Rahman, đại sứ Bangladesh tại Việt Nam, tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

0: nhấn mạnh sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, hai bên tích cực tăng cường trao đổi đoàn các cấp, sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ đô la Mỹ, hướng tới ký kết các thỏa thuận hợp tác thương mại và đầu tư mới. Cùng với đó là thúc đẩy kết nối hạ tầng đường bộ, hàng hải và sớm mở đường bay thẳng trực tiếp, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực giàu tiềm năng như là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ Hà Lan, giáo dục và giao lưu nhân dân. Đại sứ Mohammed Lutfor Rahman khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng sẽ nỗ lực để vun đắp quan hệ hai nước ngày càng phát triển, mong muốn thúc đẩy hợp tác thiết thực về kinh tế, thương mại, du lịch, đồng thời mong Việt Nam ủng hộ Bangladesh tăng cường quan hệ với ASEAN.
1: Hôm nay làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh chủ động ra soát cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của chỉ tiêu còn chậm để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đúng yêu cầu. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng đặc biệt lưu ý tỉnh Điện Biên quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, từng bước thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chiều nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 năm 2026. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua các đợt kiểm tra, giám sát trước. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận những kết quả, cách làm của Sơn La, đề nghị tỉnh khắc phục hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cũng trong chiều nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân dự lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên đều là cán bộ tiền khởi nghĩa, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng quê hương Sơn La.
0: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga vào tuần tới.
1: Là chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam kể từ năm 1991, chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn dài hạn, tạo dấu mốc mới và xung lực chính trị mới, nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga.
2: Những năm 80 của thế kỷ trước, nền kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn. Với sự hợp tác và hỗ trợ từ Liên Xô, năm 1986, tấn dầu đầu tiên đã được khai thác. Dòng ngoại tệ thu được không chỉ tạo bước ngoặt đối với nền kinh tế, mà còn biến những vùng thềm lục địa xa bờ thành không gian phát triển mới cho đất nước.
3: Hàng năm chúng ta có cả hàng trăm triệu rồi đến hàng tỷ đô la nhờ vào khai thác dầu khí và xuất khẩu. Và cái này không chỉ là có lợi ích về kinh tế mà có lợi ích cả về an ninh quốc phòng.
2: Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, nhất là kể từ sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai nước đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Hiện Nga có hơn 200 dự án đầu tư tại Việt Nam và Việt Nam có gần 20 dự án đầu tư sang Nga. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang hết sức tốt đẹp trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lịch sử, tin cậy chính trị giữa hai nước ở mức cao và không ngừng được củng cố qua các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên. Trong đó có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2024. Tiếp đó, năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Liên bang Nga dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
4: Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố và không ngừng phát triển quan hệ giữa hai nước là đối thoại chính trị thường xuyên, thực chất ở các cấp, trong đó có cấp cao nhất. Điều này cho phép hai bên trên tinh thần xây dựng và tin cậy, đối chiếu quan điểm về các vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự quốc tế và song phương.
5: Chuyến thăm thể hiện ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống là dầu khí, năng lượng, trong đó có điện.

0: hạt nhân, đưa hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, phát triển hạ tầng trở thành động lực mới.
1: Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện được xây dựng và vun đắp hơn 75 năm qua, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga được kỳ vọng sẽ tạo xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga.
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Biambasok và phu nhân, ngày mai Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân sẽ thăm chính thức Mông Cổ.
3: Chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biệt là giữa cơ quan lập pháp của hai nước.
4: Thành lập năm 1949, trường liên cấp số 14 là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài của Mông Cổ. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính phủ Mông Cổ đã quyết định đặt tên ngôi trường này theo tên người, như một biểu tượng hữu nghị giữa hai quốc hệ chính trị giữa hai nước. Và trong những năm gần đây, nền tảng quan hệ giữa hai nước được thiết lập từ năm 1954 đã tiếp tục được đẩy mạnh. Mông Cổ,
5: Tổng thống Mông Cổ đã thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào năm 2023 và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ vào năm 2024. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: "Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn." Câu nói này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân Mông Cổ. Tôi cho rằng đây cũng là biểu tượng đẹp cho mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, những người bạn có chung vận mệnh, những đối tác tin cậy cùng nhau phát triển và thịnh vượng.
4: Cùng với tin cậy chính trị, hợp tác về giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt với vai trò của Quốc hội là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước, chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện vào tháng 9 năm 2024, có ý nghĩa đặc biệt đối với việc củng cố quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam-Mông Cổ.
6: Thông qua chuyến thăm lần này, một thông điệp lớn đó chính là tạo một cái xung lực mới thực chất hơn trong cái mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ, cả ở góc độ hợp tác nghị viện song phương, nghị viện đa phương, tăng cường cái trao đổi chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm quản trị đất nước, rồi kinh nghiệm hoàn thiện thể chế, và cũng như là tham gia vào cái việc đôn đốc triển khai các cái thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ.
4: Từ cột mốc Việt Nam Mông Cổ xác lập quan hệ đối tác toàn diện, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới đây sẽ góp phần chuyển hóa những thỏa thuận cấp cao đạt được thành những chương trình, dự án hợp tác với kết quả cụ thể, đưa quan hệ hai nước, hai quốc hội trở nên thực chất và hiệu quả.
3: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy, đánh dấu vai trò, vị thế và đóng góp thiết thực của Việt Nam trong thúc đẩy văn hóa vì phát triển bền vững trên thế giới.
7: Nghị quyết nhấn mạnh sức mạnh của văn hóa trong việc tạo thu nhập, việc làm bền vững, phát huy giá trị của di sản văn hóa, đồng thời đóng góp các giải pháp đổi mới cho giáo dục, y tế, bình đẳng giới, công nghệ và môi trường. Đây là thành quả của quá trình chủ động đề xuất và kiên trì thúc đẩy sáng kiến của Việt Nam tại UNESCO và Liên Hợp Quốc.
8: Qua việc thúc đẩy sáng kiến này thì rõ ràng là chúng ta cũng một lần nữa nhận thấy rất rõ cái vai trò quan trọng của đối ngoại đa phương trong việc phát huy những cái sức mạnh mềm của Việt Nam, tiếng nói của Việt Nam trong việc xây dựng và định hình những cái chương trình nghị sự phát triển chung của cộng đồng quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc.
7: Sáng kiến cũng kết nối chặt chẽ giữa ưu tiên phát triển của Việt Nam với nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, phát huy thế mạnh văn hóa, tri thức và sáng tạo của Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng.
3: Sinh ra ở biển với giấc mơ được làm cô giáo, và sau những năm tháng học tập và rèn luyện, cô giáo trẻ ấy đã trở lại quê hương ở đặc khu Cát Hải, không chỉ để dạy dỗ mà còn truyền cảm hứng bảo vệ môi trường cho những đứa trẻ ở nơi đây.
2: Vâng, gần 1.000 học sinh tại đây đã tự tin hơn, thêm hiểu và thêm yêu quê hương nhờ có các thầy cô giáo, trong đó có phần đóng góp của cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền. Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: chúng mình thấy là việc cái sử dụng những cái chai lọ nhựa để chế tạo ra những cái sản phẩm thiết thực như thế này thì đã giảm thiểu được cái rác thải nhựa ra môi trường. Tôi sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất thôn Hoàng Châu của đặc khu Cát Hải này. Có những cái hành động thiết thực hơn.
1: Và đó chính là động lực để những tiết học STEM thiết thực này ra đời. Đạt top 5 cuộc thi sáng tạo rác thải nhựa vì một đại dương không rác của UNESCO. Ở STEM, suốt 10 năm giảng dạy, cô giáo Huyền không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhờ đó, gần 1.000 học sinh tại đảo.
0: Tôi để đến với các em học sinh để từ đó các em có những cái nhận thức, có những cái ước mơ cũng như có những cái hành động để trở về quê hương xây dựng đất nước.

0: Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới các đồng chí quý vị và các bạn chùm tin hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp theo chương trình là phóng sự Hành trình trở về của cô giáo vùng biên. Cuối chương trình là phóng sự Thao trường rèn bản lĩnh tuyến đầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Đức Cung, Vụ trưởng Vụ 2 làm trưởng đoàn vừa đến khảo sát chuyên đề về quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội tại khu vực biên giới xã Ebung, tỉnh Đắk Lắk. Cùng đi có Đại tá Võ Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk. Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại buổi khảo sát, lãnh đạo xã Ebung đã báo cáo với đoàn công tác khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh trên địa bàn, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giảm nghèo, quản lý đất đai, bảo vệ rừng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Đức Cung ghi nhận đánh giá cao những kết quả xã biên giới Ebung đạt được trong những năm qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền xã Ebung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế địa bàn biên giới, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng địa bàn ổn định phát triển. Đoàn công tác sẽ tổng hợp những kết quả khó khăn và kiến nghị của địa phương để báo cáo Trung ương, phục vụ công tác nghiên cứu tham mưu về phát triển khu vực biên giới gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Trong ngày, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại khu vực đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê, khảo sát tình hình biên giới tại cột mốc quốc giới số 42, thăm làm việc với cán bộ chiến sĩ chốt dân quân thường trực xã Ebung và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê.
0: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến nội dung chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm 30 ngày hành động kiểu mẫu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
2: Đợt thi đua nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, nhất là các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ diễn tập về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập, xây dựng quyết tâm, tinh thần chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt, triển khai với các nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu trọng tâm như 100% cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt chặt chẽ các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ diễn tập, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị văn kiện, kịch bản, kiện toàn tổ chức, huấn luyện và luyện tập các nội dung theo yêu cầu. Phấn đấu

0: 100% cán bộ chiến sĩ được bồi dưỡng, huấn luyện, luyện tập chặt chẽ, nắm chắc nhiệm vụ, thuần thục kỹ chiến thuật, bảo đảm trên 99% quân số khỏe trong suốt quá trình luyện tập và tham gia thực binh. 100% cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ phải làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập với quyết tâm cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật. Trong thực hành diễn tập, 100% cơ quan, đơn vị chỉ đạo chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, đường lối, nghệ thuật quân sự, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế địa bàn. 100% cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật cho cuộc diễn tập. Đối với từng nội dung diễn tập, các lực lượng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ vận hành cơ chế, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực binh xử lý tình huống, tổ chức thực binh đánh địch, đồng thời tham gia vận hành cơ chế chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cùng địa phương tại các đơn vị theo đúng nhiệm vụ được phân công. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
1: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cấp ủy chính quyền địa phương, đồn biên phòng IRV tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình ông Trương Hữu Lương, trú tại thôn 2, xã IRV, tỉnh Đắk Lắk.
2: Gia đình ông Trương Hữu Lương thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà cũ làm bằng gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt, nhất là vào mùa mưa bão. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đồn biên phòng IRV phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương rà soát lựa chọn gia đình ông Lương là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trong năm 2026. Trong quá trình thi công, đồn biên phòng IRV đã phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, giám sát chất lượng, tiến độ thi công, công trình được hoàn thành, đảm bảo chất lượng an toàn và đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Gia đình ông Lương được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, 10 triệu đồng từ kinh phí địa phương, phần còn lại do gia đình đối ứng. Sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà mới cấp 4 hoàn thành với diện tích gần 100m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và công trình phụ trợ. Công trình bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, mang lại niềm vui và sự an tâm cho gia đình. Tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Công trình không chỉ giúp gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn, mà còn là nguồn động viên lớn tiếp thêm niềm tin để gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương biên giới ngày càng phát triển.
1: Vừa qua, tại đồn biên phòng An Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Chi hội Từ thiện Trái Tim Vàng thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Âu Loan.
0: Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân thuộc các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Âu Loan. Ban tổ chức cũng trao 300 phần quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá của chương trình khoảng 175 triệu đồng. Xã Âu Loan là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa lũ tháng 11 năm 2025. Sau thiên tai, cuộc sống nhiều hộ dân gặp không ít khó khăn, nhất là việc chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống. Trong hoàn cảnh đó, sự chung tay, chia sẻ của các tổ chức, đơn vị và những nhà hảo tâm càng trở nên thiết thực và ý nghĩa. Chương trình không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vật chất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là dịp để bộ đội biên phòng thắt chặt hơn nữa tình cảm với nhân dân, lắng nghe, sẻ chia, tiếp thêm động lực để bà con từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
1: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai từ năm 2016. Những năm qua, chương trình đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn học sinh vùng biên có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập, viết tiếp những ước mơ, hoài bão của mình. Từ sự chăm lo và vòng tay yêu thương của các chiến sĩ mang quân hàm xanh, nhiều thế hệ học trò đã viết tiếp ước mơ hoài bão của mình. Có em đổ vào trường đại học yêu thích, có em chọn theo đuổi ngành sư phạm, để rồi trở lại chính mảnh đất gian khó ngày nào, nơi các em từng được cưu mang, nâng đỡ để gieo chữ và dựng xây quê hương.
2: 8 năm trước, chúng tôi gặp Lan Anh trong căn nhà nhỏ ở xã biên giới Ebung. Khi ấy, điều cô học trò lo nhất là liệu mình có còn được đến trường. Đúng lúc khó khăn nhất, Lan Anh được chương trình Nâng Bước Em Tới Trường do Bộ đội Biên phòng hỗ trợ học bổng, thường xuyên thăm hỏi, động viên. Sự tiếp sức ấy đã giúp cô học trò vùng biên thêm niềm tin để tiếp tục đến trường.
3: Các chú biên phòng đã giúp đỡ, quan tâm đến cháu và chính các chú đã đem lại niềm hy vọng, niềm tin cho cháu và tương lai sau này. Và tương lai sau này của cháu cùng với các bạn có hoàn cảnh như cháu. Và cháu cũng xin hứa sau cháu sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của các chú đối với cháu và trở thành một người công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.
2: Lời hứa của Lan Anh giờ đã trở thành sự thật. Cô học trò năm nào đã trở thành giáo viên bộ môn hóa học. Điều đặc biệt là Lan Anh chọn trở về chính nơi mình từng được nâng đỡ để đứng trên bục giảng. Với cô giáo trẻ, đó cũng là cách để tiếp thêm động lực cho những học sinh có hoàn cảnh giống mình trước đây.
4: Các chú biên phòng, đối với em lúc đấy thì rất giống như một chiếc phao ấy. Hồi đấy, nếu như mà cuộc sống mà khó khăn quá ấy, nếu mà mẹ em không có đủ điều kiện lo cho em học thì sẽ không có em của hôm nay đâu. Em mong muốn là các chú biên phòng sẽ giúp đỡ những cái em mà có hoàn cảnh khó khăn giống em hoặc là hơn em hồi xưa nữa để cho các em có cái động lực, có cái hy vọng vào tương lai.
5: Thì tôi cũng vẫn thường bảo với lại cháu, bây giờ là tình cả các chú là giúp đỡ như vậy rồi đấy, thì con có công có việc rồi thì là thôi, để con nếu như sau này là con dạy ở đâu cũng vậy, nếu các hoàn cảnh nó khó khăn, các em nó khó khăn thì con cũng tạo mọi điều kiện giống như con ngày xưa thôi. Thì tôi cũng vậy, rồi tôi cũng không biết nói gì hơn, thì cũng chỉ mong sao là gửi lời đến để cảm ơn tất cả các anh em trong đồn đấy.
2: Không chỉ riêng Lan Anh, những năm qua chương trình Nâng Bước Em Tới Trường đã đồng hành cùng hơn 350 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới của tỉnh. Cùng với mô hình con nuôi của biên phòng, gần 400 em đã được tiếp thêm cơ hội học tập. Đến nay, quả ngọt đã kết trái khi nhiều thế hệ học trò vùng biên trưởng thành, tự tin lập thân lập nghiệp, đóng góp cho xã hội. Riêng với Lan Anh, hành trình được nâng đỡ từ lòng nhân ái đã dẫn lối để cô học trò nhỏ năm nào trở về cống hiến ngay tại mảnh đất nơi mình từng bắt đầu.
1: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, nhằm đánh giá thực chất chất lượng công tác huấn luyện võ thuật, rèn luyện thể lực và phong trào thể dục thể thao của các đơn vị, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk vững mạnh. Vừa qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thao võ thuật năm 2026, quy tụ 111 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
0: 1, 30, 2, 31, 5. Tiếng hô vang trên thao trường, những đòn thế dứt khoát, những bước di chuyển nhịp nhàng không chỉ là màn tranh tài võ thuật, đây còn là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đó cũng là không khí của hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2026, dịp để các cán bộ chiến sĩ kiểm tra kết quả huấn luyện, đồng thời tiếp tục rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
6: Dịp hội thao này là dịp để chúng tôi vừa học hỏi, vừa rèn luyện về sức khỏe và kỹ năng, kỹ chiến thuật phục vụ trong quá trình học tập công tác tại đơn vị, cũng như là công tác quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
0: Đằng sau mỗi bài quyền là nhiều ngày luyện tập nghiêm túc, từ võ thể dục đến kỹ thuật, chiến thuật đánh võ. Mỗi nội dung đều hướng tới việc nâng cao thể lực, khả năng phản xạ và kỹ năng xử lý tình huống. Với người lính biên phòng, võ thuật không chỉ là nội dung huấn luyện thường xuyên mà còn là một yêu cầu quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

0: nơi tuyến đầu biên giới.
1: Mới sao?
2: Mục đích để cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh thường xuyên trao dồi cái thể lực để sẵn sàng đáp ứng thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cũng như là phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới vùng biển đạt được cái hiệu quả cao.
0: Trên tuyến biên giới, mỗi nhiệm vụ đều có thể đối mặt với những tình huống bất ngờ, phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Vì thế, từng giờ luyện tập trên thao trường không chỉ để hoàn thành một phần thi, mà còn để mỗi cán bộ chiến sĩ thêm bản lĩnh, tự tin và sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
3: Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Thân ái chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, nhất là của học sinh, còn hạn chế. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất cao về tai nạn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, đòi hỏi phải thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ từ các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật về giao thông ngay từ đầu năm học mới. Vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, khiến 24 em tử vong. Con số đáng báo động này đang giống lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn giao thông khi các em học sinh điều khiển các phương tiện lưu thông trên đường, nhất là thời điểm bước vào năm học mới.
1: Hiện phần lớn các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đều tự điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe máy đến trường. Trong khi đó, kỹ năng tham gia giao thông của các em học sinh cũng còn nhiều hạn chế. Hầu hết các học sinh được gia đình giao phương tiện để tham gia giao thông khi chưa được trang bị các kiến thức cơ bản về quy định trật tự an toàn giao thông, chưa được học tập

0: và thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, đa số các trường học đều nằm dọc trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết, 155 người bị thương. Dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tai nạn liên quan đến học sinh vẫn diễn biến đáng lo ngại. Đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 24 em tử vong. Không chỉ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh gia tăng, mà tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại. Quan sát thực tế cho thấy, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, dàn hàng ngang vừa đi vừa đùa nghịch khi lưu thông. Nguy hiểm hơn là dọc các tuyến quốc lộ, huyết mạch, nơi có mật độ xe tải trọng lớn, lưu thông cao, hiểm họa luôn rình rập. Trong môi trường giao thông phức tạp như vậy, chỉ cần một phút lơ là, một cú đánh lái thiếu quan sát, cái giá phải trả có thể là cả mạng sống của người điều khiển phương tiện và người xung quanh. Trong khi đó, một bộ phận phụ huynh vẫn còn lơ là, thậm chí tiếp tay khi giao xe cho con em dù chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.
1: Cháu chưa đủ tuổi nhưng mà vừa rồi là tính bảo là gia đình bận quá mới cho cháu đưa xe đi thôi, chứ mỗi hôm đâu cho cháu mang xe đi đâu mà.
0: Điều đáng quan tâm là hiện nay tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện độ chế cũng đang trở thành vấn đề báo động, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm, thời gian qua lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu đổ xe, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định. Đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động phụ huynh, các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay thực hiện các hành vi vi phạm.
2: Không thay đổi số máy, cấu tạo, hình dáng, kích thước, hệ thống đặc tính của xe. Cái thứ hai nữa là đặc tính của phương tiện, là dung tích xi lanh, công suất động cơ, rồi đặc tính của xe máy, xe điện IC là không được thay đổi. Bởi vì những cái xe điện này là tốc độ nó thay đổi là nó vượt quá quy định. Rồi về kích thước kỹ thuật thì đó là về mâm, lốp, bô. Đó là mình không nên thay đổi.
3: Thì tôi cũng chấp hành chủ trương của công an xã và chính quyền của bên xã là tôi không đồ chế xe từ xe máy cho đến xe điện. Đó, tôi chỉ có làm theo của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đó. Cho tôi không đồ chế một cái gì cả.
0: Từ những vụ tai nạn đau lòng và con số xử lý vi phạm này cho thấy tình hình vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp, khó lường.
4: Thời gian qua là tình hình tai nạn liên quan đến học sinh diễn biến khá phức tạp. Cho nên chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là vừa tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền ở các trường học vào các buổi thứ hai đầu tuần, và bên cạnh đó là cũng xử lý cương quyết các hành vi vi phạm.
0: Thiết nghĩ để kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ cần quản lý chặt việc sử dụng phương tiện của con em. Nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trong khi mỗi học sinh phải nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm giao thông.

0: Bước vào năm học mới, vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh lại được các bậc phụ huynh và các cơ quan chức năng hết sức quan tâm. Nếu công tác này được chú trọng và thực hiện tốt ngay từ đầu năm học, tình trạng học sinh vi phạm giao thông cũng như tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sẽ được hạn chế, tạo môi trường giao thông an toàn cho các em đến lớp.
1: Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 700.000 học sinh tại 652 cơ sở giáo dục. Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong năm học mới này, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản triển khai thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông, đồng thời triển khai nhiều chương trình an toàn giao thông dành cho học sinh, triển khai cho phụ huynh, học sinh ký cam kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
2: Liên quan đến cái việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cái dịp trước và sau lễ khai giảng cũng như là cho năm học mới thì chúng tôi cũng đã bám sát theo

0: về tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở trong cái việc là sẽ phối hợp tích cực với lực lượng công an để tăng cường cái việc là tuyên truyền, giáo dục cái ý thức để chấp hành pháp luật đối với các em học sinh khi tham gia giao thông, và cũng sẽ có cái giao trách nhiệm cho các thầy cô giáo. Các nhà trường sẽ tích cực phối hợp với phụ huynh để tuyên truyền phụ huynh để giáo dục con em. Ví dụ như cái việc là không có giao xe khi mà chưa đủ tuổi và đủ điều kiện để điều khiển, quản lý các em trong cái việc sử dụng phương tiện. Rồi thứ hai nữa là cũng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nơi trường đóng chân đó, là sẽ quản lý với cái việc là tránh cái chuyện là phát sinh các cái điểm trông giữ xe trái phép ngoài nhà trường. Thế thì là sẽ có phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong cái việc là tuần tra kiểm soát để mà có cái nhắc nhở và điều chỉnh đối với các em khi tham gia giao thông.
1: Với vai trò chủ công, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan chức năng và các trường học, đẩy mạnh tuyên truyền luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh, đồng thời phối hợp hướng dẫn các nhà trường xây dựng, duy trì các mô hình tự quản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Qua đó giúp các em học sinh hiểu được an toàn giao thông không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh.
2: Chúng tôi sẽ triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, đặc biệt sẽ triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai cái việc thông báo đối với học sinh vi phạm đến các cơ sở giáo dục để tạo cơ chế phối hợp kịp thời, nhanh chóng giữa công an, nhà trường và gia đình để quản lý giáo dục đối với các em học sinh.
1: Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Các tổ công tác đã lập chốt và tuần tra lưu động tại các tuyến đường địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực cổng trường học, để vừa tuyên truyền nhắc nhở cảnh báo học sinh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vừa tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Trong học thì chúng tôi đã có các cái chuyên đề từng tuần, từng tháng, từng quý. Thì tùy theo cái lịch trình, các cái lịch sinh hoạt học tập của các cháu thì bố trí các cái cao điểm tuyên truyền và tuần tra kiểm soát để nó phù hợp với cái điều kiện thực tế.
1: Cùng với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn cũng chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao ý thức văn hóa khi tham gia giao thông ở lứa tuổi học sinh, hạn chế vi phạm và giảm thiểu tai nạn giao thông.
4: Việc mà phối hợp giữa công an xã với các cái trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn trong cái việc mà chấp hành cái luật giao thông đường bộ đối với các em học sinh thì cũng đã được làm thường xuyên, cũng đã có những cái buổi nói chuyện tại coi như là các cái trường hướng dẫn cho các em để thực hiện tốt cái an toàn giao thông.
5: Nói chung là mình cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ còn ý thức còn kém. Thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ mà tuyên truyền cho những người các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong năm học mới này, mới đây Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường trên địa bàn tỉnh. Tại lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, vừa mang tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài. Các địa phương cần rà soát triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân và xem xét xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình

0: báo về cho nhà trường và 100% thông báo được trả lời cho phần mềm. Hàng tuần, hàng tháng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện của các tổ cảnh sát giao thông
1: cho con em mình khi tham gia giao thông hàng ngày, từng bước hình thành văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ.
2: Khôn như bà quên tên đại nha, tôi lượn đi.
3: Lượn đi luôn, tưởng đi cần chắc. Thật gì?
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
5: Làm người ai làm thế, làm giường ai làm.

0: Саша, anh sắp làm cha rồi đó. Phải trưởng thành lên đi. Thêm vào đó, hiện tại tôi không có mối quan hệ nào khác nữa.
1: Có chuyện gì xảy ra?
0: Sayid đã bị đình chỉ chức vụ chỉ huy và Carol được bổ nhiệm lên thay thế.
2: Vẫn còn sống.
3: Sau nhiều lần cùng đồng đội vượt qua hiểm nguy, Alexander Gear ngày càng trưởng thành và chứng minh được năng lực của mình. Các vụ cứu hộ liên tiếp đặt cả đội trước những tình huống khẩn cấp, trong khi chuyện tình cảm giữa Gear, người bạn gái Lina và bác sĩ Danza cũng trở nên phức tạp. Việc Lina mang thai đã tạo ra bước ngoặt lớn, buộc Gear gác lại mọi thứ để ở bên cô xây dựng tổ ấm. Từ đây, anh phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất, đó là cân bằng giữa sứ mệnh cứu người và hạnh phúc riêng tư.
2: Anh đi làm nhiệm vụ đây.
0: Con cà phê.
1: Sergei Sadik, cái gì? Tôi chỉ muốn nói về mối quan hệ của tôi với Tanja. Không còn nhiều thời gian. Có một điều mà anh chưa biết, sẽ mất nhiều thời gian để giải thích điều này. Cô ấy có thai và tôi phải cưới. Cái gì? Ý là bạn gái tôi có thai và tôi buộc phải kết hôn. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là hiện tại giữa tôi và Tanja không có gì hết.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện hành động.
4: Chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình, đêm dài hang cỏ.

0: kế hoạch của Siêu là như vậy sao? Để xem.
1: Thủy trưởng Trệ Tinh Lở. Nǐ zǒu shì shì bà ge zhòng tǒu, gān dà shì guǎn an bài gòng quǒ. Jìn shì qiǎo ge, jìn hè lì de lì hài lǎo wǒ, pìng mèng, zài yì zhì yào, jiè yǐn kiǎng tǎo wǎng luò.
2: Nǐ wěn hǎi qù yì bǎ gòng luò de shì bài, guì jiù yǔ wǒ, shì bā?
1: Wǒ jì shì shuō, mèng lì yǐn qiǎ.
2: 上次少林你会握的，转身音会你恰巧握的，实现名音尽是说了。使命结束，我正在把库勒和保皇新八好好连接起来。除此之外，我和黄宝逐渐建立了良好的关系。
1: 不少对你的人脉关系。 过分事情，如果我告诉你在我这，定好被火车没好枪，你害着，当然是内疚。你得伤心。
2: 我想跟局长谈话。
1: 好的，局长，这是个问题，我不知道如何替你回答。你最好是先告诉他，你却不确定你帮出软件，经过备转，未收得货物处，没有请上客。

0: Anh biết em là điệp viên từ sớm rồi phải không? Từ lúc nào?
1: Từ ngày đầu chúng ta gặp nhau ở tiệm thuốc Cao Hải Đường. Không sao không, khi em trượt chân ngã đau, câu đầu tiên em thốt lên bằng tiếng Việt.
2: Không, lỗi của tôi.

0: Hóa ra chỉ một mình em chạy đuổi theo anh một cách rất là ngu ngốc, một cách rất là tuyệt vọng.
1: Để làm gì?
0: Anh biết mà. Mà thôi em thua rồi. Ngày mai em về lại đảo quốc. Anh không có gì để nói với em hết rồi.
1: Em rất đẹp. Vừa dịu dàng, vừa cứng rắn, lại rất thông minh nữa. Lẽ ra người như em phải có được hạnh phúc.
0: Với ai?
1: Đôi khi người ta tự thấy hạnh phúc thôi. Cảm giác hạnh phúc không nhất thiết là phải sở hữu ai đó hoặc sở hữu cái gì đó.
0: Giống như anh đó hả?
1: Em đừng lấy anh làm hình mẫu. Đôi khi chúng ta làm cái này, cái kia vì nghĩa vụ. Nhưng mà nghĩa vụ thì không do chúng ta chọn lựa.
0: Nghĩa vụ của anh là gì?
1: Chúng ta đang hỏi cung nhau à?
0: Em thua nữa rồi. Mình làm bạn nha. Hai người bạn thật là vô tư. Anh không biết là em thèm cảm giác này bao nhiêu lâu rồi đâu. Nhảy với em nha. Lần duy nhất, hay lần cuối cùng.

怀州，怀州，怀州。

0: ข่อยบนท้องได้ข่อยจะเท่ากับที่หลัง
1: เฉยเสียวเศร้าเท่าไหร่ฮะ
2: đêm qua thằng tên bắn tôi Hoài Châu che cho tôi bị bắn trọng thương tôi vừa từ bệnh viện về
1: thằng tên nó bắn Siêu thằng tên mà bắn Siêu chứng tỏ nó làm theo lệnh của thằng Sát đã đến lúc chúng ta phải thực hiện theo kế hoạch của Siêu rồi
2: chúng ta vẫn chưa bám theo thằng tên đến bất cứ trại nào như kế hoạch
1: Thằng Sát mà nó đã hành động, chứng tỏ nó sẽ làm đến cùng. Đã đến lúc, chúng ta phải nhanh hơn nó một nhịp.
3: Thưa Bộ trưởng, từ tin của P1 gửi về và từ miền Nam gửi ra, cho đến giờ phút này, chưa phát hiện bất cứ lộ lọt thông tin nào. Rất có thể chỉ là địch tạm ngưng một thời gian để nghe ngóng, sau khi chiếc C-47 của chúng bị quân và dân ta bắn rơi tại Ninh Bình.
4: Vì vậy,chúng ta phải tiếp tục chuyên án PI-27, cố gắng dù địch đưa toàn bộ biệt kích đã được huấn luyện ra Bắc để bắt, nhưng nhớ phải nắm rõ nguyên tắc bí mật, bất ngờ, sáng tạo phù hợp với thực tế của địa bàn.
3: Báo cáo Bộ trưởng, tôi đề xuất phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng để kịp thời huy động lực lượng truy bắt biệt kích, đồng thời tránh khả năng lộ kế hoạch công như của ta.
4: Kế hoạch nhánhCác đồng chí gửi điện ngay cho trưởng ty các tỉnh Tây Bắc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong công tác phối hợp.
5: Rõ.
4: Tôi nhắc lại, để xâm nhập thành công và có những thông tin tuyệt mật như thế này, mạng lưới tài lao của chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt. Vì vậy, nhiệm vụ hoàn thành trọn vẹn chuyên án này đặt tất cả lên vai lực lượng công an chúng ta.
3: Vâng, thưa Bộ trưởng.
1: Đã đón được hàng.
4: Tốt. Tốt quá. Tốt quá.
1: Báo cáo tôi chưa?
6: Báo cáo. P1 bị ám sát.
7: Lại bị ám sát à?
6: Có sao không?
1: May mắn là không sao.
7: Có biết kẻ nào làm và thuộc phe nào không?
1: Tạm thời chưa bắt được hung thủ, nhưng chưa biết. Nhưng cảnh sát đặc biệt của Lào đang truy lùng gắt gào.
7: Không phụ thuộc cảnh sát Lào. Chỉ thị cho A2 xử lý cái đuôi này ngay cho tôi.
1: Đó.
8: ทั้งหมดมี5ค่ายค่ายใหญ่สุดตั้งอยู่สามเหลี่ยมทองคำส่วน4ค่ายที่เหลือตั้งอยู่ใกล้กับเขตชายแดนในนั้นตามคำให้การของเต่าแตงและความหับหู่ของข่อยมีความเป็นไปได้ว่าจะแม่นค่ายนี้ค่ายนี้น้อยสุดแต่ว่านอนอยู่แคมป์ป่าและอยู่ใกล้เวียงจันทน์กว่าหมูเป็นจุดที่บรรดาหัวโปกมาโคมารวมตัวกันผ่านพันเอกเห็นว่าแนวใด
9: ได้เห็นดีเอาแนวนั้นแหละ
8: คันสั้นถาตีค่ายนี้พวกเขาแบ่งกันเป็น3กลุ่มกลุ่มประจันหน้าจะเป็นห้อยตีสว่างบัญชาเห็นดิคอยจะกำอีกกลุ่มล้อตีจากด้านทึงกลุ่ม3รีอยู่แคมป์ป่าหลังค่ายเพื่อปิดด้านหลังจะนำโดยนำโดย
9: อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเสียเสียให้เฮานางท่าอยู่บ้านจับโทรศัพท์ท่าฟังข่าวดีวะ
8: เฮียนพันเอกพวกเขายังขาดข้อมูลสอดแนมหลายยังบ่ทันฮู้ว่าสภาพการต่อสู้เป็นอะไรข่อยบ่สามารถเสี่ยงให้ผู้บัญชาของตนออกไปสนามได
9: ้ได้แล้วอย่างน้อยก็ให้ข่อยอยู่กองหมู่ด้านหลังซะ
8: ตาสั้นมินตาเจ้าติดตามหาประกันความปลอดภัยให้ทานพันเอก
10: จ้า
8: หัวหน้า

0: ลุ่มสามจะถ่าจับโตแต่พวกตัวนี้ก็พอบ่ต้องเข้าห่วมโจมตีและทั้งหมดต้องฟังเสียงสัญญาณปืนเป็นคำสั่งของข่อยจึงยิงได
1: ้ความเดี่ยวกับวังเป้าละหาซาดล้วนเรื่องหลังยัง
2: งูลำโอยยังหมดมิ่งเน้นหุดนิ้วองฟูกับฟิงโง่ไม่ซาคนเดือดเฟียก
1: ยิ่งตัวคงเหงาได้lâu được lão lê khương mà thấy tôi lão sẽ giết tôi trước khi tôi kịp giúp ông đấy
2: cũng đúng tuy vụ đó không phải lỗi của ông nhưng mất nhiều tiền quá lê khương cũng suýt giết chết ngộ nè
1: vậy thì ông phải quyết liệt lên ông cần bao nhiêu người tôi cũng hỗ trợ được cho ông bây giờ tôi phải đi đây thống nhất thế

0: Sắp đâu?
1: Tôi nghĩ hắn chạy thoát rồi.
0: Tôi không cần anh. Tôi cần bằng chứng. Có thể kết tội được sao?
1: Vậy thì có lẽ anh phải bắt được hắn giống như đang bắt được tôi thế này.
0: Ngoài chính hắn ra, các anh còn có quyền sổ, ghi danh những người góp vốn, góp nguyên liệu. Tôi cần nó.
2: Phải bài thằng nị, chúng cho bài thằng nân. Quật khứ này là yếp. Thằng khứ là nhưng, phải lo chắc khôn.
0: Đi. Đi thẳng theo lọc suối. Đến ngã ba rẽ trái. Đó là đường hướng về Viêng Chăn. Đi nhanh đi.

0: Tràng Sớm Hơn Ba là tên của tôi và một vài người khác bên Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn anh, bạn của tôi.
1: Mày giỏi quá. Làm chó săn chắc không bao giờ nghĩ có ngày hôm nay đâu nhỉ. Đưa quyển sổ đây.
2: Anh Long ơi, mà xoay thêm ngàn có cầm lăng.

0: thì sao thế?
1: Cha đâu? Cha về chưa hả con?
0: Chưa ạ. Trời cũng gần sáng rồi. Mẹ ngủ tiếp mẹ nhá.
1: Gần sáng rồi à? Gần sáng rồi mà cha chưa về. Không được. Không được, mẹ phải đi tìm cha ngay. Mẹ phải đi tìm cha ngay con.
0: Mẹ bình tĩnh nè mẹ. Mẹ.

0: Siêu đã đến cơ quan rồi à? Sao không nghỉ ngơi vài ngày?
1: Thưa đại tá, tôi là người của DNC. Nếu như bên an ninh quân đội muốn bắt tôi, thì phải có lệnh của DNC hoặc có văn bản từ chính phủ đàng hoàng.
0: Ai bắt Siêu? Hôm nay Siêu làm sao thế?
1: Vừa rồi có hai người lao đến bắt tôi, không hiểu có chuyện gì xảy ra, cho nên tôi mới lên gặp đại tá.
0: Hai thằng nào?
2: Vang Bùi Long! Vang Bùi Long!
3: Sao không đánh khẩn lại phi?
2: Hạp sắp!
3: Phải bỏ phước xú, ở khắp sang, mất chấp Nguyễn Thành.
4: Hiện thần, Phan Địch Sắc bảo quà, để xuống khắp sang phong, lệ án mặt khắp sang chấp thao, Nguyễn Thành.
3: Khắp sang chắc chút xảy?
4: Chào, nhưng bộ mi.
3: Bộ mi khắp sang, bên nhà chinh chấp.
4: Hiện rai ngàn, Phan Địch Sắc bảo quà chấp còn, เพื่อกันท่าแทง หู้ตัวและลบหนี
3: เอาสองคนนี้ไปให้สว่างจัดการ
5: พันเอกซักตั้งคอหายังให้ข่อยผ่านพันเอกก็หู้บ
0: ่ซากเวทเดินเลยจริงปุ๊บตัวก้าวเสี่ยวละเงยของบักเวียน tôi cũng đã đệ đơn lên phó thủ tướng thanh minh cho Siêu nhưng hiện nayCác phe cánh trong chính phủ đang xung đột loạn lên. Ngài Prabhat có bảo vệ được Siêu trước phe phái của Sắc hay không, tôi cũng không biết trước được.
6: Thanh kinh nào đấy kêu cấp ủy cơ sở cao phong Nguyễn Thành.
7: Tam thất sanh xuân tùa của phật cháu, cháu mi khuôn sưa mặn tông Nguyễn Thành.
6: อยู่ในอาเซียนของข่อยบ่อนุญาตให้ข่อยมีทัศนะส่วนตัวสำคัญแม่น
7: ฝ่ายรักษาความสงบของกองทัพ
6: จะมีหลายหลักฐานหนาแน
7: ่
6: น
7: และบ่แม่นว่าเขาบ่มีเหตุผลข้าพเจ้าได้เตือนเงินไทยนับแต่เวลาเราอยากย้ายไปสู่ DNC
6: ทุกอย่างมีแต่คันแม่นว่าคันแม่นว่าข่อยก็บ่สามารถสร้างขึ้นได้เพราะข้าเจ้ามีเอกสารเป็นทางการเพื่อทรงหารัฐบาลอนุญาตให้กวดกาขึ้นเหมือนทางด้วยรูปการไม่ที่ดีที่สุด
7: เบียกนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากระทรวงภายในก็อาจจะกวดกาได
6: ้แต่ CIA ก็อยากซอกฮู้นะเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆที่เงินทางมีสายผัวพัน
7: ครับหลายสายของ CIA
6: เอาข้อมูลโดยที่พวกข้าพเจ้าต้องมีความรับผิดชอบในการกวดกาขึ้นเหมือนทางและหาวิธีในการใช้คนของรัฐบาลลาวขอให้ท่านเข้าใจให้เน้อเรียกใดพวกเจ้ากันอยากเฮ็ด
7: เป็นหยังจังพวกเจ้าต้องการขออนุญาตพวกข่อย
8: anh đừng quá cầu toàn đặc biệt là nghề của chúng ta đôi khi tính không toàn vẹn và sự bất hoàn hảo lại có vẻ đẹp riêng của nó vì vậy đừng buồn
9: tôi không buồn tôi đã chuyển gần xong kho tin của DNC về Hà Nội chỉ là nếu lần này thua thì thêm một lần nữa bị trục xuất lần thứ ba nhỉ tôi chỉ thấy nhục thôi
8: biết đâu chúng ta được trục xuất về Sài Gòn một địa bàn thu tin tươi mới hơn anh đừng có ngây thơ như vậy bị trục xuất về tội gián điệp mà vẫn mơ mộng về Sài Gòn hoạt động được sao anh đừng quên Nam Tâm sức ảnh hưởng của Nam Tâm bây giờKhông hề thấp đâu.
10: Thì ra anh lại ngồi ở đây à? Anh làm tôi chạy đi tìm anh mệt hết cả hơi đấy.
11: Cả biên chăn nano nằm lên là anh sẽ bị bắt giam hoặc bị trục xuất vì làm gián điệp cho công an Bắc Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 5 tháng 9, học sinh cả nước đã chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Và một năm học mới thì luôn mở ra một không gian mới, kiến thức mới cho hành trình trưởng thành của mỗi học sinh. Năm học 2026-2027 còn là năm ghi dấu những chuyển biến mới trong tổ chức lại hệ thống trường lớp. Cũng là năm mà cả nước cùng dùng chung một bộ sách giáo khoa và rất nhiều việc mà các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đã và đang làm. Tất cả không nằm ngoài mục đích nhằm đưa công tác giáo dục đạt hiệu quả cao nhất, học sinh tiếp thu được kiến thức, kỹ năng một cách tốt nhất theo từng lứa tuổi. Và với mỗi học sinh chủ thể chính của năm học mới, các em mong muốn gì ở năm học mới và làm thế nào để mỗi ngày đến trường là một ngày vui? Đây chính là chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình. Xin giới thiệu em Lê Thùy Nhiên, lớp 9G, trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Xin giới thiệu em Nguyễn Hoàng Thiên Di, lớp 12A10, trường Trung học phổ thông Lê Duẩn. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với các em là anh Isaac Lee Arun, một thủ lĩnh thanh niên, bí thư chi đoàn Buôn A Cô Thông, người đồng hành cùng nhiều lứa tuổi học sinh đi qua các hoạt động hè trước khi chính thức bước vào năm học mới. Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ba vị khách mời, xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Theo kế hoạch chung của tỉnh, đến thời điểm này, toàn thể học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tham gia tựu trường và chính thức khai giảng năm học vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Trước khi chính thức bước vào năm học mới, nhiều học sinh đã có những hoạt động trong 3 tháng hè, từ các hoạt động đoàn đội, sinh hoạt tập thể đến những chương trình văn hóa, thể thao, tình nguyện hay trải nghiệm thực tế, v.v. Mỗi hoạt động là mang đến một cơ hội để các em thử sức với một vai trò mới, gặp gỡ những người mới và có thêm những câu chuyện của riêng mình.
2: Hôm qua buổi trải nghiệm này em đã rút ra được rất nhiều bài học và em cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn. Em hiểu được tình đồng chí, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Em cảm thấy rất nhớ bố mẹ.
1: Quan trọng hơn môi trường trải nghiệm giúp các em có cơ hội bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc để khám phá chính mình. Mình thích điều gì, có thế mạnh ở đâu và cần cải thiện những kỹ năng nào. Khi nhà trường và các phụ huynh tạo ra nhiều cơ hội để học sinh được tham gia, được thể hiện và được cống hiến, mỗi ngày đến trường vì thế cũng có thêm những giá trị ngoài kiến thức.
3: Qua các hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy, thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng

0: tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
1: Vâng ạ, trở lại với phim trường ngày hôm nay thì trước hết thì Kim Oanh muốn được trò chuyện với hai vị khách mời nhỏ tuổi trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Các em bắt đầu năm học mới rồi và cảm xúc của các em như thế nào? Các em có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình được không? Xin mời Thiên Di.
2: Dạ, thật lòng mà nói thì em cảm xúc của em năm nay khác với tất cả những năm trước. Tại vì đây là năm học lớp 12, tuy vẫn là một ngày khai giảng như mọi năm, vẫn là những người bạn, vẫn là lớp học quen thuộc, nhưng nó lại mang lại cho em một cảm giác đáng nhớ hơn. Tại vì mình biết rằng đây là một năm học mình phải đi qua với tư cách là học sinh lần cuối cùng. Nên tuy là vẫn có một chút bồi hồi, một chút áp lực, nhưng em vẫn muốn sống một cách trọn vẹn với năm học này để không phải bỏ lỡ điều gì trong năm học lớp 12 này.
1: Chúng ta chỉ còn 365 ngày nữa thôi là phải chia tay thầy cô, chia tay mái trường trung học phổ thông rồi. Chắc hẳn là cũng có rất là nhiều những cảm xúc đúng không?
2: Dạ, đúng rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn Thùy Nhiên thì sao nhỉ?
3: Đối với em thì năm nay thật lòng mà nói thì cảm xúc của em là có sự đan xen giữa hào hứng, hồi hộp và cũng có cả một chút lo lắng nữa. Hào hứng vì em được gặp lại bạn bè, thầy cô sau một thời gian nghỉ hè rất là dài, nhưng mà cũng có chút hồi hộp vì em biết là năm nay áp lực học tập và sẽ có những kỳ thi quan trọng hơn rất là nhiều, và cũng một chút lo lắng là em không thể biết được là năm nay liệu mình có thật sự làm tốt không. Nhưng mà em đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ trở nên tốt nhất và sẽ luôn cởi mở, hòa đồng với bạn bè để có thể tạo ra được những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò này ạ.
1: Đúng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cảm xúc trước khi mà bắt đầu vào năm học mới. Vậy thì năm nay thì các em có những ước mơ gì? Em có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả được không? Xin mời Thùy Nhiên.
3: Theo em thì ước mong lớn nhất năm nay của em đó chính là đạt những kết quả thật tốt trong học tập và thi vào được ngôi trường cấp 3 đúng với nguyện vọng của mình. Tại vì đây là một bước đệm rất là quan trọng cho tương lai của em, cũng như là món quà ý nghĩa nhất mà em có thể gửi tới gia đình và thầy cô, những người đã và đang đồng hành cùng với em trong chặng đường này. Ngoài ra thì em cũng mong muốn là trường lớp của mình sẽ có thêm thật là nhiều hoạt động trải nghiệm để chúng em vừa có thể rèn luyện được những kỹ năng sống, cũng như là lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của năm cuối cấp ạ.
1: Ước mơ của em là vào trường cấp 3 nào nhỉ? Và vì sao em lại lựa chọn ngôi trường đấy chứ mà không phải là ngôi trường khác?
3: Em là một người rất là thích tự nhiên, cụ thể là môn sinh học. Vì vậy là để có thể trở thành một bác sĩ tốt, là một trong những lực lượng nòng cốt cho đất nước này, thì em nghĩ là việc em được vào một ngôi trường chuyên, cụ thể là trường chuyên Nguyễn Du, thì là một lựa chọn rất là phù hợp để em có thể tiếp tục phát triển bản thân trên con đường phía trước ạ.
1: Như vậy là ước mơ của em là muốn trở thành bác sĩ đúng không?
3: Dạ.
1: Em có thể chia sẻ cụ thể hơn là lý do vì sao em muốn trở thành bác sĩ được không? Có thể là truyền cảm hứng từ bố của mẹ hay là từ một người thân nào đó trong gia đình không?
3: Thực lòng mà nói thì bố em cũng làm bên y tế, nhưng mà bố em lại làm bên hóa học. Tuy nhiên thì khi mà em một lần em bị ốm, em đến bệnh viện, em thấy những người họ đang đau khổ với những con bệnh của mình, thì trong lòng em đã dấy lên một cái cảm giác rằng em muốn chữa bệnh cho họ để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn và ngày càng trở nên hạnh phúc. Vì vậy nên là em đã quyết tâm từ đó tới giờ là em sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ thật là giỏi để có thể giúp ích cho rất là nhiều người.
1: Với cái định hướng và với quyết tâm của em thì chị nghĩ rằng là cái ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn chia sẻ rất chân thật vừa rồi của Thiên Thùy Nhiên. Và còn Thiên Di thì sao? Ước mơ của em là gì?
2: Dạ, ước mong lớn nhất trong năm học này của em đó là em có thể hoàn thành tốt năm học lớp 12 và có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả những cái áp lực và kỳ thi phía trước. Và ngoài ra thì vẫn lấy đủ tự tin để mà bước đến những cái kỳ vọng mà mọi người đang đặt ở em, đó là đỗ vào đại học.
1: Em có ước mơ là lựa chọn nghề nghiệp gì không hay là đại học gì không?
2: Dạ, em muốn trở em đang hiện tại thì muốn theo ngành truyền thông đa phương tiện, trở thành nhà phát thanh viên, nên là đây là ước mong lớn nhất của em.

0: Ước mơ của em là trở thành một phát thanh viên này. Vì sao em lại có cái ước mơ trở thành một phát thanh viên như vậy?
1: Dạ, qua các lần trải nghiệm ở trường và mỗi lần ở một vai trò khác nhau thì em cảm thấy mình làm tốt ở cái vai trò dẫn chương trình và có đam mê với cái việc này, nên là em đã nuôi dưỡng cái ước mơ này từ khi học lớp 3.
0: Chính vì vậy mà khi mà chúng ta có ước mơ rồi chúng ta rèn luyện, nên là chị thấy được cái sự tự tin của em tham gia trong chương trình không phải là bạn nào ở lứa tuổi học sinh hay là

0: cần được những sự lắng nghe, chia sẻ từ những người lớn. Và các bạn cũng cần có một cái sân chơi riêng của mình để thể hiện bản thân của mình. Tại vì một số bạn thì rất là năng nổ, một số bạn thì rất là rụt rè. Nhưng mà sau khi quan sát những cái hoạt động của đoàn thanh niên tổ chức thì mình không, ban đầu thì mình không có ép buộc các bạn phải làm như thế nào, nhưng mà mình sẽ cho các bạn đứng ngoài quan sát. Sau một cái thời gian quan sát thì các bạn sẽ tự động tìm đến mình để mà tham gia những cái hoạt động mà các bạn cảm thấy muốn thể hiện bản thân của mình hơn.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isakli Arun. Và thưa quý vị và các bạn, một câu slogan rất dễ thấy ở các trường học và cũng là chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, đó là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ngược lại, điều mà rất nhiều người lớn hay đặt vấn đề trong những năm gần đây đó là áp lực trong học tập đối với các em. Vậy thì với Thùy Nhiên và Thiên Di thì các em có gặp áp lực trong học tập không? Xin mời phần chia sẻ của Thiên Di trước.
2: Như em đang học lớp 12 thì có rất nhiều áp lực. Áp lực từ điểm số, áp lực từ lực học và áp lực ở kỳ thi phía trước. Nhưng chúng có áp lực thì chúng ta mới tiến bộ được. Nên là mình dùng cái áp lực đấy để quy ra thành cái sự cố gắng để bước tiếp, để tìm ra được cái niềm vui của mình. Chứ không nhất thiết đinh ninh rằng cho rằng cái áp lực đó là những cái điều tiêu cực để mỗi ngày đi học của mình trở thành một ngày đáng sợ. Và để mỗi ngày đi học là một ngày vui thì các bạn hiện tại phải có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Những điều mà mình đang sợ và đang phải đối diện thì mình phải lấy những điều đấy, nghĩ rằng là những cái điều mà mình làm đấy nó có ý nghĩa để trở thành mỗi ngày đi học là một ngày vui.
1: Như vậy là một ngày đi học của Thiên Di thì đâu sẽ là niềm vui và đâu là sẽ là áp lực?
2: Dạ, niềm vui là khi em được gặp thầy cô, được trò chuyện cùng bạn bè, hay là một bài làm điểm tốt, hoặc là mình đã hiểu ra được một bài toán, hoặc là những việc mà thầy cô giao mình có thể làm tốt. Hoặc áp lực là áp lực với những phần mình chưa hiểu, hoặc là những bài điểm thi chưa có tốt.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Thế còn Thùy Nhiên thì sao? Em có cảm thấy đi học có áp lực gì không?
3: Theo em thì việc có những cái áp lực học tập là điều mà mỗi học sinh đều đã từng trải qua. Trong quá trình học tập thì không thể nào mà chúng ta thiếu những cái áp lực đến từ điểm số hoặc là những kỳ thi căng thẳng. Quan trọng là chúng ta phải biết đối mặt với những áp lực đó như thế nào. Ngoài ra thì theo em nghĩ áp lực cũng không phải hoàn toàn là tiêu cực, bởi khi mà chúng ta có những cái áp lực thì chúng ta sẽ không bị rơi vào trạng thái ỉ ôi hoặc là dễ dựa dẫm vào người khác. Em nghĩ rằng áp lực thì cũng không hẳn là tiêu cực, nhưng nó phải ở một cái mức vừa phải và phải có sự động viên, hỗ trợ từ thầy cô cũng như là gia đình. Và để có thể mỗi ngày đến trường là một ngày vui thì em nghĩ là học sinh chúng em nên học cách biến áp lực thành động lực, cũng như là các thầy cô giáo nên chia sẻ nhiều hơn với học sinh chúng em ạ.
1: Làm thế nào mà em có thể biến được áp lực thành động lực? Em có thể chia sẻ phương pháp đó cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình được không?
3: Cách để em có thể biến áp lực thành động lực cũng rất đơn giản. Có thể là khi chúng ta gặp một bài toán khó, chúng ta chưa làm được hoặc là bị điểm thấp, thì lúc đó em sẽ không vội bỏ cuộc. Em sẽ tìm lại một cách giải mới, hoặc là hỏi thầy cô, bạn bè hoặc là những người giỏi hơn mình để có thêm nhiều góc nhìn khác nhau về vấn đề. Ngoài ra thì sau khi làm lại, em cũng sẽ tìm hiểu thêm những phương pháp khác, xem là có phương pháp nào ổn hơn hay không. Và như vậy thì chúng ta không những hiểu được một kiến thức mà còn giúp chúng ta tiếp nhận thêm những góc nhìn đa chiều về kiến thức đó. Và đó cũng là cách mà em có thể biến áp lực thành động lực để vươn lên trong cuộc sống ạ.
1: Tức là chúng ta luôn luôn không bỏ cuộc, đúng không? Trước một bài toán khó thì đầu tiên thì có thể là chưa tìm được lời giải, nhưng mà sau đấy thì mình sẽ cố gắng suy nghĩ, rồi có thể hỏi thêm bạn bè, thầy cô để cố gắng tìm ra lời giải. Em có hay chia sẻ những cái áp lực mà mình gặp phải cho bố mẹ của mình không? Và mỗi lần mà em chia sẻ thì bố mẹ em sẽ chia sẻ điều gì với em?
3: Đối với em thì em là một người rất là yêu thích đối với việc chia sẻ với gia đình. Tại vì em cảm giác khi mà em chia sẻ với gia đình thì em không những được giải tỏa áp lực mà còn được nhìn nhận thêm một góc nhìn mới của người lớn về cách giải quyết vấn đề. Vì vậy nên là người mà em hay chia sẻ nhất trong gia đình đó chính là mẹ của em. Mẹ của em thì là một người rất là tuyệt vời. Mẹ em luôn lắng nghe.

0: mỗi khi mà em buồn, em vui hoặc là em có một cái điều gì đó tức giận. Và khi như vậy thì nếu mà giả sử mà em có xử lý sai thì mẹ cũng chưa bao giờ mà trách móc em cả. Mẹ sẽ nhẹ nhàng đặt ra cái lỗi sai của em và phân tích vào việc là nếu mà người khác cũng bị như vậy thì người ta sẽ cảm thấy thế nào. Sau đó là mẹ sẽ bày em hoặc là khuyên em cách để giải quyết vấn đề một cách tốt hơn. Và từ đó thì em cũng đã trở thành một con người có những cái tính cách tốt trong cuộc sống này nhiều hơn ạ.
1: À, như vậy là em có một người mẹ mà chị nghĩ rằng là rất là nhiều các bạn học sinh mong ước để có một người mẹ như vậy. Và những vấn đề mà em chia sẻ với mẹ thì em có thể chia sẻ một cụ thể một vấn đề nào đấy không? Ví dụ như là trong học tập, trong cuộc sống chẳng hạn, hay là có giận hờn với bạn bè gì đấy, em có thể chia sẻ một tình huống cụ thể hơn không?
0: Đối với em thì em nghĩ là trong một cái môi trường học tập thì chúng ta không thể nào thiếu những cái xích mích đối với bạn bè. Và đôi khi là tại vì đối với cái tâm lý của học sinh thì cách xử lý nó có thể chưa được khéo cho lắm. Thì lúc này sau, tại vì em cũng đã có một lần em lỡ nổi nóng với bạn cũng chỉ vì một vấn đề rất là nhỏ. Và sau đấy thì bạn đã quay lại trách móc em và em cũng đã lỡ trách móc bạn lại hơi nhiều. Sau đó thì em cảm thấy rất là ấm ức vì cảm giác là mình không sai mà. Nên là em đã về hỏi mẹ. Nhưng mà sau khi như vậy thì mẹ đã giảng đã là em làm như vậy là chưa đúng. Có thể là em đúng nhưng mà cách diễn đạt của em đối với người khác khiến người ta khó chịu và từ đó hình thành nên một lỗi lầm lớn hơn. Và sau khi mà nghe mẹ chia sẻ cũng như là động viên em thì em đã ra quay lại và cũng như là nói chuyện lại với bạn ấy. Và tất nhiên là cho đến bây giờ thì chúng em đã có một tình bạn rất là đẹp.
1: Đúng là mẹ em đã có những cái hỗ trợ rất là cần thiết cho em và hy vọng rằng là trong một cái chương trình tọa đàm và trao đổi khác có thể mời mẹ em để tham gia chia sẻ về cách nuôi dạy con cái. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao, khi mà anh thấy là hai bạn vừa chia sẻ về những áp lực, những niềm vui thì bản thân anh có thấy rằng là các bạn học sinh đã đang phải gặp những áp lực gì trong cái quá trình đến trường không?
2: Bản thân mình thì cũng đã từng là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì chắc chắn áp lực trong học đường là điều chúng ta không thể phủ nhận được. Giống như tôi thì ngày xưa đi học thì cũng có những một số áp lực về gia đình, bạn bè, về điểm số, về thầy cô. Nhưng mà phải có áp lực mới tạo ra được động lực. Nhưng mà áp lực, nếu mà áp lực nó vừa phải thì nó sẽ là một bàn đạp để tạo cho chúng ta một động lực. Để các bạn có thể giảm bớt được những cái áp lực đó thì theo mình nghĩ thì các bạn cần phải có một người chia sẻ, đồng hành như thầy cô hoặc là bạn bè hoặc là gia đình. Thì từ đó thì các bạn mới có thể giảm bớt được những cái áp lực trong học đường. Đôi khi chúng ta không nên hỏi các bạn là hôm nay điểm số của bạn có cao không, mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên hỏi rằng là hôm nay bạn đến trường có vui hay không. Thì như vậy thì nó cũng là một cái câu để chúng ta truyền động lực cho các bạn trong cái môi trường học tập của mình.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Lee Arun. Và năm học mới này thì có một điểm mới, đó là cả nước sẽ dùng chung một bộ sách giáo khoa. Vậy thì theo các em học sinh thì đây có phải là tiền đề để giảm bớt áp lực trong học tập không? Xin mời phần chia sẻ của Thùy Nhiên.
0: Theo em thì việc mà cả nước thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa đó chính là một cái tiền đề rất là tích cực để có thể giảm bớt áp lực cho học sinh. Thứ nhất thì nó sẽ đồng bộ về kiến thức và các kỹ năng, từ đó mà học sinh chúng em có thể dễ dàng trao đổi bài này hoặc là có thể dễ dàng tham gia vào các hoạt động cùng với các chương trình cũng như là chuyển trường mà không lo bị lệch sách. Thứ hai là nó tạo ra sự nhất quán về trong việc thi cử, học tập. Việc đánh giá, quan sát và trao đổi về các cái tích cực trong học tập thì sẽ giúp cho chúng em dễ dàng bám sát với thực tế hơn, cũng như là giảm bớt gánh nặng cho gia đình hoặc là thầy cô vì việc là học lệch sách. Ngoài ra thì theo em nghĩ, để có thể thật sự giảm bớt được áp lực học tập của các bạn học sinh thì em nghĩ một trong những cái yếu tố rất là quan trọng đó chính là sự hỗ trợ của thầy cô. Những cái phương pháp dạy phải trở nên cởi mở cũng như là chính cái tinh thần công bằng chủ động của học sinh chúng em.
1: Trước đấy thì trường em có học bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống không? Như vậy có học?
0: Dạ có.
1: Ok em, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn Thiên Di thì sao?
3: Với em thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất thì đây cũng là một tiền đề để giảm bớt áp lực trong học tập, nhưng đó chưa phải là điều kiện tiên quyết nhất để giải quyết vấn đề này. Điều quan trọng là không phải học sinh dùng bao nhiêu bộ sách hay là dùng chung một bộ sách thì có thể giải quyết được áp lực, mà do

0: cách nghĩ của người học và do cách đánh giá học sinh của Bộ Giáo dục như thế nào. Về vấn đề này thì người học phải hiểu được rằng là mình học để hiểu, học để phát triển bản thân hay là học để chạy theo điểm số hay thành tích nào đó. Và cách đánh giá học sinh và điểm số cũng phải giảm bớt, thì đó mới là cái điều kiện để mà mình giải quyết được cái áp lực trong học tập. Một bộ sách giáo khoa có thể, một bộ sách giáo khoa thống nhất thì có thể là giải quyết bớt một phần nào của áp lực học tập, nhưng mà quan trọng vẫn là cách nghĩ của các bạn nhiều hơn.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao ạ?
2: Vì cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thì tôi thấy nó cũng việc cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thì cũng tạo ra một sự thống nhất trong những khía cạnh về việc dạy học. Tuy nhiên, để mà nói về dùng chung một bộ sách giáo khoa để mà giảm áp lực cho các em thì tôi nghĩ nó cũng phải có nhìn nhận ở nhiều khía cạnh nữa, không phải chỉ riêng dùng chung một bộ sách giáo khoa, mà nó còn ở, để giảm áp lực thì nó còn ở một số khía cạnh, đó là về phương pháp dạy và học của thầy cô giáo và những trải nghiệm của các em học sinh trên trường. Nhưng mà đó cũng là một tiền đề tốt song song để nâng cao chất lượng hơn về trong quá trình dạy và học.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Lee Arun. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta bắt đầu tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời thì xin mời ba vị khách mời và xin mời quý vị khán thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn sau.
3: Để học sinh phát huy được những năng lực, sở thích và ý tưởng riêng, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng các câu lạc bộ, không gian trải nghiệm và sân chơi sáng tạo, tạo điều kiện để các em được học tập, khám phá theo cách của mình. Từ những câu lạc bộ khoa học công nghệ, ngoại ngữ đến các hoạt động STEM, học sinh có thêm cơ hội rời khỏi những giờ học quen thuộc để trực tiếp thực hành, thử nghiệm và tạo ra sản phẩm.
4: Đối với những tiết học mà có ứng dụng AI hay mấy cái phần mềm số thì em cảm thấy rất thích thú và có thể em cảm thấy mình sáng tạo hơn. Cái mô hình riêng mà em đang thiết kế là hệ thống từ cây tự động và xào phơi đồ thông minh, có thể tự phơi đồ khi cảm biến được độ ẩm rồi.
5: Lên đây thì được cái là vừa học được, vừa nói chung các cháu cũng mạnh dạn hơn, rồi tìm hiểu được nhiều cái khoa học kỹ thuật, ứng dụng được những cái bo mạch hay là những cái nó ứng dụng tốt cho cái cuộc sống này.
3: Với nhà trường, việc chủ động tạo ra những không gian như vậy cũng là cách mở rộng môi trường giáo dục để mỗi học sinh có thêm lựa chọn ngoài những giờ học chính khóa và có cơ hội thể hiện những khả năng khác nhau của mình. Cùng với đó, các trường cũng chú trọng trang bị cho giáo viên kỹ năng công nghệ, khả năng khai thác các công cụ số và trí tuệ nhân tạo, qua đó đổi mới cách thiết kế và tổ chức bài học.
6: Và cái được hưởng lợi nhất thì tôi nghĩ đó là học sinh. Khi giáo viên tốt về công nghệ, tốt về việc khai thác trí tuệ nhân tạo thì họ sẽ có những cái bài giảng nó hấp dẫn hơn, nó sinh động hơn, nó sẽ bớt nhàm chán hơn, và chắc chắn thì cái bài giảng thầy cô tốt hơn, học sinh thích học hơn thì chất lượng dạy và học chắc chắn sẽ tốt hơn.
1: Vâng, xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với trường quay để tiếp tục cùng trò chuyện với ba vị khách mời trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay. Nếu như mà được lựa chọn một cái tiết học mà các bạn cảm thấy là nó thú vị, nó vừa vui mà vừa cũng cho mình thêm kiến thức, thì các bạn sẽ lựa chọn tiết học gì và môn học gì? Xin mời phần chia sẻ của Thùy Nhiên.
0: Theo em thì cái hoạt động mà em cho rằng là có thể vừa có cho học sinh rèn luyện những cái kỹ năng này, hoặc là có thể tiếp thu những cái kiến thức, cũng như là rèn luyện cái phản xạ tư duy trong cuộc sống, thì em nghĩ là em sẽ chọn những cái hoạt động trong câu lạc bộ tranh biện và những hoạt động sáng tạo thực tế. Tại vì qua khi mà học trên lớp thì chúng em sẽ nhận được kiến thức một chiều từ sách vở. Điều này thì chỉ giúp chúng em tiếp thu và cũng có thể là không giúp chúng em có thể nói ra được những cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà khi vào những câu lạc bộ tranh biện đó thì chúng em sẽ có thể được tranh luận về những cái vấn đề văn minh trong đời sống, được nói lên ý kiến của cá nhân mình để từ đó thể hiện quan điểm cũng như là cách sống con người của chúng ta. Tất nhiên là đối với em thì em

0: Là một người rất thích các môn tự nhiên, đặc biệt là môn sinh học. Tại vì môn sinh học thì có thể thực hành rất là nhiều. Ví dụ như là việc chúng ta có thể chứng minh quá trình quang hợp thông qua việc mình sẽ lấy những cái lá cây xanh và sau đó là cho dưới ánh nắng mặt trời. Thì những điều đó vừa giúp chúng ta thực hành, có thêm những cái kiến thức về thiên nhiên, cũng như là có cả những cái kiến thức về trong đời sống, cũng như là trong kiến thức của chính mình. Vì vậy là em nghĩ là môn sinh học là môn mà em thích nhất.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn Thiên Di thì sao?
2: Một hoạt động hoặc là một tiết học mà em muốn được nhân rộng ra, đó là tiết học gắn liền với những trải nghiệm thực tế. Ở trong những cái hoạt động như vậy thì bản thân chúng em sẽ được tự tìm hiểu, tự tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, hoặc là tự khám phá, tự tìm hiểu thêm. Và đặc biệt hơn hết, theo em nghĩ thì một tiết học đáng nhớ nhất không phải là có nhiều kiến thức nhất, mà nó phải được trải nghiệm, phải làm cho người học muốn tìm hiểu thêm sau khi mà bước ra khỏi lớp học. Và với cái áp lực của lớp 12 hiện nay thì em nghĩ những cái hoạt động như vậy cần được nhân rộng hơn để cho giảm bớt cái áp lực học tập và mà vẫn rèn luyện được cái kỹ năng tự tìm hiểu tốt hơn cho học sinh lớp 12 chúng em.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Vâng, thưa anh Isakli Arun, từ góc nhìn của một bí thư chi đoàn thì anh quan sát thấy điều gì ở các bạn trẻ hiện nay khiến anh nghĩ rằng là các em cần nhiều không gian để nói, để làm và thể hiện mình hơn thay vì là chỉ tiếp nhận kiến thức?
3: Từ góc nhìn của một bí thư chi đoàn thì theo tôi thấy, tại vì các bạn trẻ hiện nay là những người có rất nhiều năng lượng mà đôi khi chúng ta chưa tìm hiểu và chưa thấy rõ được ở các bạn những điều đó, cho nên là chúng ta cần phải tiếp xúc với các bạn, tạo ra những cái hoạt động, những môi trường để tiếp xúc với các bạn, để các bạn được thể hiện bản thân mình hơn. Để bên cạnh đó, đoàn thanh niên cũng sẽ tạo một cái sân chơi để cho các bạn được thể hiện khả năng của mình, nhất là trong cái thời đại hiện nay, đó là thời đại chuyển đổi số, thì các bạn thì lại tiếp cận rất là nhanh về cái vấn đề đó, cho nên là chúng ta nên tạo một cái tiền đề để các bạn tự phát triển bản thân mình nhiều hơn. Thì từ đó thì các bạn sẽ có những không gian để thể hiện mình. Và
1: cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isakli Arun. Chúng ta đang nói về chủ đề là để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tất nhiên là ở mỗi lứa tuổi thì mỗi cấp học khác nhau, yêu cầu triển khai kiến thức cũng khác nhau. Vui ở đây có thể hiểu là niềm vui học tập, tìm hứng thú trong học tập. Vậy thì với ba vị khách mời hôm nay thì để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, hiệu quả thì sẽ mong muốn điều gì? Xin mời chia sẻ của Thiên Di. Theo em làm thế nào để chúng ta có thể nên thay đổi như thế nào để mỗi ngày đến trường là một ngày vui?
2: Theo em thì tất cả suy nghĩ của mọi người, kể cả là học sinh hay là quý bậc phụ huynh, thì đều thay đổi cái suy nghĩ rằng là mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tức là mình phải đan xen giữa việc có áp lực và có niềm vui. Và mình phải cho rằng cái việc tồn tại áp lực và học tập nó song song cùng nhau, chứ không phải học luôn có mỗi vui không. Và điều quan trọng hơn là mỗi bạn học sinh phải tìm cho mình được một điều mà mình làm cho mình muốn cố gắng hơn ngày hôm qua, để hiểu chính bản thân mình ngày hôm qua một chút. Và xem rằng là hôm nay mình đang cố gắng vì điều gì, và để những cái điều mà mình đang cố gắng nó có ý nghĩa hơn, thì đấy mới là một ngày vui trong việc đến trường.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn Thùy Nhiên thì sao?
0: Theo em thì để mỗi ngày đi học là một niềm vui đúng nghĩa, thì em nghĩ là việc quan trọng nhất đó chính là sự chủ động của chính bản thân chúng em. Khi mà chúng em biết đặt ra những cái mục tiêu, cũng như là xác định được môn học mà mình yêu thích và không ngừng cố gắng trong học tập, thì chúng em sẽ đạt được những kết quả tốt và ngày càng tiến bộ hơn. Ngoài ra thì để đi học là một ngày vui đúng nghĩa thì chắc chắn là không thể thiếu được những cái môi trường của thầy cô này hoặc là bạn bè. Khi mà chúng em biết cởi mở, chia sẻ với thầy cô, bạn bè thì chúng em sẽ nhận được rất là nhiều năng lượng tích cực từ những người xung quanh. Và em tin rằng khi mà chúng em nỗ lực hết mình, cũng như là được sống trong một môi trường chan hòa như vậy, thì mỗi ngày đi học sẽ là một ngày vui đúng nghĩa.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn đối với anh Isakli Arun thì sao ạ?
3: Theo tôi thì để mỗi ngày đến trường là một ngày vui thì nó cũng phải có sự kết hợp nhiều khía cạnh, đó là từ phía các bạn, từ phía thầy cô và đoàn thanh niên. Với các bạn thì các bạn phải có những cái mục tiêu trong học tập của mình. Còn về thầy cô thì

0: cần những sự quan tâm, chia sẻ, lắng nghe về những phương pháp dạy học đối với các em. Còn về phía gia đình thì tôi nghĩ rằng cần quan tâm đến cảm xúc của các bạn. Còn về phía đoàn thanh niên thì nên tạo những cái sân chơi để các bạn thể hiện khả năng của mình về thể thao, về kỹ năng sống, về những cái trải nghiệm, về những cái đối thoại. Thì từ đó thì các bạn mới có thể thấy được khi mình được học, được vui, thì mỗi ngày đến trường thì các bạn sẽ thấy mình coi là một ngày vui của mỗi bạn.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Learun và cảm ơn ba vị khách mời đã chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã bắt đầu mang theo những bài học mới, những người bạn mới và cả những ước mơ mới của mỗi học sinh. Một năm học sẽ có thật nhiều điều để học, để trải nghiệm và để trưởng thành. Và nếu mỗi ngày đến trường đều có thêm một niềm vui, một điều mới để khám phá, một người để sẻ chia, thì hành trình đến trường sẽ trở nên ý nghĩa hơn với mỗi học sinh. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục đối thoại cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026, Liên đoàn bóng bàn Đắk Lắk đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức giải bóng bàn thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng 2026 và sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải đã khép lại thành công tốt đẹp.
1: Giải diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8, giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh mở rộng có sự tham gia của 16 đoàn với gần 120 vận động viên đến từ các xã phường, trường học, doanh nghiệp, câu lạc bộ, trung tâm thanh thiếu nhi trong và ngoài tỉnh. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở các nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nữ được chia theo 4 nhóm tuổi U7, 9, U10, 11, U12, 13, U14, 15. Sau 2 ngày diễn ra, giải đã bế mạc. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thi đấu xuất sắc. Giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, góp phần nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ. Thông qua giải đấu, phát hiện tuyển chọn lực lượng vận động viên, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên bóng bàn của tỉnh.
0: Thưa quý vị, trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 hay còn gọi là ASEAN 20 tại Nhật Bản do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam công bố chính thức, Đắk Lắk có một vận động viên góp mặt, đó là vận động viên đi kinh Lê Thị Tuyết.
1: Sự góp mặt của Lê Thị Tuyết tại ASEAN 20 là dấu mốc đáng nhớ đối với cá nhân vận động viên và thể thao Đắk Lắk. Khi cô trở thành gương mặt duy nhất của tỉnh góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất châu lục lần này, Lê Thị Tuyết được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện sự tiến bộ và bản lĩnh ở đấu trường quốc tế. Lê Thị Tuyết là một trong những gương mặt vàng của điền kinh Đắk Lắk. Nữ vận động viên sinh năm 2004, sở trường ở các nội dung chạy cự ly trung bình và dài. Tại giải vô địch điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 diễn ra tại Cà Mau hồi tháng 8, Lê Thị Tuyết xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 5.000m với thành tích 16 phút 22 giây 86. Thành tích này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và sự tiến bộ của nữ vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 có 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu giành huy chương ở các môn bắn súng, karate, đua thuyền và cầu mây vào top 20 toàn đoàn.

0: Kết thúc hai giải đấu quốc gia diễn ra trong những ngày cuối tháng 8, các vận động viên Đắk Lắk tiếp tục thi đấu thành công khi giành tổng cộng 16 huy chương các loại ở hai môn bắn cung và kickboxing, trong đó có được 3 tấm huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.
1: Cụ thể, tại giải vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia diễn ra tại sân vận động tự do thành phố Huế từ 21 đến ngày 31 tháng 8, các cung thủ Đắk Lắk thi đấu nỗ lực và giành tổng cộng 8 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, qua đó xếp thứ 7 trên 11 đoàn tham dự. Tấm huy chương vàng duy nhất của đoàn Đắk Lắk thuộc về Nguyễn Thị Hải Châu và Trần Thị Huyền Trang ở nội dung đôi nữ cung 3 giây. Đây là thành tích đáng ghi nhận, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu quyết tâm và phong độ ổn định của các cung thủ Đắk Lắk trước những đối thủ mạnh trên toàn quốc. Còn tại giải vô địch Kickboxing, các nhóm tuổi quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh. Các vận sĩ Đắk Lắk đã giành 8 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Hai tấm huy chương vàng thuộc về tay đấm Trần Thị Kiều Vi, nhóm tuổi 16-18 và Đinh Tuấn Đạt, nhóm 16-18. Tấm huy chương bạc thuộc về Huỳnh Thị Hoa, nhóm tuổi 19-40, nội dung K1. Năm huy chương đồng thuộc về Phùng Thị Hiền Thảo, Văn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Thái ở nhóm tuổi 19-40 tuổi và Lê Tuấn Anh ở nhóm tuổi 13-15 tuổi. Thành tích tại hai giải đấu tiếp tục cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thể thao thành tích cao Đắk Lắk với 16 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng ở hai môn bắn cung và kickboxing. Các vận động viên không chỉ mang về những thành tích đáng khích lệ mà còn tạo thêm động lực cho công tác tuyển chọn, đào tạo và xây dựng lực lượng kế cận của thể thao tỉnh nhà.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 9 tại Tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển. Giải đã thu hút rất đông lãnh đạo tỉnh cùng gần 3.000 người tham gia.
1: Phát động và đồng hành cùng giải chạy có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Isa Krinia Cần Ưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh cùng hơn 3.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào. Là một trong các sự kiện chính của lễ hội Sầu Riêng Đắk Lắk năm 2026, giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
2: Trước thì con không tham gia, năm nay thì con tham gia giải chạy với bố mẹ, với anh hai. Con thấy giải chạy thì mọi người rất vui vẻ và hòa đồng ạ.
3: Ngay từ khi mà ban tổ chức giải tiến hành ban hành cái thể lệ của cuộc thi thì tôi cũng đã nhiệt tình đăng ký tham gia. Đây là cái giải đầu tiên của tỉnh sau khi hai tỉnh của Phú Yên và Đắk Lắk nhập theo mô hình chính quyền hai cấp. Thì việc mà tham gia giải thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi, đại diện cho người con của Đắk Lắk được đăng ký tham gia, và trên bên cạnh đó thì cũng đã quảng bá được cái hình ảnh du lịch của Đắk Lắk đến với mọi miền của Tổ quốc.
1: Giải chạy là sự kiện chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Giải chạy tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao cho quần chúng nhân dân với mục tiêu rèn luyện thân thể, khỏe để lập nghiệp và giữ nước. Cụ thể hóa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh ý nghĩa đó, việc tổ chức giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển nhằm quảng bá giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú đa dạng và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cùng với sự thân thiện, mến khách của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
4: Chị cũng đã từng tham gia một số cái giải marathon ở các tỉnh. đặc biệt là Đắk Lắk chị đã tham gia cũng khá là nhiều giải rồi. Nhưng mà cái đường chạy ở Tuy Hòa hôm nay á, buổi sáng thì hơi có mưa, nhưng mà bắt đầu chạy thì đã dừng mưa. Cái nữa thì đường chạy của Tuy Hòa quá đẹp, cực kỳ đẹp và thoáng, và nó rất là an toàn. Đó là một cảm nhận rất là đặc biệt. Và khi chạy dọc cái đường biển đó là cho tụi chị một cái cảm giác thực cực kỳ thích thú. Đường chạy Tuy Hòa cực đỉnh. Đó là thú vị nhất.
3: Thì mình cũng hy vọng trong thời gian tới thì không chỉ giải marathon mà của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh tổ chức, mà còn nhiều các đơn vị khác trong và ngoài tỉnh đăng ký về Đắk Lắk tổ chức các giải lớn hơn nữa.
1: Xuất phát từ lúc 4 giờ, gần 3.000 vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly 5km, 10km và 21km Half Marathon. Trong đó, có 510 vận động viên tham gia chạy cự ly 5km, 589 vận động viên tham gia giải chạy 10km và 869 vận động viên tham gia chạy 21km. Cung đường chạy được ban tổ chức thiết kế ấn tượng đã mang lại nhiều hào hứng cho các runner. Các vận động viên đi qua các tuyến đường trải dài dọc bờ biển, các địa điểm du lịch, văn hóa lịch sử đặc trưng của phường Tuy Hòa và một số xã phường khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Với việc kết hợp hài hòa giữa đường đô thị và đường thiên nhiên, đường mòn, đường ven hồ, đường nông thôn đã tăng trải nghiệm cho vận động viên đến với giải lần này.
3: Cảm giác sáng hôm nay chạy thì cảm giác rất là tuyệt vời. Ngay cả người dân, rồi cán bộ chiến sĩ, rồi tình nguyện viên hết sức nhiệt tình, luôn luôn động viên cho các vận động viên chạy, cảm giác là đã.
1: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Cự ly 5km, vận động viên Dương Trung Thuận xuất sắc đoạt giải nhất nam, vận động viên Bùi Thị Diễm Quỳnh đoạt giải nhất nữ. Cự ly 10km, vận động viên Lý Văn Thiểu đoạt giải nhất nam, vận động viên Thái Thị Mỹ đoạt giải nhất nữ. Cự ly 21km, vận động viên Nie Club đoạt giải nhất nam, vận động viên Phạm Huỳnh Yến Thư đạt giải nhất nữ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao các giải nhì, giải ba ở các cự ly 5km, 10km và 21km cho các vận động viên. Đồng thời trao thưởng cho các vận động viên dẫn đầu theo các nhóm tuổi 30 tuổi trở xuống, từ 31 đến 45 tuổi, từ 46 tuổi trở lên cho cự ly 21km cho cả hai bảng nam và nữ.
5: Đầu tiên là đến đây về cảm thấy tự hào khi được khoác trên mình một cái biểu tượng của quê hương mình. Đầu tiên đấy là những cái nơi mà mình đến ấy, trải nghiệm về du lịch đấy là điều bình thường. Còn được trải nghiệm để mình có được những gì mà đặc biệt nữa thì đây là một điều tuyệt vời. Và mong muốn là Tuy Hòa sẽ phát triển nhiều hơn nữa để những cái giải chạy như thế để thu hút được nhiều người đến với Tuy Hòa nhiều hơn.
1: Giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, nét đẹp văn hóa và sự hiếu khách của con người Đắk Lắk tới du khách trong và ngoài nước.
0: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 đã khép lại. Dù không đạt nhiều thành tích như các đơn vị khác, nhưng với hai xã E Rốc và xã E Bá cũng đã để lại nhiều ấn tượng tại sân chơi thể thao lớn của tỉnh, nổi bật là hai đội tuyển đẩy gậy và kéo co của hai đơn vị này.
1: Vì lý do về kinh phí eo hẹp, sau khi được tách ra từ xã Sông Minh, xã E Bá mang đến đại hội chính thức của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk với 15 thành viên tham gia ở hai môn thi đấu đẩy gậy và kéo co.
6: Tôi thấy là rất là tuyệt vời, đặc biệt là chúng tôi rất bất ngờ. Đầu tiên thì kỷ luật chơi ở đây là khác với chúng tôi tập khác, nhưng mà khi chúng tôi tham gia, xem họ tham gia trước và chúng tôi bắt trước là và chúng tôi sẽ bắt trước họ, nhưng chúng tôi thi thì kết quả là sáng hôm nay chúng tôi đạt rất là tốt.
1: Bên cạnh xã E Bá, xã E Rốc cũng mang đến giải một lực lượng không dày so với các đơn vị bạn. Tuy nhiên, hơn 20 thành viên của đơn vị này cũng đã thể hiện sự quyết tâm thi đấu hết mình ở hai môn đẩy gậy và kéo co, và để lại không ít ấn tượng trong những ngày của đại hội chính thức diễn ra.
7: Mới bước đầu lên tham gia lần đầu tiên, nhưng mà tuy nhiên thì các anh em thì cũng bắt đầu từ nông dân, là anh cũng người lao động thôi, nhưng mà cũng là chuẩn bị ở nhà cũng đi tập tành rồi cũng học hỏi trên mạng rồi cũng là tìm hiểu rồi cũng đi lên đây rồi.
1: Khác với các đơn vị khác, toàn bộ lực lượng của đội tuyển kéo co đẩy gậy Erok và Eba đều là nông dân chính hiệu. Họ là những thanh niên Ede, Gia Rai, Mông, Tày, ngày thường vẫn tất bật với ruộng lúa nương điều. Qua những gì đã học được trong những ngày ngắn ngủi tại sân chơi đại hội, kiến thức mà họ học được sẽ được tất cả truyền dạy lại cho thế hệ tương lai để có thể đẩy mạnh và phát triển hai môn thể thao dân gian này tại địa phương.
8: Sau cố gắng che già thì măng mọc thôi, sẽ cố gắng huấn luyện cho đội lớp trẻ.
1: Lần đầu tiên bước chân lên thảm đấu cấp tỉnh, những bàn tay chai sừng ấy không chỉ mang theo hy vọng giật giải mà còn mang theo bản sắc, ý chí cuồng cường và tinh thần thể thao rực lửa của vùng đất Erok Eba. Những tấm huy chương bạc ở các nội dung kéo co hạng cân 510kg nam nữ của xã Erok hay tấm huy chương bạc hạng cân 61kg nữ môn đẩy gậy của xã Eba phản ánh kết quả cho những nỗ lực của hai đơn vị này ở sân chơi đại hội.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục thể thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh và truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mùa thu năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn. Chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên đất nước. Vận mệnh của dân tộc tiếp tục được quyết định bởi sự lựa chọn của hàng triệu con người bình dị. Từ phố thị đến những miền quê, lớp thanh niên nguyện góp mặt nơi tuyến đầu. Họ ra đi không để tìm kiếm vinh quang. Họ ra đi vì gìn giữ những điều thiêng liêng nhất. Từ những bước chân ấy, sức mạnh dân tộc được hôn đúc và một phẩm chất cao đẹp được tiếp dẫn qua năm tháng. Vì nhân dân quên mình.

0: Năm 1946, đất nước bước vào một giai đoạn đặc biệt. Giữ vững thành quả cách mạng không chỉ bằng ý chí, mà còn bằng bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc. Trong bối cảnh đó, tại ngôi nhà số 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết, tạo thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc trường chinh sắp tới. Trong những ngày đầu xây dựng nhà nước cách mạng, trường võ bị Trần Quốc Tuấn được thành lập để đào tạo cán bộ quân đội. Ngày 26 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ đến thăm nhà trường và trao tặng lá cờ thêu 6 chữ vàng. Trung với nước, hiếu với dân, không chỉ là lời căn dặn, đó còn là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động của người quân nhân. Khi những nỗ lực hòa hoãn dần đi tới giới hạn, cuộc đối đầu với thực dân Pháp ngày càng đến gần. Hà Nội bước vào những ngày tháng đặc biệt căng thẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, công tác bồi đắp sức mạnh tinh thần cho toàn dân thông qua sự nghiệp văn hóa cứu quốc cũng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.
1: Tổ chức một cái hội nghị văn hóa toàn quốc với hàng trăm cái đại biểu Bắc Trung Nam về dự. Trong hội nghị này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái bài phát biểu, trong đó người nói rất nhiều vấn đề, tức là cái vai trò của văn hóa. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa phải làm cho người dân thấy được cái quyền, cái hưởng, cái tự do độc lập. Và phải có cái ý chí để bảo vệ cái quyền tự do độc lập ấy.
0: Những năm đầu kháng chiến, quân ta giáp mặt với một đối phương vượt trội về trang bị, phương tiện và tiềm lực quân sự. Trước nhiều thử thách, đòi hỏi ý chí, sự chung sức của hàng triệu người con đất Việt. Trong thời khắc ấy, nhiều

0: văn nghệ sĩ đã rời phố thị, nguyện đồng hành cùng dân tộc, trọn vẹn bổn phận trước non sông. Chính tại tuyến lửa tiền phương, nhiều ý tưởng nghệ thuật đã tìm thấy mạch nguồn cảm hứng. Giữa những biến động của thời cuộc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn gian khó, khắc họa bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam trong hành trình gìn giữ độc lập. Trong thế hệ cầm bút ngày ấy, Trần Mai Ninh là một gương mặt để lại nhiều dấu ấn.
1: Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ. Ông tham gia cách mạng từ phong trào Mặt trận Dân Chủ và cũng đã có mặt trên nhiều chiến trường. Tình sông núi, nhớ máu là những bài thơ đã góp phần xây dựng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn.
0: Nhà văn, nhà báo Như Phong chia sẻ, Trần Mai Ninh đã ngã xuống sớm quá. Nhưng với những trang văn thơ anh để lại cho đời, anh đã có thể xứng đáng ở vào một vị trí nhất định trong làng văn học cách mạng ở nước ta. Trần Mai Ninh đã rời cuộc đời khi mạch viết còn căng đầy nhựa sống. Với lối văn chắc gọn, giàu quan sát, từ đó ông đã tái hiện sinh động hơi thở của đời sống kháng chiến và bộc lộ rõ cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ.
2: Những con người đã bước vào bất tử, ở những người đen như mực, đặc thành keo tròn một củ. Mắt ta căng lên, cả mặt, cả người, cả hồn ta sát tới. Biết bao người sống lẩn lút như ngang tàn, bên lưng giặc.
0: Cuối năm 1946, tại nhiều thành thị tại phía Bắc, giao tranh bùng phát dữ dội, làm thay đổi cục diện chiến sự trên cả nước. Trước yêu cầu bảo toàn lực lượng, các đơn vị chủ lực cơ động lên căn cứ địa Việt Bắc. Nơi đây trở thành trung tâm chỉ huy cuộc kháng chiến. Năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc hành quân Lia, tiến công Việt Bắc với mục tiêu đánh phá cơ quan đầu não kháng chiến. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, chủ động phản công, ngăn chặn kế hoạch chiếm đóng của đối phương. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc kháng chiến toàn quốc, đồng thời mở ra một diện mạo mới trong đời sống sáng tác của giới văn nghệ sĩ cách mạng.
3: Những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là sau cái thời điểm mà toàn quốc kháng chiến, thì có thể nói chưa bao giờ cái tinh thần yêu nước, tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc nó lại trở thành một cái phong trào rộng lớn với một cái khí thế mạnh mẽ như thế. Và trong cái bối cảnh ấy thì rất nhiều nghệ sĩ họ đến với Việt Bắc, tức là đến với những cái nơi mà đầy gian khó, đầy thử thách, nhưng không sao cả, họ vẫn hướng về phía trước.
0: Tại chiến khu Việt Bắc, nhà báo, nhà thơ Hoàng Lộc vừa cầm bút, vừa cầm súng. Những bản tin nơi chiến trường được ông gửi về hậu phương đã tiếp thêm niềm tin cho nhân dân trong những năm tháng gian khó. Nhưng phía sau những tin vui chiến thắng là biết bao cuộc chia ly nơi trận tuyến. Bài thơ Viếng Bạn ra đời, một trong những tác phẩm đầu tiên viết về người liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, sau này được in trong tập Chặt gọng kìm đường số 4. Bằng cảm xúc, niềm đau của người ở lại, những con chữ đã vượt lên cảm xúc cá nhân để trở thành tiếng lòng chung của cả một thế hệ từng đi qua lửa đạn. Hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Khóc anh không nước mắt mà lòng đau như thắt, gọi anh chửa thành lời mà hàm răng dính.

cuối năm 1949, liệt sĩ Hoàng Lộc đã anh dũng hy sinh. Nơi ông yên nghỉ, khói hương vẫn tỏa ấm qua năm tháng. Thời gian dù lùi xa, nhưng tên tuổi và tiếng thơ ông sẽ còn mãi, nhắc nhở về một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Cũng từ Việt Bắc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn kháng chiến. Trong số đó, nhà thơ Chính Hữu đã để lại dấu ấn sâu đậm với bài thơ Đồng Chí. Bằng những trải nghiệm của người trong cuộc, ông khắc họa ý chí, vẻ đẹp của người vệ quốc cách mạng. Tình đồng đội được bồi đắp qua những năm tháng gian khó. Anh với tôi, đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rách chung chăn thành đôi tri kỷ.

0: Giữa những năm tháng kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận văn hóa, văn nghệ như một nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc. Năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai, người căn dặn: các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế. Nơi không gian bình yên của Hạ Hòa, Phú Thọ hôm nay từng ghi dấu một sự kiện quan trọng của đời sống văn nghệ cách mạng. Ngay sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Hội nghị Văn nghệ Toàn quốc đã được tổ chức. Từ đây, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự kháng chiến, phụng sự dân tộc.
1: Hội nghị văn nghệ năm 1948 thì lần đầu tiên chúng ta xác định được đâu là lõi cốt của văn hóa hòa kháng chiến và kháng chiến hòa văn hóa, và cũng là cụ thể hóa được cái tinh thần văn học hướng về đại chúng, tức là các nghệ sĩ phải viết nó đúng tâm tư quần chúng, phải nói lên được tiếng nói của chúng, cái niềm tin vào cái ngày tất thắng của cách mạng, của cuộc kháng chiến này.
0: Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào thời kỳ đầy thử thách. Từ Việt Bắc đến Tây Bắc, những người lính tiếp tục hành quân, bám đất, giữ làng. Giữa những chặng đường ấy, Trung đoàn 52 Tây Tiến nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và giữ vững hành lang chiến lược. Hình ảnh những người lính Tây Tiến với lòng quả cảm, tinh thần lạc quan và sự hy sinh thầm lặng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của quân ngũ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.
2: Trong bối cảnh ấy, nhà thơ Quang Dũng, người trực tiếp tham gia đoàn quân Tây Tiến, đã thấu hiểu sâu sắc cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ cùng với tình cảm đặc biệt và tình yêu thương mà nhân dân dành cho bộ đội. Ông đã sáng tác bài thơ Tây Tiến: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành.
0: Cũng từ mạch nguồn sáng tạo ấy, sau này nhiều loại hình nghệ thuật nói về hình tượng người lính Tây Tiến tiếp tục được ra đời, trong đó có âm nhạc, hội họa. Họa sĩ Quang Thọ đã tạo nên bức tranh Nuôi dưỡng thương binh, khắc họa nên nghĩa tình quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến. Tác phẩm như một lát cắt đẹp, gợi mở về một thời gian khó, hào hùng. Hôm nay, phố ràng bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Nhưng hơn 7 thập niên trước đây, từng diễn ra một trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bước chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công của quân ta. Giữa khói lửa nơi tuyến đầu, từng tấc đất đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây, để lại phía sau những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tận hiến. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên phóng sự Trận phố ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đã dừng lại quá sớm. Ông hy sinh tại mặt trận Lạng Sơn cuối năm 1949, nhưng những trang viết ông gửi lại cho văn học cách mạng vẫn còn sống cùng năm tháng. Nhà văn Nguyễn Huy Tường viết về nhà văn Trần Đăng: cái ngòi bút vừa lạnh vừa nồng nàn, vừa âm vang tiếng sắt thép mà đầm ấm tinh thần người về quốc quân hiên ngang, chân chỉ, thực bộ đội, rất chính quy, tôi chưa được đọc ai như thế. Nhà văn Nguyễn Đình Thi chia sẻ, đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và là bài học đẹp nhất. Hơn 40 năm sau, người văn nghệ binh ấy đã trở về trong vòng tay người thân, trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt, theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh, chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát, ánh bình minh. Cảm hứng ấy cũng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn nghệ kháng chiến những năm sau đó. Trên số 11, 12 của tạp chí Văn nghệ xuất bản tại Việt Bắc năm 1949, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã dành một bài viết cho Hội nghị Văn nghệ Bộ đội. Hội nghị ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của đời sống văn nghệ kháng chiến.
3: Phải nói đây là một cái hội nghị mà có những cái định hướng rất là quan trọng cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội lúc bây giờ. Nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế phát triển của cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời cái quan trọng nhất đó là định hướng hoạt động cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội. Phải mang được hơi thở cái cuộc sống chiến đấu của người dân, đặc biệt là mang được cái hơi thở của cuộc chiến đấu của người lính vào trong các cái ấn phẩm, vào trong các cái tác phẩm. Và hơn thế, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ quân đội thì những cái người văn nghệ sĩ hoạt động trên cái lĩnh vực này vừa là những cái nhà hoạt động văn hóa văn nghệ, nhưng đồng thời là những người lính thực thụ phải trực tiếp và tham gia trực tiếp vào cái cuộc kháng chiến.
0: Từ hội nghị, vai trò của văn nghệ trong quân đội ngày càng được khẳng định. Đó không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn góp phần vun đắp lý tưởng, nhân cách và vẻ đẹp của người chiến sĩ. Giá trị ấy tiếp tục lan xa trên nhiều mặt trận, trong đó có Nam Bộ. Năm 1949, chiến trường Nam Bộ bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến.
4: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.
5: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.

Hình ảnh người lính Nam Bộ đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Bính viết nên bài thơ Tiểu đoàn 307. Từ những trải nghiệm của người trong cuộc, nhạc sĩ Hiếu Chí đã chắp thêm giai điệu để bài hát Tiểu đoàn 307 cất lên dưới những dòng kênh bến nước Nam Bộ.

0: Trong lớp văn nghệ binh cách mạng, Huỳnh Văn Nghệ là một trường hợp đặc biệt. Tài năng quân sự và tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong cùng một con người. Những vần thơ của thi tướng rừng xanh không chỉ mang khí chất của người cầm quân nơi trận mạch, mà còn chất chứa nỗi niềm với hồn cốt dân tộc. Năm 1949, nhiều sáng tác của ông được tập hợp trong tập thơ Đồng Nai. Trong đó Nhớ Bắc là một tác phẩm tiêu biểu gửi gắm tâm tình của người con phương Nam luôn hướng về cội nguồn.
1: Ai về Bắc, ta đi với, thăm lại non sông giống lạc hồng. Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương.

Trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp trên các chiến trường, cuộc diện kháng chiến bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng ta tiếp tục điều chỉnh thế trận, chủ trương bám dân, bám làng, dựa vào nhân dân để giữ vững phong trào kháng chiến. Những làng quê cách mạng không chỉ là nơi dừng chân mà còn trở thành nguồn động viên giúp người lính vững lòng vượt qua thử thách.

Trên hành trình trở lại Việt Bắc đầu năm 1950, nhạc sĩ Lê Yên hữu duyên gặp gỡ những vần thơ Bao giờ trở lại của Hoàng Trung Thông. Trong ông dâng trào một dòng cảm hứng mới, từng giai điệu dần hình thành. Bộ đội về làng gợi mở về sự gắn kết thiêng liêng quân dân, cùng chia sẻ gian khó, cùng giữ vững từng trận địa. Mối quan hệ tương sinh, tựa máu thịt đó đã khởi nguồn sức mạnh dân tộc, nâng đỡ cả cuộc kháng chiến đi qua những thời khắc cam go. Mỗi người một con đường, một cách thể hiện riêng, nhưng Trần Đăng, Hoàng Lộc, Trần Mai Ninh, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi hay Huỳnh Văn Nghệ cùng nhiều văn nghệ sĩ khác đều đã chọn đứng về phía nhân dân trong những năm tháng cam go của dân tộc. Với họ, sáng tạo nghệ thuật cũng là một cách góp sức cho cuộc kháng chiến. Từ những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng giữ nước. Từ sân khấu, âm nhạc đến hội họa, cảm hứng kháng chiến đã tìm thấy nhiều hình thức biểu đạt khác nhau như Áo đêm trăng của Nguyễn Bính, Du kích sông Tha.

0: thành những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là phương tiện tuyên truyền sắc bén, vừa cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, đường lối kháng chiến của đảng được truyền tải một cách sinh động, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, làm nổi bật hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tinh hoa ấy vào tinh thần, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Từ đó, ngọn lửa vì nhân dân quên mình là động lực to lớn để người lính trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng.
0: Ngọn lửa ấy tiếp tục được lan tỏa trong âm nhạc kháng chiến. Đón nhận tinh thần đó, nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình. Những câu hát mang tinh thần của thời đại nhanh chóng trở thành dấu ấn tiêu biểu trong đời sống cũng như trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa khói lửa của cuộc kháng chiến, giai điệu Vì Nhân Dân Quên Mình vẫn cất lên dứt khoát và mạnh mẽ như nhịp bước trận mạc. Không chỉ là âm nhạc của thời cuộc, ca khúc trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, đồng hành cùng quân và dân ta đi qua những năm tháng trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ca khúc được hôn đúc từ máu và ý chí, từ những con người đã chọn đứng về phía nhân dân trong những thời khắc gian khó nhất của Tổ quốc. Từ quá khứ đến hiện tại, âm hưởng ấy vẫn ngân vang, khiêm nhường mà bền bỉ, như một lời khẳng định về giá trị không đổi của niềm tin và trách nhiệm người lính. Ký ức về thời đại được lưu giữ không chỉ trong sử sách mà trong chính nhịp sống hôm nay, nơi tinh thần vì nhân dân vẫn tiếp tục được tiếp nối và lan tỏa.

Diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung-ho, Kim Sang-hon. Kịch bản: Kim Sung-ok. Đạo diễn: Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Sao chị lại có thể? Không thể có chuyện đó được. Quá vô lý mà. Mời anh xác nhận thi thể.

đẹp không ạ? Cháu tháo ra vì phải đi làm xét nghiệm, bác đeo đi. Chị đi như thế này thì em biết làm thế nào chứ? Chị đi như thế này thì em biết phải làm sao? Son sẽ ra sao đây? Em và Son sẽ ra sao? Chị ơi, xin chị tỉnh lại đi. Hiện đội điều tra vẫn đang khám nghiệm hiện trường nên chưa thể khẳng định là tự sát hay bị ám sát. Nhưng nạn nhân tử vong là do rơi xuống từ trên cao. Không phải thế, thật vô lý. Túi sách và điện thoại của cô Minh Dân vẫn ở nguyên đó. Cô ấy đã tắt nguồn sau khi gửi tin nhắn cho anh. Vậy nên hiện tại chưa thể tìm thấy điểm khả nghi là cô ấy bị sát hại.

0: 지금으로서
1: 원래 엘라 고의
2: 뜬 사람을 찾을 수가 없어서요. 자살로 추정할 수 있을 것 같습니다.
1: 말도 안 돼. Chị ấy còn có con sắp phải phẫu thuật mà. Chị ấy còn chuẩn bị cả tiệc sinh nhật cho con nữa. Làm thế nào mà xin anh hãy chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Ôi, giật cả mình. Sao công tố viên đến sớm thế ạ? Không phải tôi đến sớm mà là tôi đã không thể về nhà. Công tố viên đã ở văn phòng cả đêm. Anh đã điều tra hết các đoàn thể chức năng và các câu lạc bộ trong cơ quan chưa? Tôi sẽ tổng kết ngay đây ạ. Đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Dạ, con đã bỏ bộ vest, áo sơ mi, tất đồ lót vào rồi ạ. Thế còn kem dưỡng và nước hoa? Con lên lấy mang xuống ngay đây ạ. Không có việc gì làm một lần là xong. Bố ơi, con đi làm đây ạ. Thức cả đêm. Đúng là sức trẻ. Con không ngủ mà làm việc suốt đêm thì mẹ phải xót ruột lắm mới phải chứ ạ. Nhiều lúc tôi thấy giám đốc cứ như huấn luyện viên ấy. Con thức hay ngủ không cần biết, miễn thành công là được. Không phải đúng thế. Những đứa trẻ do người mẹ ấy sinh ra cũng có số của chúng cả đấy. Nhưng mà tôi thấy giám đốc đúng là mẹ của công tố viên Nam. Nhưng có phải là mẹ ruột của trưởng phòng Nam không vậy ạ? Cô nói gì thế? Không có gì ạ. Tại tôi thấy giám đốc chỉ hay hằn học với trưởng phòng Nam, nên tôi nghĩ hay là đã mang ở đâu về thôi ạ. Nói linh tinh cái gì thế? Không phải thế, đúng không ạ? Những chuyện như thế làm sao có thể xảy ra trong gia đình chủ tịch được? Đúng không, thưa ngài chủ tịch? Sao cô không mang thuốc buổi sáng vào cho tôi hả? Ôi đúng rồi, thuốc tiểu đường, thuốc huyết áp. Tôi đi lấy ngay đây.

0: À, con nè.
1: Đến tắt hết rồi.
0: Tôn
1: à, chúc mừng sinh nhật cháu. Cháu cảm ơn cô. Cô đã mua sách để tặng Tôn đấy. Cháu cảm ơn cô. Chắc là hay lắm. Thật may là cháu thích nó. Sách cô mua cho cháu đều hay cả. Nhưng mà bố cháu đâu ạ? Bố cháu đã nhận nhiệm vụ mới à cô? Ừ, vụ quan trọng lắm. Một vụ lớn. Bác cháu có ở nhà không ạ? Hả? Hôm nay là sinh nhật cháu, mà cả bố cháu và bác cháu đều không có mặt. Hay để cô mắng cho bố và bác một trận nhé.
0: Không
1: được đâu ạ. Cháu yêu bác cháu lắm.

Con nhiều việc đến cỡ nào mà không thể về nhà được vậy? Ông rất lo lắng vì thấy con làm việc thâu đêm đấy. Chỉ có một ngày thôi mà mặt hốc hác cả da kìa. Thay quần áo đi. Mẹ để đấy cho con. Có chuyện gì à? Sắc mặt con không được tốt lắm. Mẹ làm ơn ra ngoài cho con làm việc. Mẹ sẽ bảo Thi đến lấy quần áo con thay ra, nên con cứ để vào góc phòng nhé.

Con làm gì thế? À, con đợi mẹ về để xin chữ ký vào hồ sơ cần phê duyệt ạ. Con thèm muốn vị trí này hả? Con muốn ngồi vào ghế đó hả? Vâng ạ. Trở thành một CEO giỏi giang như mẹ là mơ ước của con mà. Nghe như có vẻ con muốn đẩy mẹ khỏi vị trí đó nhỉ? Mẹ không muốn con thừa hưởng vị trí đó đúng không ạ? Gì hả? Con có gì khiến mẹ không vừa lòng đến thế? Hãy cư xử cho phải phép. Còn tự ý hành xử như thế thì đừng trách mẹ. Con có phải là con gái của mẹ không? Không thích thì cứ nói nhá. Mẹ sẽ đối xử với con như người ngoài.

Chị trang trí phòng như thế này rồi mà sao bỗng nhiên lại... Chị đã vất vả như thế để sinh ra Son. Vậy mà còn chưa một lần được nghe Son gọi mẹ mà. Son lớn chị cũng không thấy được nữa. Thật đáng thương quá chị ơi, em biết làm sao đây. Cửa hàng tạm nghỉ trong thời gian từ 4 tháng 5 đến 6 tháng 5. Có chuyện gì vậy chứ? Cậu Chin Ho, tôi là Nam Thế Hy đây. Tôi đang ở trước quán ăn mà thấy cả quán ăn và văn phòng đều tắt đèn. Cậu nói sao? Thảm mình nhịn thêm mấy ngày nữa. Mình đã xả ra những lời thật độc địa. Giờ nó thành ra như thế này, mình biết phải làm sao đây. Dù là cuộc sống có vất vả như thế nào thì cũng phải nghĩ đến em mình chứ. Sao nó có thể hành động dại dột như vậy, đang ở cái tuổi đẹp như vậy? Chu Hồng đâu rồi? Chắc nó đến chỗ Chi Hoan rồi. Tôi không biết đâu. Tôi không thể bảo nó đừng đi. Nếu ông có thể thì ông đi mà nói với nó. Sao lại bạc phước đến như thế chứ? Mẹ chết chưa đủ hay sao mà giờ lại đến cả chị gái? Sao lại có chuyện như thế này chứ? Mà tôi bảo này, mẹ cái Min Sung ấy, không biết là bà ta đang ở Mỹ hay ở đâu đó. Dù sao cũng phải báo cho bà ta biết chứ. Vớ vẩn gì? Dù sao thì bà ta cũng là mẹ nó. Con gái chết mà không biết, mình cứ dửng dưng sao được. Nếu muốn thì bà ta phải tìm con gái mình, chứ sao chúng ta phải tìm bà ta? Với lại sẽ phải giải thích thế nào với thằng Chi Hoan? Ừ nhỉ, đừng có nói gì cả. Nó bị bệnh à? Không ạ. Cháu nghe nói chị ấy nhảy xuống từ tòa nhà bỏ hoang. Nhảy lầu ư? Vâng. Vào đêm hôm qua. Nếu là đêm qua thì... Có chuyện gì thế? Trông sắc mặt con không được tốt lắm. Mẹ làm ơn đi về đi để cho con làm việc. Vậy là chị gái của luật sư quán canh xương bò hầm mất rồi ư? Ôi trời ơi. Mẹ thì mất tích. Giờ lại đến chị gái. Sao lại có chuyện như thế này chứ? Con về rồi ạ. À? Công tố viên Nam đã biết chưa? Chị gái của luật sư U đã chết rồi. Sao lại cần phải biết điều đó? Đừng nói về việc đau buồn của người khác theo cách đó. Cháu lên phòng đây ạ. À? Anh Chi Hoan không có họ hàng thân thích. Hay mình lo giúp việc tang lễ được không ông? Giúp ai mà giúp? Giật cả mình. Em đừng có làm chuyện vớ vẩn. Thế Hy à? Cháu gửi tiền phúng nhiều nhiều vào. Và tìm hiểu cả nơi an táng nữa nhé. Ông, vứt bỏ tư thủ cá nhân đi. Những khi khó khăn như thế này là phải giúp đỡ nhau.

Chuyện gì thế hả? Con biết Ung Bin Sơn đã chết đúng không? Thế Hiên, con mệt rồi. Đêm qua, có đúng là con đã ở văn phòng không? Mẹ xuống nhà đi, con cần nghỉ ngơi. Không lẽ con... Không phải đấy chứ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Mẹ định nói thế... Ừ, tất nhiên là không phải rồi. Mẹ đừng bao giờ nói về cô ta nữa. Ừ, mẹ biết rồi. Chắc con mệt rồi. Thôi, con nghỉ đi.

0: 뭐야?
1: 리하. 대형. 대형 đã. Tôi xin lỗi giám đốc.
0: 제정신이야?
1: Cậu có tỉnh táo không vậy? Phải làm mọi cách ngăn nó lại chứ. Nói đi. Từ đầu đến cuối, không được bỏ sót chi tiết nào. Công tố viên Nam lấy xe của tôi dưới bãi đỗ xe của công ty để chở cô Minh Sơn.

Công ty? Con bé đó đã đến tận công ty ư? Giám đốc đừng lo, tôi đã xóa hết những hình ảnh ở các camera của công ty rồi. Tại hiện trường cũng sẽ không có vấn đề gì. Tôi đã xử lý triệt để rồi.

Sao con lại làm như thế? Con định thế nào hả? Con phải bàn với mẹ chứ. Con nghĩ gì mà lại làm như thế chứ? Sắp tới ngày phỏng vấn rồi. Tại sao hả? Tại sao con phải làm đến như thế? Tại sao? Nếu không cả mẹ và con sẽ chết, con phải làm thế nào đây? Cô ta đã biết hết mọi việc mẹ làm với mẹ của Uchi-hwan rồi. Con nói gì? Dù sao thì sự việc đã xảy ra rồi. Nếu không phải là con thì mẹ cũng làm thế. Thế Hiêng à? À không, cả việc này nữa cũng là mẹ đã làm.

Sao mẹ lại nhìn con như thế? Mẹ chẳng bảo sẽ bảo vệ con còn gì. Mẹ chẳng bảo sẽ dọn sạch bất cứ thứ gì gây cản trở cho con đường tương lai của con đấy thôi. Vậy nên việc lần này cũng là mẹ làm. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì mẹ sẽ chịu trách nhiệm.

Kết quả khám nghiệm tử thi không thể tìm thấy bất cứ nghi ngờ nào cho thấy nạn nhân bị hại. Tại sao lại như vậy? Chị phải sống hạnh phúc cùng Son chứ. Chị đi như thế này thì em biết phải làm sao. Giờ chị đã gần như có thể đối diện với con bé, nói chuyện với con bé mà. 9 năm qua chị sống đơn độc, giờ mới được mấy ngày sống cùng gia đình.

0: Ở bên đó chị đừng ốm, đừng khổ sở nữa nhé. Hãy yên nghỉ chị nhé. Chị đừng lo cho anh Chi Hoan và Sun. Em sẽ giữ lời hứa với chị. Bệnh viện Đại học Sơ Hiên. Là vụ gì mà bố cháu bận như vậy ạ? Cô cũng không biết, nhưng mà có vẻ bố sắp làm xong rồi đấy. Sun nhớ bố lắm, đúng không?
1: Vâng.
0: Trước đây bố cháu cũng từng đi làm xa, nhưng mà chỉ một ngày là bố về. Thế à? Nhưng không sao, cháu còn có bác mà. Cháu sẽ cùng bác đợi bố. Hôm nay bác cháu cũng không đến ạ. Hả? Cháu gọi điện mấy lần mà toàn thấy tắt máy thôi. À, vậy hả? Vì cháu hay ốm nên bác cảm thấy phiền ư? Không phải thế đâu, Sun à. Thế sao bác lại không nhận điện thoại của cháu?

mời vào. Tôi cũng đã nghe tin. Cậu đã tổ chức tang lễ chu đáo chứ? Tôi tìm được cái này khi dọn đồ của chị Min Dân. Cậu đã mệt mỏi quá rồi còn đến tận đây làm gì? Cứ coi như tiền phúng viếng của tôi đi. Tôi không cần. Sau này có thể mua cái gì đó cho con bé. Cậu khách khí như thế làm gì? Bà có biết chị tôi đã phải khổ sở như thế nào không? Thế mới nói, nếu biết cơ sự như thế này, thì tôi đã không nói những điều độc địa như thế. Tôi cũng chỉ vì con trai tôi thôi. Mong cậu hiểu cho. Hiểu cho bà ư? Bà dồn người ta tới bờ vực rồi yêu cầu hiểu cho bà. Chị cậu chết là do chúng tôi sao? Bà đã quên bà và con trai bà làm gì với chị của tôi hả? Cái đó đều là do chị cậu tự chuốc lấy. Bà hãy im đi. Cô ta đã tự đào huyệt cho mình, còn oán trách gì? Cô ta đã tìm kiếm khắp bốn phương, nhưng chắc đã không tìm được con đường nào ngoài cái chết. Chị tôi không có lý do gì phải chết cả. Thế còn lý do để sống? Cậu hãy thử quay ngược thời gian mà suy nghĩ xem. Chị cậu có lý do gì để sống không? Chính là Sôn. Chị tôi còn có Sôn. Bỏ bê nó 9 năm trời rồi giờ làm như... Tất cả là do ai hả? Đừng kích động. Ý tôi là hãy quên đi mà sống. Đừng lãng phí thời gian vì mẹ cậu, chị cậu nữa. Hãy sống cho mình đi. Bà hãy im miệng đi. Chắc tất cả đều bảo không có lý do gì lại làm như thế để an ủi cậu. Nhưng mà thực tế là chị cậu đáng phải chết. Bà biết gì mà già mồm hả? Bà biết chị tôi đã sống như thế nào không? Bà còn nói xấu chị tôi thêm một lần nữa. Tôi sẽ không tha cho bà đâu. Chú đã xử lý xong rồi chứ? Vâng. Lời trăng trối tôi cũng đã xử lý xong. Phải ghi âm, tôi cũng đã xóa, không thể phục hồi được. Có tìm thấy cái gì bị rơi ở hiện trường không? Dù cậu có đánh mất cái gì, thì cũng không nên đến đó trước khi cảnh sát điều tra xong. Chú định dạy ai thế? Xin lỗi công tố viên, chú ra ngoài đi. Cảnh sát đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường được một lúc rồi. Có vẻ việc điều tra sẽ kết thúc như thế ạ. Công tố viên có cần tìm hiểu gì thêm không? Không cần. Thế là đủ rồi. Chúng tôi không thân thiết gì, nhưng vì là bạn cùng trường nên tôi muốn điều tra giúp đôi chút. Chắc bằng này cũng đủ cho thấy thành ý rồi. Cảm ơn anh. Một người lầm lì, hỏi cũng chẳng buồn đáp. Vậy mà sao bỗng nhiên lại nói cả những chuyện như vậy với mình nhỉ?

Sao chị ấy lại đến đây nhỉ? Mình nghĩ mãi mà không thể đoán ra được chị ấy đến đây làm gì cơ chứ. Không thể nào hiểu được.

Như thế sẽ tốt cho cả hai bên. Có việc gì thế? Mẹ kiểm tra cái này cho con với. Không gấp thì lấy sau đi. Có vẻ gấp đấy ạ. Hợp đồng thuê xe dài hạn. Hình như anh Thế Hiên thuê xe mới. Con nói gì cơ? Anh ấy lấy tên công ty để thuê. Mẹ bảo nó không được lái xe rồi mà không chịu nghe lời. Nó đang nghĩ gì thế?

Sao văn phòng bừa bộn thế kia? Chuyện đó nói với tôi cũng được. Ai vừa đến à? Nghe nói là anh Uchihwan ạ. Anh Uchihwan, người hộ tống mà không biết nơi đến có nghe được không? Anh không đoán được sao? Nó nghe điện thoại rồi đi hay như thế nào? À, cậu ấy nói đi tìm hiểu vụ tự tử ở tòa nhà bỏ hoang ạ. Tôi báo cáo với cậu ấy là người ta đã thu dọn hàng rào cảnh sát và hiện trường xong rồi. Quản gia Giang, tìm xem Thê Hương đang ở đâu. Tôi có linh cảm không hay? Xem nó có đến hiện trường vụ án không nhé. Con đây bố. Bây giờ ạ?

0: cô nhỉ?
1: Ô Vincent, hãy nghĩ rằng sứ mệnh của cô đến đó thôi.

0: Bố ơi, con muốn ăn thạch, bố mua cho con kẹo cao su nữa nhé. À đúng rồi, con cũng muốn ăn mì.
1: Bố chứ?
0: Ai nhỉ? Tại sao lại...

Sao con không trả lời? Bố biết rõ ở công ty nhiều việc còn gì ạ? Con phải báo cáo hết mọi việc với bố, kể cả việc người bảo vệ tầm thường nghỉ việc hay sao ạ? Sang-gu là bảo vệ tầm thường sao? Anh ta là bố của Chu Hồng đấy. Con không thích Chu Hồng bố ạ. Thế Hiên bảo thích cơ mà. Hôn nhân không nhất thiết cứ phải với người mình thích. Chẳng phải bố đã nói với nhà con như thế ạ? Ừ thì... Thế nên bố đã đưa con vào nhà này đấy bố. Con sẽ làm theo sự chỉ bảo của bố. Vợ của Thê Hiêng, con sẽ tự chọn. Con sẽ chọn một người thật cần thiết với cuộc đời của nó, bố ạ. Ông dậy đi cùng tôi đi. Phiền quá. Bà đi một mình đi. Đã bảo đi cùng rồi.

giờ mình tôi đi có vị gì nữa? Ông phải đi xem cùng chứ, mau đi trước khi tôi đổi ý. Tại sao ông thở dài? Từ giờ đừng quan tâm tới công ty đó nữa. Còn mụ điên ấy, xem mụ ta giỏi giang đến mức nào mà làm cho chồng người ta phải mệt mỏi thế này. Gớm, cứ tưởng là không có công ty đó thì người ta phải đi ăn xin đấy. Mụ cứ chờ mà xem, chúng tôi còn sống sung sướng hơn cả khi còn làm ở đó. Không ăn không tiêu, chỉ lo dắt túi để dành thì chả mấy. Chán thật, đang lúc thế này mà không có tiền mở một cửa hàng. Ồn ào quá, ra ngoài mà hò hét. Ông dậy đi, nhanh không muộn mất giờ. Đã bảo không đi rồi. Nào, chúng ta mau đi thôi. Chúng ta còn khoản tiền tôi chưa bỏ ra lúc chú Hồng vào đại học đấy. Ông phải cảm ơn tôi vì việc đó. Thế nên mau đi với tôi đi. Câu chuyện tiếng chuông sức khỏe. Đúng là thời đại trăm tuổi, mọi người ai cũng quan tâm đến sức khỏe. Chọn chỗ này ông nhé. Nơi này sẽ chăm sóc sức khỏe cho cả tôi và ông hoàn hảo, thật hoàn hảo. Tôi đã nói sẽ đi làm lại, bà không thể chờ được à? Tuổi này rồi ông tưởng sẽ tìm được việc ư? Ông đừng nhiều lời nữa, hãy làm như tôi bảo đi. Việc này quá lý tưởng cho tôi và ông đấy. Cuối cùng bố Sơn cũng đến rồi này. Anh bị làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Đừng nói nữa. À, bố cháu bị làm sao thế ạ? À, bố của cháu nhìn góc nào cũng đẹp trai. Bố đẹp trai quá nên cô thấy lo. Cô ấy bảo bố đẹp trai kìa, hả? Ừ. Cảm ơn cô đã công nhận bố cháu đẹp trai ạ. Ừ, bây giờ bố con mình về nhà nhé. Anh ơi, em thanh toán xong rồi. Ừ, cảm ơn. Em đưa Sơn ra xe trước đi nhé. Dạ. Sao thế ạ? Bố cùng cô phải gặp bác sĩ một tí. Bố sẽ ra ngay. Cháu ra xe chờ chút nhé. Đúng đấy, con ra xe với chú đi. Bố sẽ ra ngay. Vâng ạ. Chú cháu mình đi nào. Anh bị thương ở đâu thế? Anh không vào viện mà ra hiệu thuốc mua bông gạc dán vào đúng không? Đi nào, đi chụp X-quang rồi sát khuẩn vết thương luôn. Có gì đó rất lạ. Anh có cảm giác mình bị nhỡ mất cái gì đó. Anh bị nhỡ cái gì cơ? Anh, chị gái anh, chị ấy không phải là người muốn bỏ Sơn. Mẹ tôi bảo chú giám sát tôi à? Chú được lệnh không được rời mắt khỏi tôi đúng không? Không phải vậy. Không phải thế thì sao chú lại chuyển sang làm cho tôi? Ý cậu là chú hết làm cho ông tôi rồi lại chuyển sang làm cho mẹ tôi còn gì? Không ai có thể ngó lơ với tài năng vô cùng khéo léo của chú nhỉ? Nghe nói việc thuê xe lần này của tôi, chú cũng xía vào đúng không? Tôi chỉ là người làm việc vặt, tôi chưa từng làm việc gì theo ý mình cả. Thật vậy sao? Giám đốc rất lo cho công tố viên đấy ạ. À. Chú không cần thanh minh, tôi có đổ lỗi cho chú đâu. Chú không có cha mẹ, anh em, thân cô thế cô, cũng không kết hôn, cống hiến cho nhà tôi tận 30 năm trời. Tôi tìm kiểu gì cũng không thấy điểm yếu của chú. Tôi và chú đang cùng chia sẻ một bí mật lớn thế, nên chú sẽ không để yên đúng không? Chú phải tìm hiểu lập trường của tôi đúng không? Nếu là chuyện đó thì cậu không cần lo lắng. Tôi đã xóa sạch nó trong đầu tôi rồi. Thảo nào cả ông tôi, mẹ tôi đều yêu quý quản gia Giang. Bởi vì bất cứ việc gì, chú cũng quên và xóa sạch dấu vết. Khi nào chú muốn thay đổi thì hãy sang làm cho tôi đi. Tôi cũng sẽ thích quản gia Giang cho mà xem. Bác ơi!

Bác ơi. Bác không có nhà hả bố? Sôn à, con ngồi xuống đây đi. Có chuyện gì thế ạ? Bố có chuyện muốn nói với con. Bác đi rồi ạ? Thì ra bác đi rồi. Bác lại đi nữa rồi. Bác hứa ở đây với con rồi mà. Bác cũng không đến bệnh viện thăm con lần nào cả. Sao bác bỏ đi mà không nói gì thế bố? Bác không cố ý làm thế đâu con. Bác có việc rất quan trọng phải đi ngay nên không thể chào con được. Việc gì thế ạ? Việc đó sau này con lớn, lúc đó bố sẽ nói cho con biết nhé. Bố nói luôn đi. Bố nói cho con biết luôn đi. Bác rất thương con. Bác nói bác thương Sôn của bố nhiều lắm. Bố con mình gọi bác về đi bố. Con hứa con sẽ không quấy bác nữa. Bố nói chuyện với bác xem sao đi. Con sẽ không đòi làm tiệc sinh nhật nữa. Con sẽ không đau ốm liên tục nữa. Thế nên bố gọi cho bác đi bố.

0: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem, đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Chỉ trong vài giây, AI đã có thể viết một bài thơ về mái nhà dài hay một bài văn miêu tả vẻ đẹp của đại ngàn. Vậy đâu là văn do máy ghép lại chỉn chu và đâu là văn được viết ra từ chính trải nghiệm cảm xúc thật của con người? Làm sao để sàng lọc và bảo vệ giá trị sáng tạo trước sự thâm nhập của AI? Cùng trò chuyện với nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk trong podcast Xây khát vọng số 1 tháng 9, phát sóng lúc 9.

giờ 10 phút thứ hai ngày 7 tháng 9 trên tần số FM 92,4, 94,7, 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT. Thưa quý vị, chiều nay ngày 5 tháng 9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Cơ Đông Bắc. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên gia đình ông Nguyễn Văn Bắc ở thôn Tân Thành 2, xã Cơ Đông Bắc. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nên gia đình ông được nhà nước hỗ trợ 120 triệu đồng, xã Cơ Đông Bắc hỗ trợ 30 triệu đồng cùng nguồn đối ứng của gia đình để xây mới. Để đẩy nhanh tiến độ, ngoài lực lượng bộ đội địa phương đã huy động thêm thanh niên, dân quân tự vệ hỗ trợ ngày công lao động, giúp gia đình tiết kiệm chi phí. Đến nay công trình đạt hơn 60% khối lượng, phấn đấu hoàn thành và bàn giao trong tháng 9 năm 2026. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 40 gia đình được hỗ trợ kinh phí sửa chữa 60 triệu đồng và xây mới 120 triệu đồng mỗi hộ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 20 căn nhà thuộc diện hỗ trợ sửa chữa và đây là căn nhà cuối cùng trong 20 căn nhà được hỗ trợ xây mới. Đắk Lắk là một trong những địa phương hoàn thành sớm chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, đây là chương trình mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với người có công với cách mạng cùng thân nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các sở ngành địa phương bám sát tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thi công đúng tiến độ, chú trọng chất lượng công trình. Các lực lượng vũ trang trực tiếp là Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tiếp tục huy động lực lượng dân quân hỗ trợ ngày công, chung tay giúp các gia đình sớm hoàn thành nhà ở, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 5 tháng 9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại các trường học trên toàn tỉnh đã diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi. Lễ khai giảng năm nay được tổ chức kết hợp với lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Bước vào năm học 2026-2027, 1.137 học sinh cùng 103 cán bộ giáo viên trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn hân hoan đón năm học mới trong ngôi trường khang trang. Công trình vừa hoàn thành giai đoạn 1 với kinh phí hơn 158 tỷ đồng được đầu tư đồng bộ từ nhà hiệu bộ, các khối phòng học đến khu nội trú hiện đại. Đối với thầy trò và người dân vùng biên, ngôi trường không chỉ là nơi gieo chữ mà còn là ngôi nhà chung ấm áp, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình và hạn chế nguy cơ học sinh bỏ học do đường xá xa xôi. Để bảo đảm an toàn thuận tiện cho học sinh tại các buôn cách trường hơn 10 km, nhà trường đã chủ động bố trí xe ô tô đưa đón các em. Trong cao điểm mùa mưa ở khu vực biên giới, các phương án vận hành, chăm sóc y tế, bảo đảm an ninh trật tự và cung cấp điện dự phòng cũng được chuẩn bị chặt chẽ với sự phối hợp của lực lượng công an, biên phòng. Tại lễ khai giảng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng thầy và trò nhà trường. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan đơn vị và các nhà hảo tâm đã trao nhiều phần quà hỗ trợ nhà trường, học sinh và 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau lễ khai giảng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã thăm cơ sở vật chất, kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới. Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp kịp thời của địa phương, ngành giáo dục và chủ đầu tư. Đồng thời nhấn mạnh việc đưa trường nội trú liên cấp vào sử dụng ngay từ đầu năm học là dấu mốc quan trọng đối với địa bàn có dân cư phân tán, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tháo gỡ điểm nghẽn về an sinh và giúp người dân vùng biên yên tâm lao động sản xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà trường khai thác hiệu quả công năng của công trình, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện. Các sở ngành tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung trang thiết bị, hoàn thiện thư viện. Lực lượng vũ trang phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đồng thời nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời, chủ động nguồn năng lượng phục vụ lâu dài. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng từ ngôi trường hiện đại nơi biên cương, các em học sinh sẽ tích lũy tri thức, rèn luyện bản lĩnh, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc
chủ quyền Tổ quốc. Còn tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Erok, không khí hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới cũng được hòa cùng niềm vui khánh thành và đưa vào sử dụng ngôi trường mới khang trang. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erok được xây dựng trên diện tích hơn 6 hectare, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng do tổng công ty 789 Bộ Quốc phòng thi công. Công trình thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng biên, đặc biệt tháng 2 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ khởi công và trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án. Trường được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng học, khu hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú, nhà thể thao đa năng, nhà văn hóa và các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu dạy học, ăn ở của giáo viên và học sinh. Năm học 2026-2027, nhà trường có 525 học sinh, trong đó 150 em học bán trú và 375 em học nội trú. Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Việc đưa ngôi trường mới vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng sâu, vùng xa, mà còn góp phần thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo an sinh xã hội, tạo nguồn nhân lực cho địa phương, qua đó góp phần củng cố quốc phòng an ninh và tăng cường tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới. Nhân dịp này, cá nhân Đại tướng Nguyễn Tân Cương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Quân ủy Trung ương, Quân khu 5, Binh đoàn 15 đã trao tặng nhiều phần quà cho học sinh và nhà trường. Bộ Quốc phòng và Aribank chi nhánh Erok trao quà học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau phần lễ, các đại biểu thầy cô giáo và học sinh tham gia trồng cây lưu niệm với chủ đề ươm mầm xanh dựng cảnh quan sư phạm, góp phần xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết giữa tinh thần trồng cây, song hành cùng trồng người, kỳ vọng thế hệ trẻ Erok sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, trưởng thành và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương biên cương ngày càng giàu đẹp. Tham dự và chung vui cùng thầy và trò trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du là ngôi trường có bề dày truyền thống, luôn giữ vị trí lá cờ đầu trong phong trào dạy và học của tỉnh. Năm học 2026-2027, nhà trường có 100 cán bộ giáo viên và 1.030 học sinh. Phát huy truyền thống của nhà trường, trong năm học 2025-2026, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du đã đạt 62 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 59 huy chương tại kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4, xếp thứ 3 toàn đoàn, 278 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, dẫn đầu toàn tỉnh. Nhà trường còn đạt 1 giải 4 tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và có 32 đề tài sáng kiến đạt giải cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, nhiều em trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp giáo dục, khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo của học sinh, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững vị thế trường chuyên hàng đầu của tỉnh. Dịp này, ban giám hiệu nhà trường đã khen thưởng 10 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Sáng nay ngày 5 tháng 9, đồng chí Isa Corinia Cần Ơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự và chung vui ngày khai giảng năm học mới với thầy trò trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tây Nguyên. Tại lễ khai giảng, các đại biểu cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đọc toàn văn thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tây Nguyên là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Đắk Lắk được tổ chức và hoạt động theo mô hình nhà trường trong quân đội, thực hiện chương trình giáo dục liên cấp từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Năm học vừa qua, toàn trường có 1.636 học sinh. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì với nhiều kết quả tích cực. Toàn trường có 62 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 665 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh được xếp loại rèn luyện tốt đạt 99%.

0: phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá. Dịp này, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tây Nguyên đã khen thưởng các giáo viên học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thưa quý vị, hơn 1.000 học sinh đã bắt đầu năm học mới tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú Văn hóa, Công an Nhân dân 2, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Với thầy và trò nhà trường, đây là một dấu mốc đặc biệt, năm học đầu tiên tại một ngôi trường mới, chuyên biệt, nội trú, từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông.
1: Năm học đầu tiên, trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 có 34 lớp, đón hơn 1.000 học sinh từ 4 tỉnh, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Các em là con gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Rời gia đình để đến một môi trường học tập hoàn toàn mới, vẫn có những bỡ ngỡ trong ngày đầu khai giảng. Nhưng trên hết là niềm tự hào khi các em trở thành những học sinh đầu tiên của ngôi trường. Từ chính sách tuyển sinh và hỗ trợ đặc thù, trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 mở ra cơ hội học tập, rèn luyện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đảm bảo điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt, trong bộ trang phục Công an Nhân dân, các thầy cô cũng trở thành những người đồng hành gần gũi, sẻ chia và nâng đỡ các em trong những tháng ngày xa nhà. Để trong môi trường nghiêm túc, kỷ luật, kỷ cương, các em vẫn cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương, từng bước tự tin và phát triển toàn diện. Tiếng trong trường vang lên, một năm học mới chính thức bắt đầu, mở ra hành trình của thầy và trò trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Trong bộ trang phục đặc biệt, các em mang theo những ước mơ trong trẻo, những hoài bão đang được gieo mầm từ ngôi trường mới này.
0: Đến đây bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DDT sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể dục Thể thao Châu Á 2026 được tổ chức tại Nhật Bản, diễn ra tại hai địa điểm đó là Aichi và Nagasaki. Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, riêng môn bóng đá nữ sẽ khởi tranh từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ đối diện với bài toán nan giải về tình hình lực lượng trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Trong khi đó, bảng B gồm Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Bangladesh, Myanmar. Bảng C có sự góp mặt của Trung Quốc, Philippines, Uzbekistan và Hồng Kông, Trung Quốc. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 7 tháng 8 tới tại Hà Nội để chuẩn bị. Đội sẽ tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9. Thông qua đó, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ rà soát lực lượng, xây dựng lối chơi và chiến thuật. Ngay trước thềm giải đấu, đội nguy cơ mất 3 cầu thủ vì chấn thương gồm Trần Thị Duyên, hậu vệ cánh người Hà Nam, tiền vệ Nguyễn Thị Vàng của câu lạc bộ Thái Nguyên TNT và trung vệ Nguyễn Thị Kim Yên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cả ba đều gặp vấn đề dây chằng đầu gối do chấn thương. Vì vắng, các cầu thủ này đặt ra bài toán khó về lực lượng với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Theo những thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất mùa 2026-2027, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã công bố ngoại bên thứ tư của đội bóng trong mùa giải năm nay, đó là cầu thủ tấn công người Brazil Matheus Lucas. Matheus Lucas sinh năm 1998, có thể thi đấu tiền đạo hoặc tiền vệ lực trái. Với chiều cao 1m89, cầu thủ này cũng có khả năng đánh đầu từ đối tốt. Trước khi đến với Hoàng Anh Gia Lai, Matheus Lucas là thành viên của câu lạc bộ Yakho tại Iraq. Matheus Lucas đã có mặt ở Gia Lai vào ngày hôm qua và sẵn sàng hội quân thi đấu cùng với các đồng đội mới. Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành việc đăng ký 4 ngoại binh cho mùa bóng mới, đều là những cầu thủ người Brazil. Trong khi đó, trên trang chủ câu lạc bộ Bắc Ninh FC đã chính thức công bố bản hợp đồng với tiền đạo David Fischer để chuẩn bị cho mùa bóng mới 2026-2027. Tiền đạo mang hai dòng máu Anh và Cộng hòa Séc được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn quan trọng trong đội bóng của Tân Bình. Đầu năm 2026, David Fischer gia nhập Hà Nội FC

và nhanh chóng làm quen với môi trường V-League. Ở mùa bóng 2025-2026, Fischer thi đấu 15 trận ghi được 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, phần lớn đều đến trong giai đoạn cuối mùa. David Fischer sở hữu chiều cao 1m78, có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công như trung phong hoặc giật cánh. Điểm mạnh của tiền đạo này nằm ở khả năng dứt điểm hai chân, chọn vị trí tốt và di chuyển linh hoạt trong vùng cấm. Vòng loại U20 châu Á 2027 đang diễn ra với những kết quả hoàn toàn trái ngược dành cho các đội bóng đến từ Đông Nam Á. Trong khi U20 Thái Lan và U20 Indonesia có màn trình diễn ấn tượng, thì hai đội bóng U20 Việt Nam và U20 Lào lại gây thất vọng. U20 Lào trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên bị loại sau khi thua cả hai trận tại vòng bảng. Đội bóng này lần lượt nhận thất bại 0-2 trước U20 Australia và 0-3 trước U20 Indonesia. Hai trận thua khiến U20 Lào không còn khả năng cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu. Khoảng cách giữa đội bóng này với nhóm đầu bảng đã lên tới 4 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn một lượt trận. Trong khi đó, U20 Việt Nam cũng rơi vào tình thế khó khăn sau hai thất bại trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Ikeuchi vẫn còn cơ hội đi tiếp. Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam phải đánh bại U20 Iran với cách biệt đủ lớn, đồng thời chờ U20 Triều Tiên vượt qua U20 Palestine. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng vẫn mở ra hy vọng cho đội bóng áo đỏ. Trái ngược với U20 Lào và U20 Việt Nam lúc này thì U20 Indonesia đang có lợi thế rất lớn tại bảng H. Đội bóng xứ Vạn Đảo đang có được 4 điểm sau 2 lượt trận và tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng và xếp trên cả U20 Australia nhờ chỉ số phụ. U20 Malaysia hiện có được 2 điểm và đứng thứ 3 ở lượt đấu cuối Malaysia sẽ gặp Lào. Nếu giành chiến thắng với cách biệt lớn và chờ Indonesia có kết quả thuận lợi trước Australia, Malaysia có thể cạnh tranh suốt đi tiếp. Với U20 Indonesia, lợi thế đang nằm trong tay của đội bóng này. Nhờ hiệu số tốt hơn Australia, Indonesia chỉ cần hòa đối thủ ở lượt trận cuối là ít nhất giữ được một trong hai vị trí đầu bảng H. Tại bảng F, U20 Thái Lan cũng gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng 2 trận đầu tiên. Voi chiến lần lượt đánh bại UAE và Turkmenistan cùng với tỷ số 1-0 để dẫn đầu bảng. Ở lượt đấu cuối, Thái Lan chỉ cần hòa Iraq là giữ ngôi nhất bảng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Bác rất thương con. Bác nói bác thương son của bố nhiều lắm. Bố con mình gọi bác về đi bố. Con hứa con sẽ không quấy bác nữa. Bố nói chuyện với bác xem sao đi. Con sẽ không đòi làm tiệc sinh nhật nữa. Con sẽ không đau ốm liên tục nữa. Thế nên bố gọi cho bác đi bố.

Anh có biết bố của Sơn là ai không? Không biết hôm ấy có phải chị Min Dâng đi gặp bố Sơn không? Em cứ nghĩ như thế suốt anh ạ. Ý em là sao? Ý em là sáng hôm đó chị ấy đã nói chuyện về người hiến tặng cho Sơn. Chị đã nói tự tin như thế thì có khả năng cao liên quan đến quan hệ gia đình của Sơn đúng không? Nếu biết người đó là ai thì anh thử tìm nhé. Không phải em nghi ngờ người ta, mà em nghĩ mình nên xác minh xem hôm đó người ta có gặp chị Min Dâng không.

0: 근래 들어서
1: dạo này anh không có ngày nào vui như thế này cả. Hôm nay những việc rắc rối đã giải quyết xong nên anh định đi uống với em vài chén. Anh có biết anh Chi Hoan gặp chuyện không hay không? Tại sao anh phải biết việc đó? Tôi đang rất buồn nên không có tâm trạng đi uống rượu với ai cả. Nhất là với người thậm chí còn không xuất hiện dù chỉ một lần trong lúc nhà anh Chi Hoan có đám tang. Sao em lại nói chuyện đó ở đây? Thế mới nói, tôi và anh còn không nói chuyện được với nhau thì ngồi đối diện nhau làm gì? Chờ anh chút, anh nghe điện thoại đã. Vâng, thưa chủ tịch. Chúc mừng cậu, Công Tố Nam. Có chuyện gì thế ạ? Cậu đã được phê duyệt làm ứng cử viên của quận rồi. Thế ạ? Cảm ơn ngài. Vâng, tôi sẽ làm như thế ạ. Cảm ơn chủ tịch. Chú Hồng, anh được chọn là ứng cử viên của quận mình rồi. Ứng cử viên nghị sĩ quốc hội đấy. Chúc mừng anh. Em là người đầu tiên biết tin tức sốt dẻo này đấy. Chả có nghĩa gì cả. Bởi vì tôi không quan tâm. Việc này như một tín hiệu tốt lành từ Chúa. Em không thấy sao? Anh mừng quá. Thôi được, rượu để hôm sau. Hôm nay anh đưa em về thôi nhé. Lẽ ra anh cũng phải được khen thưởng vì đã lặn lội đến đây chứ nhỉ. Tôi đang trên đường đến nhà bé Son đây. Vậy anh đưa tôi đến nhà anh Chi Hoan nhé. Cháu chưa ăn tối đúng không? Cô nấu cái gì ngon cho cháu ăn nhé. Bố nói bố đến văn phòng một tí rồi về nấu cho cháu ạ. Nếu bố về ăn cùng sẽ vui hơn. Cháu vào phòng nghỉ đi. Cô nấu xong sẽ gọi. Vâng ạ. Cái gì thế anh? Em xem được không? Chúng ta phải tìm hiểu xem ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì với chị Min Dân. Cuối cùng thì ngày Hơ Chin Ho phát huy tài năng cũng đến. Giúp tôi nhé. Em sẽ tìm mọi thứ có trong chiếc điện thoại này. Anh đừng lo, mau về đi. Lẽ ra cô gọi trước có phải tốt không? Lại mất công mang đồ đến rồi. Có phải mỗi tối nay ăn cơm đâu. Làm thức ăn cho sáng mai cũng được mà. Cô nói đúng không Son? Vâng ạ, cô làm món gì thế ạ? Đều là món dễ làm. Canh củ cải, trứng cuộn, khoai tây xào, kim chi xào. Món gì nữa nào? Là giăm bông. Toàn là món cháu thích. Món gì thế này? Nhìn là biết ngay món bò bít tết. Tôi nghĩ Son cần bổ sung chất đạm nên mua đấy. Đặc biệt, ăn thịt thăn không có mỡ còn tốt hơn cho Son nhỉ. Mau ăn đi kẻo nguội mất. Cô cũng ăn cùng đi ạ. Cũng có lý. Thế thì cô đi rửa tay đã nhé. Son vừa mất mẹ nên cô ta quan tâm một tí chứ có gì đâu mà phải nghĩ. Bếch Chu Hồng, mày tệ quá. Có ngon không cháu?
2: Ngon ạ.
1: May quá, Son giỏi thật đấy. Bác bị như thế chắc cháu buồn lắm nhỉ. Có lẽ bác cháu đã đến một nơi hạnh phúc hơn rồi. Son ơi, thịt có ngon không? Thịt ngon lắm đúng không? Bác cháu đi đâu rồi ạ? Hả? Bố cháu nói bác có việc đột xuất. Cô có biết bác của cháu đi đâu không ạ? À, chuyện đó tự nhiên bác có việc phải làm thôi. Son ơi, anh về rồi ạ. Ừ. Em đến để nấu bữa tối cho Son. Nhưng Thế Hy đã chuẩn bị xong rồi. Bọn em đang nói chuyện với Son về công việc mới của chị Min Dân. À, Thế à? Nếu cô cứ như thế này thì đừng nên đến gần Sôn nữa. Cô là cái thá gì? Vì cô mà suýt nữa con bé bị sốc đấy. À không, con bé tí nữa thì biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tại sao cô lại hành động thiếu hiểu biết như thế nhỉ? Cô định giấu con bé đến bao giờ? Cô nghĩ có thể giấu con bé được đến bao giờ hả? Dù sao cũng không phải là lúc này. Cô đang gieo cho con bé hy vọng rằng bác của nó đang sống ở một nơi nào đó, và một ngày nào đó nó sẽ gặp lại bác nó ư? Cô cho rằng việc biến bác của con bé thành một người bác tồi tệ không chịu gặp mặt nó là cách tốt nhất ư? Tôi không biết cái gì là tốt nhất, nhưng điều quan trọng là bây giờ con bé mới có 9 tuổi, nó còn là một đứa trẻ con. Cô có biết tôi là đứa trẻ như thế nào khi 9 tuổi không? Sao hả? Cô lại muốn nói đến nỗi đau gặp phải lúc 9 tuổi ư? Đừng tinh tướng, con bé không giống cô. Cô biết gì nào? Biết mọi thứ về con bé sao? Ừ, tôi biết rõ hơn cô. Tôi sẽ bảo vệ con bé. Cô tự tin quá đấy. Được. Để xem cô có đủ tự tin để làm điều đó không? Bởi vì cái ngày sự tự tin ngớ ngẩn đó sụp đổ không còn bao lâu nữa. Cháu chào ông. Chào cháu. Cháu về muộn thế. Vâng ạ. Ngày trọng đại như thế này sao con lại về muộn thế? Con nghe tin gì của anh trai con chưa? Con xin phép lên phòng ạ. Khi con bé này, hôm nay anh trai con chính thức được chọn là ứng cử viên của quận mình đấy. Chúc mừng anh. Nam Thế Hy, kệ nó đi. Hình như nó mệt. Ông nhắc lại cho cháu nhớ, hãy quan tâm đặc biệt đến ngoại hình nhé. Hãy nhớ rằng cả thế giới đang đổ dồn ánh mắt vào cháu. Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Tuyệt đối không được để người ta bàn tán về mình. Vâng ạ. Bố ơi, hôm nay cả nhà ta phải uống với nhau một ly chưa ạ? Con không nhìn thấy bố vừa ăn trái cây à? Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà bố. Thôi, đợi sau khi thằng bé trở thành nghị sĩ quốc hội uống cũng chưa muộn. Ông ấy luôn làm mình tụt hứng. Ông không bao giờ đứng về phía con. Sao con lại nói thế? Ông làm gì có ai ngoài con? Ông đã làm tổn thương con trai tôi rồi đấy. Tôi sẽ không để yên đâu. Văn phòng luật sư Uchi Hoan tầng 2. Em nói cái gì? Ai đã đụng đến điện thoại của chị Min Sung ư? Chính xác là họ đụng đến nó 2 lần liền. Ý em là không khôi phục lại được các file đã bị xóa vì nó đã bị thay cái khác rồi anh ạ. File đó là file gì? File ghi âm. File ghi âm ư? Anh là luật sư Uchi Hoan. Hôm đó tôi cũng không có tâm trí nào cả. Tôi không nhớ đã gặp anh. Anh đang gắng hết sức để bắt tội phạm thì làm sao mà nhìn thấy tôi được. Thế anh đến đây có việc gì? Anh có việc gì cần tư vấn à? Tôi đến xem anh có muốn kiếm tiền không. Sao ạ? Chẳng phải anh là anh hùng thực sự đã bắt được tên tội phạm giết người hàng loạt sao luật sư U? Anh dễ dàng bỏ qua như thế này sao? Ở đây còn có cả nhân chứng đấy. Anh nói thẳng vào vấn đề đi. Nếu không liên quan đến tư vấn luật pháp hay tố cáo thì tôi mang cái liên quan đến tiền đến đây này.

Đây là video hộp đen ngày hôm đó. Video hộp đen hôm đó ư? Nó ghi lại sống động toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm đấy đấy, luật sư ạ. Nếu anh đưa cái video này ra để đổi lấy 500 triệu won thì tôi và anh chia nhau mỗi người 250 triệu. Còn nếu anh nhận được 1 tỷ thì hai ta mỗi người 500 triệu nhé. Ông ấy nói đúng đấy. Anh là người bắt được tên tội phạm. Rút lũ USB ra. Những việc anh đang làm bây giờ là hành động tống tiền. Đó là việc làm phạm pháp. Để xem được ăn cơm tù bao lâu. Phía bên kia cũng chả sáng sủa gì hơn đâu. Anh Bình giỏi thật đấy. Một mình tóm gọn được tên tội phạm. Anh bảo em không xem nữa. Rút USB ra. Ngồi yên, ngồi yên. Khoan, chờ anh chút. Chẳng lẽ là Nam Thế Hiên? Nam Thế Hiên đã ra tay với chị gái mình ư?

Ngày mai nhật báo Đông Bu sẽ đến phỏng vấn anh ạ. Tôi biết rồi. Anh hãy lập danh sách những người tôi sẽ làm việc cùng trong số các thành viên hiện có đi. Vâng, tập trung vào lớp thanh niên đấy. Chọn riêng những người có thể dễ dàng tiếp cận nhé. Vâng, thưa công tố viên. Công tố viên, tôi không thích thế. Tôi xin lỗi, thưa ứng viên nghị sĩ. Anh là ai thế? Bảo người này ra ngoài đi. Gì cơ? Tôi bắt đầu trước mặt người này nhé. Như thế cũng được à? Cái gì? Ai đến? Nếu giám đốc đến đó bây giờ thì cậu ấy biết tôi nói mất, tránh ra. Yên nào, yên nào. Thằng cha kia định moi tiền từ tôi không được, lại chuyển hướng à? Đưa cái này cho tôi làm gì? Bây giờ mà cậu vẫn muốn trở thành anh hùng sao? Hay cậu cần tiền? Uchihan có gì đặc biệt đâu, cuối cùng cũng trở thành người tầm thường thôi mà. Hôm qua tôi đã đến tòa nhà bỏ hoang đấy rồi. Ở đó tôi đã nhìn thấy một cái khuy măng xét áo. Tôi định nhặt nó lên nhưng có kẻ cầm thanh gỗ đập vào lưng tôi rồi chạy mất. À, cậu chưa biết tin tôi được bầu làm ứng viên nghị sĩ quốc hội của quận này nhỉ? Giờ tôi không còn là công tố viên đi bắt tội phạm nữa. Hãy nhìn kỹ cái khuy ở cổ tay áo sơ mi của cậu trong video này đi. Yên nào, yên nào. Đó chính là cái khuy tôi nhìn thấy ở ngôi nhà hoang hôm qua. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Vớ vẩn ư? Chứ sao? Đừng nói nhảm nữa, mau cút đi. Vậy cậu nghĩ tôi đã tình cờ nhìn thấy cái khuy áo giống nhau hả? Tỉnh táo lại đi, chị gái mày số phận hầm hiu nên mới tự tử. Sao lại đổ vấy tội cho người khác thế? Cầm miệng, ngậm miệng và cút khỏi đây ngay. Tao không có thời gian để lãng phí vì con người đen đủi đó.

Mày nghe cho rõ. Nếu tao phát hiện ra mày làm gì chị tao, thì mày chết với tao. Làm gì thế hả? Buông tay ra. Cậu có biết đây là đâu không mà tìm đến giở trò côn đồ ra thế? Chị tôi đã bị chết oan ức. Một cái tát vào mặt con trai bà có đau đến thế không? Đừng có hồ đồ. Tôi thông cảm cho sự bất hạnh của chị em cậu đến đây thôi đấy. Bà không cần thông cảm đâu. Tôi cũng không nghĩ cần sự thông cảm của bà. Cậu nói gì? Chờ xem ai ăn nói vớ vẩn nhé. Nghị sĩ tương lai Nam Thê Hiêng.

Anh Chi Hoan, anh đến lúc nào thế? Sao không gọi cho em? Nó làm sao thế? Nó bảo nó biết gì à? Cái gì? Uchiwan biết rồi sao? Nó không tìm được cái gì liên quan đến con đâu. Sao con tự tin thế? Con có bằng chứng ngoại phạm. Tất cả các camera an ninh cũng đều bị xóa rồi. Hãy cho người theo dõi nó. Làm thế mình có thể kiểm tra được nó đi đâu làm gì. Con là người ra ứng cử đấy mẹ. Nếu bị bắt quả tang đang làm việc gì đó một cách tùy tiện, mọi việc coi như hỏng. Vậy phải làm thế nào? Ý con là mặc kệ cho nó tùy ý quấy rối ư? Điền thật. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn không thể tìm được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ giết người. Chúng tôi buộc phải kết luận đây là một vụ tự sát. Chị gái mình không làm như thế đâu. Ngốc thật. Tại sao mình không nghi ngờ cái kết luận vội vàng của họ nhỉ?

Chị sợ lắm phải không? Một mình chị cô đơn lắm phải không? Lẽ ra em phải bảo vệ chị. Em xin lỗi chị. Tỉnh táo lại đi. Chị gái mày số phận hầm hiu nên mới tự tử. Sao lại đổ vấy tội cho người khác thế? Chị ơi, chị tỉnh lại đi. Chị tỉnh lại đi chị. Chị tỉnh lại đi. Chị ơi. Không được. Chị tỉnh lại đi. Chị ơi. Nhất định em sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của chị. Nhất định em sẽ tóm được Nam Thê Hiêng. Nhất định em sẽ tóm được hắn.

Số điện thoại hiện không liên lạc được. Anh ấy đi đâu mà cả ngày không gọi được thế nhỉ? Mau lên ra ăn cơm đi. Vâng ạ. Con nhớ ăn uống tử tế vào. Mấy giờ rồi mà còn chưa ăn cơm? Đói bụng thì chăm sóc bệnh nhân kiểu gì? Con đang định ăn thì bệnh nhân cấp cứu hết người này đến người kia vào nên không muốn ăn nữa. Sao lại không muốn ăn? Không phải con bị ốm đấy chứ? Không. Cứ nghĩ đến chị Minh Dân, bé Xuân, cả anh Chi Hoan nữa là con lại như thế. Phải rồi, mẹ cũng cảm thấy chuyện xảy ra thật tồi tệ. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ là người rít lên mỗi khi nói đến anh Chi Hoan cơ mà. Con người đâu có chết dễ dàng đến thế. Ra đi như thế coi như mọi thứ chấm hết. Con bé thậm chí không nhớ nổi mặt mẹ nó. Nó không thể gặp mẹ một lần. Tội nghiệp con bé. Càng nghĩ càng thấy thương. Mẹ vừa nói cái gì thế? Mẹ nói không nhớ nổi mặt mẹ là sao? Không, không có gì. Mẹ vừa nói chị ấy không thể gặp mẹ một lần đấy. Mẹ chị Minh Dân không phải là bác Kiêng Sơn à? Mẹ. Có khi con bé ra đi mà không biết gì cũng tốt. Nếu biết mẹ nó đang ở một nơi khác thì nó sẽ sốc lắm. Anh Chi Hoan chưa một lần nói đến chuyện đó mẹ ạ. Minh Dân còn không biết thì làm sao Chi Hoan biết được? Chuyện đã xảy ra 30 năm rồi. Coi như con chưa nghe thấy gì nhá. Nghe thấy rồi thì làm sao mà giả vờ được hả? Giật cả mình. Tôi đã cấm nói đến chuyện thằng U Chi Hoan rồi. Sao bà cứ lôi nó ra nói chuyện làm quà thế hả? Bà định làm con rối bời lên à? Tôi có ý làm con bé thế đâu. Hai mẹ con đang nói chuyện thì nó tuôn ra thôi. Thế bây giờ bác ấy đang ở đâu ạ? Mẹ không rõ. Hồi ấy nghe nói bà ấy đi Mỹ. Chắc bây giờ đang ở Mỹ. Tôi bảo bà thôi đi cơ mà.

Hãy nhìn kỹ cái khuy măng xét áo sơ mi của cậu trong video này đi. Yên nào, đó chính là cái khuy tôi nhìn thấy ở ngôi nhà hoang hôm qua. Em nhất định sẽ tìm ra hung thủ để chị khỏi bị chết oan uổng. Mẹ hãy bảo vệ con mẹ nhé. Chị không đi làm à? Hôm nay không phải ca trực của chị. Thế ạ? Anh Chi Hoan đâu rồi? Anh ấy vẫn chưa đến à? Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của bé Son sau khi ra viện mà chị. Ừ nhỉ. Hôm qua thì sao? Cả ngày chị không gọi điện được. Không phải có việc gì chứ? Công việc thì ngày nào chả có hả chị? Em nói gì? Có việc gì à? Quán canh xương bò hầm đúng không ạ? Chúng tôi đang bàn chút việc. Mời anh sang bên này. Chị ấy gọi cho ai mà nhiều thế này? Bảng kê chi tiết cuộc gọi. Ông nói khi tham gia tranh cử là sẽ làm việc trên nguyên tắc đứng về phía những người yếu thế trong xã hội. Vậy ông có thể cho biết mối quan tâm của ông về người yếu thế không? Đó là nhân quyền của phụ nữ và trẻ em. Vậy ông có ý định đưa ra một dự thảo luật sau khi trúng cử không? Chúng tôi đang tập trung vào việc sửa đổi và đề xuất các luật liên quan đến phụ nữ và thanh thiếu niên như luật bạo lực trong hẹn hò, luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em, luật bảo vệ thanh thiếu niên, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Chị ấy gọi cho ai mà nhiều thế này? Chị sẽ sớm tìm được người hiến tặng cho Son thôi. Trong hôm nay hoặc ngày mai, chị sẽ nhận được câu trả lời chính xác. Chị sẽ gọi cho em khi có quyết định nhé. Người này là bố của Son chăng?

Khi nào báo ra tôi sẽ liên lạc với anh. Vâng. Chú Hồng à, tôi không biết anh đang có khách. Em chào mọi người đi. Đây là các phóng viên đến phỏng vấn anh. Đây là bạn gái của anh à? Tôi có nên thừa nhận không nhỉ? Không phải đâu ạ. Tôi có việc gấp muốn nói với anh ấy. Nếu không làm phiền mọi người thì không sao ạ. Vậy xin phép anh. Chào hai người. Chuyện đó có xuất hiện trên báo đâu mà em phải chặn phát như thế. Nam Thế Hiên chính là anh đúng không? Anh là bố của bé Sơn đúng không? Em nói gì? Anh đúng là bố của bé Sơn còn gì? Tôi nói sai à? Anh Chi Hoan, anh đến lúc nào thế? Sao không gọi cho em? Có chuyện gì thế nhỉ? Rõ ràng anh ấy đi ra từ phòng anh Thế Hiên mà. Bây giờ cô có bận không? Em nói vô lý thế mà cũng nói được à? Số điện thoại của anh dài dằng dặc trong danh bạ cuộc gọi của chị Minh Dân đấy. Cô gọi đến thì sao? Anh nói gì? Cô ta làm như thế từ lâu rồi. Cô ta đeo bám anh từ lâu rồi. Vậy ý anh là có chết anh cũng không phải là bố của bé Sơn. Em đi mà hỏi Chi Hoan xem có đúng anh không. Như thế là chuẩn nhất. Dù anh có thừa nhận thì anh Chi Hoan cũng không đời nào coi người như anh là bố của bé Sơn đâu. Anh biết rõ điều đó và hoang mang thế còn gì. Em thôi đi. Thế thì làm xét nghiệm ADN đi. Em nói cái gì? Xét nghiệm là việc đơn giản thôi. Xét nghiệm đi. Anh theo đuổi em vì thích em. Còn em hình như đang chế nhạo anh thì phải. Anh sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào dám chế nhạo anh, kể cả em. Có vẻ ngay từ đầu anh đã không có ý định hiến tặng rồi nhỉ. Cho nên chị Minh Dân đã gọi điện liên tục để thuyết phục. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn đấy. Anh không cần chịu đựng thêm đâu. Tôi cũng không còn gì để nói với anh nữa. Chị Minh Dân đeo bám anh ư? Giờ người không còn thì anh muốn nói gì chả được. Thế mà chị Minh Dân đã mong đợi cuộc phẫu thuật hiến tặng từ anh. Chị ấy thật đáng thương.

Cô từng hỏi cháu về sự mất tích của mẹ anh Chi Hoan. Cô không nhớ ạ? À, tôi nhớ. Có thật là cô tò mò về chuyện đó mà về nhà sớm không thế? Không có gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi. Vậy ý cô là việc cô phải đi Taebaek cũng chỉ là tình cờ thôi? Hả? Ừ. Cô quen trưởng phòng Park Kyung-taek ở viện dưỡng lão Kang In đúng không? Hả? Đó là ai? Đó là người mẹ cháu đã gọi đến Seoul để gặp riêng. Chẳng lẽ y tá Du không biết sao? Gọi đến Seoul nữa. Giám đốc đã gọi trưởng phòng Park ư? Nam Thê Hiêng, công tố viên Nam Thê Hiêng. Trời ơi, tên khốn Nam Thê Hiêng đã sát hại chị Min Sang ư? Tại sao? Trước tiên chúng ta phải khôi phục lại cái file ghi âm đã. Cậu có làm được không? Em đã thử mọi cách rồi nhưng nó có nhiều lớp bảo mật lắm. Dù không được tất cả thì ít nhất cũng có cách khôi phục được một phần chứ. Đừng làm thế nữa, hãy báo cảnh sát đi anh. Giờ chưa phải lúc. Sao lại chưa? Nếu bọn chúng biết chúng ta báo cảnh sát thì sẽ lo sợ. Phải làm cho chúng đứng ngồi không yên chứ. Giết hại người lành mà vẫn nhẫn nhơ như thế sao được? Cậu biết còn gì, không có chứng cứ thì rất khó. Nam Thế Hiên biết điều đó cho nên đã đến tận nơi để lấy chiếc huy măng xét đấy. Thảo nào khi vụ án của chị Minh Dân xảy ra, hắn không có tên trong danh sách tình nghi. Chắc chắn hắn đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Giờ phải làm như thế nào hả anh? Chúng ta thử tìm lịch sử truy cập trực tuyến của chị ấy như email hoặc các trang web xem. Anh bảo em hack tài khoản của chị Minh Dân ư? Vì một đất nước an toàn. Nghe nói công tố viên Nam chính thức đến Seoul Đô rồi. Có lẽ giám đốc Ham vui lắm nhỉ? Vui gì đâu anh, giờ mới bắt đầu thôi à? Cậu ấy được đảm bảo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử rồi mà. Chúc mừng chị. Chúng tôi còn cần sự giúp đỡ của anh nhiều. Đương nhiên chúng tôi phải giúp cậu ấy chứ. Cậu Nam trở thành nghị sĩ quốc hội thì sẽ làm việc vì quận chúng ta mà. Công tố Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự. Có lẽ con trai tôi rất cần sự hỗ trợ của anh. Có việc gì cần chị cứ liên lạc cho tôi sẽ triển khai ngay. Cảm ơn anh. À, nghe nói anh mới có cô công chúa nhỏ. Hy vọng anh hài lòng. Trời ơi, tôi không được phép nhận cái này. Cũng chỉ bằng một bộ quần áo trẻ sơ sinh thôi mà. Đây là chút lòng thành của tôi.

0: làm sao bây giờ? Mình không thể bịt cái miệng này lại, cũng không thể khâu nó vào được. Trưởng phòng Nam đã lừa khéo để mình nói ra hết mọi chuyện rồi. Giờ mình phải làm sao đây? Giám đốc Hoan mà biết thì bà ta không để yên đâu. Mình chối thì đã làm sao? Mình bảo mình không nói là được chứ gì? Chẳng lẽ bà ta giết mình? Tôi không rõ. Cháu sẽ giữ bí mật với mẹ cháu. Bí mật? Cô nói đi, đừng lo. Chẳng là có một bệnh nhân được giám đốc nhờ chăm sóc đặc biệt. Là ai vậy cô? Tôi cũng không rõ. Thật đấy. Giám đốc hỏi tôi có biết viện dưỡng lão nào không? Và tôi chỉ giới thiệu trưởng phòng Park thôi. Thế nhưng sao lại phải giấu chuyện đó hả? Bởi vì giám đốc không nói thì sao tôi lại đi nói lung tung được? Chẳng phải thế sao? Có một bệnh nhân được mẹ nhờ chăm sóc đặc biệt. Là ai nhỉ? Tôi đã xóa hết dữ liệu trong hộp đen ở xe tôi trong ngày xảy ra tai nạn rồi. Camera an ninh ở công ty thì sao? Tôi còn xử lý cả các camera bên ngoài tòa nhà nữa. Điện thoại di động của tôi ở văn phòng nên sẽ không có vấn đề gì. Quản gia Giang kiếm tiền để làm gì? Cái gì ạ? Chú có cần tiền tiêu không? Ý cậu là gì? Nếu chú cần tiền tiêu thì tôi đưa cho chú. Nhưng với một điều kiện, quản gia Giang phải chịu trách nhiệm với vụ án U Min Sung. Cô ta đã làm như thế từ lâu rồi. Cô ta theo dõi anh từ lâu rồi. Đồ xấu xa. Em đi mà hỏi Chi Hoan xem có đúng anh không. Như thế là chuẩn nhất đấy. Đồ hèn. Trông có vẻ rất ngon. Em xem trên Internet rồi làm theo đấy. Nhìn thì không được đẹp lắm nhưng ngon ra phết. Cảm ơn em. Anh sẽ ăn hết. Ngày nghỉ của em, nhưng thay vì ngủ em chạy đến đây để nấu cho anh. Thế nên anh phải ăn thật ngon miệng vào nhé. Ngon quá. Ngon thật đấy. Nếu anh thấy mệt mỏi thì đừng cố. Anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Kệ đi anh. Tuy nhiên, cơm thì nhất định phải ăn. Một mình anh thì không sao. Nhưng anh là bố của bé Son mà. Em nói đúng. Anh phải ăn nhiều vào để đối mặt với mọi chuyện chứ. Mọi người về trước đi. Trưởng phòng chưa về ạ? Tôi chưa kiểm tra xong tài liệu quảng cáo. Nhìn trưởng phòng, tôi ngộ ra rằng để trở thành thành viên trong gia đình hoàng tộc thực sự khó khăn. Đúng thế, trưởng phòng thậm chí không thể rời văn phòng đúng giờ. Chào mọi người. Vậy chúng tôi về trước đây. Chào trưởng phòng. Viện dưỡng lão Kang In. Alo, có phải viện dưỡng lão Kang In không ạ? Cho tôi gặp trưởng phòng Park Kiên Thết với ạ. Mẹ, con đang làm gì thế? Một mình tôi ăn ngon nên hơi ngại. Nghị sĩ dùng cái này đi ạ. Tôi chỉ cần thế thôi.
1: Vâng, bố. Hai mà đi sớm.
0: Anh muốn nói gì à? Đang có chuyện ở phòng marketing. Phòng marketing ư? Con làm như thế vì tò mò về anh Chi Hoan. Cái gì? Lúc đó mẹ nói với con là giữa mẹ và anh Chi Hoan không có chuyện gì. Mẹ cũng nói là mẹ chưa bao giờ làm việc trái với lương tâm. Thế thì sao? Vậy thì con cho anh ấy biết chuyện gì thì cũng không liên quan đến mẹ đúng không? Con không ngậm miệng được hả? Mẹ giấu anh Chi Hoan điều gì vậy? Con không biết mẹ giấu cái gì mà ghê gớm đến mức liên tục phải nói dối. Mẹ. Bố của Son là người em biết đúng không? Đúng là hắn ta rồi. Chị Minh Dân hẳn đã rất khổ tâm. Dù vậy, để cứu sống bé Son, chị ấy đã phải lặn lội đi tìm và giãi bày với loại người đó. Chị ấy đã sống như một người tàn phế suốt 9 năm trời, thậm chí ra đi khi chưa kịp thấy cơ hội làm lại cuộc đời. Anh thật sự rất đau lòng. Tại sao anh ta lại vô trách nhiệm như thế? Tại sao người ta có thể trơ trẽn đến thế nhỉ? Chúng ta hãy trả mối thù này thay chị Minh Dân nhé, trả gấp mấy lần vào. Anh ơi, em mở được tài khoản của chị Minh Dân rồi. Thật không? Thật không thể tin nổi, file ghi âm đã được chị Minh Dân sao lưu sang ổ cloud rồi. Anh nghe đi. Ừ. Nếu mẹ không bịt kín được thì phải xử lý thật gọn gàng chứ. Lẽ ra mẹ nên xin lỗi Uchi Hoan vì đã gây ra vụ tai nạn. Mẹ nên cho cậu ta biết toàn bộ sự việc rồi bồi thường đầy đủ cho cậu ta. Mẹ phải giải quyết dứt điểm chứ. Vì bảo vệ con mà mẹ phải giấu kín bà ấy suốt 9 năm qua. Cuối cùng con lại quay sang oán trách mẹ.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 đời sống số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 vì chủ quyền an ninh biên giới, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 những bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 vì chủ quyền an ninh biên giới, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm. Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 21 giờ 15 đàm vào cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 trailer, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 4 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 24, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 8 giờ 35 ca nhạc giai điệu đam mê, 9 giờ vì chủ quyền an ninh biên giới, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan, cô vợ tinh quái tập 8, 10 giờ khoa học và đời sống, 10 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 10 giờ 30 phim tài liệu, 11 giờ phim sitcom, sóng trọ thanh xuân tập 31, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 15, 13 giờ 05 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, 14 giờ 05 tọa đàm. Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 22, 15 giờ 45 phóng sự lễ hội sầu riêng động lực phát triển kinh tế địa phương, 16 giờ 15 phóng sự tài liệu dấu ấn thuở định đô, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 5 phần 2, 17 giờ pháp luật và đời sống, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 19, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ truyền hình công thương, 20 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 21 giờ phóng sự.

0: Đắk Lắk đa dạng sản phẩm sầu riêng tại hội chợ chuyên ngành. 21:15 phim truyện Việt Nam Tận Hiến tập 15 tập cuối, 22:00 đời sống số, 22:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi Nhà Bí Mật tập 14, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi Nhà Bí Mật tập 15.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 đời sống số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 vì chủ quyền an ninh biên giới, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 những bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 vì chủ quyền an ninh biên giới, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm. Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 21 giờ 15 đàm vào cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 trailer, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 4 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 24, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 8 giờ 35 ca nhạc giai điệu đam mê, 9 giờ vì chủ quyền an ninh biên giới, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan, cô vợ tinh quái tập 8, 10 giờ khoa học và đời sống, 10 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 10 giờ 30 phim tài liệu, 11 giờ phim sitcom, sóng trọ thanh xuân tập 31, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 15, 13 giờ 05 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, 14 giờ 05 tọa đàm. Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 22, 15 giờ 45 phóng sự lễ hội sầu riêng động lực phát triển kinh tế địa phương, 16 giờ 15 phóng sự tài liệu dấu ấn thuở định đô, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 5 phần 2, 17 giờ pháp luật.

và đời sống, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Nga, đội cứu hộ tập 19, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài truyền hình Việt Nam, 19:45 chính phủ tuần qua, 20:00 truyền hình công thương, 20:15 sản phẩm và tiêu dùng, 20:30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20:45 trang văn học nghệ thuật, 21:00 phóng sự Đắk Lắk đa dạng sản phẩm sầu riêng tại hội chợ chuyên ngành, 21:15 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 15 tập cuối, 22:00 đời sống số, 22:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 14, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 15,

0: ลุมก็คบคุมในวันสร้างและดันบินกับกับไปเองเดียกับดิงลังหันดับดวงรูปของแกลเดมังคระแกลมเราและดันหันดับดวงสับลูกดวงรูปดักลักลำหันดับดวงรูปในมอตุมตาสนัยกว่ากระนงประดังจารดักลักเลื่องเวียนบินเจ็ดนาเตนุเป็นพลบทุนแรมรอเตสะกระนงหลั่นบุญดอนบิมพลทุนแรมเราและดันประโยชน์สาระรวมโตลีร์เกิลซาและดันเกิดตัวแอร์ร็วอลฟูอินแปรมได้ดังเกลเรตัวมลันตปันงารวยประรุมกราเจ็กกุมกังแอมซินเหงื่อหำถุยตีสะตุยอันดองเสาเรียงตักลากตึงเมืองแกลบอาครัวกับปาชิเตนหลุดนกพลต้มตะนันสนัยเอาก็เรมามลันตปันเบ็ดทองแกลฮักเฮอร์เรมอักลมลาตัดได้นาวสังระสังระรุมต่อได้ลือเกลซาเกลตัวบนดอนสะบนดอนจารตักลักมก็มจีนแล้วกลายเป็นพลบุตรแรมเราตัวปอดปลุกนำตัวปอดปลุกกันจุและนั่นเป็นพลแกลประโยชน์สังระรุมต่อได้ลือเกลตีสะกนงลันนาวเตียนเอาเป็นพลมอตุมดงชี้เลื่องเหมือนมิงเทียดลำจุงดังควากนงประดังจารควายเปลือยเปลากุ้งข่อยจารโดหูหุยเนื้อกับลำจุงดังแกงควากนงประดังจารควากนงประสันจีอาจารเหมือนดิ่งเวียนลำกนงเกตแก่ประดังจารควาตุเกรดลำประดังลำกนงประดังจารมันเป็นทางผงควาตุมกนงทารประลำจารทุนแรมตัวประดับลูกนำตัวประดับลูกกุญจสังระรวมตัวหัดได้ลีร์เกิดสังเกิดตัวบนดอนรวมใส่บอใส่ตุ้ดหลับลูกกุญจจวดได้แรมระใส่ตุ้ดหลอกคนอัดรูนำโตห้องปะพลสาบหัดตัวแรมลำนั้นมอใส่ตุ้ดหลับลูกนำจวดได้หลงตัวคลำสังระและนั้นใส่บอใส่จวดได้ดวงยางรวยคลำสังระเปียหมอกและดับเป็นนางกระเพาะได้รำพระตีตุ่มปอบวนกระบวยสังระสังระดับพาลเหตุได้กับอัตตรงเมืองอกว่าเอิมสังระรวมโตหัดได้ลีร์เกลซาเกลตัวบุญดอนมารุมดังเกลตาซาหอยนอปรักดูเปลี่ยนเปเสตุหิมาพลุสปันในแกลปรักมอนกมาปลอกกระพงในอตุเรียมนกหวะเบิ้งและนันนกกระเพาะได้ตัวคลำสังระไกลประโยชน์สังระในบราหมอกและลิจักกระเพาะได้รำพระมดีประตูตื่นปรำตมจวดตะกริงกนงลันเตโนเป็นพลมทุนแรมเราดองชี้เลื่องเหวียนมิงเทียดลำจุงองดางควากระนงประดางจาควายปวลเปลากุ้งหอยจาเมียร์และมึงมึงควากิดกายจุงองดางควาลันจาระโตลำกระปงนายและนันหัดได้แรมพระลำสระรวมโตหัดได้เลียร์เกลซาเกลตัวบุญดอนบริกรในควาจาตักลักมีระลุนมนึ่งกระสังระกระพอได้รำพระและดันปลุกกอดแสดได้รำพระบุญกระนับลำสระบุญดอนเอาก็เรียมามลันตะปันสังระรวมตัวลีร์เกลซาและดันเกลตัวสายรักจารตักลักมันก็จริงกลายเป็นพันบุตรแรมเราตัวประดับลุ่นนำตัวประดับลุกขึ้นและดันเป็นพันกลายประโยชน์สังระเรานาเตโนเป็นพันมอตุมดงชี้ได้ตื้องเหวินตันเกืองลำจุงองดังควากระหนึ่งรูกระเจ็บรัวกระยังควาพันปลาเกรมแกงลาจาร์กาวติหัวอันลำจุงองดังกระยังควาเกิดกายกระหนึ่งปลาดังจาร์ควาหอยดองเย็นเส้นจารตักลักเหวียนเทียนฟันก็แอมควากระนงประสานจีอาจารได้ตาเหวียนฟันหัวลำกระนงกิดกายประดังจารควากระนงประกาหันจารพงควาเปลากระตุ้มกระนงทาระประจุงเอื้องและดันจาร
1: สังรำโตลีกือซาและดันกือตัวแอร็อกมอรุ่มตั้งหึงเอโนปรักตุปิเลตุใส่ตุอิมาพลุยไกลปรักมึงกระนงประกระจุสปันตัวปันพุนประแกรมแกงลันจารุ่มตั้งสังระหมอตุเรมนกบังหัวนกตุกสั่งจดกระตังเซมไลนกกระบินปิดหังตึมประมกันยับกระไรจังกระประโตแรมนกบังหะกระกระนาดุแนมโตและนันเดแรมระทุนแรมในสังระตุจงเอมาตุตัวปลุกเอมาโจเดแรมระลำนันเล่าตุกจูปลุกเอมาโจเดตุกลำสังระและนันใส่ตุเอมาปลุกโจเดแรมตุกอย่างรวยลุยตีเดแรมระมือโยยแบะกระไรหันตีเปลี่ยกันนับนกตุกกระปุยหังสังระบระแปรยาสังระในรูมกบแปรกลายลิจักกะกลายเรียมรำอารรูดลังแปรกลายหาติปนุบุญสังกนับยายดิกยาบระเรียมรำอารกระพุงเดเรียมระตีกริ่งไตกระปุยมปิดทางนั้นแกรมดิบระแกรมแกงลันจารกลายดับนางบุญสังและนันดิกระตั้งกลายกลุ่มกบปลาวากันลิงนุบุญสังตีกริ่งกนงลัน
0: hợp ác rồi cùng nếu bọn sang ở tạch hạt đẹp nào sang ra. Ông có rồi mà làn tập phân, sang ra gợt lo chuyên nguyện su hợp khởi một cộng chính hợp lại bình phân một thuần hà đem rào tuệ bỏ tuộp lúc năm tuệ bỏ tuộp lúc chú. Nào tiện đọc bình phân, mọi đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, các em khoa cơ nông bộ đáng chà. Thuần hà đem tuệ bỏ tuộp lúc năm tuệ bỏ tuộp lúc chú, sang ra gợt lo chuyên nguyện su mò xe túc của nà trúc nèm tô, hằng xe bỏ tuộp lúc chô, đại đầm ra. Lâm thuần hà đem tuệ bỏ tuộp lúc hima tuệ bỏ tuộp lúc năm, sang ra gợt lo chuyên nguyện su, cần gây chấp bỏ tụ tươn hoặc bỏ vết cập rộm tổm chốt hạ đại đầm thao làm chà. Sang ra mò nằm lúc đoà bọc rạm bụng đi, hạ đại đầm thao cụm la, mòi mạp lúc tập bằng bệ đai làm kè bì lùng Olympic rệt lập lùm lần phá, đốc tà lo cụm bì bùl. Một thuần hà đem rào, phong nai là đàn hạ đại đầm hạ, làm sang ra cơ tươn điểm la rạc nạc rùm tổ hà đem tụ tươn, để cả tăng hạ trạp rộm tổm chốt hà đem chắc, lìm rào hạ trạp rộm tổm chốt, điểm la rạc lại trong hà đem mạng phong hạ đại đầm hạ, cơ tươn điểm bỏ tụ tươn nâng chắc rộm tổm chốt, lệ đàn càng kê chấp sang ra bài là nì lao, cơ rộm tổm chốt hạ đại đầm thọ làm chà. Lâm Clay Hucker bim pun mutun hrem rao. A gore mam lan tapan. Pong nai let than had the hrem rat sahra gird lao chuin lung van cheng. Mgom ching clap bim pun mutun hrem rao doi bò doplo nam doi bò doplo kuju. Nao tiện nok nai mọt dong chi do thai phong. Lâm gần ng brot dang char. Kay ng kwa hoa don yên sơn char a tak lak. Mbet ng kona tru nem to let than had the hrem rat.
1: Lâm thôn rèm tuổi bò tập lúc ima tuổi bò tập lúc nằm ế cao, sang ra cư lau chuyên lưu vàng chắn, mục làm cường bọa bẹ lạn ế lâu, lâm cơm tổ rèm. Hằng lõi tố ima bò rạ bụm ni, lâm tướm cây bì lông để rèm thâu, lết ăn tướm bọa tổm chót. Sang ra cư trước cả an, mô tua cho để rèm ra, mô cân năng phun bọa tổm chót cân đục cân nà bầy nào bì lông, ra mút lâm ế bùl cặp bì lông cụm la, cây bì lông. Ô là biết là chàng tạch ở ngào. Kring Val, cây rèm toán lên ăn, cây rèm tin học. Thôn rèm râu, tuổi bộ tập lô năm tuổi bộ tập lô của chú, sang ra hợp ác tụ trồn lòi tú, em mà bộ xa chỗ để rèm tụ bộ. Sang ra cư lâu chuyên lưu vàng chắn, mô nọc tổ rèm râu. Prong hên cả sang ra hạt áp, mô dắp cái rập nâng doa cả bộm tổ rèm, tụ rèm dắp nâng choan, lên ăn mô tạch. Rèm chốt cái tàng xem lại prong.
0: Làm rời bạm làn tập văn. Cả nâng kết kè bạc đáng chả được tạc lắc mà gọm chính lắc lại cả bên. Bìm tụm bộm ta còn nà trúc cho làm cả. Làm cả nâng kết lăng đáng bộ. Cả nâng kết kè bạc đáng chả. Lên nâng phong khoa bằng bạc phân bằng chả. Gửi thun tuệ bò tọp lý mà tuệ bò tọp lúc. Gửi thun tuệ bò tọp lúc năm tuệ bò tọp lúc xa. Đùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Lâm Trung ương Đảng, Khoa Cơ Nông Bọa Đảng Chà, Khoai Bùi Bệ Lào Quốc Hội Chà, Cao Thị Hòa An, Lâm Trung ương Đảng, Kỳ An Khoa Kịch Cài, Cơ Nông Bọa Đảng Chà, Khoa Hội đồng Nhân dân Chà, Đỗ Hữu Huy, Niêm Cấp Lâm Trung ương Đảng, Kỳ An Khoa Cơ Nông Bọa Đảng Chà, Khoa Cơ Nông Bọa Sàng Chị A Chà, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Kỳ An Khoa Cơ Nông Bọa Đảng Chà, Izang Green nia ka nang ke eng khoa ka nang pro dang char khoa ka nang pro mat ran tu ko Vietnam char mbet ram kait lang klai ka bin Blor ram te no ka bin dong chi Nguyễn Thượng Hải lam ka nang kit ka pro dang char khoa ka nam kom jing pro ka no ka nang pro dang char prae thao rem la nei kao ka nang kit ka pro dang char lue nga la pro chom ka kona tru lue ya si ha tram tuon mang dang ka siem tlang vet bo them lam ha tra chom ka thun tae bo dop lo nam yo ku pong klai pim mo ka nang pro sang ji e tua kul Còn nà trúc cho lâm cá, mò clay chùi lùi, bố rực đi kịch lên hên lại đàn mò clay bóc bóng. Lùi năn, clay cho lâm cá, lâm con nâng kết lăng đáng bộ chà, mò xe tù tùa lùa tùa đồng chí. Con nâng kết ca bọa đáng chà, mò tlọp lùa xa bàn đồng chí. Với thông thống clay cho lâm cá, khoa kết ca hội đồng nhân dân, con nâng bọa sàn chị e, hi bùl bị lao quốc hội chà. Với tổng năn, mừng lan xa thuần tuệ bờ tọa bình mạc trúc lần năm thuần tuệ bờ tọa bình năm. Chà rõ rõ hơm thòi mà bờ xa phân gửi con nà trúc, mì nộp mà bờ xa phân bờ năm đồng chí. Với tổng năn, lùi ngài chắc hạ trăm trùn tập phà khoa cơ nông bờ đáng, khoa cơ nông bờ sàn chí e, cơm nữ ở mọi dọa nộp hạ tiếp phần tiền năn. Bộ rằm tiện nộp bìm tuồng bồm ta, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết Lâm Trung ương Đảng, khoa cơ nông bọa đáng cha là khoai bồn biệt là quốc hội bìm nhã. Cây tròn cạ con ăn rút chìng bọa dùm phần, cây nhằm mò cây chùi lùi, mò ngạc lọc ở rách lợi đâm xe rộng cà cây chào ngạc khoa lùi xì chăng. mừng cây cho chân prong gặp rõ ngã làm thuần tệ bà đọp lúc năm. Đồng chí khoa cân nông bà đáng cha yêu lách con nà trúc làm cây chân cá bì mìm rào cây mên ngã dọ ngã mà rà tụ tươn. Bất tọa năn thò bì hư gùm bếp, mìm đà ai cả tàng ý bù lì dà, cây bụt lào bếp thông bà ngã. Cha rập mà rằm lì cả tàng, mừng mò chòm cá chinh kriệt lăng tổm chất lẹ năn dòm lì chòm cá. Lui hạt ra, mò mút mò cà bè, mò bóc mò cà đàl. Ngrap con nà rưu bè lùi ngạ hạt ra nằm klá, klám nươi, klám rõ, klám nâng ngạ, klám rơi môn, klám tạp rõ, klám nâng tì ngạ. Mà bò tù tươn tạp rõ ngạ bè phìm klám nâng thâu. Cả nâng kết ca bò đáng cha ra lọ rưu kà klá em chất dạo bò mò rèm mli nốt mà bò kà con nà rưu. Bế tọa năn bìm klám mò klè klá xét nâng thâu. Grab con nát rút chồng lê kata mừng yap lê chân, jing tui thầu kla yap nâng thầu. Mừng vim ding ka trap ra jing vim yum bato tun, mừng măng mui mò tập pa bra, jing klai măng mui drum kuop.
2: Con ông brought down vào phố yên, brom com jing klai bre mê đại đáng gửi hơi dòm lần tập an. Na tiện nục com jing mò đồng chí đào bảo mình làm con ông brought down cha, qua con ông brought down qua hội đồng nhân dân và tuy hòa.
1: Cứ này các nông bộ đáng vào phú yên, một sẽ tốt lọc lúc em mà đáng viên màu bầy, lên ăn lọ tùy bầy mẹ đài đáng, lâm ăn tùa đáng viên màu bầy mẹ đài nằm lúc thôn đáng, xa đáng viên màu bầy mẹ đài mà lúc em mà thôn đáng, em mà đáng viên màu bầy mẹ đài bạ lúc em mà thôn đáng. Này chính cái lời bụng nì bỏng hên cờ chỉ trang, hắn ta viết cái lời mạng bộ, chuột chinh, lên ăn tùm cái lời rùm cộp mừng cấp đáng viên.
0: Lưu sĩ cần nâng bọa thật kết hình cho các tàn xem lại lận trên thịnh chàr. Làm mì mà hồi em tệ bởi vì tử hồi em phụng cộng chính là chàr hồi tùm lần tập ăn. Giáp mực hồi tùm lúc tập ăn là sắp ăn hồi tùm lần tập ăn. Đặc lạc trung nâng ai sẽ tù hì mạp lưu hì bò cực tùy huy. Mà hồng vững này thuần tuệ bởi tùm lưu hì mà đi trung tùm lúc cực trịch tú. Tình gia vật bác bèm nè lận bác tùy hồi trên thịnh mò bà vít nâng ai tùy tù bạp lưu hì mai kè bác. Là mình nói tuyệt hệ truyền thình, tuyệt mượn là chả ra ta chế ngào mò nàng ai xe bòi mày tu hì mạp lúc gươl, đi trung tù hợp lúc bạc cần rạch tú. Tuyệt riêng đềm săn mò nằm lúc lòi bò gươl, đi lúc bạc qua chế mạp lúc hì mạc cần rạch tú. Hì nọ bác mò bà vết mừng tuyệt hệ chư hình tay, mò xe tốt xa bàn lúc tòa bàn này kè bác. Ngờ này lưu bọa thả ra kết kè kè tụ mùnh, mùn cho cả ta xem lại kè lập bùl, mòm cộng chinh tới kinh năng ngọa chà lòng trúc kè kinh lần tập gần ngư. Tì tuy hòa, mò kè bì lùng ngay ran hạp mà rà tông, rung dàng rượp lẹ làm ẻ gà xị, mò kèm tòi bò chùm lì nà bì lùng. Đùm nốt lẹ ẻ xem, vàl bò tò tập lù ta gành đa đĩa, bào gà xị hòn yến, vàl ẻ gà xị xuân đài, vàl ẻ gà xị vùng rô lẹ đàn mũi điện, vàl tách bái môn, ắt mò trùng lẹ lù tùy người rè chùn, rù hầm ta lẹ lần lìa ẻm ác. Kle thả ra kre, nâng bằng hoa lẹ nặn nạp nuôi đặc lạc, đi nọ tùy người lục rìa chùn lăng.
2: Mom cộng chinh bra rụm kra, làm hơi bước lòng là xa thuần tệ bởi tuộc lúc năm. Hệ thầy là bìm phân, cần ông bọn đề cả tăng kè mà bà chạy mà. Rủ rạ này, cần ông bọn rụm kra, hạ gàm xe lắc là đất lan, vì hôm kra vết, quê em càng em sinh ngựa hầm thủy, tì xạ tùy ăn đông, ngạ rụi lẹ năn lòng mò bà dùa.
0: Hạt ra bọn mừng cần ông kết lăng tùm hạt ra bọn tù bì lìa rụm tân, kinh nó ngọt chà đặc lắc, bộ ngạ phân nó rụm kra, bó tụ tùn mô ngạ nhỏ xì hạt trầm trôn hì lò cờ trúc dàn hạt chàn thuần tuệ bò tọp lúc năm. Hạt ra bọn mô ngạ mkra, mô nâng tuồng chi chàng trúc năm mê tú của chục lúc mét, hôm nách ngạ mkra cờ chập rừng. Làm kra quê, bự mkàng hòng lăn, tịt luồng quê mkàng, lò mò tốt bê tông ngại lau, chân quê mkàng là mò ngạ mkra bê tông. Mgo phong tố bò tàu, răng đầm mọc lại lửa chát. Bí bộ quê mgang ea tình nó ngọ, mò ngạm kra là hỏng bê tông xa ai mớ. Rùm rõ em xin cầm mà, răm gang mọc lại đập bình năng gây bê tuổi tui mà bùi tà lọ dập ea tùa gian, lệ đăng cờ bọ rùm nâng. Hì ngào quả năn, lệ quê mgang ea ngạm kra, bìm tui hòn y lan klôn bọ tùm tiang, mọc lại lì chắc hình mớ.
2: Ôm điệu bân sang lệ đần bình cấp, đừng mừng nộp là nà bò sầu riêng, trúc ở tùm nộp hầm tà live stream.

0: Dream chỉ bọc rõ, tôi hiểu chuyện thinh, lệnh ảnh tốm kè cơ tội mình chắc xe. Kè mạc sâu rình tạc lắc thuần tài bờ đọc lần năm, mình đi lắc lèm gồm bịt bựt lệt cái chấp hình. Ở một dọc con nông hầm tất nàn hình an bọc sâu rình đuổi ố, kè mạc lò bọc lẽ hạt rãi lan cơ bọc lèm nhà chuyện thinh, lệnh ảnh mình đi cái giả bọc thật kết lâm trả trái. Mọi bé cử trí tư hìm áp lô hiệp bò cơ tuổi nguyên rời trình thình, làm tùm rèm gọm chiên kèm ác, làm năn mọ kèm lô hiệp bò cơ tuổi nguyên là tà chỉ ngào, lệ năn cử trí tư lọc lô bại bò cơ tuổi nguyên của lộm là, bà các bà vết mừng bọa trình thình, mọi bé xe bò tuổi tư tập bản lô hiệp mại kèm rắc. Mừng kè lạch năn, bộc lạ tuổi nguyên rời trường, ở mọ dọ con nông cơ dọc là hiền an bò sổ riêng đuổi ố, bè đã lọ mò tùm tà bòm căn.
1: Để có thể thấy rằng là sau cái lễ hội lần này chúng ta thấy rằng là
2: lâu ti sau riêng chàn trai cân năng bè sĩ tiện là chàn dùng cuộc giữa lùi ti bẹn ta tương mừng cụm trình kèm ạc cử này ở mọi dụ cân năng là chàn dùng cuộc đuổi chó bẹn tam nếu buồn sàng cụm là mô bằng bộ sầu riêng tổ chắc lên ăn tươm nọc lềm nè, lùng rừng lăn, lọ thỏ hình cả sầu riêng tạc lạc trai.
0: Tì đúng cái đình plan ở bóng sầu riêng, mọi bếp lọc lọc bại bỏ cửa tùa ra trường thênh. Đừng bằng xa ẻ phê cổ rộng bác ẻ có nơi trúc ở xa trường ca ra cổ rộng nàng. Đúng cái đình plan ở bóng sầu riêng này, mọi lẽ mình được bọn sang tuổi nguyện ở trường lăng. Mừng năn, lòng đi kè sùa rộng, mừng đi bà, đúng kè dạt lìa, mừng nà bó, kè thả ra cái hồng tuổi nguyện.
3: Cái trái sầu riêng ở đây rất là nhiều.
0: Có bố rê trên tiền này mà kể ti, làm con nòng lại bừng bỏ sầu riêng đuôi. Rồi này có chồng bà bỏ sầu riêng, mơm được bừng sang nhật lìa cầm nơi kể làm nào bỏ sầu riêng. Có mân này gửi truyền thêm cả hợp thời ti. Cộng chinh kèm ác cỡ này, lòng định ngại chắc hình của một bếp là vỡ bỏ bèm nè. Mò tập bản cư, rạ quả cả hợp cùng bếp để cái giả bỏ bỏ làm cầm chinh sầu riêng. Hồi nó kèm tập bản này bòi kẹp rắc. Klaim dingiti, hadram di kejara problem nih lamilan internet mau ngajak. Hadram pro kerposa masa KOL, KOC, ci poso riêng lamilan internet. Game tuai tu 62 ton poso riêng, mau ci lam tum ke live stream, ba VTP 20 hiklai pai tu hiklap prak.
3: Thì đối với phiên live stream này,
0: live stream cỡ này mày bà đạp bị mệt chắc đúng kèm lũ cả nhằm hôm ta kèm ác sầu riêng tạc lát, kèm cả nhằm mày tị năn lát, hôm ta năn hiền ăn sầu riêng cổng bác. Biết mọi năn, mày chẳng giặt lia cầm liệu buồn sàng ngạ lọc mà, bà sầu riêng hôm ta học bình gặp cổng la, lè năn là ta chỉ ngào cơ kinh năn lụ nghiên lụ đế, lè năn nạc lít sùa kèm. Lại hình ta mộng đuông tì lụ nốt, mọi bếp lúc xài bò lại chi hình tương mừng túm cơ nâng bòi chi hình kra kèm rau, lại năn khai ổ eo cùm là ta chạy ngào, hoa người bếp nằm lúc bãi các cư bọc lăng làm internet. Túm chô khai ổ eo khai ổ xì tương mừng là cha ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nào Lăng, bưng lại năn chi hình kra kèm rau, rùm gồm đuông lại chắc xem sầu riêng, lại năn kinh lành đặc lắc, là mà lùm đít lùng rộng lành thầu hình.
4: Lễ hội sầu riêng tân lao giặc đã vật mộ mặt nạc rìa tham quan lễ hội sầu riêng tân lao có mặt tại thành phố Buôn Ma Thuột.
0: Kẻ dùm phần hình cờ tùm bỏ tụ tươn mò bờ vết, nên là hệ tên là rưỡi kèm ác, đúng kèm gồm vết bỏ bèm nha, lọ mò ngại chắc hình. Tờm nếu bồn sang cần bỏ bèm nha tuổi nguy, là đàn nộp trị tùm vết, sầu riêng đặc lạc ở mọi dọc nông mò nộp trị đuổi ố, bè tờ lọ giật lìa xa kèm rau, nên là kẻ giật lìa cả xa kình lăn, để cả giả bỏ hợp cùng vết là đàn cập ơn nào cỡ nập.
5: Ông đi quân sang lại đàn bình cấp, đúng rùm tè tít rùm ác, tờ cấp bọc xe cơ cô mì nụ mì nắp mà áp nhai trùng rùi tít rùm ác. Bè ta thì đúng bọc lụ buôn làm chà ra tắc lắc, phùng công an cả hàn linh ở tù cả bọc kết lặng quân sang lần chà. Xa gửi nào có xìm lăng, xa qua nằm tổng bộ hôm đi quân sang, mà ta mà ông xìm kra tờ mọc lại trúc làm lụ buôn. Đúng bọc ngạ mừng chất năn trùm quốc kìm càng kè tập bì nặng quân sang.
0: Tí xã chữ băng chà ra tạc lắc, bèo kèm càng kè đạp bình năng lụ buôn làm tùm rùm ác rùi tít. Cô nà rú công an đi cà tăng kè nào có xìm lăng. Bất tọa năn đi cà tăng tùm làm được buôn sang, lùi ngài chắc hạt rạp hẹn rằm càng bùi bầm đầm tú. Bò nít làm gần được buôn sang và dò tùm tàm đừng dò hẳn bùi cầm lại. Tô cà nạ lù, lè đàn cọm chiên tùm kèm ác.
6: Tiến khai chi chăng, hằng kè, chăng đảm bảo tình hình an ninh trật tự làm buôn sang. Răng kre cái kè rô ga đầm mỡ kè làm bờ ngao

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo, là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia.

laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Alung ka ko, nip lang kampol, balay kablang, pamroob dung ngayon nung, brak pamkay, yan trok dung ngayon rup, char dalak mong ho, kadoom pol, jim hay kay ho. Kwan dung bro, đáng char, sạc tìm mắt ta nang mút nằm riêng hay, ntuk hi riêng, gỗ mơ nhìn hạt tay bàn đòn. Hi riêng bố thù mắt trô dụng nà bà rào bác quát, văl tàn an, rừng ngal bài giật năm, mong gọn dìng hi riêng. Đạc lạc, đờ vớt, đù riêng bà nhật bò, đự nách ta nang rằm khair, ndắc nhìn ngay là char, nang bà rào kì xin. Chỉnh cho, bơ bà rào bàm hay ta bòn bòn. Vô niệm lần gầm bôl, nang pram kè xin, dồn khair, đù bàl, nang rằm khair là mớt niệm bòn lan, ndớp còn xây sạc điểm rạ. Hi riêng, rong ti còn xây điểm rạ, bơ tù mùi trâu tù pram dế khăn, bơ tù prò trâu tù xin bòn đòn, xa bòn đòn chà đạc lạc, mô gọm dìng nang, ntơ mút nằm riêng hay, nằm bà bò bà rà tà prò, nằm bà bò bà rà tà bò, dế khăn, ntơ mtơp đồng hi riêng, rong ti còn xây điểm rạ, bơ tù mùi trâu tù xin, ntốc xa ảnh hà tè lạy chà, bơ mô gọm dìng nang, ntơ mút nằm riêng hay khó, đời nô rút ta, grep ntốc tơ lạy chà, khuy tròn trâu được ngơi, dân nô rút VTV mùi, dế khăn VOV mùi, hoa chìng, ntốc nô rút tầng ngân é, bơ chà đặc lạc, dế khăn bơn tơ mùi hì, rong ti còn xây điểm rạ, bơ đồ mùi trâu tù xin, ntốc kriêng hà tè tơ m chà, đời nô Ndop dong ta bốc nằm rèm khay, sát to, ghé grep đồng chí, Lương Nguyễn Minh Triết, tơm trung đảng, khoan đằng bro đảng chàr, khoan to đơn mắt quốc hội bờ chàr, đỗ hổ khuy, cặp gỗ bro tơm trung đảng, kiên khoan đằng bro đảng chàr, khoan đằng bro chàr, Nguyễn Đình Viên, tơm bọ gạch lăng bro đảng chàr, khoa đụ đằng lăng bro, năng kra ra ar, đằng bro đảng chàr, đù bàl grep thì bro kéo ma bờ chàr, dân xạ văn tơm chàr.
1: นำเรียมเบอร์วิจัยปอเบอร์วิจัยปอให้เรียมรองตีคอนไซเรียมระเบื่อตุ่มวยด้วยตุ่มซึนบอลดอนเดอะเฟิร์สตูร์โบตุ่มเฮียงไปยัดปอนอคอนไซเรียมระตุ่มเฮียงไปนอในกูเบอร์ไนตี้ยี่หันในเลอเบอร์ลับปุ่นจัดมวยตุ่มเรียมตอมแอนแก่ตุ่มเฮียงไปยัดปอนอคอนไซกุซาเติมให้เรียมยี่หันตุ่มโบตุ่มอคอนไซกุซาดึงนาร์ตาให้เรียมใบแก่นอเอียงระแง่ตะคอนไซเรียมระแก่ให้นำเอฟิกเบอร์ให้เรียมไข่มัดกิโลเมตรหันให้เรียมยี่ป้าอาร์เตอโต้เดอ rõ tự cân mạng chi hẳn ủy niệm chi tư em bỏ công an khán linh yên dân cân. Hãy riêng rong tới con xài riêng rã bước thủ mùi trước thủ sân bọn đòn tới ăn tông bạc tạp rõ tâm gửi tàn môi anh khanh tù rời hiêng bằng nhập hàm gửi bạc tâm en ghé tù gù bọ tàn anh ti tù riêng hí xa hí gô tư em kran hạp gần. Bơm tập tông hí riêng chi cô ghé hẳn túc riêng yên rõ nghe ta ốc con nếp bọn nàn bồn bế ai chơn bồn kịch nã lưu bọ tàn nếp bọn nàn túc rình hà tê. Tân năng tâm mức riêng nằm hài hò, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tâm trung ương đảng, khoan từng bỏ đảng chàr, khoan bỏ tương mắt quốc hội bởi chàr chế ăn tâm nò, bước khoa gạch lăng trung ương đảng.
0: Dù bàl râm khèr lẹ mớt nề bọn lan, tớp ở con xa kriêm rã ar, năng trăm khè sinh. Nghi riêng bước tù mặt rốt tù mặt bà, chuyên Nguyễn Xùm có ảnh chiên, tâm mức nằm riêng khay nằm bà bò bà giật ta bò, nằm bà bò bà giật ta bò, sạc ta o, ghé đồng chí Huỳnh Thị Chiến Khoa, kiên khoan từng bò đáng chà đặc lạc, năng nằm riêng bà bò bà giật ta bò, nằm bà bò bà giật ta bò, hi riêng bớ tù mặt rốt tù mặt bà, chuyên Nguyễn Du, ghé đồ khiêng, nào nê gỗ bò, nàm ti, lập đù bò, bà giật nào còn xây riêng ra. Về khuyến nắc nón rảy dò nằm riêng bà bò chất tạp rằm nằm bà bò chất tạp rò hì riêng bớ tụ mặt râu đồn tạp bà chuyên Nguyễn Du về gịch vương dình tốc hì riêng bà hình ngăn dình hì riêng lầm bột lò tạp rộn tì riêng rả bớ chàr. Còn xây tốc hì riêng đời ghé bò chất tạp bà bà bà này còn xây gịch

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin sáng hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk nâng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu. Mở rộng sinh kế để giảm nghèo. Nâng cao chất lượng quản lý mã số vùng trồng. Cộng hòa Dân chủ Congo triển khai kế hoạch ứng phó dịch Ebola. Indonesia tăng cường phòng ngừa cháy rừng. Hôm qua, ngày 5 tháng 9, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho ba chị em mồ côi mẹ ở thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ. Ba chị em La O Thị Thu Hương, La Kim Huy và La Kim Hoàng có hoàn cảnh rất đáng thương. Mẹ các em qua đời do bệnh nặng khoảng 8 năm trước. Cha cũng bỏ đi, để lại bốn chị em. Sau đó chị gái lớn lập gia đình riêng, còn lại ba chị em tự nương tựa vào nhau trong sự đùm bọc hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm và bà con lối xóm. Hiện ba chị em đang sống trong căn nhà được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng. Dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn cố gắng đến trường, chăm lo cuộc sống và động viên nhau vượt qua khó khăn. Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi cuộc sống, việc học tập của các em, động viên các em cố gắng vượt qua hoàn cảnh, chăm ngoan, học tập tốt, biết yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thưa quý vị, hôm qua ngày 5 tháng 9, gần 6.570 học sinh trên địa bàn xã Etun dự lễ khai giảng chính thức bước vào năm học mới 2026-2027.
1: Năm học 2026-2027, xã Etun có 7 trường từ mầm non đến trung học cơ sở với 344 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Để chuẩn bị cho năm học mới, các trường học trên địa bàn đã chủ động rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch giáo dục, phân công chuyên môn, ổn định đội ngũ, bảo đảm các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học mới. Năm học 2026-2027, các trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua.
0: Hôm qua ngày 5 tháng 9, cùng với các trường học trên toàn tỉnh, các trường học trên địa bàn xã Sơn Hòa đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng tạo không khí vui tươi phấn khởi trong ngày đầu năm học mới. Năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Dịp này, các tổ chức đoàn thể doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Đưa sản phẩm vào thẳng các hệ thống phân phối nước ngoài là hướng đi giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào khâu trung gian, nâng cao giá trị hàng hóa và chủ động hơn tại thị trường quốc tế. Với mục tiêu này, Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và mở rộng thị trường.
1: Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hỗ trợ tư vấn trên 2.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận thông tin về thị trường, tiêu chuẩn và yêu cầu xuất khẩu, đào tạo tư vấn cho 300 đến 500 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng lực sản xuất chất lượng sản phẩm. Tỉnh cũng sẽ tổ chức từ 8 đến 10 lớp đào tạo về xuất khẩu và thương mại điện tử, hỗ trợ hơn 200 sản phẩm kết nối với các mạng phân phối nước ngoài và hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới.

0: 167 ca, Ea Hà Leo 84 ca, Krông Bách 63 ca, Chư Mờ Ga 58 ca. Đáng chú ý, số ca mắc tại một số địa phương vẫn ở mức cao và kéo dài qua nhiều tuần. Trong khi đó, thời tiết mưa nắng xen kẽ đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Trước nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng, ngành y tế đang tăng cường giám sát, điều tra và xử lý dịch trên địa bàn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết. Người dân cũng cần chủ động thường xuyên kiểm tra và loại bỏ các nơi có thể phát sinh lăng quăng, muỗi truyền bệnh, thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi đốt để hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh lây lan. Thưa quý vị và các bạn, du lịch Đắk Lắk đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, nơi những giá trị của đại ngàn, văn hóa, nông nghiệp đặc trưng được kết nối với tài nguyên biển đảo và duyên hải. Không gian mới mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu liên kết mạnh mẽ hơn giữa các địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm. Trong đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk xác định vai trò là cầu nối, tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết để cùng phát triển.
1: Sau hợp nhất, hoạt động du lịch không còn trên hai không gian riêng biệt mà cũng hướng đến một không gian du lịch thống nhất. Đây cũng là cơ sở để Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò tập hợp kết nối cộng đồng doanh nghiệp, trở thành cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước. Hiện toàn tỉnh có 787 cơ sở lưu trú du lịch, 51 khu điểm tham quan du lịch, 51 đơn vị kinh doanh lữ hành và 245 thẻ hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động. Sự liên kết hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao khả năng thu hút khách, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
2: Với cái kết nối từ phía đông phía tây ấy, đó là một chúng tôi gọi nó là sự cộng sinh của những trái tim nhiệt huyết về ngành du lịch với cái lý tưởng là phụng sự làm đẹp cho cuộc đời, cho nên họ đoàn kết với nhau với chủ đề là nhất tâm, nhất quán, nhất trí, đồng lòng để phát triển bền vững cho cả hai.
3: Sau khi sáp nhập thì Hiệp hội Du lịch phải là một cầu nối để mà kết nối giữa lữ hành, điểm đến, nhà hàng, lưu trú, rồi hàng trăm doanh nghiệp. Khi mà kết nối lại với nhau là tạo nên một sức mạnh lớn thì như vậy là sẽ phát triển và vững mạnh hơn.
1: Với 5 chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội hướng tới kết nối doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển cùng các khu, điểm du lịch, nhà hàng và các đơn vị dịch vụ để cùng xây dựng các tour tuyến và chuỗi trải nghiệm liên vùng, xây dựng chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu về sản phẩm, hình ảnh, video và điểm đến, xây dựng phong cách phục vụ văn minh, thân thiện, hiếu khách. Quan trọng hơn, mạng lưới hiệp hội sẽ trở thành không gian để các hội viên chia sẻ nguồn khách, liên kết cung ứng dịch vụ, đồng thời tìm kiếm đối tác, cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh.
2: Kết nối, xúc tiến, kết nối các hội viên và xúc tiến để cho du lịch của tỉnh mình phát triển, tạo ra sản phẩm mới. Thì anh em cũng quyết tâm là sẽ phải làm một cái gì đó để tạo được cái nguồn thu cho hiệp hội. Vì từ có cái nguồn thu, có cái nguồn tài chính thì anh em mới có thể là làm các công tác quảng bá xúc tiến.
1: Từ biển khơi đến đại ngàn, một không gian du lịch mới đang mở ra nhiều cơ hội cho Đắk Lắk. Nhưng để lợi thế tài nguyên thực sự trở thành sức mạnh, điều cần thiết không chỉ là sản phẩm tốt, mà còn là sự kết nối giữa những người cùng làm du lịch. Với tinh thần đoàn kết, chủ động và liên kết của cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk quyết tâm xây dựng các chương trình thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo sinh kế ổn định lâu dài. Vì vậy, các chính sách giảm nghèo hiện nay tập trung hỗ trợ phát triển sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng cường liên kết đang trở thành hướng đi quan trọng.
4: Làng nghề muối Tuyết Diêm xã Xuân Cảnh hiện có khoảng 122 hectare sản xuất với 850 xã viên tham gia. Tuy nhiên lâu nay hạt muối chủ yếu vẫn được bán dưới dạng nguyên liệu thô, khiến thu nhập của diêm dân phụ thuộc nhiều vào giá thị trường. Từ thực tế này, địa phương đang hướng đến nâng cao giá trị hạt muối thông qua liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm chế biến từ muối, đồng thời gắn nghề muối với du lịch cộng đồng. Cách làm này mở rộng các khâu sản xuất chế biến và tiêu thụ thay vì chỉ bán muối nguyên liệu.
5: Cho nên là cũng kỳ vọng là cái dự án này nó thành công. Hiện tại thì chúng tôi cũng đã mới làm cái kế hoạch khởi động. Nói chung thì bà con cũng có cái sự vui mừng từ cái sự hỗ trợ của nhà nước. Thì tôi hy vọng là các cái doanh nghiệp trong nước mà có sử dụng muối á, thì chắc có lẽ là cũng biết nhiều. Rồi cái giá thành muối thì được nhiều cái công ty họ mua, không có bị cái được mua mất giá như vậy.
6: Bà con rất là phấn khởi, thì cũng mong là cái dự án đó được

0: cho bà con mình từ cái muối thô á được đa dạng lên và cái giá nó cao hơn và có được những thu nhập nó cao hơn. Nói chung là bà con mình cũng mừng á, cũng ủng hộ.
1: Ở phường Đông Hòa, liên kết sản xuất đang cho thấy hiệu quả rõ trong tạo sinh kế và nâng thu nhập. Từ những vùng ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả, người dân chuyển sang trồng sen, cùng hợp tác xã hình thành vùng nguyên liệu thu mua và chế biến thành các sản phẩm ô cốp. Đến nay, khoảng 80 hộ đã tham gia liên kết trên diện tích 60 hectare. Không chỉ có đầu ra ổn định hơn, người dân còn có thêm thu nhập từ các sản phẩm sen sau chế biến. Từ cây sen, một vùng sản xuất trước đây kém hiệu quả, đang dần hình thành hướng sinh kế phù hợp hơn với người dân.
2: Hồi kia làm một mẫu lúa thì nói chung là nó quất quá thì nó tiêu có mùa thì nó cũng vừa giống có mùa thì nó cũng kiếm vài triệu, cho mà sen này nói chung thì bỏ công ra thì nói chung thì nếu mà một mẫu thì cũng kiếm cũng được 100 ngon lành.
3: Bà con nông dân yên tâm canh tác sản xuất, hợp tác xã thì được cái lợi được là thu mua sản phẩm của bà con để về chế biến chuyên sâu và tạo ra được sản phẩm của địa phương và sản phẩm ô cốp, các sản phẩm từ sen và giới thiệu được bạn bè trong và ngoài tỉnh, các cơ quan, các doanh nghiệp trong và ngoài nước được biết đến sản phẩm của hạt sen Đông Hòa.
1: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,13%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm ít nhất 3%. Đồng thời kiểm soát nguy cơ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Để thực hiện mục tiêu này, các nguồn lực được tập trung vào những nhu cầu cụ thể của người dân, từ vốn đào tạo nghề, tạo việc làm đến chuyển giao khoa học kỹ thuật. Cùng với hỗ trợ từng hộ, tỉnh chú trọng hình thành các nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất, tạo đầu ra và nâng giá trị sản phẩm. Trọng tâm là gắn hỗ trợ với sản xuất, việc làm và thị trường để người dân có thêm thu nhập từ chính mô hình sinh kế của mình.
4: Không phải đi đơn lẻ cho từng hộ mà chúng tôi đi cộng đồng các hộ để làm sao mà tạo ra một quần thể, nhóm các hộ gia đình cùng sản xuất một loại hàng hóa, một loại sản phẩm. Rồi và bên cạnh đó để chúng tôi dễ trong vấn đề là kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà khoa học trong việc hỗ trợ về kỹ thuật hay là chăm lo về vấn đề giống vật nuôi cây trồng hay là vấn đề tiêu thụ hàng hóa. Thì như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái chuỗi cung ứng thực sự cho quá trình phát triển.
1: Khi người dân có sinh kế phù hợp, sản phẩm làm ra có nơi tiêu thụ và giá trị được nâng lên, nguy cơ tái nghèo cũng giảm bớt. Và những mô hình cách làm như vậy đang được nhiều địa phương áp dụng và nhân rộng. Thưa quý vị và các bạn, việc có thêm 140 mã số vùng trồng và 31 cơ sở đóng gói được phê duyệt trong cao điểm thu hoạch là tín hiệu tích cực đối với ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk. Những tấm hộ chiếu mới không chỉ mở thêm cơ hội xuất khẩu mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý, duy trì chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Đây là yếu tố then chốt để sầu riêng Đắk Lắk giữ vững thị trường và phát triển bền vững.
5: Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng. Niềm vui của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp càng được nhân lên khi 171 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp mới, tạo thêm điều kiện đưa sản phẩm xuất khẩu chính ngạch.
6: Vừa qua thì công ty mình được cấp một cơ sở đóng gói và 22 mã vùng trồng để xuất sang thị trường Trung Quốc. Rất là rộng cái đường xuất khẩu cho mình, tạo cái điều kiện để mà mình tiêu thụ nông sản qua Trung Quốc thuận lợi nhất. Và cũng trong cái vai trò đó thì là cái phòng test cũng là rất là nhiều, nên cũng tạo thuận lợi để mình test được thuận lợi để đi sang Trung Quốc.
5: Cùng với mở rộng mã số, Đắk Lắk đang đẩy mạnh rà soát, số hóa dữ liệu, chứng chỉnh công tác quản lý và tháo gỡ khó khăn cho các vùng trồng, cơ sở đóng gói. Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 420 mã số vùng trồng, diện tích gần 22.000 hectare và 72 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cung ứng và giá trị ngành hàng sầu riêng.
7: Vừa rồi thì chúng tôi được cấp thêm 2 mã số rất là lớn, là mỗi mã số trên 30 hectare, đó là một trong những lợi thế. Và ngoài ra thì có được 3 cơ sở đóng gói ở trên địa bàn xã cũng được cấp mã số cơ sở đóng gói, đó là một điều kiện thuận lợi vô cùng để người dân chúng tôi có thể là tiêu thụ sản phẩm.
8: Càng có nhiều cái mã số thì cái trách nhiệm của địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã về và người nông dân thì

0: càng lớn, thì mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là xuất khẩu được nhiều hơn, mà chúng tôi phải giữ được cái thị trường, giữ được cái uy tín và nâng cao cái giá trị sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk.
1: Thêm mã số là thêm cơ hội nhưng cũng là thêm trách nhiệm. Vì vậy, Đắk Lắk xác định không chạy theo số lượng mà phải nâng cao chất lượng quản lý, giữ mã số và giữ chữ tín. Khi dữ liệu được quản lý minh bạch, vùng trồng tuân thủ quy trình, cơ sở đóng gói, kiểm soát chặt chất lượng và người dân cùng đồng hành, sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để giữ vững thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 là một dấu mốc đặc biệt với thầy và trò nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, năm học đầu tiên sau sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Có những bỡ ngỡ trước những đổi mới, nhưng trên hết là sự gắn kết của một tập thể mới và kỳ vọng về một mái trường từng bước nâng cao điều kiện dạy và học để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.
1: Trong niềm vui ngày khai giảng năm học mới có đôi chút bỡ ngỡ khi học sinh bắt đầu làm quen với bạn bè, thầy cô và môi trường học tập mới.
3: Em kỳ vọng vào việc học rất là nhiều cho nên là em mong là em sẽ cố gắng trong năm học 3 năm cấp 3 này.
1: Năm học mới, trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn có 48 lớp, 2.130 học sinh và 122 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trước ngày khai giảng, nhà trường đã hoàn thành việc phân công giáo viên chủ nhiệm, xây dựng thời khóa biểu và chuẩn bị các điều kiện để hoạt động dạy học không bị gián đoạn. Việc sáp nhập cũng tạo thuận lợi trong điều tiết cán bộ, viên chức, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa hai điểm trường.
4: Giữa hai trường trước đây thì độc lập với nhau, thì có thể là sẽ thừa môn này và thiếu môn kia. Như vậy khi thực hiện sáp nhập thì cái việc điều tiết cán bộ, giáo viên giảng dạy giữa hai trường và nó phù hợp hơn và nó thuận lợi hơn và cũng tạo cái cơ hội cho học sinh tiếp cận được cái giáo viên giữa hai trường có chất lượng đảm bảo.
1: Trước khi bước vào năm học mới, giáo viên còn đến từng gia đình vận động học sinh ra lớp, ra soát sách vở, dụng cụ học tập và huy động nguồn lực hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho những em khó khăn không thuộc diện chính sách. Mục tiêu là không để học sinh nào thiếu điều kiện đến trường.
5: Ngay khi các em tự trường thì ra soát một số, tất cả các lớp xem thử những cái em nào mà trường học các em khó khăn. Thứ nhất là về trang thiết bị, về đồ dùng dạy học, về dụng cụ học tập. Thì nhà trường đã có kế hoạch là hỗ trợ cho các em ngay từ đầu năm học bằng các nguồn vận động.
1: Sáp nhập trường học không chỉ thay đổi quy mô và cách thức tổ chức mà còn mở ra điều kiện kết nối đội ngũ, chia sẻ cơ sở vật chất và huy động thêm nguồn lực chăm lo cho học sinh. Sau lễ khai giảng, thầy và trò các trường sẽ bắt đầu một hành trình mới với sự đồng lòng và kỳ vọng về môi trường giáo dục ngày càng tốt hơn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Cộng hòa Dân chủ Congo và các đối tác đã triển khai kế hoạch ứng phó đa ngành mới trong 6 tháng tới nhằm tăng cường các nỗ lực kiểm soát dịch Ebola với nhu cầu kinh phí ước tính 1,3 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực châu Phi, với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cùng các đối tác khác, kế hoạch kiểm soát Ebola được xây dựng như một lộ trình hoạt động ứng phó với dịch bệnh hết sức nguy hiểm này. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 2 tháng 9, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 6.342 ca bệnh và 3.072 ca tử vong. Dịch đã lan tới 60 khu vực y tế thuộc 6 tỉnh. Các cơ quan y tế đặc biệt lo ngại khi tỷ lệ lớn số ca tử vong tiếp tục xảy ra trong cộng đồng, thường là những người trước đó chưa được xác định thuộc diện tiếp xúc với ca bệnh và chưa đến các cơ sở y tế trước khi tử vong. Đáng chú ý, trong một nỗ lực đối phó với dịch bệnh, tổ chức phi lợi nhuận Flominder của Thụy Sĩ đã sử dụng dữ liệu điện thoại di động được ẩn danh để lập bản đồ di chuyển của người dân và xác định những khu vực có nguy cơ virus tiếp tục lây lan ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là phương pháp chưa từng được sử dụng trong các chiến dịch ứng phó dịch Ebola trước đây, được triển khai trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát đợt dịch mà WHO đánh giá là lây lan nhanh nhất trong lịch sử này.
2: Cháy rừng tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực ở Indonesia trong thời gian cao điểm mùa khô. Chính phủ nước này đang triển khai đồng thời các biện pháp phòng ngừa, chữa cháy và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.
6: Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jakarta, quyền giám đốc Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Truyền thông Thiên tai thuộc Cơ quan Phòng chống Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết, lực lượng chức năng đang tập trung xử lý các điểm cháy tại nhiều địa phương, trong đó có Jambi, Kalimantan và một số khu vực trên đảo Java. Riêng tại hai tỉnh này, diện tích bị cháy lũy kế đến ngày 3 tháng 9

0: đã lên tới gần 2.700 hecta. Lực lượng chức năng đã triển khai trực thăng chở khoảng 8 tấn muối natri clorua để hỗ trợ hoạt động tạo mưa. Trong khi đó, tính từ đầu năm đến ngày 1 tháng 9, cảnh sát Indonesia đã xác định 112 nghi phạm liên quan các vụ cháy rừng. Tuy nhiên, chưa có doanh nghiệp nào bị xác định có liên quan đến các vụ việc này. Hiện Indonesia vẫn đang tiếp tục điều tra xử lý các trường hợp nghi ngờ gây cháy rừng nhằm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm theo quy định pháp luật. Trong bối cảnh nhiều khu vực ở vùng Đông Bắc Mỹ còn chưa đầy một tháng nữa để bước vào mùa lạnh, nhu cầu sử dụng dầu để giữ ấm tăng cao, trong khi một số nhà máy lọc dầu đang tạm dừng sản xuất để bảo dưỡng, làm giảm nguồn cung hiện có. Mới đây, giới chức ngành dầu khí Mỹ đã cảnh báo kinh tế nước này có nguy cơ phải đối mặt với những khó khăn khi giá nhiên liệu tăng cao.
1: Theo đó, người dân Mỹ đang trải qua kỳ nghỉ cuối tuần với sự kiện ngày lao động đang phải mua xăng với mức giá cao nhất được ghi nhận từ đầu năm 2026. Với khoảng 4,15 đô la Mỹ trên một gallon, cao hơn gần 95 cent so với năm ngoái. Trong khi đó, đà tăng của giá dầu diesel thậm chí đáng lo ngại hơn vì loại nhiên liệu này là mạch máu của nền kinh tế Mỹ và mức tăng giá đang có nguy cơ lan vào tình trạng lạm phát vốn đã cao. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 3 tháng 9, giá dầu diesel đạt mức trung bình 5,85 đô la Mỹ trên một gallon. Như vậy, dầu diesel đã tăng 56% kể từ khi nổ ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vào năm 2022. Đây là diễn biến đáng quan ngại cho nền kinh tế Mỹ khi xe tải và tàu hỏa phụ thuộc vào diesel để vận chuyển hàng hóa trên khắp đất nước, trong khi nông dân phụ thuộc vào loại nhiên liệu này để gieo trồng. Trước thực trạng trên, trong tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi một cuộc họp với các lãnh đạo ngành lọc dầu để tìm ra giải pháp nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu, trong đó có việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới. Trong bối cảnh, nguồn dầu thô từ Venezuela bắt đầu chảy vào Mỹ sau các thỏa thuận hợp tác dầu khí vừa đạt được giữa Washington và Caracas.
0: Đến đây, bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DDT sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngày bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: trình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Ơ, gì thế, gì thế? Nguy hiểm đấy. Ơ, Jiki Riot, công chúa không sao chứ? Ơ, ôi trời, công chúa cẩn thận. Ơ, hình như là trò tô màu. Wow, hay quá, hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Jiki Riot? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu. Thấy chưa, thành công rồi. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, quốc kỳ nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, aha. Biểu tượng của Paris, tháp Eiffel. Bảo tàng lớn nhất thế giới, bảo tàng Louvre. Thấy bảo đính cầu này thì tình yêu sẽ thành hiện thực. Đó chính là cầu Pont Neuf. Tình yêu của ta đang ở đâu nhỉ? Những tòa nhà đẹp này nằm cạnh con sông Sen. Đi bộ dọc con sông thì sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của nước Pháp. Di sản văn hóa thế giới của Pháp được UNESCO công nhận. Bờ sông Sen của Paris. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, quốc kỳ nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, aha. Trò đấu tranh của Sikirios, ba bum. Những người này đang nhặt gì vậy? Số 1, nhặt bánh. Số 2, nhặt kẹo. Đáp án là số 1, bánh. Sai. Đáp án là số 3, hạt lúa. Gì thế? Làm gì có số 3? Sikirios thật là... Đây là bức tranh những người dọn lúa do chú Millet vẽ. Hả? Hạt lúa là gì? Là hạt ngũ cốc, hay lúa mì, hay lúa mạch, rơi vãi trong lúc thu hoạch. Ngày xưa, người nông dân Pháp nghèo khổ lắm. Thế nên, họ phải nhặt lúa thì mới no bụng. Lúc ta ăn bánh, nếu bánh rơi ta cũng hay nhặt trộm lên mà. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, quốc kỳ nước Pháp, xanh trắng đỏ. Nước Pháp, aha. Trên đất đến đây. Quân Pháp đừng sợ, hãy tiến lên phía trước. Wow, Pháp lại thắng rồi. Đều nhờ công của cô Gendak cả. Gendak. Tôi tên là Gendak. Tuy là con gái của một gia đình nông dân bình thường, nhưng đã ra trận để cứu nước Pháp thoát khỏi nguy hiểm. Đi theo tôi. Uy phong lừng lẫy, nữ tướng của Pháp, Gendak. Đến nước Pháp, có tháp Eiffel, có bảo tàng Louvre, được ăn bánh sừng bò. Đến nước Pháp, có cung điện Versailles, có Pháp Rê, có cả bánh mì Pháp. Nước Pháp thích thật. Nước Pháp, tham quan nước Pháp thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sau là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Viết câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Tài cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đây? Wow, là trò đập gậy à? Khoan đã, để Caburia thử. Nguy hiểm lắm công chúa, để tôi. Liệu có làm được không? Tất nhiên là được rồi. Khởi động trước đã. Tây Quân Đô, không sao chứ? Tất nhiên rồi. Thế mới nói phải khởi động thêm đã. Thôi, định bao giờ mới bắt đầu đây? Bây giờ đây. Giờ đến lượt Caburia. Thành công. Xuất phát. Thình thịch, thình thịch. Khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt.

nhẹ nhàng thành thịt. Thình thịt, thình thịt. Nhẹ nhàng thình thịt. Thình thịt, thình thịt. Ta là khủng long, chạy đi thình thịt. Thình thịt, thình thịt. Mạnh lên, mạnh lên, thình thịt. Thình thịt, thình thịt. Mạnh lên, mạnh lên, thình thịt. Thình thịt, thình thịt. Wow, con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirat giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc hay lắm đây.

0: mình cũng phải học mới được.
1: Sợ con muốn chiếc kẻ gây rối, Caburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi, súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Caburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

0: Tất cả đều vì tộc Gieru thôi. Nhưng mà
1: Ngô Chỉ Huy.
0: Dạ.
1: Ta muốn biết được rằng ngay lúc bây giờ ngươi có thể mạo hiểm mạng sống của mình cho gia tộc hay không?
0: Đó là điều đương nhiên.
1: Bởi vì tộc Gieru sẽ sớm lên nắm quyền lãnh đạo Gogorio. Đến lúc đó thì ngươi sẽ càng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn.
0: Ngài cứ giao cho thuộc hạ. Ngô tướng quân, chuyện gì? Dạo này ngài trở nên thân thiết với hệ tiểu thư của tiệm thuốc tranh bác sao? Sao ngươi lại hỏi chuyện đó chứ? Bởi vì có tình báo báo lại với thần về chuyện nhỏ này xảy ra ở trong thành. Theo như hắn nói thì hệ tiểu thư đã bị biến mất đi vài ngày. Vậy sao? Tin đồn còn cho biết cô ta đã bị kéo tới Sinla và chút nữa mất mạng ở đó. Thuộc hạ đang đào bới sâu hơn nữa về chuyện này, để cô ta không thể nào gây phiền phức cho ngài. Ta cũng sẽ tìm hiểu thêm nữa. Cảm ơn ngươi. Đó chính là việc thuộc hạ nên làm. À, cô chỉ huy.
2: Dạ.
0: Ngươi hãy cứ tìm hiểu cho ta, là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

0: Tàu Kieru đang theo dõi kỹ lưỡng từng hành động của chúng ta. Sau khi họ bị cướp mất quyền độc quyền về muối và chuyện đánh thuế, chắc hẳn họ rất bất mãn.
1: Và có thể với bất mãn đó, họ sẽ biến nó thành hành động. Nếu theo dõi nhà Wuwonbio thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải theo dõi cả lính của hắn nữa.
0: Không lẽ nào công chúa nghĩ rằng họ sẽ dí binh làm phản thật sao?
1: Nếu không phải ông ta thì sẽ là con trai của ông ta. Vậy nên hãy quan sát thật kỹ.
0: Được.
2: Thành Hoàng Châu.
3: Xe máy tới kìa. Không phải Ngô Chỉ Huy sao?
4: Đã lâu không gặp rồi Giang Chỉ Huy.
3: Ngài đi đường xa đến đây, chắc ngài vất vả rồi.
5: Thật đáng tiếc. Lần này hoàng đệ hãy thử bắn đi. Đệ còn muốn bắn tới bao giờ kia chứ? Những lúc này thì càng phải ngẩng cao đầu lên.
6: Không được khóc nữa. Chà, có nơi bắn cung tốt như vậy, nhưng ta lại không biết đến. Bắn cung thú vị mà, sao hoàng tử lại không vui? Hoàng tử à, có muốn cược với ta không?
7: Cược sao?
6: Nếu chỉ trong 3 lần bắn, ta có thể chẻ đôi tên của hoàng tử, thì hoàng tử không được khóc nữa.
7: Có được không? Huynh định bắn tên của ta sao? Sao có thể được chứ?
6: Nếu ta thua, ta sẽ trồng cây chuối suốt ngày cho hoàng tử coi.
7: Được thôi.
5: Thật sự rất ngớ ngẩn.

0: bắn được hay vậy?
1: Huynh đã luyện bắn cung như thế nào vậy?
2: Ta không luyện gì hết, ta cũng chỉ nhìn ra người khác để học thôi.
1: Thật không?
0: Hoàng huynh, mau lại đây.
1: Ta biết rồi, cũng nhờ huynh mà huynh Mô đã vui lên rồi. Cảm ơn huynh nhiều lắm.
2: Không cần cảm ơn đâu, chúng ta là gia đình mà. Vui lên nha.
3: Hắn không nhân nhượng dễ dàng như vậy đâu, vua Wonbio. Hắn đang suy tính điều gì đó.
2: Ta đến đây từ nãy tới giờ mà muội không để ý gì sao?
4: Huynh vừa đến sao?
2: Ừ. Muội sao vậy?
4: Lúc nãy ta vừa đến tòa nhà của tộc Suno. Ta đến đó vì muốn làm quà với Chin, nhưng lại không gặp được cô ấy.
2: Muội đừng mất kiên nhẫn như vậy mà. Muội đã từng nói với ta, cô ấy là bạn thân nhất của muội.
4: Đúng như vậy.

0: nặng lắm đúng không?
1: Nếu như ta cảm thấy nặng thì ta phải từ bỏ chức vị thôi. Sao vậy?
0: Ngày hôm nay huynh đừng nên đến danh trại nữa. Đi với muội.
1: Đi đâu?
0: Nhanh lên.
1: Nè, nếu như mẫu công Son mà biết, bà ấy sẽ cảm thấy lo lắm đó.
0: Ê, sợ sệt gì chứ? Ta chỉ muốn đi mua chút đồ ăn và chút đồ trang sức thôi.
1: Nhưng đồ ở chợ đều là đồ rẻ tiền, muội còn có nhiều đồ dùng tốt hơn mà.
0: Nhưng không có đồ huynh mua cho ta.
1: Sao muội lại nổi giận với ta?
0: Đi theo ta.
2: Vậy em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi,
3: em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi,
4: em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi,
1: đây là rễ chủy thật sao?
4: Đúng vậy.
1: Ông lấy đâu ra mà to dữ vậy?
4: Núi sâu lận
1: thiệt sao? Đây là cây chủy đó.
0: Là cây hoa chuông đó.
1: Cây hoa chuông.
0: Xin lỗi. Nhanh đi theo ta.
5: Ôi trời ơi,
3: ghé qua, ghé qua.
5: Coi này, để coi.
0: Chúng ta phải

0: Ghé vào
1: ghé
0: đây
1: xem,
0: ăn đi.
1: Ghé xem.
0: Đúng rồi, quán này
2: hàng
0: cũng ngon lắm
2: đây, hàng ngồi đây.
3: Ghé xem mời, xin mời.
4: Đây chính là thảo dược quý, nên nó sẽ có giá hơi cao. Chuyển lại cảm ơn của ta đến Hề đại nhân.
2: Hàng mới đây, hàng mới đây. Ghé đúng xem hàng đi.
4: Tình hình sức khỏe của bệ hạ hãy báo cho chúng ta.
0: Đồ này thì sao?
5: Ta thấy đẹp lắm.
1: Hàng mới đây.
0: Còn cái này
1: chất lượng đi.
5: Thứ này cũng đẹp.
0: Cái gì chứ? Đồ nào Quynh cũng thấy đẹp hết. Quynh phải chọn ra một thứ thôi chứ.
5: Để ta coi coi muội sẽ hợp với thứ nào đây. Cái này hả?
1: Hàng mới, hàng chất lượng đi.
5: Gachina.

0: ta xin lỗi.
1: Chúng ta hãy chọn một thứ đi. Ông vẫn còn sống sao?
2: Bây giờ ta đã hiểu. Chú tiệm thuốc Chanbeck và cô quân tộc Gieru cùng một phe với nhau. Hai người đang âm mưu điều gì đó.
0: Ông mới chính là người làm trái lời hứa. Ông tấn công bệ hạ mà không thương lượng trước với ta, và thậm chí còn làm tổn thương thế tử Quân.
2: Vậy thì sao? Cũng phải có lý do gì đó các người mới cứu ta đà chứ.
1: Ta sẽ để cho ông đi, và ngoài ra cũng sẽ cho một cơ hội khác để báo thù. Ông hãy tập trung thuộc hạ của mình và ám sát bệ hạ.
2: Người muốn ta tính kế giúp người sao?
1: Ông không cần phải lo gì hết. Gia tộc của ta sẽ xử lý mọi chuyện sau khi ông giết được bệ hạ.
2: Ta sẽ là người trừng phạt được nhà vua, rồi sau đó ngươi sẽ là người nhận quyền quản lý hoàng cung.
1: Và ta sẽ gửi tiền và vũ khí cho ông.
2: Sau đó thì sao? Khi ta không còn tác dụng nữa, thì sau đó các người giết ta có đúng vậy không?
1: Dù sao thì em cũng không còn gì để mất nữa mà.
2: Nè, nếu như không có ta, thì vài ngày trước ông đã phải chết mà không thể báo được thù của mình.
1: Ông định thế nào đây?
0: Nó sẽ lan ra khắp cơ thể ông, và rồi 10 ngày sau nó sẽ đảo lộn mạch máu của ông. Nếu như ông không muốn thổ huyết mà chết, thì ông cần phải có thuốc giải từ ta.
2: Không cần trò bẩn thỉu này, ta cũng không thể chạy trốn.
1: Người chứng minh đi.

0: các ngươi muốn làm gì chứ? Ta không muốn đánh với các ngươi đâu.
1: Tarachin, ngươi nghĩ mình vẫn còn sống sau khi phản bội hay sao?
2: Dừng tay lại.

0: món đồ này có nghĩa là sao? Không lẽ muội đã quên rồi à? Là gì đây?
1: Ta biết. Đây là vật thể hiện chúng ta ở cùng một phe.